0: 関わる重要情報や外国勢力による情報活動への対処に関する基本方針を定めます。国家情報会議設置法では外務省と防衛省や公安調査庁など各省庁に必要な情報や資料を国家情報会議に提出し説明することを義務付けられました。政府は今後有識者会議を設置して国家情報戦略の策定やスパイ防止のための法整備に取り組む方針です。与野党は昨日選挙運動に関する各党協議会を国会内で開き、選挙時の SNS 上の偽情報・誤情報対策に向けた公職選挙法改正案などの骨子に大筋で合意しました。 SNS の運営事業者に対策を義務付けることなどが柱となっています。生成 AI を使って作られた選挙用画像などを判別できるようにする規定も盛り込みました。 SNS とは別に街頭演説の妨害行為を厳罰化する方針でも大筋で一致しました。各党は次回以降具体的な法案の要綱案の議論に入り、今国会中の法改正を目指します。改正法の施行期日は来年3月1日とし、来年春の統一地方選挙に間に合わせたい考えです。代わって県内のニュースをお伝えします。いわき市は昨日、常磐湯本町のいわき市健康福祉プラザいわきゆったり館が来月1日リニューアルオープンを迎えると発表しました。これに伴い新たな愛称はウェルネスパークいわきゆったり館となります。リニューアルオープンにあたってセルフチェックインシステム入退場ゲートを設置したほか、サウナの座面や壁面を張り替え、新たに水風呂も設けました。また空きスペースを活用したカフェラウンジを新たに設け、レストランのメニューを刷新するということです。日本サッカー協会が昨日発表した19歳以下日本代表メンバーに J2 いわき FC のディフェンダー中野春人選手とミッドフィルダー荒木雅人選手が選ばれました。中野選手は来月2日からメキシコアメリカ遠征に、荒木選手は今日からフランス遠征にそれぞれ臨みます。中野選手は多くのことを経験し学び成長して帰ってこれるように精一杯頑張ります。荒木選手は自分の持っている力をすべて出して日本の勝利に貢献できるよう全力で戦いますとそれぞれコメントしています。常磐白鳥町の JRA 日本中央競馬会の競走馬リハビリテーションセンター、通称馬の温泉で昨日今年度のプール開きが行われました。このセンターではプールによるリハビリを通じ、競走馬の足に負担をかけることなく筋肉を鍛え、心肺機能を向上させることができ、現在は13頭が入所しています。施設には馬専用の温泉が併設されていることから、馬用の覆面には温泉マークがついており、初日は3頭が初泳ぎを楽しみました。プール調教は10月頃まで、月曜日から金曜日の午後1時半から2時頃まで実施しており、見学も可能ということです。以上ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブいわき平店で検索。

ニュース762。この時間はオリコオートリースコアラクラブ岩木平店の鈴木ファクトリーさんまの提供でお送りしました。

0: 錦町五感スタイルの五感工房では、6月20日と21日の2日間住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォームお困りごとなどご相談ください。ご予約の方優先となります。詳しくは五感工房電話 84-9516 まで。
1: もっと身近でハートフルに、中山貞則歯科医院はあなたとあなたの家族のお口と歯の健康を守ります。ご予約お問い合わせは 25-9888 25-9888 平三倉イオンいわき店そば中山貞則歯科医院まで。
2: 出ない。
3: またか、野菜は取ってるか。
2: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって曲がれないの。
3: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
2: 早く電話、
3: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。

ただ時刻は9時11分になっています。この時間はウェザー&トピックス、お天気予報と旬の話題をお届けしてまいりましょう。まずはお天気予報からです。

はじめに注意報警報の情報を見ていきますと、この時間浜通りには濃霧注意報が発表されています。福島県では濃霧による見通しの悪さにお気をつけください。そして小名浜の9時現在の気温入ってまいりました。 20.2 度、昨日の同じ時間に比べると2度低いということですね。ではお天気予報です。はじめに4時50分発表、福島地方気象台によります天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。このため福島県は晴れや曇りとなっています。それでは午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は曇り、ところにより夕方から雨でしょう。予想最高気温、小名浜は22度の見込みです。降水確率、午前中は 10% ですが、正午から明日の深夜0時までの12時間は 20% です。明日の浜通りは晴れ、明け方まで曇り、ところにより未明まで雨でしょう。予想最高気温、明日の小名浜29度です。小名浜で29度って内陸部えらいことになりそうですよね。明日はぐんと気温が上がります。お気をつけください。では、ポイント予報をお伝えしてまいりましょう。市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報です。平は曇りで24度、小名浜は曇りで22度、川前は曇りで24度、加東野は曇りで24度、奈良浜も曇りで24度、北茨城は曇りで22度の見込みです。風はいずれの地点も弱いということです。そしてお天気は良くなってきたんですがね、ちょっと午後崩れる予報出てますので、洗濯指数は残念ながら今日は60、厚手のものは乾きにくいでしょうということです。また今日の暑さ指数、小名浜で注意、山田町警戒となっております。まだまだね、暑さに慣れていないということもあります。明日からさらに暑くなりそうですので、暑さに体を慣らしつつ、水分補給、それからミネラルの補給なども忘れずになさってくださいね。で、まずはお天気についてご紹介しました。では変わりましてトピックスをお送りします。さあ今日のトピックスは宇野花くたしという言葉についてご紹介していきたいと思います。まもなく全国的な梅雨の時期がやってきます。まだ梅雨入りしていない地域でも鬱陶しい曇り空になったり、雨がしとしと降り続くといった梅雨の前触れのような空模様が現れています。このような梅雨の前触れに降る長雨を表現する言葉に宇の花くたしがあります。宇の花というのは、宇の花の匂うかきねにがありますけどね、宇つぎっていう木のことで、沖縄を除く日本全土で5月から6月頃にかけて5枚の花びらを持つ白い花を咲かせる、そんな植物です。で、宇の花は分かったとして、その後ろについているくたし、何かというと物を腐らせるという意味を持つ言葉なんだそうなんです。動詞のくたすから発生した言葉で、つまり宇の花くたしとは、宇の花を腐らせてしまうほどしとしとと長く降り続く雨という意味を持つ風情のある言葉で、俳句などの初夏の季語として使われているということです。でね、この宇の花くたしの他にも季節にちなんだ呼び名を持つ長雨があります。特に春から夏にかけては農業にとって大切な雨が降ることから、この時期の雨には植物の名前がついたものが数多く見られます。初春の頃に降り続く長雨は、ちょうど菜の花がね
咲く時期と重なるため菜種梅雨と言います。でその後5月前後になると至る所でタケノコが生えてきます。この頃にしとしととした雨が降ることをタケノコ梅雨なんか美味しいお吸い物みたいですね、タケノコ梅雨ってね。まあいいや。でこれらの言葉はみんな長雨のことを表しますが、昔の人たちは季節を敏感に感じ取ってその時期に見られる植物たちと組み合わせて呼んでいたのです。まさに日本人特有の感性と生活の知恵であると言えるでしょうね。なんかそういう風情ある心持ち続けていたいですね。ということで今日のトピックス、菜の花くたしについてご紹介いたしました。それでは曲をお送りします。 Weezer Shine Again。

0: ピンクで可愛いね、確かに。でもあの駐車場に入ってきて下がってくるときにはちょっとドキドキしました。
1: もう誰も駐車場入れませんね、これ。
0: もう入れません。はい。さあ、それはさておきですよ、はい、それはさておきですよ。今日のタイムリーチョイスは何ですか？
1: はい、今日はですね、花火の日ということで。
0: 今日28日花火の日。
1: そうなんです。年前に、
0: はい、
1: 隅田川だったかな、初めて花火大会が行われたと。あ、ちょっとちゃんと正確な情報は後ほど。
0: タイムリーでね。
1: はい、はい、ちょっと今からちょぼやっとしてます。
0: 何年か前ぐらいではなくて何百年前ぐらいになりそうな感じだよね。
1: 多分そういう感じですね。何でも数年前の話じゃないです。はい、ということで花火の日にちなんで、うん、今日は花火チョイス、花火対決です。はい、楽しみなのはどっち？打ち上げ花火 VS 手持ち花火。
0: はあ、手持ち花火って最近めっきりしてないね。なんかできる場所も限られてきちゃってるでしょ、今。
1: そうですね。うん、私は毎年、大人なのに、うん、庭でやってたんです。大人なのに。
0: 大人でもいいんじゃない、でも。
1: 夏とか、いとこたち呼んで、庭でバーベキューとか、した時に、花火やろうって言って、花火やったり、まあ、結構頻繁にやってたんですけど、去年やってなかったなと思って。
0: 手持ち花火なんて私、本当に、十何年単位でやってないかも。
1: もう楽しさが違うじゃないですか、楽しみ方がそもそも。で、これから夏になって、夏に向けて、こう手持ち花火をやるのが楽しみなのか、またまた花火大会も、まあ、大なり小なりいくつかありますよね、まあ、それが楽しみなのか。去年いわき花火大会にも行けなかったんですよ。
0: あら、去年はちょっと夏場忙しかったのかしら。
1: そうなんです。ただでもちっちゃい花火大会は何か所か行って、やっぱりいいですね、打ち上げ花火
0: いいですね。
1: ね、
0: 私も引っ越す前は夏井川の流氷花火大会、はい、あれ部屋の自分の部屋の窓から見えてたんですよ。
1: 特等席
0: だったの。でもね、本当いつ上がるか分かんなくて、ちょっと飲み物取りに行った時にドーンって言ってね、そこ行くといわき花火大会は FM いわきで実況中継しますので、
1: 音だけは楽しめる。どこにいても
0: ね、どこにいても打ち上がった花火を見逃すことはないと。
1: そうそう
0: そう、いうことが
1: 見逃す
0: 見逃さずに
1: 見逃す
0: 大丈夫。
1: はい、いわき花火大会は音楽とのコラボレーションがまた感動的ですよね。
0: そうですよね。
1: 今年どんななるんだろう、
0: どんななるんだろう。多分今年も中継させていただくことになりそうなので。
1: 去年は花火大会には行けなかったんですけど、もう近くにも行けなかったんですけど、ラジオでみちこさんの中継を
0: 音だけ聞いてた。
1: すごいシュールで面白かった。ドーン
0: ドーン、はい終了みたいな
1: それはそれで楽しかったです。は
0: い、ですね。まあ、いろんな楽しみ方がありますが、はい、打ち上げ花火なのか手持ち花火なのか、なんかもう手持ち花火の火薬の匂いがちょっと鼻の奥に蘇ってきた。
1: ああ、
0: ね、思い出の匂いだよね。
1: そうそうなんです。
0: はい。じゃあそんな思いを、
1: はい、
0: リスナーの皆さんにもお寄せいただきたく、
1: はい、
0: はい、
1: お待ちしております。
0: お待ちしております。なみちゃん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではお届けしましょう。ジェニファー・ロペス&デビッド・ガットで。

0: お送りしました曲、ジェニファー・ロペス&デビッド・ガッタで Save Me Tonight でした。
1: こんにちは。
2: なんだかわかんねえけんと、あんまりよくねえんだわ。
1: なんでしょう。見てみますね。
3: ほうほうほう。
2: どうで？ダメけ。
1: いやいやいやいやいや。
2: 大丈夫け。
1: うん、
2: まずは行ってみ。
4: はじめまして、アドマックです。でももしかしたらもうお会いしてるかも。あなたが通るあの道、あの場所、あのお店、私たちの熱いハートの結実です。あらゆる生活の基盤を私たちアドマックが作っています。夢無限大、総合建設業のアドマック。
5: ゴルフィード、24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間。安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平店、小名浜店もオープン。

時刻は9時30分になりました。新ウェーブ伝言版のお時間です。まずは令和8年度いわきコンピュータカレッジ在職者向け、いわゆる仕事をしている人向けのパソコン講座受講生募集についてのお知らせです。現在いわきコンピュータカレッジでは在職している方向けの2日間のパソコン講座の受講生を募集しています。8月18日火曜日、19日水曜日の2日間行われるのは Excel 関数の基本をマスターし関数を使いこなして業務効率を上げたい人向けの Excel 関数使いこなし講座、そして8月26日水曜日と27日木曜日の2日間行われるのは JWCAD の使い方を学びたい人向けのJWCAD 講座です。講座時間はいずれも午前9時から午後4時まで、受講料はいずれも1万円となっていますが、テキスト代として Excel 講座は2400円、 JWCAD 講座は3300円が必要となります。受講をご希望の方は、Excel の方は7月31日まで、JWCAD は8月7日までにお申し込みが必要です。なお講座の最終日までに勤務先が発行する雇用証明書

ご準備ください。詳しくはいわきコンピュータカレッジのホームページをご確認いただくか、電話 56-0711 番いわきコンピュータカレッジまでお問い合わせください。もう一つ FM いわきからのお知らせでございます。 FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせです。今年9月 FM いわきは開局から30周年となります。開局以来いつも支えてくださっているリスナーの皆様、そして地域の皆様への感謝の気持ちを込めて、 FM いわき開局30周年記念イベント30年のありがとうを開催します。イベント当日はスペシャルトークショー、それからライブステージ、サテライト生放送、そう現場からの生放送を行う予定です。 FM いわき開局30周年記念イベント30年のありがとう、開催は9月13日日曜日、場所はアリオスの関所中劇場です。また同日アルパイン大ホール、アリオスの大ホールの方では毎週日曜日放送中、いわき教のクラシックはいかがでおなじみのいわき交響楽団による第40回記念定期演奏会が行われます。来場者やリスナーの皆さんへ感謝の気持ちを込めて、笑顔と音楽にあふれるイベントを企画中です。詳しい内容はFM いわきのホームページ、そして公式 SNS をご確認ください。まあ鋭意企画中、ね、どんなことをやるのかというのを、ね、組み立てているところでございます、ね、解禁できる情報できない情報いろいろあるので、徐々に焦らしつつご紹介していきたいと思いますので、どうぞ楽しみになさってて、とりあえず9月13日だけ開けといていただければ OK でございます。皆様のお越しをお待ちしております。ということで FM いわき開局30周年記念イベントについてご紹介いたしました。 C ウェーブ伝言版のコーナーお送りいたしました。お届けするのはフリートウッドマークで Don't Stop。

番組が始まった7時頃はどんより真っ暗だったんですけれどもね、だいぶパカッと青空が開いてまいりました。お送りしました曲はフリートウッドマックで Don't Stop でした。

さて時刻9時37分になりました。いよいよお別れの時間ですね。FM いわきのスタジオの前にドーンと観光バスがあるってお話ししたんですがね、須賀川市立新田中学校の皆さんが FM いわきに見学に来てくださったということでね、今ちょっと人数が大勢いるんですが、ご存知の通り FM いわきのスタジオあまり大きくはありませんので半分ずつかな。今バスの中で待っている生徒さんもいるのかな、ね、あんまり真夏とかだとバスの中で待ってるのも大変だけど、このぐらいの陽気だったらいいのかな。須賀川よりは涼しいのかな、はい、バスの中ではラジオ聞こえてないかな、反応ないなそんな感じでございますが、はい、大勢の皆さんが今ベティちゃんが講師務めてるのかな、私もこの後ちょっとお話をしようかななんて思っております。さあそんなこんなでね、そろそろ遠足とか、ね、そういうシーズンになるんですね、はい、ではこの後の FM いわきの番組ご紹介しましょうか。この後10時からは今を楽しむプログラムタイムリーの前に9時45分から福島トヨタラジオでコミュニティをお届けいたします。今日28日は福島市の FM ポコが制作した番組をお届けいたします。そして10時からはタイムリー、先ほどスタジオに立花奈美ちゃんに来てもらいました。今日花火の日ということでね、打ち上げ花火か手持ち花火か、今の気分はどっちでしょうか、お待ちしております。そして1時からは共に進もう中小企業家、ミュージックバードからのプログラム挟みまして、3時半からはいわきの人町文化、木曜日は歴史カテゴリー、今月5月はいわきの歴史をお送りしております。そして午後4時からは FM いわきパワーブースター、今日木曜日蛭田舞ちゃん担当です。そして今日のテーマは今年最初の夏気分、今年最初の夏気分がテーマです。夏を思い起こすことなんだろうな。いや、この間蚊取り線香を庭で焚きました。さっきね、あれですよ、花火の火薬の匂いもなんか夏の思い出につながる匂いですけど、蚊取り線香もね、私ぐらいの世代だとまだまだ結構使ってる機会が多かったので、蚊取り線香の匂い嗅ぐと夏が来たなって思いますけれども、はい、そんな夏をね、夏に思いを馳せて舞ちゃんにメッセージを寄せいただければと思います。お待ちしております。そして夕方4時半からはハマイオンプレゼンツトークウェーブステーション、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタからベティちゃんが30分間の生放送、パワーブースター内でお邪魔いたします。はい、ハマイオンの情報たっぷりになっておりますので、お出かけの予定のある方ぜひベティちゃんのスタジオの様子も覗いてみてくださいね。6時45分からは村岡さん婦人科ミュージックセレクション、そして7時からは音楽会の夕べをお送りいたします。今日も FM いわきの番組でこの後もどうぞお楽しみください。お送りしてまいりました輝くいわきシャイニーモーニング、お別れのナンバーオーリアンズダンスウィズミーでお別れいたします。今朝のお相手坂本美智子でした。明日は立花めぐみさんナビゲートでお届けします。明日も聞いてくださいね。それでは皆さん素敵な一日。

0: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙絵がお伝えします。今日私は福島市卸町の方にお邪魔をいたしました。まあ、こちらはですね、一般社団法人福島市公設地方卸売市場協会があるところで、人気の市場食堂というところがあったんですが、この市場食堂が今年の2月28日に閉店をいたしました。まあ、こちらは市場ならではの新鮮な魚介を使ったバラエティなメニューが多いということで、かなり人気のお店でしたが、

0: 残念ながら2月28日で閉店してしまいました。そうしましたら新たに5月18日に再オープンということで、オープンが決定したということです。ということで今日はお話を伺っていきたいと思います。こちらで調理仕入れを担当しています田中裕樹さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 田中さん、こちらは2月28日に閉店となりましたが、また新たに5月18日にオープンとなりました。これはやはり皆さんからそういう声が多かったんですか？
1: ですね、本当に閉店間際までなんで続けてくれないの、また美味しかったのに残念だっていう惜しむ声いただきまして、
0: はい、
1: それがある方に通じまして、この度5月の18日に再オープンすることができるということで、はい、皆さんにまた美味しいお料理提供できるっていうのが本当に嬉しく思っております。
0: そうですね。さあ、そういったたくさんの声が聞こえてきて、そして新たに再オープンするという、田中さんはそうすると以前からこちらのお店の方にいらっしゃったんですか？
1: そうですね、約2年ちょっとぐらい、はい、こちらでお世話になってまして、
0: うん、はい、
1: おかげさまでご愛顧いただけるお料理、お客様に提供させていただくことができて、私も、嬉しくと思っております。
0: はい、こちらはそのメニューでもね、皆さんから人気で惜しまれる声の中、2月28日に閉店して、そして今度は新たに5月18日にオープンということなんですが、こちら営業時間を教えていただけますか？
1: はい、営業時間ですが、午前10時半よりオープンいたしまして、
0: はい、
1: 午後2時30分までの間お料理提供させていただきます。はい、2時半がウォータースポップで、3時の閉店ということで営業させていただきます。
0: こちらは田中さん、市場関係者だけではなくて一般の人たちもかなりお店に訪れるという人気のお店ですよね。
1: そうですね、おかげさまで市場関係者の方々の口コミ等もあったとは思うんですが、
0: はい、
1: 周辺住民の方々、お越しいただいて、歩いて徒歩で、ご来店くださるお客様等もおられまして、
0: はい
1: はい、それのお客様が何度もリピートしていただけるような、うん、非常にありがたい話でございました。
0: こちらのお店の特徴としては、福島市公設地方卸売市場の一角にあるということで、特に新鮮なメニューをね、格安で食べることができるというのが、もう皆さんのこの嬉しいところではあると思いますが、田中さんご自身も5月18日に再オープンすることができて嬉しかったんじゃないですか？
1: そうですね、またお客様にお会いできるっていう、正直ちょっとすぐにはなんて言うでしょう、お客様にまたお会いできるっていうことが、うん、最初は考えられなかったんですが、まあ、うん、オープンさせていただきまして、またお客様に来ていただけて本当に感謝しております。
0: 5月18日に再オープンしました。こちらのお店のメニューというのは以前とは変わらずに同じメニューなどがあるわけですか？
1: そうですね、
0: はい、
1: あまりお客様に支持いただけなかったメニューもありましたんで、
0: はい、
1: そちらの方を省きまして、メインでやらせていただきました。また銘柄はちょっと変えるしかなかったんですが、
0: はい、
1: お味はそのままにということで、
0: うん、
1: またご支持いただけるよう仕入れの方も頑張らせていただきまして、また業者さんにもご協力いただけましたので、
0: はい、
1: やはり豚丼というお店だったもんですから、意外と海鮮業者が前経営してましたんで、
0: はい、
1: 魚のお店じゃないのというお客様、うん、かなり多かったんですが、
0: はい、
1: まあ、魚の仕入れのお店だったんで肉だったのかなっていう、はい、ちょっとそのギャップでお客様にとってはちょっと戸惑われた方もおられました。
0: はい、
1: ただご支持いただけてたのは豚丼だけではなくて、やはり海鮮のこちらがご支持いただけたっていうのも事実としてございましたので、
0: はい、田中さん、私もね、一番は海鮮丼とか焼き魚とか、はいはい、そういうものなのかなと思ったら、人気の一番は豚丼だったんですか？
1: そうなんですね、
0: はい、
1: やはり

0: あのボリュームとお値段で、
1: はい、
0: お客様からも支持いただけてたという、うん、まあ、昨今の値上げ事情で、そのお値段ではもう到底できる営業内容ではなくなってしまったんですが、
1: はい、
0: またお客様にリピートしていただけるように、今度はしっかりお味の方も、うん、変わらぬ味で出させていただけたらと思いまして、
1: うん、
0: はい、メニューには、残させていただきました。
1: ということは田中さん、こちらで食べることができるメニューとしては豚丼、あとはその他にはどういったメニューですか？
0: そうですね、以前はエゴマトン使わせていただいてたんですけども、仕入れの関係上、
1: はい、
0: 葉山高原豚に変わらせていただきまして、
1: はい、
0: また関連企業様にご協力もいただけまして、うん、
1: はい、
0: ご提供すること可能ということだったもんですから、うん、こちらのブランド豚、やはり福島では、まあ、エゴモタンに並ぶ葉山高原豚、うん、
1: はい、
0: ただ生産量も明らかに葉山高原豚の方が多いというのもあったんですが、
1: はい
0: はい、こちらで提供させていただくということで、
1: うん、
0: お客様にはお楽しみにいただけたらと思っております。はい、
1: 葉山高原豚を使ったこのお料理、これも楽しみですね。そして田中さん、もちろん海鮮丼などもあるんですよね？
0: そうですね、
1: はい、
0: こちらも仕入れの関係上前のお値段でというわけにはなかなかいかないのですけども、
1: うんうん、
0: はい、変わらぬお味をということで、ご提供させていただくことになりまして、
1: うん、
0: はい、お客様からはご支持いただけるんではないかと思います。
1: まあ、
0: はい、
1: 昨今の事情もありましてね、いろいろ値上げしていますから、
0: そうですね、
1: まあ、そこもね、皆さんには考慮していただきまして、味は、まあ、前のままに美味しい、そしてさらに美味しいメニューを提供していくということですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: せっかく市場にあるお店なので、まあ、グランドメニューとしてその葉山高原豚と使いまして、
1: はい、
0: 他に生姜焼き定食とかロースカツ定食とか、うん、そういったものもございますが、
1: はい、
0: はい、その他に今度はランチメニューをご用意させていただきました。
1: はい、
0: はい、こちら A ランチ、B ランチ、C ランチ、3種類でございますが、こちらにはその日取れた魚が入ることもあれば、また、旬のお野菜ですね、
1: うん、
0: こちらを使った、炒め物とか、
1: はい、
0: そういったことでお客様に提供していけたらと思ってメニューの一部に組み込ませていただきました。お客様にやはりご飯エコいただけるっていうお店を再オープンさせていただいたわけですので、
1: うん、
0: さらに活気のあるお客様にも美味しいと言っていただけるお店にしたいと思っております。
1: はい、はい、こちらは卸売市場の中にありますので、駐車場も広い駐車場がありますから、車でお越しの方もそちらをご利用いただけまして、そして美味しいメニュー、特にランチメニューをこちらで召し上がっていただけたらなと思います。もう常連さんも多いお店ですから、常連の方も楽しみにしてますよね。
0: そうですね、待ち焦がれてたよなんていうお客様いらっしゃいまして、
1: はい、
0: はい、おかげさまでまた変わらない味で美味しかったよって、
1: うん、
0: ご感想いただけまして、
1: はい、
0: 本当に、料理人冥利に尽きるお言葉でございました。
1: はい、5月18日月曜日に再オープンいたしました、こちら市場食堂、営業時間は午前10時30分からラストオーダーは14時30分、閉店は15時ということです。もうさらに美味しさがアップしてますので、ぜひ皆さんこちらの方に、来ていただければと思います。市場食堂の今日は調理仕入れ担当の田中裕樹さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。お客様のお越し、心よりお待ちしております。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
0: 皆様をチケットのいらない音楽会へご招待します。音楽界の夢では身近なあの人からトッププロまで幅広いラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。音楽界の夢、毎週木曜夜7時のラジオの前が皆様の招待席です。
1: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
7: 甘いものって幸せだよね。
8: 幸せ、
7: 温泉は
8: 幸せ、
7: 10時も
9: ん10時
7: だってハマイオンオープンの時間だよ。
8: 幸せ、
7: みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜オープン
10: で、今何時？
11: 10時です。
1: 今を楽しむプログラム、タイムリー
12: ナウオンエア、
1: シーズン FM76.2 DJ 何

時刻は10時です。5月28日木曜日、今を楽しむプログラムタイムリー始まりました。皆さんこんにちは、立花奈美です。まずはオープニングナンバーから、西野カナラブピークフィーチャリング20位。

ってもいいお天気ですね。青空が広がっています。風もちょっとね吹いているようですが、ちょっとね暑いなーなんて感じました。皆さんの住んでいるところいかがでしょうか。熱中症にはね十分お気をつけください。今日の天気チェックしてみましょう。今日の浜通り地方の天気、曇り、ところにより夕方から雨となっています。小名浜の予想最高気温22度。10時現在の気温が 21.2 度なので、もう間もなく予想最高気温に達します。ちょっとこれ超えてくるかもしれませんね。まだ10時なので。こまめな水分補給してください。今日も午後1時まで3時間の生放送でお送りします。お時間許す限りどうぞお付き合いください。お届けしたナンバー。5月15日配信リリース、27日 CD リリースとなりました。2026年度目覚ましテレビテーマソング、西野カナでラブピートフィーチャリング20でした。今を楽しむプログラム、タイムリー。DJ、ナミ。イベントピックアップ、いわき市内外で行われるタイムリーなイベント情報をご紹介します。詳しくは10時12分頃です。ランチセレクション、今日のランチはお決まりですか。このコーナーは各店おすすめランチメニューをご紹介します。美味しい情報は10時40分頃。ミュージックスタンプ、11時ちょうどには音楽のスタンプを。1週間を通して様々な音楽を特集するミュージックスタンプ、今週はジャネット・ジャクソン特集です。お口の体操を、スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操をしましょう。11時14分頃。スマイリングチャージ、笑う角には福来たる、スマイリングチャージしましょう。今日は今夜のメニューをお届けします。11時20分です。頭の体操ゴークエスチョン、子供のような発想力、柔軟さを目指して今日もなぞなぞで頭をトレーニングしましょう。11時40分頃です。タイムリーレコメンド、レコメンドとはおすすめのこと、タイムリーなおすすめをご紹介します。11時50分頃です。電話でグッドニュース、今日はいわきアリオスから電話でグッドニュースをお届けします。12時25分からです。お楽しみに。その他タイムリーニュース、トラフィック、ウェザー情報もチェックします。また災害時など緊急の情報がある場合には番組プログラムを変更してお伝えします。

0: 今日のチョイス、あなたはどっち？選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？
1: チョイス。
0: 花火対決、楽しみなのはどっち？打ち上げ花火バーサス手持ち花火。今日はこちらのチョイスでお届けしたいと思います。今日5月28日は花火の日という、ね、記念日なんですって。日本、煙火協会が1980

85年に制定した記念日、1733年の5月28日に隅田川で行われた水神祭で異例の花火が打ち上げられたことに由来する記念日ということです。まだまだね、今の時期だと花火大会まではもうちょっと先かな、まだ早いかなというところですが、にしてももうね、いろいろスケジュールなどね立ててる方もいると思います。いわきでも8月に大きな花火大会ね開催されますね。さあ、その打ち上げ花火が楽しみなのか、はたまた手持ちの花火が楽しみなのかというところで、今日はねチョイスしたいと思います。家族や仲間内でワイワイやる手持ち花火も夏ならでは、種類もねすごく増えてますよね。そういった手持ち花火がやりたいか楽しみか、まあどっちも楽しみではあるんですけど、感動的と言ったらこの打ち上げ花火の方かななんて思います。さあ、皆さんどちらが楽しみですか？私ね、夏自体が本当にちょっと苦手で、もう暑さを考えると怖いんですが、夏来ないでって思うんですが、少しでもね楽しみをこう見つけて夏を乗り切っていきたいなと思って、今日はこんなチョイスにしてみました。さあ、今日はスタジオ内ものすごい熱気というか圧というか実は私の目の前に1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 名の方が今スタジオ内に見学に来てくれて、はい、中学生が、須賀川から来てくれたんですよね。今スタジオ内には、およそ10人、そしてスタジオの外、会社の中に、まあ、半分あと10人ぐらい、そして目の前には観光バスの中に20名ぐらい、まだ今日は入れ替わり立ち替わり、このスタジオの中にもね見学いただく予定です。ということで、私もちょっとパーソナリティらしく、いつものちょっとダメな私じゃなくしっかりしてしたところを、こうかっこいいところをね見せたいなと思って緊張してるんですが、はい、リスナーさん、くれぐれも変なことメッセージに書かないでくださいね、中学生がみんな来ているので。ということで、今日も皆さんからのメッセージ楽しみにお待ちしています。あなたからのチョイスは、シーウェブ FM いわきのホームページから送ってください。パソコン、スマートフォンの方は、FM いわきのホームページにアクセスして、トップページにあるバナーからメッセージ&リクエストを選んでいただき、そこから送ってください。メッセージはファックスでも受け付けています。ファックスの方は、0246-25-0761、25-0761 番でお待ちしています。

イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。はじめに無農薬有機栽培農業体験第1回田植え&除草参加者募集のお知らせです。あさって5月30日土曜日、勿来町久保田の農産物直売所ソノファで無農薬有機栽培農業体験第1回田植え&除草が行われます。農家の方から手植えの方法をレクチャーしていただき、田んぼに苗を植えていきます。開催はあさって5月30日土曜日、時間は午前10時集合、10時半から昼食を挟み午後2時まで。場所は勿来町久保田の農産物直売所ソノファです。参加費は500円で、お昼にはおにぎりが2個支給されますが、飲み物やおかずなどは各自ご持参ください。服装は汚れてもいい服で、お持ちの方は田植え用長靴を、ない方は捨ててもいい長めの靴下をご用意ください。なお、素足での参加はご遠慮ください。また当日は帽子、タオル、着替えをご持参ください。天気が荒れた場合、当日の朝に判断しますのでお問い合わせください。詳しくはうずうずの草野さん、電話 090-9747-2017 までお問い合わせください。続いて普段着のお茶会のお知らせです。6月13日土曜日、平あざ1丁目のいわき市障害学習プラザで普段着のお茶会が行われます。いわき市障害学習プラザ自慢の茶室で、本格的なお茶の流れを普段着で気軽に体験できるお茶会です。開催は6月13日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。場所は平あざ1丁目の T1 ビル5階いわき市障害学習プラザ茶室です。入場は無料で、当日随時受け付けています。なお、発熱がある方や体調の悪い方は参加をご遠慮ください。また手指の消毒にご協力お願いします。詳しくはいわき市障害学習プラザ、電話 0246-37-8888 までお問い合わせください。おしまいに春の植樹祭のお知らせです。6月13日土曜日、14日日曜日、いわき平城城跡公園でいわき春の植樹祭が行われます。日本酒やビール、ウイスキー、紹興酒などさまざまなお酒とお酒に合うフードが楽しめます。開催日時は6月13日土曜日、14日日曜日のお昼12時から午後9時まで。場所は JR いわき駅北口のいわき平城城跡公園です。入場は無料となっています。なお、雨の場合は行われますが、天気が荒れた場合は中止となります。参加店舗や内容などの情報はインスタグラムいわき植樹で随時発信しています。詳しくは植樹祭実行委員会、電話 0246-51-3174 までお問い合わせください。

以上イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。お届けするのは5月18日配信リリースニュースで KMK。

このタイトル KMK はメンバーのイニシャル、小山さん、増田さん、加藤さんのイニシャルだそうです。お送りしたのはニュース KMK でした。タイムリーニュース、ニュースをお送りします。ロシア政府の関係者らと面会しました。経済産業省と外務省の幹部が今月26日と27日、訪問先のモスクワでロシア政府の関係者らと面会しました。ウクライナ侵略によるロシアへの制裁が続く中、ロシアに進出している日本企業の資産を守るため、ロシア側と意思疎通を図り、意見交換を継続していくことで一致しました。食品団体と情報交換しました。中東情勢の悪化に伴い、ナフサの供給不足が懸念されていることを受け、農林水産省と経済産業省は昨日、食品関係の業界団体との情報交換会を初めて開きました。流通の目詰まりを解消するのが狙いで、業界団体から寄せられた意見をもとに、農林水産省と経済産業省は対策に生かす考えです。立法府の総意として取りまとめます。皇族数の確保に向け、衆議院と参議院の正副議長が立法府の総意として近く与野党に掲示する取りまとめ案の原案が判明しました。女性皇族が結婚後も身分を保持する案と、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案の双方を基本的に妥当とし、政府に具体的な制度設計を促す方針です。県内のニュースをお伝えします。来月1日にリニューアルオープンします。いわき市は昨日、常磐湯本町の市健康福祉プラザいわきゆったり館が来月1日リニューアルオープンを迎えると発表しました。これに伴い新たな愛称はウェルネスパークいわきゆったり館となります。リニューアルオープンにあたってセルフチェックインシステム入退場ゲートを設置したほか、サウナの座面や壁板を張り替え、新たに水風呂も設けました。また空きスペースを活用したカフェラウンジを新たに設け、レストランのメニューを刷新するということです。19歳以下日本代表メンバーに選ばれました。日本サッカー協会が昨日発表した

0: 生にそれぞれ臨みます。中野選手は多くのことを経験し学び成長して帰ってこれるように精一杯頑張ります。荒木選手は自分の持っている力を全て出して日本の勝利に貢献できるよう全力で戦いますとそれぞれコメントしています。馬の温泉でプール開きが行われました。常磐白鳥町の JRA 日本中央競馬会の競走馬リハビリテーションセンター、通称馬の温泉で昨日今年度のプール開きが行われました。このセンターではプールによるリハビリを通じ競走馬の足に負担をかけることなく筋肉を鍛え心肺機能を向上させることができ、現在は13頭が入所しています。施設には馬専用の温泉が併設されていることから馬用覆面には温泉マークがついており、初日は3頭が初泳ぎを楽しみました。プール調教は10月頃まで、月曜日から金曜日の午後1時半から2時頃まで実施しており、見学も可能ということです。以上ニュースをお伝えしました。タイムリーニュース、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
4: 株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
5: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
6: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
4: 大切なのでもう一度、株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
5: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
6: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
7: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
0: タイムリートラフィック、この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りします。はじめに高速道路情報からお伝えします。10時22分現在、常磐自動車道下り線いわき小名浜インターといわき湯本インターの間で落下物のため50キロの速度規制となっています。常磐自動車道下り線、続いては大久トンネルと広野インターの間、工事のため50キロの速度規制となっています。続いて常磐自動車道上り線、常磐富岡インターといわき四倉インターの間で移動作業のため50キロの速度規制となっています。変わって磐越自動車道です。磐越自動車道上り線、いわき三輪インターといわきジャンクションの間で工事のため50キロの速度規制となっています。なお磐越自動車道下り線には規制は出されておりません。以上、高速道路情報をお伝えしました。続いてはいわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた

0: 国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道6号勿来町ここずら坂下の下り線で午後4時まで路側帯及び歩道規制です。国道6号小浜町西小原から中野柵の上り線で午後4時まで車線規制です。国道6号平下壁屋から四倉町上新田の下り線で午後4時まで路側帯及び歩道規制です。国道49号バイパス内郷御台境町あざ鶴巻から鬼越の上り線で午後4時半まで歩道規制です。国道49号吉間町大織あざ板木の上り線で午後5時まで路側帯規制です。国道49号吉間町大織あざ大織前から道打ちで午後4時半まで片側交互通行です。国道49号三輪町合土あざ中館下で午後4時までと夜9時から深夜0時まで片側交互通行です。国道49号三輪町渡戸あざ宿頭で午後4時半まで片側交互通行です。国道49号三輪町渡戸あざ峠平の上り線で午後4時半まで路側帯及び歩道規制です。国道49号三輪町上三坂あざ小島田の下り線で午後4時半まで片側交互通行です。国道399号平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。以上国道の交通規制の予定についてお伝えしました。続いて県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉末継停車場線四倉町矢口と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西町前山線旅戸町石積と貝泊の間で通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。ドライバーの皆さん、シートベルトしっかり締めてスピードは控えめに、車間距離を十分にとって今日も一日安全運転をお願いします。以上交通情報でした。タイムリートラフィック、この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りしました。
1: 社員旅行の幹事になっちゃった。
2: 息子のチームが全国大会進出。
3: 法事に来てくれる方の送迎
4: どうしよう。
5: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
6: 頼りになるね、浜通り交通。
7: This is a little awkward, but I kind of just wanted to

お送りしたのは4月22日リリース、ラブでバイでした。

0: ランチセレクション、この時間は美味しいランチのお店の今日の一押しメニューをご紹介します。
1: いらっしゃいませ。国道6号沿い、浜風香るシーサイド夢長屋、道の駅四倉港です。
2: 海の見えるテラスで素敵なランチタイムをお過ごしください。道の駅四倉港のおすすめは、
0: 1階ではお弁当が人気ナンバーワン、地元の新鮮野菜も自慢です。2階は海の見えるカウンター席を備えたフードコート、常磐もの寿司職人が握る本格寿司、喜多方の名店ラーメンキイチの姉妹店四倉キイチ、阿武隈高原そば粉 100% 使用の本格そば、こだわり出汁が自慢の釜飯など、多彩なジャンルの店が並びます。季節ごとの新メニューなどの情報は Facebook をご覧ください。道の駅四倉港フードコートの営業時間は10時から午後6時です。
3: 平5丁目麺匠白子です。ラーメンや定食、ランチなど各種ご用意しております。広々とした店内でごゆっくりお召し上がりいただけます。ご来店お待ちしております。
0: 麺匠白子、今日のおすすめは大好評、平日限定日替わりランチの濃厚塩ラーメン、唐揚げとライスがついて850円です。素材にこだわり抜いた超濃厚な豚骨スープがベースのラーメンは、醤油、味噌、塩とバリエーション豊か。大人気のチャーシュー丼に半ラーメンがついた白子定食や手作り餃子、焼き飯、唐揚げのサイドメニューも充実しています。麺匠白子はいわき駅前、みずほ銀行と七十七銀行の間の道路を四倉方面へ向かい、一つ目の信号がある交差点にあります。近くに駐車場も完備しています。麺匠白子のランチタイムは11時半から午後3時です。
4: いらっしゃいませ。鹿島街道沿いバイパス下の源太寿司自由が丘店です。種類も豊富でご満足いただけるランチをご用意してお待ちしております。今日のおすすめメニューは、
0: 日替わりランチのお刺身と和風鶏唐揚げ、茶碗蒸し、小鉢、おしんこ、ライス、味噌汁付きで1490円です。他にもお寿司とそばの満腹セット、天丼とそばに茶碗蒸しが付いた天丼セットなど豊富なランチメニュー。ランチタイムはホットコーヒー無料サービスです。またお持ち帰りできるお寿司やうな重、鶏の唐揚げなどの一品料理もご用意しています。源太寿司自由が丘店のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
1: いらっしゃいませ。
5: 鹿島街道中央卸売

0: 場入り口の食の蔵でございます。新鮮な海の幸を使った創作料理が自慢です。今日のおすすめはこちらです。
1: 今日の日替わりランチ、サバの塩焼きとブリの刺身定食で1100円です。ランチタイムは3種類から選べるミニ丼とお蕎麦のセットのほか、和食をメインとしたお刺身、煮魚、天ぷらなどの定食も提供しています。また食の蔵弁当や生姜焼き弁当などお持ち帰りメニューもご用意しています。中央卸売市場入り口、和風創作料理食の蔵のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
2: いらっしゃいませ。平田町会食ダイニング磯館です。ランチタイムも個室でゆったりお食事していただきます。今日のおすすめはこちらです。
1: 茶碗蒸し、小鉢、コーヒーなどがついた天獣御膳1860円です。その他松花堂弁当、お刺身、牛ステーキ、焼き魚、煮魚の各種御膳や月替わりの昼膳など16種類のメニューがあり、個室でゆっくり過ごせます。会食ダイニング磯館はいわき駅から徒歩5分、レンガ通り沿いにあります。会食ダイニング磯館のランチタイムは11時半から午後2時ラストオーダーです。さて、お好きなランチは見つかりましたか？一押しメニューでお昼のひとときをお過ごしください。またこのコーナーではランチ情報を提供してくださるお店を募集しています。お店のオーナーさん自慢のランチを宣伝してみませんか？詳しくは電話0246-25-0762、または FM いわきのホームページからお気軽にお問い合わせください。以上、ランチセレクションでした。

FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせです。今年9月、FM いわきは開局から30周年を迎えます。開局以来、いつも支えてくださるリスナーの皆様、地域の皆様への感謝の気持ちを込めて、FM いわき開局30周年記念イベント、30年のありがとうを開催いたします。イベント当日は、スペシャルトークショーやライブステージ、サテライト生放送を行う予定です。FM いわき開局30周年記念イベント、30年のありがとう。開催は9月13日日曜日。場所は、いわき芸術文化交流館アリオス関小中劇場です。また、同日アルパイン大ホールでは、毎週日曜日放送、いわきょうのクラシックはいかがでおなじみの、いわき交響楽団による第40回記念定期演奏会が開催されます。来場者やリスナーの皆さんへ感謝の気持ちを込めて、笑顔と音楽にあふれるイベントを企画中です。詳しい内容は FM いわきのホームページや公式 SNS をご確認ください。 FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせでした。さあ、それでは今日のチョイスに参ります。今日は花火の日ということで、1733年のこの日、隅田川の両国橋付近で、水神祭りの川開きが行われ、入れを兼ねた花火が打ち上げられました。これが両国川開きの花火の始まりだったそうです。まあね、そんなコーナーで、それを記念して、今日が花火の日となっています。ね、この東京を代表する花火大会、隅田川花火大会、ね、このと呼ばれてます。いわきもね、いわきを代表する花火大会、気づけばね、スタジオの中にポスター貼ってありました。私ちょっと気づくの遅くなっちゃったけど、いわき花火フェスティバル2026 8月1日19時よりということでね、赤マリンパークで行われます。今年はね、行けるかな、去年はちょっと行けなかったんですが、やっぱり

なんだろう、いや、あの夜空に咲く大輪の花っていうんですかね、もう美しいですね。なんかもう息を呑む美しさというか、本当にあの音楽と相まって、はーってね、感動しますよね。ちょっと最後のクライマックスなんて本当にね、なんて言うんだろう、もう圧倒されますし、感動感激、終わった後はふーっていうね、なんとも言えない、もう花火大会ならではの感情なんだろうななんて思うんですがね、え、今年も楽しみです。輝く未来へとね、書いてありますよ、タイトルついてますね。さあ、ではメッセージ紹介します。今日のチョイスは花火チョイス、花火対決楽しみなのはどっち、打ち上げ花火 VS 手持ち花火でお送りします。ラジオネーム自問自答する黒太郎さん、ナミさん、スタッフの皆さん、家事労働中の皆様、お疲れ様っす。インスタ拝見しました。美味しそうな貝焼きですな。画像には映ってませんが、横にはアルコールが入ったジョッキがあると思われ、ナミさんは貝焼きには何を飲みました？2枚目の写真もうね、大きな、もうね、それこそホッキ貝に敷き詰められたウニの貝焼きですよ。美味しかった、美味しかった。美味しかったです。ね、これはもうやっぱりね、私貝焼きは、これはね、いわき産のウニの貝焼きだったんですけど、この貝焼きはね、日本酒で、はい、うちにね、たまたまあった日本酒が八海山だったので、もうみんな、うちの祖父も母もみんな日本酒八海山飲みながら、まあ、チビチビ飲みながらそう、ジョッキじゃなかったで、そう、お家だったのでね、いやー、美味しかった。本当にもうたまに、もう何年ぶり、あれ、何年ぶりとまでは言わないかもしれないけどねー、はい、幸せな時間でしたよ、至福。今日のチョイス、手持ち花火に一票す。醍醐味なら打ち上げ花火でしょう。でもね、ナミさん、一度でいいから日本製の線香花火を試していただきたい。私は一度だけ日本製の線香花火をやったことがあります。値段もちょい高め、珍しさもあり、購入してみました。点火するとその花火の美しさは今までのものとは別物。火花を出している時間の長さも全然違います。あれには感激しましたです。そうなんですね。どんなところで購入できますか？いわき市内でも買えるところあるかな？なかなかね、東京とかだとね、なんかたまにテレビで特集で見かけたりしますが、ちょっと気になりますね、日本製の線香花火。私も線香花火絶対やりたい。子供の頃は線香花火の面白さわからなかったんですね。ただ誰が長く持てられるかみたいな、ほんとそこだけだったんですけど、大人になるにつれて、あの儚さ、あの一つの玉の中にいろんなことをこう想像させるようなね、線香花火大好きですね。ちょっと日本製のやってみたい。黒太郎さん、ありがとうございます。手持ち花火に1票。ラジオネームコアラママさん、ナミちゃん、スタッフの皆さん、こんにちは。1年ぐらい前から庭先で会うとちょっと話をしていた近くのマンションの同年代の方が、ちょっと話をするぐらいなので、お互い名前も知りませんでしたが、昨日明日引っ越しますとご挨拶に来られました。以前は函館、今度は埼玉へ移られるとのこと。川内村のしみ餅をプレゼントしました。ご存知なかった。寂しくなりますね。さて、花火は手持ち花火をチョイス。大きいのはちょい怖いので線香花火が好きです。こちらも小原ママさんも、やっぱりこう大人になると線香花火の良さっていうものがね、こう染みてくるっていうかね、そういうところなんですかね。小原ママさん、手持ち花火に一票ですね。こうご挨拶ちょっとね、お話しするぐらいの方ということで、でもいますね、名前も知らないけどね、お話する。私も犬の散歩してたりすると、名前も知らないけどこう会話をしたりする方が。でも寂しくなりますね、本当に。明日引っ越しますと。そうかそうか。でもプレゼント喜んでいただけたんじゃないですか。お母ママさん、ありがとうございます。続いてのメッセージは、ラジオネームコチューの天さん、コチューの天さん、ラジオパーソナリティさん、聞いている皆さん、こんにちは。今月中にいわきを出ていくことになったものです。いわきに来て数年楽しく過ごしていましたが、転勤事例が出てその話を聞いた日から、朝起きたら夢じゃないかなと思っていた日々があるぐらいショックで、いわきロスが夫婦で激しいです。これ、あのコアラママさん

先で お会いした方とはまた別の方ですよね。これは偶然重なっちゃう。え、まさか同じ人？いや、そんな偶然は。いや、でもこちらにも、え、今ってそういうシーズンなんですか？ 5 月って、え、5月ってそういうシーズンなんですか？え、道も広くて多種多様なお店が近くにあり、いい人も多く良い街でした。いわき FC も応援に行ってみたり、思い出は多いです。夫はとうとうメヒコやハワイアンズに行かずに終わりましたが、もうちょっといわきにいると思ってたので油断してました。何度もいろんなところで住んでいた夫も絶賛していたいわき、また遊びに行きたいです。 FM いわきは車を買ってラジオ設定されてたことをきっかけに聞いていましたが、方言コーナーとか病気のことを教えてくれるコーナーはためになりましたし、聞いててよかったです。いやー、こちゅうの天さん本当にありがとうございますね。そうか、寂しくなりますね。でもね、続いてどちらにね、転勤されるんでしょうかね。いつでも帰ってきてくださいね。その時はお帰りなさいってね、迎えますから、本当に。いつでも帰ってきてください、こちゅうの天さん。いつ頃、今月、今月中か、じゃあもう残りあとわずかですね、今日28日。あー、そっか。もう行けるところぜひ行ってほしいと思うんですが、私の最近のね、お気に入りの場所は先ほど、タイムリーニュースでもね取り上げてました、県内ニュースで取り上げてました、競走馬リハビリテーションセンター、常磐白鳥町にあるこのね、馬の温泉と言われる施設なんですが、こちらね、あの無料で見学できるので、ぜひあのもし時間が許すならばね、行ってみてください。運がいいと本当にあの競走馬、有名競走馬とかね、あのいることもあるということで、金曜、月曜日から金曜日は朝8時から11時ぐらいまでは、あのウォータートレッドミル調教とか温泉、あの温水の中で下にこうベルトコンベアがあって、それをね、お馬さんがこう走って、歩いたり走ったりしながらこうリハビリをねしているところなんですが、あとはあの馬のプール開きが昨日行われたということで、プールは午後1時半から2時頃までプール調教温泉っていうのはね見られるようですよ。平日、あとは土曜日はその8時から11時ぐらいまでのはねこう見られるようですが、プールはお休み、日曜日はね、あのどちらもお休みということだそうです。もしね、すごいもうかっこいいんですよ、馬さんたち、本当に私のね最近のお気に入りです。はい、まあまあでもね、たくさん行ってほしいところいっぱいありましたが、また遊びに来てくださいね。その時はね、もういわき観光するとこ、メヒコにもハワイアンズにも行ってほしいので、ぜひぜひね。そしてまたいわきを離れてもね、応援してますので、ずっと頑張ってくださいね。渦中の天さん、メッセージありがとうございました。そんなこんなで、あのサビが有名なアイコのカブトムシをリクエストさせてください。ほんと生涯忘れることができない住みよい街でした。ということです。ありがとうございます。

0: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
1: 毎週金曜日夜7時からは中学

0: のどか一言
1: 見てください。
0: いや見てくださいじゃ、聞いてください。
2: 今流れでんのは FM いわきだっぺよ。
3: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。

ミュージックスタンプ、来月およそ2年ぶりに待望の来日公演が行われるジャネット・ジャクソン特集。最初にお送りするのは Just a Little Wine。

8枚目のスタジオアルバム「ナミタジョー」から先行シングルとしてリリースされました。ダラス・オースティンがプロデュースを務めました。言わずと知れた音楽一家、ジャクソンファミリーの末っ子、三女として1966年5月16日インディアナ州ゲイリーに生まれたジャネット・ナミタ・ジョー・ジャクソン。この本名がアルバムタイトルとなっています。お兄さんがマイケル・ジャクソンなんですよね。同年の来日プロモーションで Hey Hey Hey ミュージックチャンプ、ミュージックフェアなどに出演した際にはこの曲を披露しました。ミュージックビデオはマーク・ロマネスクによって監督され、第40回グラミー賞では最優秀短編ミュージックビデオ賞を受賞しました。ジャネット・ジャクソンで Just a Little While をお送りしました。続いてお送りするのは Go Till It's Gone。

南アフリカのアパルトヘイト時代のラウンジシンガーを演じ、その内容は60年代から70年代のアフリカの文化の融合に触発され、人種隔離と優越主義に反対した状況を描いており、イギリスの音楽雑誌ブルース&ソウルは本物の力作だ、南アフリカのタウンシップでのパーティーのイメージを巧みに伝えていると絶賛。このミュージックビデオは第40回グラミー賞でベストショートフロムミュージックビデオを見事受賞しました。ジャネット・ジャクソン Got Till It's Gone をお送りしました。ミュージックスタンプ、今週は来月およそ2年ぶりに待望の来日公演が行われるジャネット・ジャクソンをお送りしました。いかがでしたか？来週もお楽しみに。タイムリー DJ 何

0: 今日のチョイス、あなたはどっち？
1: 選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？
0: チョイス。
1: 花火対決、楽しみなのはどっち？打ち上げ花火 VS 手持ち花火。今日はこちらのチョイスでお届けしています。ラジオネーム、ポンスケさん、ナミちゃんお疲れ様です。今日も暑かったですね。水分補給はこまめにお願いします。あ、これ昨日いただいていたメッセージですね。今日のチョイスは花火ですね。庭先で楽しむ線香花火も好きですけど、やっぱその場を盛り上げるような大きな音で派手な打ち上げ花火が大好きです。ということです。やっぱり手持ち花火というと線香花火、ね、やっぱり大人になると線香花火が良くなるんですかね。良さが染みてくるんだ、やっぱり。でもポンスケさんは打ち上げ花火に一票ありがとうございます。さあ、スタジオの中に今ね、またさっきから入れ替わり立ち替わり、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10名の中学生の皆さん、こんにちは。ちょっとだけ声乗りましたね。さあ皆さん、花火対決、楽しみなのはどっちか、手を挙げてくださいね。はいと言っていいよ。打ち上げ花火の方が楽しみな人。
2: はい。
1: あ、手持ち花火の方が好きな人。10人中1人、手持ち花火、みんな打ち上げ花火楽しみだね。はい、この夏の楽しみということで。今日は本当に、オープニングから入れ替わり立ち替わり、10人ぐらいずつの生徒さんたちが須賀川からこの FM いわきを見学しに来てくれています、ね、せっかくなのでいわきも楽しんでいってくださいね。ということで、はい、リスナーさんもね、いわきの人だけじゃないんですよ。本当にいわき市の方もたくさんいますし、いわき市外、県外の方もたくさんいますし、さらには日本国外からメッセージが届くこともあったりするんです。リスナーさん、本当いつもありがとうございます。ではメッセージまたね、続き紹介しますね。ラジオネームはレモンティーさん。立花さん、こんにちは。さてお題ですが、打ち上げ花火に一票です。夜空に華やかに広がる打ち上げ花火は最高でいいんです、ということです。レモンティーさんね、夜空に華やかに広がる打ち上げ花火、ほんと最高ですよね。もうなんだろう、迫力がね、やっぱり、まあ当たり前なんですけど、手持ち花火とは違いますね。打ち上げ花火の良さが、迫力だったり華やかさで言うと、手持ち花火の良さっていうのは、またこの線香花火のようにね、しっぽりと楽しむ。線香花火もいいですけど、こうシュワーっていう色が変わっていったり、手持ち花火もどんどん進化してますからね、それはそれでね、楽しいですよね。レモンティーさん、メッセージありがとうございました。それではこの時間はレモンティーさんからのリクエストにお答えしましょう。これからね、どんどんこの曲何回ね、今年聴くかな。私は今年初になります。お送りするのはホワイトベリーで夏祭り。

お口の体操。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。お口の体操の時間です。スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操をしましょう。今回の早口言葉はちょっとマリトッツォ取って、ちょっとマリトッツォ取ってです。2回繰り返します。ではまず私に続いてゆっくり言ってみましょう。ちょっとマリトッツォ取って、ちょっとマリトッツォ取って。3、はい。ではもう一度、ちょっとマリトッツォ取って、ちょっとマリトッツォ取って。3、はい。今度はもう少し早くなりますよ。私に続いて言ってみましょう。ちょっとマリトッツォ取って、ちょっとマリトッツォ取って。3、はい。では最後にもう一度いきますよ。ちょっとマリトッツォ取って、ちょっとマリトッツォ取って。3、はい。上手にできましたか？コミュニケーションを円滑にするスムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操、来週も一緒に頑張りましょう。お口の体操、このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。 FM いわき

0: 法律相談情報。地元の頼れる弁護士を目指して、吉間支所そばいわきグリーン法律事務所です。日常に関わる法律相談から予期せぬトラブル、刑事事件まで、いわきグリーン法律事務所では福島県弁護士会所属の佐藤真也が皆様のあらゆる困ったに親切に真面目に丁寧にお答えし、解決に全力を尽くします。吉間町中吉間交差点そば、いわきグリーン法律事務所、無料駐車場完備、電話 51-7037 にまずはお電話ください。
1: サラ金？どまえいくら必要なの？
2: え、医療費が戻ってくるんですか？融資していただけますか？はい。
3: 買取用料金？
4: その電話おかしくないですか？
5: 慌てて振り込まないで。
4: 怪しいと思ったら警察に連絡を。振り込め詐欺警報発令中。十分ご注意を。

笑う門には福来たる、にっこり笑顔になれる情報をお届けするスマイリングチャージ。今日のスマイリングチャージはこちらです。今夜のメニュー。このコーナーは今夜のメニューに悩むあなたへ、その時々の旬な食材、タイムリー食材とともにすぐできる簡単メニューをご紹介します。今日のタイムリー食材は長芋。長芋の旬は11月から1月ですが、雪解け後の4月から5月にも収穫されており、こちらは春掘りと呼ばれています。長芋は山芋の一種、全国の生産量のおよそ9割を北海道と青森が占めます。保存するときは湿気を保つため、新聞紙で包んで冷暗所に置きましょう。冷凍してからすりおろすとかゆみを防止できますよ。糖尿病の予防、疲労回復、コレステロールの上昇抑制、消化促進などの健康効果もあります。長芋には芋類の中では珍しくでんぷん分解酵素が含まれるので、生でも食べられるお芋です。カリウムも多く含まれていることから、体内の水分バランスを調整して血圧コントロールに役立ちます。また粘りに含まれるムチンという成分には滋養強壮効果が、同じく粘りに含まれるデオスコランという成分には血糖値を下げる効果があると言われています。ということで、今夜のメニューは長芋とアスパラのホクホク炒めをご紹介します。では材料です。作りやすい量で紹介します。長芋およそ 300g ぐらい、1本、アスパラ5本、およそ 100g ぐらい、牛肉 200g、 塩コショウ少々、小麦粉小さじ1、油大さじ1、酒大さじ2、みりん大さじ3、醤油大さじ3、おろしにんにく小さじ1/2です。では作り方。長芋は皮をむき、大きさを揃えて食べやすいサイズに切ります。アスパラは硬い根元を切り落としたら回しながら斜めに切ります。こうすると繊維を気にせず食べやすくなります。牛肉も食べやすく切り、塩コショウで下味をつけ、小麦粉をまぶしておきます。フライパンに油をなじませ牛肉を炒めます。肉の色が変わってきたら長芋とアスパラを加え、酒を入れたら蓋をして蒸らし炒めをします。長芋の周りがホクホクとした感じになってきたら、みりん、醤油、おろしにんにくを加えて好みの濃さになるまで煮絡めて出来上がり。炒める時間で長芋の食感が変わるので、シャキシャキがお好きな方は短めに、ホクホクがお好みの方はしっかりめに火を通してください。長芋は春掘りと秋掘りと春掘りの2回旬があり、今が春掘りの旬。秋の長芋がさっぱりみずみずしいのに対し、春の長芋は寒い冬の土の中で休眠状態になっているため、ねっとりとして甘みやうまみも濃厚です。一年中美味しく食べられる定番のレシピですが、春先のちょっとお疲れ続いてるかなという時に、ホクホクで時々シャクシャクした食感の長芋のお惣菜は、ホッとするのに元気が出るお守りレシピです。砂糖は使っていないので、甘さはみりんの優しい甘みのみ。甘いのが好きな方はお砂糖を加えて甘辛味に仕上げてください。

以上、今夜のメニュー、長芋とアスパラのホクホク炒めでした。今日も笑顔のチャージはできましたか？スマイリングチャージでした。お届けするのは日向坂46カインドオフラブ。

0: 超ポイントサービスも使えばさらに家計に優しい。あなたの笑顔を常磐共同ガスの電気が照らしますぜ。電気は常磐共同ガスに乗り換えてちょうだい。
1: 熱々ジューシー、西野屋コロッケハウスは今日メンチーの日。一から手作り、ちょっとスパイシーな、大人も子供も大好きな味。ああ肉汁がたまらん。メンチカツ好きの方、この機会を逃さないで。
2: 医療、介護、教育を通し健やかな明日を目指す一山一家、地域の皆様と共に生きる常和会常磐病院。

時刻は11時29分です。今日のチョイス、今日のタイムに私立花奈美が生放送でお送りしています。5月28日木曜日、今日のチョイスは花火対決。今日ね、花火の日というね、記念日なんですって。ということで、楽しみなのはどっち、打ち上げ花火 VS 手持ち花火、こちらでお届けしています。今ね、同じぐらい同数ですね。どちらもね、良さが違うというか、それぞれの良さがありますからね。花火は花火でもね、はい、皆さんは今、今年楽しみなのは、まあ今楽しみなのはでもいいかな、ね、まだだって、まだもう早い人はやったかな、手持ち花火。キャンプとかね、そういうレジャー、アウトドアしてる人はもしかしたらやったかもしれないけれども、まだ多くの人がやってないと思います。手持ち花火にしても花火大会にしても、まだ始まってないんじゃないかな。始まってるところもあるのかな、どうだろう。それは夏の花火大会とはまたちょっと別枠な感じですよね。今やってる花火あるとしたら、ちょっとね、全国的には分かりませんが、さあこれからですよ、本番は、花火の本番はね。さあ皆さんはどちらでしょうか。ラジオネームはラジオネームは世界タバコ撲滅委員会会長さん、奈美さんこんにちは。チョイス、花火大会で楽しみなのは打ち上げ花火に1票です。子供の頃、手持ち花火で火傷したことがあるので、もう花火を持ちたくないのですよ。そうだったんですね。暑かったですね。打ち上げ花火といえば、いわき花火大会ですね。昨年は一般社団法人タバコフリー福島などがスポンサーとなり、受動喫煙をなくしたいという思いを込めて、イエローグリーン花火が打ち上げられました。今年も打ち上げの予定です。わあ、そうなんですね。イエローグリーン花火、ああちょっと楽しみだな。そして5月31日は世界禁煙デー、受動喫煙防止の啓発イベントが行われます。ハワイアンズとマルト・タイラー・マコ店では9時から11時、ラトブとタイラー・イオンでは10時半から12時半、ハマイオンでは10時から17時です。私はハマイオンにいます。皆様のお越しをお待ちしております。世界タバコ撲滅委員会会長さん、そうなんですね。5月31日、会長はハマイオンに、小名浜イオンモールにいらっしゃるということで、あー、31日ぜひ皆さん足を運びください。で、市内あちこちでやるんですね。受動喫煙防止の啓発イベント、ハワイアンズとマルト・タイラー・マコ店、そしてラトブでもやるし、タイラーのイオンでもやるしね、こう移動していたり、小名浜のイオンでは、ね、終日10時から7時まで、まあ、終日というか10時から5時まではいるということ、やってらっしゃるということですね。会長さんが 何時の時間帯にいるかはちょっと分かりませんけれども、頑張ってください。世界タバコ撲滅委員会会長さんは打ち上げ花火に1票です。そう、31日ね、私ちょっといわきにいるような、いないような、ちょっとそうだ、お会いしたかった、残念。会長さん、メッセージありがとうございます。スタージャさん、立花奈美様、ごきげんよう。5月最後の早木曜タイムに生放送、お疲れ様です。本当信じられないですよね。本当にもう時の流れを考えたくない。本当に早すぎて早すぎて信じられない。もう本当にもう困っちゃうな。チョイス、打ち上げ花火、来週は6月。

そういうことも気になる時期ですよね。インスタ見ました。電車の窓から花火、何か戦地になろうとしているのは自分だけ、かっこ汗。今年は手持ち花火したり、いわき花火大会に行きたいって楽しみですね、ということです。そう、電車の窓から、これは去年の7月、東京からいわきへ戻る特急の中で、日立の中から偶然見えた、あれ打ち上げ花火が上がってると思って、地図を見て、そして日程調べたら、多分なんですが葛飾納涼花火大会と思われる花火のね、写真がね、写真じゃなくて花火がね、上がっていったんですよ。ちょっとラッキーですよね。そんなね、電車の車窓から花火を見ることができるなんて、タイミングがね合わないとね、そんなことないと思うので、なかなかラッキーでした。はいね、ちょっと戦地な感じでしたよ。戦地でもないかな。ちょっとテンション上がりました。はい、今月末の31日、世界タバコ撲滅委員会会長さん、ハマイオン2階マリンコートで開催されます禁煙デイベントにいらっしゃいます。お時間ございましたらいらしてくださいませ。と、来週火曜日の2日、おじい様お誕生日だったかと、よく覚えてらっしゃいますね。すごい暑い日増えつつありますので、皆様が健やかでありますことをお祈りさせていただきますです。ヘバヘバヘパリーゼかっこ笑い、つたよさん、ありがとうございます。そう、気づけばそうなんですよ。来週の火曜日、うちの祖父の95歳の誕生日。そうなんです。なんか考えなきゃ。つたよさん、メッセージありがとうございます。思い出させてくれてありがとうございました。続いてはラジオネーム、ロータスヨーロッパ JPS さん、こんにちは。立花さん、花火はやはり打ち上げ花火です。以前消防団で出ていた時、花火大会なのに手持ち花火やっていて、やけどした人がいました。なんてこと、花火大会なのに手持ち花火台、花火もやってたってことですか。昔って言っても、火薬警備ってのがあって、朝5時から23時ぐらい2日出てたことがありました。今は消防団の警備は少なくなりました。火薬警備っていうのがあったんですね。今もあるのかな、昔、今はないのかな。そうなんだ、すごいよ。ロータスヨーロッパ JPS さん、打ち上げ花火にぴ、ありがとうございます。ラジオネームはかぼちゃさん、こんにちは。5月なのに蒸し暑いです。5月なのに夜も寝苦しくてエアコンをつけて寝ました。エアコンはまさに生命維持装置になりつつありますね。まだね、私はね、まだエアコンはつけてないんですが、扇風機はね、つけてます。ちょっとその風がそよそよ気持ちよくて、でもちょっとね、蒸し暑くなってきましたね。本当に昨日の生放送でもちらっとお話ししたんですが、 T シャツを着て寝てて、肌着の上に T シャツを着て寝てたんですが、肌着は着てたんですけど、昨日朝起きたら T シャツが片手だけ抜けてて、肩半分だけどんな脱ぎ方だか着方だかわかんないんですが、暑かったんでしょうね私がね、ちょっとそんな、はい、昨日の朝でした。暑いですね、本当。熱中症には十分気をつけていきましょう。エアコンも使ってね、使える人は使っていきましょう。さて、私は手持ち花火に1票です。理由は、私は打ち上げ花火が怖くて見られないからです。打ち上げの時の音が怖くて、地元の河川敷で花火大会がある時は必ず避難します。一方、私の子供は手持ち花火を怖がります。暑い日を持つのが怖いようで、一度パニックを起こして隣にいた私のズボンを焦がしたことがあります。そうか。ちょっと、ね、笑っちゃいけないけど、そっか。大事には至りませんでしたが。火の取り扱いは要注意ですね。本当ですね。でもね、別に無理にね、やる必要はないので、本当に。でも、そんな、テレビで見るもよし、動画で見るもよし、見ないもよしでね。そうです、そうです。でもそう、今この音が怖いっていうのにありましたけど、ちょっと、本当に、ワンちゃん連れてる人結構いるんですよ。私、びっくりしちゃうんですけど。ワンちゃん連れて花火大会、ワンちゃんは別に花火大会見ても楽しくもなんともないですから、絶対連れて行くのやめてってほしいなと思って。本当に人よりもね、耳が敏感なので、絶対に花火大会にワンちゃんは連れて行かないでください。ワンちゃん、その時はね、もう人間だけでちょっとお家でお留守番してもらってね、ワンちゃんがもう本当かわいそうになっちゃうんですね。ワンちゃん連れて楽しいのはね、飼い主さんだけだと思う、その瞬間は。だからどうか花火大会にはワンちゃんは連れて行かないでください。かぼちゃさんとは違うけど、やっぱり人だってね、こうして音が怖いっていうね、もうありますもん。私も子供の頃はね、やっぱりちょっとあの音が怖くてね、そんな風に思います。

したり耳塞いじゃったりね、ありますよね。かぼちゃさんメッセージありがとうございます。手持ち花火に一票です。まなすけさん、なみさんこんにちは、まなすけです。昨日の夕飯ポークカレーといただいたグリーンピースをたくさん食べました。今日のチョイス手持ち花火かな。線香花火が好き。実家が小名浜なので打ち上げ花火は毎年見れてます。羨ましい。実家が小名浜、家から見えるってこと、それとも行ってみるってことかな。そう、でも家から、実家、ご実家から見られるってことですよね。羨ましい。まなすけさんは手持ち花火に一票です。やっぱ大人になるとね、線香花火ですよ。線香花火やりたくなってきた。静かにしっぽりと。コセピー、世界征服が刻々と迫っている。ナミさんご機嫌いかがですか。ナミさんの野望が叶うように草葉の陰から祈っておりますよ。さて今回のチョイス、打ち上げ花火です。行き帰りの渋滞は嫌いですが、あの花火の圧巻の迫力はとても魅力的ですね。手持ち花火はもう何年もやってないな。質問です。今回の演劇では花火は使用しないのですか。花火は使用しないですね。花火は、火は使用するかもしれないけど花火は使用しないかな。やったら怒られそう。怒られる。多分そう、多分っていうか絶対。はい、コセピーさんメッセージありがとうございます。そう、私もね、行き帰りの渋滞がねちょっと心配で、いつもね迷いどころではあるんですよね。でもかなりねここ最近はね、あの緩和されてきたっていう話も聞きましたよ。どうなんでしょうか、どうなんでしょう。今年はね、行けたらいいな。ラジオネーム大福さん、こんにちは。奈美さん、 SNS の貝焼きのお写真早速拝見させていただきました。あの後気になって値段調べたんですけど、高くてびっくり、過去笑い。あれ、昔はもっとお安かったような気がするんですが、とはいえもう20年以上の前の話なので値段が違うのは当たり前、過去笑い。いや、とは言ってもですよ、高いですよね。私もびっくりします。あれ多分1個、私が写真に載せたうちの貝焼きが1個5000円ぐらいのもの、もっと高いのもありますよね。いや、自分じゃ買えないです。いただいたものだから、本当に家族みんなで、でもちまちま分け合って食べましたよ。ちまちまと、そうそうそう、美味しかったです。味わって食べました、本当にね。え、なかなか手が出ないですよ本当に。というわけで、さてさて今日のチョイス、ちょっと選べないかも。どっちも良さがありますものね。でもあえて選ぶとしたら手持ち花火かな。毎年お盆の時期はみんな集まってバーベキューしながらワイワイ花火やりますが、やっぱり楽しいですよね。もちろん打ち上げ花火も壮大で綺麗で好きですが、奈美さんのお写真、葛飾納涼花火大会綺麗ですね。そう、ポンポンポンポンね、もう少し上がってたんですが、タイミングよくね、あんまりシャッター切れなくて。そうなんです、綺麗でした。ちなみに小名浜の花火大会は昔は、かなり近くで見てましたけど、ここ数年は自宅のベランダから、羨ましい、ベランダから見れる。なかなか見づらいところもありますが、それでも帰りの打ち上げ花火は割と綺麗に見れて今年も楽しみです。何より帰りの渋滞に巻き込まれないのが嬉しい。ということです。ありがとうございますね。そうそう、なんですよ、この渋滞ね。やっぱり渋滞問題はみんなこう結構よぎるところですよね。でもね、自宅から少しでも見られるっていうのはね、羨ましいです、ベランダから。大福さんメッセージありがとうございました。リクエストをいただいてるんですが、ちょっとね、同じ方の別の曲をお届けしたいと思います。ヒューイ&ザニュースでハートオブロックンロール。

DJ ナミ頭の体操 Go クエスチョン。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りいたします。

0: お昼の前に頭の体操です。頭固くなっていませんか？勉強や家事や何かをする上で頭の柔軟さを必要とする場面はたくさんあります。アイディア、ひらめきにも柔軟な頭は必要です。子供のような発想力、柔軟さを目指して今日も頭をトレーニングしましょう。それでは今日の問題です。声がよく出ると言われる歌う方法ってなんだ？もう一度言いますよ。声がよく出ると言われる歌う方法ってなんだ？それではシンキングタイムスタート。
1: 妖怪体操第一。

りましたか？今日の問題は声がよく出ると言われる歌う方法ってなんだという問題でした。正解はもう今日ね答えソングみたいな、正解はヨーデルでした。声がよく出るヨーデル、ヨーデルっていうのはファルセットと低音域の、声を繰り返し切り替えて歌う方法、歌唱法だそうです。分かった方は午後もそのまま17頭で頑張ってください。そして分からなかった方は明日もぜひチャレンジしましょう。お送りしたのはドリーム5、今日のヒントソングドリーム5妖怪体操第1でした。頭の体操4クエスチョン、このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供

イムリーウェザー。この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りします。

0: 月28日木曜日、今日の天気情報をお伝えします。まずは概況です。日本海に低気圧があって東へ進んでいます。このため福島県は晴れや曇りとなっています。続いて福島地方気象台午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南の風、海上では南の風がやや強く、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から雨でしょう。明日の浜通りの天気は晴れ、明け方まで曇り、ところにより未明雨でしょう。1ミリ以上の降水確率、この後明日の朝6時まで 20% です。沿岸の海域の波の高さ、今日明日ともに2メートルでしょう。なお浜通りに現在濃霧注意報が出されています。浜通りでは明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめにいわきの紫外線指数です。今日は60。お出かけの際は帽子や日傘、サングラスなど肌や目を守るものがあると良さそうです。続いて市内と近郊6カ所の午後3時のポイント予報です。気温からお伝えします。平の気温23度、小名浜22度、川前23度、加藤の24度、奈良浜町23度、北茨城22度。お天気はいずれの箇所も曇りで風は弱いでしょう。午後3時のポイント予報でした。おしまいにお出かけに役立つ今日の傘指数です。いわき、福島、東京が30、折りたたみ傘があると安心です。会津は60、折りたたみ傘を準備してください。このコーナーはウェザーニュースの情報提供でお送りしました。以上、お天気情報でした。タイムリーウェザー、この時間は幸せの家づくり専門店、五感スタイルの五感工房の提供でお送りしました。
1: 錦町五感スタイルの五感工房では、6月20日と21日の2日間、住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォームお困りごとなどご相談ください。ご予約の方優先となります。詳しくは五感工房、電話 84-9516 まで。

0: レコメンドとはおすすめのこと。タイムリーなおすすめをご紹介していきます。本日はこちらです。
1: 宣伝します。毎週土曜の夜7時から30分間、ジャズを中心にした選曲でお送りしている、番組ジャジーナイトでございます。今日この昼の時間にですね、登場させていただきました。12時前に、登場するのは非常に恥ずかしい、ジャジーナイト担当ディレクター安嶋でございますが、最近のニュースでですね、渋谷にあります東急ハンズさんが閉店するということになったということで、とても残念というかね、まあ非常に私も東急ハンズさんにはお世話になりました。まあ渋谷に行ったら絶対東急ハンズには寄るし、まあ逆に言うと東急ハンズに行くためっていうことで渋谷に寄って、そうするとタワーレコードとかシスコとかいろんなレコード店も回れるというですね、非常に渋谷っていうのが大好きな街なんですけどもね、今は大嫌いですけどもね、今の渋谷は本当にもう何がどこにあるのかもさっぱりわかんないしね、まあそれはいいんですけども、その東急ハンズっていうのをこう各フロアがね、6の ABC、5の ABC とかですね、まあワンフロアに3つこうステージみたいになっているのが、それが螺旋階段状になっていて、各スタッフがで、各場所でですね、スタッフの方がすごいスペシャリストの方がいらっしゃるというですね、本当にもうどんな、なんていうのかな、困りごとがあってもですね、ほぼほぼ解決してくれるぐらいのですね、お店でございました。東急ハンズ、もう各フロアに各スペシャリストがいて、しかもちょっと話を聞いたらですね、そのフロアごとにですね、仕入れを自分で決めてですね、商品を納品してそれを販売するっていうシステムもあったらしいっていうんで、なるほどなと思いましたけどね。完全にこう、なんていうのかな、顧客からの、リクエストをですね、完全にこうフィードバックできるようなシステムになってたような気がします。まあタワーレコードとか、その渋谷にあった、まあ今でもタワーレコードありますけども、まあ東急ハンズ界隈ね、のところは非常に思い出があります。それでですね、今日はですね、その頃に聴いていた音楽の一つでですね、ニューオーダーというグループがありましてですね、ご存知の方いらっしゃいますかね。ニューオーダー、ジャズじゃないですよ、全然ジャズじゃないです。ニューオーダーがですね、最近新しいというかですね、ベスト版をリマスターで、再発したということでですね、その中からの一曲をご紹介したいと思います。FM いわきでもニューオーダーはなかなかかかることはないと思いますけども、こんな選曲もいいかなと思いまして、スプーキーという、曲のですね、12インチミックス、をご紹介したいと思います。それではニューオーダーでスプーキーを聴いてもらおうと思います。担当ディレクター安嶋でございました。たまには土曜の夜7時、ラジオつけてみてください。

0: 花畑に暮らしのための体感施設エールをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエールで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
1: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
2: 東日本計算センターは ICT ソリューションで様々な企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
3: 環境を守り産業を支えるひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくる様々な廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
4: ノアボクシーの8人乗り、多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん積める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる、より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラいわきまで。
5: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが正午をお知らせします。
2: タイムリーニュース。
6: タイムリーニュース。この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りします。お昼になりました。ニュースをお伝えします。特殊詐欺の被害金を速やかに追跡します。特殊詐欺の被害金を速やかに追跡するため、警察庁は今日、不審な送金記録を大手銀行にオンラインで照会し、迅速に回答を得る枠組みを構築したと発表しました。振込先の口座を早期に凍結し、被害金の回収につなげるのが狙いで、来月1日に運用が開始されます。警察庁は今後、インターネット銀行や地方銀行などにも参加を呼びかける考えです。上位10作品を発表しました。第一生命保険は今日、去年のサラッと一句私の川柳コンクール、前のサラリーマン川柳コンクールの上位10作品を発表しました。買い物など日常で進むデジタル化や物価高への困惑をユーモラスに表現した作品が並びました。1位にはキャッシュレス充電なくなり無一文が選ばれました。2位はパスワード記録したけど記憶なしが続き、デジタル社会ならではの戸惑いを詠んだ句が幅広い世代の共感を集めました。県内のニュースです。来月1日にリニューアルオープンします。いわき市は昨日、常磐湯本町の市健康福祉プラザいわきゆったり館が来月1日リニューアルオープンを迎えると発表しました。これに伴い新たな愛称はウェルネスパークいわきゆったり館となります。リニューアルオープンにあたって、セルフチェックインシステム入退場ゲートを設置したほか、サウナの座面や壁板を張り替え、新たに水風呂も設けました。また、空きスペースを活用したカフェラウンジを新たに設け、レストランのメニューを刷新するということです。19歳以下、日本代表メンバーに選ばれました。日本サッカー協会が昨日発表した19歳以下日本代表メンバーに、J2 いわき FC のディフェンダー中野春人選手と、ミッドフィルダー荒木正人選手が選ばれました。中野選手は来月2日からメキシコ

0: コ、アメリカ遠征に、荒木選手は今日からフランス遠征にそれぞれ臨みます。中野選手は多くのことを経験し、学び成長して帰ってこれるように精一杯頑張りますと。荒木選手は自分の持っている力を全て出して日本の勝利に貢献できるよう全力で戦いますと、それぞれコメントしています。馬の温泉でプール開きが行われました。常磐白鳥町の JRA 日本中央競馬会の競走馬リハビリテーションセンター、通称馬の温泉で、昨日今年度のプール開きが行われました。このセンターではプールによるリハビリを通じ、競走馬の足に負担をかけることなく筋肉を鍛え、心肺機能を向上させることができ、現在は13頭が入所しています。施設には馬専用の温泉が併設されていることから、馬用覆面には温泉マークがついており、初日は3頭が初泳ぎを楽しみました。プール調教は10月頃まで、月曜日から金曜日の午後1時半から2時頃まで実施しており、見学も可能ということです。世界最大のランが3年ぶりに開花しました。アクアマリン福島は今日、熱帯アジアの水辺コーナーにおいて、ランの仲間では世界最大のタイガーオーキッドが開花したと発表しました。黄色地の花に赤褐色の斑点が虎の模様に見えることから、タイガーオーキッドと呼ばれており、原産地の東南アジアでも毎年開花しないことが一般的です。日本では滅多に開花した姿を見ることができない、開花させるのが非常に難しいランのため、アクアマリン福島でも開花したのは3年ぶりとなります。貴重なタイガーオーキッドの花の見頃は6月上旬になると予想されています。以上、ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。タイムリーニュース、この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りしました。
1: キッチンから笑顔を作ろう、あなたの毎日をもっと楽しく、クリナップのシステムキッチン。見て触れて感じて快適な暮らしの発見は鹿島街道沿い、いわきショールームで。
2: クリナップ
3: 。ラジオネーム、アルカイコ・コヨーテさんからのリクエストです。男はつらいよのテレビ放送ネットで話題になってましたね、ということで、渥美清、男はつらいよ。
4: 私、生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い、姓は車名は虎次郎。

ラジオネーム、アルカイクコヨテさん、こんにちは、お疲れ様です。ウニ、美味しそうですね。テーマは、打ち上げ花火日表ですね。里ヶ丘のお店で、待ってる間、投稿を見て、こち亀を読んでいたら、花火大会のシーンがありまして、そんなつながりでこちらにしました。作中同じ開催かどうかはわかりませんが、舞台は近くかと思いましたね。思いましたしね。画像の花火大会は、トラさん花火も上がるようですね。あ、そうなんですか。私のあれかな。葛飾、そっか。葛飾のり花火大会。余談だと、先週末の男はつらいよのテレビ放送、ネットで話題になってましたね。ちらっとしか見ていませんが、トラさんの母役で、宮古町長さん、マドンナは榊原奈美さん出てましたね。55年前の作品みたいですね。そんな感じですが、ご自愛ください。もうね、長愛されてるね、作品ですもんね。アルカイクコヨテさん、ありがとうございました。お届けしたのは、アルカイクコヨテさんからのリクエスト、渥美清、男は辛いよ、でした。

0: 今日のチョイス、あなたはどっち？
1: 選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？
0: チョイス
1: 花火対決、楽しみなのはどっち？打ち上げ花火 VS 手持ち花火、さああなたはどっち？今日はこちらのチョイスでお届けしています。まだまだ間に合いますのでね、ぜひメッセージ送ってないそこあなた、ぜひ、ラジオ FM いわき宛てにメッセージをお届けください。あなたからのメッセージ楽しみにお待ちしています。
2: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
3: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
4: 涼子、枕変えてみたら？私ヤマキシングで枕変えたらよく眠れるし肩も調子いいのよ。
5: 枕寝具のことなら小名浜本店平ペッペ店ヤマキシングへ。
6: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

今日はいわき大祭りについてご紹介します。6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、アクアマリンパークで福島 DC 特別企画、いわき市市政施行60周年記念事業としていわき大祭りを開催します。サンマやメヒカリなど常磐ものを堪能できる出店や、地元いわき市や友好都市のえりすぐりの特産品、伝統工芸のワークショップなどが一堂に集まるほか、特設ステージでは様々なジャンルのダンスや音楽などがお楽しみいただけます。6日土曜日は午後3時半からドブロックお笑いライブ、7日日曜日は午後4時からかりゆし58のスペシャルライブを開催します。また6日土曜日夜7時20分からは小さな熱気球スカイランタンを空に飛ばすイベントを実施します。ぜひ華やかなランタンが夜空一面に広がる幻想的な空間をお楽しみください。なお6月6日と7日は JR 泉駅とアクアマリンパークを結ぶ無料シャトルバスを運行します。また7日日曜日は市内発着の路線バスが無料になるバス無料デーです。公共の交通機関を使ってお越しください。詳しくはいわき観光まちづくりビューロー電話 44-6545 番までお問い合わせください。

崖地近接等危険住宅移転等事業のお知らせです。いわき市では土砂災害特別警戒区域などに指定される前からその区域内の住宅にお住まいの方が安全な場所へ移転する費用や既存の建物を改修する費用の一部を補助する事業を行っています。今年度は移転改修それぞれ先着で1件ずつ補助します。補助を希望する方は明日5月29日金曜日までに事前相談の上お申し込みください。詳しくは住まい政策課電話 22-1178 番までお問い合わせください。代わって障害学習課からのお知らせです。新型コロナウイルスの影響で中止となった令和3年成人式に代わる集いの場約束の成人式を開催します。開催は8月14日金曜日の午後3時から4時までで、会場はいわき芸術文化交流館アリオスです。対象は平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方です。3月末時点でいわき市に住民登録のある方へは案内はがきを送付します。現在住民登録がない方でもいわき市の公式ホームページからご本人の携帯電話などでお申し込みできますので、ご友人や同級生をお誘い合わせの上ご参加ください。詳しくは障害学習課電話 22-7558 番までお問い合わせください。代わっていわき市バス無料デーについてお知らせいたします。公共交通の利用促進などを目的に市内を走る路線バスに無料で乗車できるいわき市バス無料デーを開催します。実施日は6月7日日曜日で、新常磐交通株式会社が運行するいわき市内発着の路線バスが対象です。なお当日は道宿ダイヤによる運行となります。また当日バスに設置してある特典引換券を持参すると提携する施設や飲食店などで特典を受けることができます。詳しくはいわき市の公式ホームページをご確認いただくか、公共交通課電話 22-1120 番までお問い合わせください。おしまいに環境企画課からのお知らせです。6月14日日曜日、小学生以上の子どもとその保護者を対象に磯の生き物の観察会を開催します。開催は6月14日日曜日の午前10時から正午までで、集合場所は久野浜町の市営発達駐車場です。参加をご希望の方はいわき市のホームページの専用の申し込みフォームからお申し込みください。詳しくは環境企画課電話 22-7441 番までお問い合わせください。以上グッディインフォメーションをお送りしました。

プラス、今日は消費生活一口メモです。悪質商法などの相談窓口を全国共通の電話番号で案内する消費者ホットラインをご存知でしょうか。すべての市町村に消費生活に関する相談窓口が設置されていますが、窓口や連絡先を知らない方のために全国共通の電話番号で最寄りの窓口を案内するため設けられたものです。消費者ホットラインの電話番号は3桁の数字188。泣き寝入りはいやいやと覚えてください。188番をダイヤルすると音声ガイダンスが流れ、自宅の郵便番号など

を入力すると最寄りの消費生活センターにつながる仕組みとなっています。また土日祝日で最寄りの消費生活センターがお休みの場合には国民生活センターが相談に対応するなど、年末年始を除き原則毎日ご利用いただけます。契約や悪質商法、製品事故などについてどこに相談してよいかわからない場合は消費者ホットライン188番をご利用ください。今日は消費生活一口メモをお送りしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

76.2。お送りするのはラジオネームまゆーさんからのリクエスト、

0: このコーナーは人と出会い、文化と出会い、新しい自分と出会えるいわき芸術文化交流館アリオスの提供でお送りします。電話でグッドニュース。このコーナーは気軽に集い触れ合い楽しめる町のコミュニティ空間広場のいわき芸術文化交流館アリオススタッフの方と電話をつないでアリオスの最新情報を伝えていただきます。今週はいわきアリオス企画共同課の田中理沙さんとお電話がつながっています。田中さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それでは早速お願いします。
1: はい、今日は本日予約開始となった公演と明日よりアリオス先行予約開始となる公演についてお知らせいたします。
0: はい、ではまずは今日予約開始となったものからお願いします。
1: はい、公演名は日本フィルハーモニー交響楽団東北の夢プロジェクト2026楽しいオーケストラ in 福島、オーケストラと子どもたちの夢舞台です。公演日時は8月11日火曜日、山の日ですね。午後3時30分開演。会場はいわきアリオスアルパイン大ホールです。料金は指定席で大人が3000円、4歳から高校生が1500円となっております。4歳未満のお子様は入場できませんのでご注意ください。本日5月28日午前10時より予約開始となっております。
0: はい、もうすでに予約始まってるんですね、受付が。
1: そうなんです。
0: はい。まずこちら内容についてなんですが、このね、チラシはなんだかすごく楽しそうで盛りだくさんな感じがしますが。
1: そうなんです。あの4部構成となっておりまして、はい、第1部は舞踏会へようこそ、チャイコフスキーの歌劇エフゲニー・オネーギンよりポロネーズ、シュトラウス2世の美しく青きドナウをお送りします。
0: はい、
1: 第2部はバレエとオーケストラの世界ということで、スターダンサーズバレエ団と日本フィルハーモニー交響楽団によるチャイコフスキーバレエくるみ割り人形夏休みコンサート版をお届けします。
0: これ、オーケストラとバレエが両方コラボレーションするってことなんですか？
1: そうです。
0: 本当にバレエを踊るってことですよね。
1: そうなんです。スターダンサーズバレエ団というバレエ団がありまして、そちらの方が、バレエを踊って、日本フィルハーモニー交響楽団がくるみ割り人形の、音楽を演奏すると。
0: すごい、はい、豪華な
1: 豪華な、これだけでもあの1本コンサートができてしまうんじゃないかと思うんですけど、 それが、4部構成の2部と。
0: 2部まだまだ続きますね。
1: はい、そうなんです。はい、で第3部は子どもたちのステージで、南相馬市立原町第一中学校吹奏楽部といわき市立平第三中学校吹奏楽部で編成された南相馬絆シンフォニックバンドと福島県合唱連盟いわき支部中学校特設合唱団による合唱をお届けします。
0: 今度は中学生。
1: そうなんです、
0: 子どもたちのステージ、吹奏楽と合唱ですか、こちらもまた。
1: そうなんですよ。で、あの吹奏楽部に入ってる例えば親御さんっていうのは吹奏楽部の大会とかはご覧になることがあると思いますし、合唱団、合唱に入ってるあの親御さんは合唱団のコンサートとか見ることあると思うんですけど、こう一遍にどちらも見れたり聞けたりするっていうことはなかなかないかなと思いますので、はい、それだけでもこう何ですかね、本当にお得というか、もう本当に盛りだくさんのステージだなと思っていて、
0: 中学校の枠を超えて。
1: そうなんですよね。で、あの南市立、南相馬市立と、いわき市立なので、なかなかこう、
0: そうですよね、
1: どうなんですかね、今大会の編成がどうなってるのかちょっとわからないですけれども、なかなか一遍の大会で聞くことができるのかなっていう感じはするんですけれども、その2校がこう編成された一つのバンドで出場するということなので、それもちょっと楽しみだなと思ってます。
0: そうです。そして合唱もあるんですもんね。
1: そうなんです。
0: すごい、これが3部なんですね。
1: 第3部です。はい、で第4部はみんなで歌おうということで、中川博隆作曲の虹と勇気 100% をみんなで終わって、歌って終わりというコンサートで、本当になんか、このコンサートをすごいなってちょっとチラシを見ながら思っていたんですけれども。
0: 本当ですね、盛りだくさんっていう
1: 本当ですよね。
0: これは、はい、どうぞどうぞ。

0: どうぞどうぞ大丈夫です、はい、
1: これはあの4部構成というと大体あのどれぐらい時間ってかかるんですかね。
0: どうなんですかね、なんか通常のコンサートだと、まあ、多分2時間ぐらいにはなると思うんですけど、うん、あの終演時間も多分、公演の直前、例えば8月ぐらいに入ってくれば、多分大体のこう長さっていうのが分かるかなと思うので、はい、ぜひあのチケットご予約の時に、あの有吉チケットセンターの方に大体どのぐらいの公演時間ですかってお尋ねいただければいいかなというふうに思っております。
1: 分かりました。これがもうすでに予約始まっているということで、8月11日は山の日ということで祝日ですよね。
0: そうなんです、うん、
1: ぜひあの大人の方も、これは、大人もだけでもいいんですよね。
0: もちろんです、もちろんです、はい、
1: 4歳から高校生までが1500円で、大人の方が1人3000円ということで、ですので、はい、ぜひもうこの夏の祝日ぜひねこちらあの楽しんでいただきたいですね。
0: そうですね、あの夏休みの思い出にぜひ皆様でご来場いただければなと思っております、
1: うん、はい、そして今日ねもう一つお知らせがあるんですよね。
0: はい、アリオス先行予約公演なんですが、はい、山崎育三郎ライブツアー2026ジュークボックススターマンとなっております、はい、公演日時は9月27日日曜日午後5時30分開演で、会場はいわきアリオスアルパイン大ホールです、料金は指定席1万1000円です。ご予約はお一人様4枚までとなっております、3歳以上有料で、2歳以下膝上鑑賞無料ですが、お席が必要な方は有料となります、アリオス先行予約期間は明日5月29日金曜日午前10時より、6月7日日曜日午後8時までとなっております、この期間中でも予定枚数に達成次第受付終了となりますのでご注意ください。
1: はい、山崎育三郎さんはあの4年前にもアリオスに来てくださってるんですよね、はい、
0: そうなんです、前回は2022年となってまして、うん、今回のツアーは7月8日にリリースされるアルバムツアーとなっております、うんうんうん、で、ジュークボックスなんですけど、文字で見ると数字の19とボックスというあの英語のボックスになってまして、はい、山崎育三郎の育三郎を数字に合わせ表すと1936で育三郎なんですけど、うん、とジュークボックスを掛け合わせ、自分の人生経験音楽を宝石のように閉じ込めた音楽の箱ということになってます。で、アルバムには手紙背景15の君へとか、勝手に仕上がれ、田園など時代を彩った名曲とオリジナル楽曲で構成されています、コンサートはスターマンという男の人生を描くミュージカルの一幕と、山崎育三郎といえばを詰め込んだスペシャルライブの2幕仕立てとなっているそうです。
1: もう気になりすぎます、山崎育三郎さん、ね、歌も本当にお上手だし。
0: そうですよね、
1: まあ、お上手って言うのもおこがましい、本当に素晴らしい歌声でいらっしゃいますし、うんうん、ね、人柄もね、もう本当に明るくて素敵な方ですよね。
0: そうですよね、お話もとっても上手だなっていう印象があるので、うんうん、きっとこうなんかワクワクしながら聴けるコンサートになるんではないかなと思って。
1: 面白いだろうな、素敵だろうな、
0: はい、そう
1: ですね、これが、明後日です、あ、明日ですね、明日、
0: そうです、明日5月29日金曜日の午前10時から先行予約開始となっております、
1: うん、開始となります。もう予定前日に達したらもう期間中でも受付終了となりますので、ぜひお急ぎください。
0: はい、
1: はい、それでは最後にインフォメーションお願いします。
0: はい、本日お知らせしました8月11日火曜日、日本フィルハーモニー交響楽団東北の夢プロジェクト2026楽しいオーケストラ in 福島、オーケストラと子どもたちの夢舞台、5月29日金曜日午前10時有吉先行予約開始の9月27日山崎育三郎ライブツアー2026ジュークボックススターマンについてのご予約お問い合わせは、アリオスチケットセンター電話0246-22-5800、22-5800までご連絡ください。お電話のおかけ間違いにはご注意ください。
1: はい、田中さん今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 詳しいお問い合わせはアリオスチケットセンター0246-22-5800までお願いします。またアリオスウェブやアリオスペーパーでも情報チェックしてください。電話でグッドニュース、このコーナーは人と出会い、文化と出会い、新しい自分と出会える、いわき芸術文化交流館アリオスの提供でお送りしました。ラジオネーム湯本のどいた。

0: 送りしたのは吉田拓郎線香花火でした。ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる、おかえりなさいと家族のように迎える先生たち、そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
1: C-WAVE Spring Message。
0: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。

今日のタイムリー、私立花奈美がお送りしています。この時間お知らせを一つ、注意警戒情報ですね。今日の暑さ指数、小名浜が注意、山田町が警戒となっています。環境省の熱中症予防情報サイトによりますと、山間部の山田町では今日昼過ぎまで警戒が必要です。熱中症は例年梅雨入り前の5月頃から発生し、梅雨明けの7月から8月に多発する傾向があります。今の時期は暑さに慣れていないため、熱中症になる危険性が高まります。特に高齢者は喉の渇きや暑さを感じにくい場合がありますので、室内ではエアコンや扇風機を適切に利用してください。室内や外出しているとき、喉の渇きを感じなくてもこまめに水分を補給するなど、熱中症予防を心がけるようにしてください。熱中症の予防について詳しくは、いわき市のホームページ内、暮らし手続きのいざという時にを確認してください。ちょっとね、平のスタジオ前の上空、お日様は今は雲には隠れていて、なんとなく曇りというような天気に見えますが、ちょっとね、気温はいずれにしても油断しないように、お気をつけください。今の、小名浜の気温が実況気温12時30分現在で 22.7 度となっています。街中の方もう少し気温上がってるかもしれませんので、十分にご注意ください。ではメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームジョセフミさん、ナミさん、事件です。アリオス30周年

年と、富岡復興ロードレースが被りましたね。あ、FM 野球の30周年の記念イベントですね。記念イベント、開局30周年記念イベント、アリオスでの、と、富岡復興ロードレース、私もね、はぁと思ったんですよ。被ってると思って。一応今年も、司会進行を、はい、させていただく予定です。富岡復興ロードレース大会の方に行きます。ただ、終わってから私はまた、開局30周年記念イベントの方にも駆けつけようと思っています。はい、なので、ジョセフミさんも一緒に、富岡復興ロードレース、ロードレースが終わったら、ね、ぜひ、アリオスの方にもお越しください。おいでください。私はやっぱり走る方を選びたいです。遠くから見るステージより近くから見る波さんを選びたいです。ってなわけで、一本場、下駄で富岡復興ロードレース決まりとね、はい、私ももう両方、はい、欲張りなんで両方行きます。さて、お題目は、楽しみは打ち上げ花火でしょう。手持ちはいつでもできるよね。サメ川の花火大会は、最前列で寝そべるように見ると、花火が降ってくるのですよ。あれを見たら、打ち上げ花火最高っす。あ、そうなんだ。そういう楽しみ方があるんだ。サメ川の花火大会、最前列で寝そべるように見ると、素敵、花火が降って、これリアルに降ってくるわけじゃないですよね。さっきクロストークの後、みちこさんと話していたら、花火のこうドンって落ちてきたって言ってたから、それそういうことじゃないですよね。降ってくるように見えるっていうね。そっかそっか。ラジオネーム花水家不転さん、立花さん、こんにちは。神奈川も蒸し暑い天気ですね。今日は雨も予報されていますよ。涼しくなってほしいですね。ねえ、ちょっとね、寒くはなってほしくないけど涼しくはなってほしいですね。過ごしやすいのが一番。テーマ、打ち上げ花火に投票します。手持ち花火は子供時代に終わりましたよ。豪華で綺麗な打ち上げ花火を見て夏を楽しみましょう。ねえ、やっぱり豪華さで言うとね、打ち上げ花火にはね、それは手持ち花火は叶いませんけどね。子供時代に終わりましたって言うけど、私本当大人になってからもやるんですよ。だって綺麗じゃないですか、楽しいじゃないですか、花火。ラジオネーム、湯本のドイター通信さん、ドイタドイタ、ゆったりお風呂に入ってるのはお前か。リニューアルオープンは6月1日です。MC コメントフォロー。ゆったり感がね、ニュースになってましたね、さっき読みましたけど。わあ、私ゆったり感大好きなのでね、すごい楽しみです、リニューアル、本当に。ね、6月1日はね、ちょっと混雑しそうだから、ちょっとね、時期をずらしていきたいな。花火の日だって温泉地といえば花火でしょ。熱海なんか一年中打ち上げてるぜ。湯本は予算がないから1000人で線香花火リレーでもやるか。この企画どうだ。ドイター通信も取材に行くぜということです。そう、熱海ね、そうなんですよね。ほとんど毎月やってますよね。やってない月2ヶ月ぐらいありませんでした。今毎月やってるのかな。私も冬の花火見に行きましたよ、熱海に。そう、2回東京に住んでいた時だったかな。熱海でね、今も花火大会やってるんだよって言われて、そう、見に行ったことあります。すごい素敵な、結構ちゃんと本格的なね、花火、打ち上げ花火ね、上がるんですよね。じゃあ、ドイター通信さん、1000人で線香花火リレー、もうぜひ企画立ててください。湯本のドイター通信さん、ありがとうございます。打ち上げ花火かな、花火の日だって、花火、打ち上げ花火かな。はい、ありがとうございます。ラジオネーム、まゆうさん、なみさん、おはようございます。自分は打ち上げ花火に1票お願いします。小名浜の花火大会もそうですが、やはり手持ち花火よりもスケールが大きいし、素敵な花火の時に歓声が上がり、会場のみんなと一緒に感動できるのが最高です。あ、そうそうそう、みんなとね、こう共有できるのがまた感動をね、増長させますよね。今年の小名浜の花火大会も期待に胸が膨らんでます。あとは晴れてそこそこの風が吹いて、ここ大事、そこそこの風が吹いて絶好のコンディションであってほしいです、ということです。まゆさん、メッセージありがとうございますね。そう、共有できるのがね、わーってね、綺麗とかね、いいですよね。ちょっとね、私は恥ずかしくてたまやーとかね、言えないタイプなんですがね、そういうのもあると、なんかなおさらこう、ね、テンション上がりますね。ラジオネームは、鉄道なる風景さん、立花さん、こんにちは。今日のチョイス、打ち上げ花火に一票お願いします。いやー、もう何十年も小名浜のいわき花火大会を見に行っていません。子供の頃に一度だけ見に行って、上空で炸裂する花火の音を聞いた時の衝撃はすごかったです。体に

ずっしんとくる衝撃を受けに小名浜に行きたいです。そうね、本当に五感で感じるっていうね、やっぱりね、いいですよね。生でこう見る花火っていうのはね、ドンドンときますもんね。パーフェクトストームさん、ナミさん、本日も爽やかにごきげんよう。私は打ち上げ花火大会の打ち上げ花火を遠くから眺めるのが好きなので、打ち上げ花火に一票です。手持ちの花火は子供の頃によくしていましたから、十分に楽しみましたからね。今は子供たちがやっているのを見守っている方がいいですし、自分ではしませんからね、ということです。やっぱり手持ち花火はね、このお子さんのものなのかな譲ろうかな、私も。はい、パーフェクトストームさん、ありがとうございます。鉄道のある風景さんとパーフェクトストームさんからは同じ曲リクエストいただいてます。お届けします。はい、お送りするのはドリームズカムトゥルー、あの夏の花火。

0: でカップルでペットと一緒に楽しめる場所、楢葉町天神岬スポーツ公園。子ども向けアスレチックや広い芝生に温泉、キャンプ場、ドッグラン、たくさんの思い出は楢葉町天神岬スポーツ公園で。道の駅楢葉もぜひご利用ください。
1: 出ない。
2: またか？野菜は取ってるか？
1: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
2: つまり？それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話！
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
0: 東日本計算センターは ICT ソリューションで、さまざまな企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。

シーウェーブ伝言版、この時間は自動車税の納付についてお伝えします。令和8年度の自動車税の納期限は6月1日月曜日となっています。納付は金融機関、郵便局、全国のコンビニエンスストアのほか、地方税お支払いサイトからクレジットカード、スマートフォン決済アプリによるお手続きをご利用いただけます。自動車税は福島県の復興創生を支え、皆さんの生活に役立てられる貴重な自主財源ですので、必ず期限内に納めましょう。詳しくはいわき地方振興局県税部、電話 0246-24-6025 までお問い合わせください。以上、福島県いわき地方振興局からのお知ら

瀬でした。

午前10時からお届けしてきましたタイムリーエンディングのお時間です。いただいているメッセージ紹介します。ラジオネームゴンタパパさん、ナミさん、こんにちは。仕事の都合で3週間ぶりの投稿になってしまいました。本当お久しぶりですね。3週間ぶり、本当あれ最近ゴンタパパさんメッセージないなーなんて、ね、思ってたんですよ。現在は、チョイスですがやっぱり打ち上げ花火ですかね。現在は那覇まで 花火大会を催していますが、私の小さい時は平の灯籠流しの時に盛大な花火を打ち上げていました。私の住んでいたところは蒲田、大橋の近くの堤防下に、お家があって庭の特等席で見ていたものです。現在はあまり見に行かなくなってしまいましたが、やはり壮大な大玉花火を見ると絶景ですね。ねえ、本当です。羨ましい庭の特等席ね。私もあの去年いわきの花火大会でいうとこの平の灯籠流し、ここでの花火大会やっと見れたのがそこだったかな。花火大会行きたい行きたいと思いながら行けずにいて、もうそここそはというとこでね。そうなんです、今年は那覇行きたいなと思うんですが、行けるかなどうかなってところですかね。ナミさんの舞台は何月でしたっけ。まだチケットありますか。桃田と買いに行きます。ありがとうございます。舞台はね6月の27日土曜日、28日日曜日です。土曜日はね昼夜と公演があります。日曜日はお昼だけです。チケットまだありますので、ぜひあのお越しください。あの生放送中ならは、生放送中ならというか水木ならね、私も FM 焼きにおりますので、はい、ということでゴンタパパさんメッセージありがとうございます。打ち上げ花火に一票です。YK パパさん、こんにちは。立花さん、いいなぁ、ウニの貝焼き食べちゃったんだ、いいなぁ連休に娘がウニイクラ丼食べて以来見てなかったウニ、見るからに美味しそうなウニ、具体的にどんな美味しさだったんですか、教えてください。でもね、言葉じゃ言えない言えないんですよ。そのまま食べてもね、あの磯の香り等で美味しいし、ちょっとお醤油垂らして食べるのも美味しいし、いやもう YK パパさん食べてみてとしか言えないウニウリボマルみたいになっちゃったはい、そして私が小名浜に移住して食べた食べ物の中でナンバーワンは、近所のお寿司屋さんで食べたアワビのバター焼き。アワビの食感を残しつつ、とろけそうな柔らかさとバターとタレの香りで幸せオーラに包まれました。世の中には美味しい食べ物がまだまだあります。つまり生きる幸せがいっぱいあるってことですね。線香花火の儚さと打ち上げ花火の迫力、どちらも心を打つ美しさがありますね。私はやっぱりドッカーンと打ち上げ花火に一票。ありがとうございます。 YK パパさん、打ち上げ花火に一票。あー、アワビ美味しそう、アワビ美味しそう、アワビ食べたい。ラジオネームは、いわき湯本温泉広報ガチャン。ナミさん、タイムリー木曜日、ハッピネスアニマル、お店の看板犬、お客様に可愛がられてて、猫ちゃんもね食欲があるとね、そうかなインスタの写真は貝焼きですね、美味しそう。今日のチョイスですが、毎年わきのアクアマリンパークで行われる花火大会では湯本のみゆき山から打ち上げ花火を見ているから、 FM わきの生放送を聞きながら、見えるんだすごい。それと湯本町で仮装盆踊りで最後に打ち上げ花火が上がるので目の前で見えるから打ち上げ花火に行こう。ありがとうございます、おがちゃん。そして競走馬リハビリセンター、馬のプー温泉プール、プール開きがあったってね、ニュースで今、さっきもね、お伝えしましたけど、そして見学に行った際に、テレビのインタビューされました。その日に放送された、とか。そうだったんだ、小川ちゃん。ちょっとね、見なかった。見てみたかったな、小川ちゃん。ねえ、やプール開き私も見に行かなきゃと、ね、楽しみにしていますよ。ラジオネーム、タイノモリさん。ナミさん、スタッフの皆さん、こんにちは。体が暑くて体がしんどいです。チョイスは街中でも手軽にできる手持ち花火に一票です。そして先ほどリスナーさんで、いわきを離れる方が、いわきが大好きで離れるのがショックと言っていただき、とても嬉しいです。どこに行かれても FM いわきがいつもそばにいますよ。ね、本当です。大野森さん、いいこと言っていただきありがとうございます。本当にね、そう思ってくださることがとっても嬉しいですし、ね、またそれがね、誇りになりますよね。そしてどこに行っても本当、あの、スマホでも FM いわき聞きますのでね、リスンラジオをはじめ、ね、いろんなアプリで聞くことができますので、ぜひ、遠くにいわきを離れても、これでラジオで、
こうつながっていられたら嬉しいです。こちゅうの天さんね、ぜひぜひ今後とも、いわきをね、いわきに来ていただき、FM いわきをごひいきにしていただけたらと思います。いつもそばにいます。さいのぼりさん、メッセージありがとうございます。手持ち花火に一票です。ラジオネームさすらいのいわき人さん、立花さん、こんにちは。今日のチョイスですが、楽しみ、つまりワクワク感、それなら打ち上げ花火に一票です。ワクワク、確かにね、もうワクワクしますね、打ち上げ花火ね。どんなのが上がるんだろう。あ、ニコちゃんマークとか、あ、ハートとかね、そういう楽しみもありますよね。ラジオネーム三人娘のママさん、ナミさん、スタッフの皆さん、お仕事お疲れ様です。貝焼き食べたんですね。舞台のお稽古のご褒美として良かったですね。本当です。もう最近夜全然家にいなくって、もう本当にもう常にこう出かけて夜いないので、たまにね家にいたタイミングで貝焼きを家族とね食べましたよ。もうご褒美で、そうゆっくりとねお家でいただきました。美味しかったです。最高でした。チョイスですが、打ち上げ花火にぴょお願いします。まだ小名浜の花火大会一回も行ったことがないんですけど、一回は行ってみたいです。手持ち花火は子供たちが小さい時以来やってないですね。急に暑くなったから、奈美さんもスタッフの皆さんも体調に気をつけてお仕事頑張ってください。ありがとうございます。三人娘のママさん、ぜひ今年ね行ってみてはいかがでしょうか。もうすごいですよ、小名浜の花火大会。本当ね、一度ね見に行ってみてほしいと思います。ラジオネームリボマルちゃん、こんにちは。ナミピョン、自分であげるロケット花火や落下傘花火の落ちてくる落下傘を追いかけて田んぼや小川にはまって泥だらけになるのが楽しいです。バイバイ。ウリネズミ花火も追いかけたり逃げたりするタイプですか、リボマルちゃん。メッセージありがとうございます。手持ち花火に一票。新潟県のヘナチョコッピーさん、ナミさん、おきいき、おはよぴでございます。楽しみなのは、最近の私は地元の花火大会の打ち上げ花火100連発とか百花繚乱スターマインみたいなのが好きですから、打ち上げ花火ですね。手持ち花火は子供の頃にしてたぐらいですね。ということで、打ち上げ花火に一票へ。中チョコヨッピーさん、ありがとうございます。

結果発表。花火対決楽しみなのはどっち？打ち上げ花火 VS 手持ち花火ですが、今日は打ち上げ花火の勝利でした。やっぱりあの音ヒュードーンってね、なんかあれがもう夏って感じしますよね。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。

0: 夕方のパワーブースター、今日は蛭田舞ちゃん担当テーマ、今年最初の夏気分でお送りします。そして明日のタイムリーフライデーエディションは田賀由紀恵さんチョイス、洋服を買うとき試着をする方をしない方でお送りします。今日のお相手は立花奈美でした。バイバイ。
1: 今を楽しむプログラム、タイムリー。
2: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。 FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エールをオープン。北欧を中心とした家具や照明など、長年愛され続ける

0: 家づくりご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観を L で感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
1: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
2: 高校生の番組ハイコミュー、
3: 毎週土曜日午後4時30分から
2: 絶賛放送中。
4: 高校生パーソナリティも募集してます。
5: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
6: FM いわきへご連絡ください。
2: 高校生の番組ハイコミュー、
6: 土曜4時半。
7: うちのお父さん年の割には元気なんだけど、一人暮らしだから心配だったんです。でも緊急時の対応やサービスが充実した桜一番館に引っ越して前よりのびのびしてるみたい。私も安心です。高齢者の安心な暮らしを応援する桜一番館が1時をお知らせします。
8: 私たち福島県中小企業家同友会いわき支部は、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的に向かって、会員相互の異業種交流を通じて経営指針の確立、人づくり、豊かな地域づくりを目指しています。
9: 共に進もう中小企業家。この番組は福島県中小企業家同友会いわき支部の提供でお送りします。皆さんこんにちは。共に進もう中小企業家、ナビゲーターの坂内正道です。この番組共に進もう中小企業家は、福島県中小企業家同友会のいわき支部の皆さんにご出演いただき、さまざまな職種で活躍なさっている方々から企業の紹介だけではなく、これからの展開や夢を語っていただき、放送を通して共に歩んでいこうという熱いメッセージをお届けするものです。それでは今日も素敵なお話をお伺いしてまいりましょう。まずはご自身の経営しています会社、そしてご自身のお名前をよろしくお願いします。
10: はい、株式会社ハッピークローバーの代表取締役湯田博恵と申します。
9: 今日はよろしくお願いいたします。
10: よろしくお願いします。
9: 湯田さんは福島県中小企業家同友会いわき支部広報委員会、今年度は副委員長をなさっていらっしゃるということで、まずはこの広報委員会についてのお話を伺っていきたいんですけれども、あの広報委員会といえば、この支部の広報誌、また県のね、あの広報活動、こちらについての記事の寄稿であったりとか、そういったところ、あの浜風ですか、イードユー、こういったものに対してね、あの活動をなさるということなんですけれども、あの湯田さんはこの広報委員会はもう長いんですか？
10: いや、今期が初めてですね。はい、
9: 今年度、
10: 今年度初めて、はい、はい、やらせていただいてます。
9: で、副委員長、
10: はい、
9: 優秀ということで、
10: いやいやいや、
9: はい、ということで、じゃあ、今年度の活動自体はもう何度かはあるっていう感じですかね、集まりがあったという。
10: そうですね、2回ほど集まって、うん、記事の構成だとか、どういうふうに進めていくのかっていうお話をさせていただいてます。
9: はい、まあ、実際にあのこれまで広報委員会の方にお話をお伺いすると、記者のようなことをするというようなお話で取材に行ったりですとか、実際に記事をまとめたりって、そういったことはこれまでっていうのはされてたことってあったりするんですか？
10: いや、今まではまだなくて、うん、これから初めて取材に行かせていただくっていう形ですね。
9: はい、なかなかこう初めてで結構いろいろドキドキする部分も多いかなと思うんですけれども、あの取材の機会っていうのはもう決まってたりするんですか？
10: あ、はい、もう日程はだいたい決まってて、はい、何箇所か取材に行く予定です。
9: はい、はい、なんかこう楽しみだなという部分と不安な部分でいうと、今どっちが勝ってますか？
10: あ、すごく楽しみですね。はい、はい、
9: 実際にこう取材っていうふうに言うと、我々もたまにね、あのやらせてもらったりもするんですけれども、結構こう人に話を聞くとか、そういったことはそんなに苦にならないタイプですか？

0: はい、すごく楽しみです。はい、
1: そうですか。なかなかこう実際にお話を聞く機会っていうのも、あの他の会員さんのお話を聞く機会っていうのもそんなないですよね。
0: ないですね。なので取材っていうところで、あの話が聞けるのはいい機会だなと思ってます。はい、
1: で実際にこの東友会活動自体も異業種の、経営者の皆さんの集まりっていうところもありますが、やっぱりそういう機会ってこの東友会だったりこの広報委員会じゃないと普段なかなかないですもんね。
0: はい、聞けないと思います。はい、
1: 実際にこういろいろお話を聞いていく中で、まあ異業種とはいえいろいろこう心配事って一緒だなとか、うん、共感できる話ってこれまでもいっぱいありました。
0: ありました。
1: そうですよね。で、まあ、そんなところでこう例えばこう具体的な部分で言うと何か思いつくところってあったりしますかね。
0: やっぱりスタッフさんとの距離感だとか、あとどういうふうに経営方針を進めていくかとか、やっぱり自分だけ悩んでてもわからないところの相談が同じ悩みでできるっていうのはやっぱりすごく強みだなと思います。
1: なかなかこう業種が違えど悩みどころは一緒っていうところもあったり、まあ、別なお話だったとしてもなんかこう目から鱗というか、そういったようなお話なんかもいっぱい聞けるって面白いですね。
0: 面白いですね。はい、
1: しかも今回あの取材として、会員さんの企業を訪問する機会もあったりすると、まあ、実際に記事にできるポイントってあると思うんですが、その場で話を聞いたからこその生の話っていうのもすごくこう生きた情報になりそうですよね。
0: そうですね、やっぱりそういうのは実際聞いてみないと何が出てくるかわからないところがあると思うので、普段聞けない話とか聞けるといいなと思ってます。はい、
1: そういったものもですね、いわき支部の広報誌浜風、こういったところに記事になったりですとか、あとは県のね、いいどういうというようなネットの、ページですね、こういったところの方にも紹介をされるということでございますので、じゃあやっぱり仕事になってると、まあ、実際にこう会社の方に付きっきりっていうような形になって、なかなかこう外に行く機会っていうのも少ない感じですか。
0: 全くっていうほどないですね。
1: じゃあこの委員会活動でちょっときっかけになるというか。
0: そうですね、それがあるからこそ動けるというか、自分で動きたいってなりますね。はい、はい、
1: これ実際にこう記事を書いたり取材に行ったりって、広報委員の皆さんって時間の工面が特に経営者なのですでにもう大変だと思うんですけど、何かご自身で時間をうまく使うコツとかって持ってらっしゃいますか。
0: もう日程を決めてそこに向かって動くしかない、
1: はい、ああなるほど、はい、じゃあこうスケジューリングをしっかり組むとかっていうよりは、ね、はい、もうその日ここ動くぞって決めて、
0: そうですそうです、
1: もうそこに向かって、
0: はい、そうですね、他の、はい、スタッフさんとも調整して、はい、もうそこしか動けないよっていう感じで動きに行きますね。
1: なるほど、
0: は
1: い、自分からも決め打っていく感じで、
0: はい、そうですね、
1: はい、ね、ちょっと参考にさせていただければと、はい、いうふうに思います。はい、ということで今週は広報委員会副委員長の湯澤さんにお話を伺いしております。後半もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 今週は株式会社ハッピークローバー代表取締役湯澤浩恵さんにお話を伺いしております。後半はちょっとお話が変わりまして、お仕事についてのお話伺っていきたいと思います。株式会社ハッピークローバーさん、どんなお仕事をなさっていらっしゃいますか。
0: はい、クローバーテーブルという飲食店を、経営しております。
1: はい、ということでまずはお店の場所なんですけど、どのあたりになりますでしょうか。
0: 小名浜の林場にあります。はい、
1: あ、じゃあ六号国道のちょっと山際というか。
0: そうですね、裏道になります。はい、はい、
1: あのあたりも今って本当にこう、お家がたくさんできたっていう印象がすごくあって。
0: そうですね、はい、はい、ここ数年でたくさん建ちましたね。はい、
1: じゃあそういったお客様も結構多いのかなっていう印象あるんですか。
0: そうですね、結構歩いて来てくれるお客様も多いので、近くにまた家建てました、また来ますみたいなお客様も何人かいらっしゃいます。はい、はい、
1: まずはやっぱりお店ということで、クローバーテーブルさん、なんかやっぱりお店ね、すごくこう名前にも込められた思いというか、そういったところあると思うんですが、コンセプトちょっと伺ってもよろしいですか。
0: コンセプトは、幸せになれるカフェっていうのをセカンドタイトルにつけてますので、はい、やっぱり来ていただいたお客様が、少しでも幸せって感じれるようなハッピーな時間を過ごして してもらえるようなそういう店作りっていうのを意識

0: 意しております、
1: はいはい、そしてやはり飲食店といえば何がおすすめというかね、皆さんに人気なのかっていうところを伺っていきたいんですが、うん、人気メニュー聞いてもよろしいですか。
0: まあ、あとハンバーグと生パスタが人気ですね、
1: うん、はい、お腹空いてきました、はい、ということなんですけれども、あのハンバーグこだわりの部分って何かありますか。
0: はい、一番デミグラスソースはやっぱり3日以上煮込んで作っておりますし、あとお肉も大粗のハンバーグ、あのひき肉を使ってますので、うんうん、あの肉肉しいハンバーグになってます、はい、
1: いやもう聞いてるだけでね、だいぶこうなんかやられてしまうなというところもありまして、やっぱりこうお越しの皆さんハンバーグリピートされるお客様多いですか。
0: そうですね、一番人気です、うん、はい、ハンバーグは卓上コンロ使って提供してますので、うん、最後まで熱々で食べていただけます。
1: なんか普通、はい、あのご自宅とかで召し上がるような感じとはちょっと違う、そういう雰囲気作りっていうのもやっぱり意識なさってる感じですかね。
0: そうですね、雰囲気作りはやっぱり大事にしてます、はい、
1: うん、まあ、普段からねこうランチだとか、まあ、ディナーでお越しになるっていう方もいらっしゃると思いますけれども、なんかこう特別感を持ってお越しになるお客様も多いんじゃないですかね。
0: あ、そうですね、あの、うん、お祝いに使っていただくことが多いので、うんうんうんうん、お誕生日とかあの記念日とか、またそうやって特別な時に使ってもらうことも嬉しいですし、そういうお客様も多いですね、はいはい、
1: やっぱりこうお越しになるお客様なんかでも何度もねリピートしてお越しになっていただける方々も多いと思うんですけども、もうどれくらいやってらっしゃるんですか。
0: 来年の1月で10周年を迎えます。
1: そうですか、もう本当にね節目を迎えるということで、
0: そうですね、
1: 10年の間って言いますと、例えばコロナの影響なんかもあったりして、うん、大変だった部分もあったと思うんですけども、いかがですかね。
0: そうですね、大変な時はあるんですけども、うん、まあ、それ以上にやっぱりやりがいを感じたりとか、はい、まあ、本当に来てくれるお客様がなんか美味しかったよ、また来るねって言ってくれるお客様が多いので、はい、まあ、そこに対するなんかやりがいとか楽しさの方が強いですね、はい、
1: もうそういったあの湯田さんのそのすごいバイタリティの部分っていうのも、あの例えば中小企業家同友会の会員の皆さんなんかでもね、本当にこうねいろんなお話を聞いてると、ご自身でもすごくこうねあの体力あふれる方だと思うんですけれども、あの会員の皆さんからの話なんかも聞いてて元気出るっていうこともありますよね。
0: 多いですね、やっぱりなんか自分ももっとやんなきゃとか、うん、これだけやってる人がいるんだから自分もできるはずとか、うんうんうん、やっぱりそこに元気とか勇気とかはもらいますね。
1: はい、まあ、そういったところを、まあ、広報委員会の活動としてご自身でねいろいろ見聞きしたものをこれからね出していくという形になってくるかと思います。そしてラジオ機の皆さんも興味あると思いますけれども、クローバーテーブルさん、こちらインフォメーションでお伝えしておきます。ランチは11時から午後3時まで、夜は5時から9時までです。そして火曜日の夜はお休みということで、お間違いのないようによろしくお願いします。でこちらあのお店の方詳しく知りたいと、クローバーテーブルさん知りたいという方なんですけれども、どうやって調べればいいでしょうか。
0: はい、SNS の方には載せておりますので、そちら、ご覧いただければと思います。
1: はい、ということでぜひね SNS でクローバーテーブルと検索をして調べてみてください。ということで今週は福島県中小企業家同友会広報委員会副委員長の株式会社ハッピークローバー代表取締役湯田博恵さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ここでインフォメーションです。福島県中小企業家同友会は県内に10支部あり、いわき支部の会員は現在300名になりました。会員を辞書の1ページと捉える福島県中小企業家同友会いわき支部の活動は、経営の学びのみにとどまらず、業種や世代を超えた会員同士のつながりを広める、また地域に結びつく委員会活動の展開など幅広い活動を行っています。この番組をお聞きの経営者の皆さんもぜひ入会して、一緒に経営について学びませんか？入会についてのお問い合わせ、会の活動について知りたいなど、詳しくは福島県中小企業家同友会いわき支部、電話 76-0357

0: 共に進もう中小企業家。この番組は福島県中小企業家同友会いわき支部の提供でお送りしました。
1: 私たち福島県中小企業家同友会いわき支部は、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的に向かって、会員相互の異業種交流を通じて経営指針の確立、人づくり、豊かな地域づくりを目指しています。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、伊塚メリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私まだ避難所には行ったことがないんですが、現実の避難所はいろいろ制約があって大変なんですよね。
1: うん、そうですね。まあ避難所生活を体験された方は皆さん程度の差はあれ、まあ様々な苦労されたと思うんですね。うん、なんといっても自宅にいるように思い通りに生活できるわけではありませんし、うん、まあ、特に現代人にはプライバシーが制限されることをかなり苦痛だと感じますからね。
0: はい、なるほど。まあ自宅にいるようなわけにはいかないというのは避難が長くなるほど苦痛ですよね。うん、これで何か改善策はないのでしょうか。
1: 内閣府が東日本大震災の際に避難所に行った方々に対して行ったアンケートがあるんですが、はい、やはりプライバシーに対する配慮が必要だという意見が多く見られました。ですので最近では体育館のような避難所でも仕切りを設けて、せめて寝る時だけはお互いに見えないようにするところも出てきています。うん、ただそれでも短期間ならいいですが、まあ、何日も続くと眠れない方も多くなると思いますね。
0: そうですよね。うん、地震の時は余震もあるのでただでさえ眠れませんよね。
1: はい、今全国各地で避難所運営のモデル化が進められてきて、うん、避難所運営のマニュアルが整備されてきています。
0: はい、
1: ネットでもたくさん公開されていますが、これを読んでみると確かによくできてはいると思うんですけども、なんとなく画一的で、まあ、個々人の違いまで配慮されない運用がなされるのではないかとちょっと心配になりますね。
0: うん、高齢者や障害のある方などが避難所の中で居場所がなくなるようでは困りますね。
1: はい、例えば山梨県が作成した避難所運営マニュアルでは、災害時要配慮者に配慮したレイアウト作りをするように、まあ、注意喚起されています。
0: はい、
1: 要配慮者には例えば通路側でトイレが使いやすい場所を提供するとか、うん、まあ、当然ですけども男女の更衣室を別にするとかね、そういった配慮が大事ですね。
0: うん、できれば事前に避難所のレイアウトを作ってみるというのはできないんですか。
1: やっておくといいですね。地域の防災の取り組みで避難所に指定されている場所、例えば学校とか公民館などで防災訓練が行われる機会があったら、ぜひ避難所レイアウトにもトライしていただきたいですね。
0: はい、
1: プライバシーが確保されて要援護者にも優しい避難所になるかどうか事前に検証しておくことは重要だと思います。
0: うん、いろいろな方に参加していただくのも大切ですね。
1: その通りですね。例えば子供に授乳させなければならないお母さん方にも参加していただいて、まあ、授乳スペースをどう確保するかというのも検討しておくのがいいですね。
0: そうですね。うん、確かにそういったところまで気が回りませんでした。
1: 避難所は地域の人間関係を映す鏡でもありますからね。
0: はい、
1: まあ、これまでの災害でも地域のつながりが豊かなところはトラブルも少なかったように思うんですね。
0: うん、
1: まあ、避難所問題もぜひ事前の取り組みでトラブルを少なくしてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。
2: 作ってるの？
3: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
2: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
3: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
2: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
3: あるよ。
2: コツコツハッピー、なこそ製作所。
4: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
5: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エールをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作

0: 宅を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観を L で感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: FM いわきパワープレイ。
2: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのは丸顔たやおで1708。

0: それぞれにトラックメーカーやソングライターとして活動するシノとメアコの2人によるダンスポップユニット丸顔。作品ごとにボーカルを変えるスタイルで多彩な楽曲を展開しています。最新シングルのこの曲はボーカリストのタヤオをゲストに迎えたグルービーな R&B ナンバー。往年の王道ジャズポップを感じさせる構成に現代的なエッセンスを融合させた新世代のダンスミュージックに仕上がりました。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのは丸顔タヤオ。発売中のニューシングル1708でした。
1: FM いわき今夜花見山情報3、はい。
2: 春になれば花々咲いて、どじょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、こう友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士でもね、はいはい、散策だの、ピクニックだの、ピクニックも先言ったな、
1: 今夜花火山に行こうと思うべな。行こうや、今夜花火山。行こうや、今夜花火山。
3: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
4: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？

0: 私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
2: 福島トヨタラジオでコミュニティ

0: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙絵がお伝えします。今日私は福島市卸町の方にお邪魔をいたしました。まあ、こちらはですね、一般社団法人福島市公設地方卸売市場協会があるところで、人気の市場食堂というところがあったんですが、この市場食堂が今年の2月28日に閉店をいたしました。まあ、こちらは市場ならではの新鮮な魚介を使ったバラエティーなメニューが多いということで、かなり人気のお店でしたが、残念ながら2月28日で閉店してしまいました。そうしましたら新たに5月18日に再オープンということで、オープンが決定したということです。ということで今日はお話を伺っていきたいと思います。こちらで調理仕入れを担当しています田中祐樹さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 田中さん、こちらは2月28日に閉店となりましたが、また新たに5月18日にオープンとなりました。これはやはり皆さんからそういう声が多かったんですか？
3: ですね、本当に閉店間際まで、なんで続けてくれないの、また美味しかったのに残念だっていう惜しむ声いただきまして、はい、それがある方に通じまして、この度5月の18日に再オープンすることができるということで、はい、皆さんにまた美味しいお料理提供できるっていうのが本当に嬉しく思っております。
2: そうですね。さあ、そういったたくさんの声が聞こえてきて、そして新たに再オープンするという、田中さんはそうすると以前からこちらのお店の方にいらっしゃったんですか？
3: そうですね、約2年ちょっとぐらい、はい、こちらでお世話になってまして、うん、はい、おかげさまでご一家いただけるお料理、お客様に提供させていただくことができて、私も、嬉しくと思っております。
2: はい、こちらはそのメニューでもね、皆さんから人気で惜しまれる声の中、2月28日に閉店して、そして今度は新たに5月18日にオープンということなんですが、こちら営業時間を教えていただけますか？
3: はい、営業時間ですが、午前10時半よりオープンいたしまして、はい、午後2時30分までの間お料理提供させていただきます。はい、2時半がウォータースポップで、3時の閉店ということで営業させていただきます。
2: こちらは田中さん、市場関係者だけではなくて一般の人たちもかなりお店に訪れるという人気のお店ですよね？
3: そうですね、おかげさまで市場関係者の方々の口コミ等もあったとは思うんですが、はい、周辺住民の方々、お越しいただいて、歩いて徒歩で、ご来店くださるお客様等もおられまして、
2: はいはい、
3: それのお客様が何度もリピートしていただけるような、非常にありがたい話でございました。
2: は
3: い、
2: こちらのお店の特徴としては、福島市公設地方卸売市場の一角にあるということで、特に新鮮なメニューをね、格安で食べることができるというのが、もう皆さんのこの嬉しいところではあると思いますが、田中さんご自身も5月

0: 18日に再オープンすることができて嬉しかったんじゃないですか。
1: そうですね、またお客様にお会いできるっていう、正直ちょっとすぐにはなんて言うでしょう、お客様にまたお会いできるっていうことが、うん、最初は考えられなかったんですが、まあうん、オープンさせていただきまして、はい、またお客様に来ていただけて本当に感謝しております。
0: 5月18日に再オープンしました。こちらのお店のメニューというのは以前とは変わらずに同じメニューなどがあるわけですか。
1: そうですね、はい、あまりお客様に支持いただけなかったメニューもありましたんで、はい、そちらの方を省きまして、メインでやらせていただきました。また銘型はちょっと変えるしかなかったんですが、はい、お味はそのままにということで、うん、またご支持いただけるよう、仕入れの方も頑張らさせていただきまして、まだ業者さんにもご協力いただけましたので、うん、やはり豚丼というお店だったもんですから、うん、意外と海鮮業者が前経営してましたんで、はい、魚のお店じゃないのというお客様、うん、かなり多かったんですが、はい、まあ、魚の仕入れのお店だったんで肉だったのかなっていう、はい、ちょっとそのギャップでお客様にとってはちょっと戸惑われた方もおられました。ただご支持いただけてたのは豚丼だけではなくて、やはり海鮮のこちらがご支持いただけたっていうのも事実としてございましたので、はい、
0: 田中さん、私もね、一番は海鮮丼とか焼き魚とか、はいはい、そういうものなのかなと思ったら、人気の一番は豚丼だったんですか。
1: そうなんですね、はい、やはりボリュームとお値段で、はい、お客様からも支持いただけてたっていう、うん、まあ、昨今の値上げ事情で、そのお値段ではもう到底できる営業内容ではなくなってしまったんですが、はい、またお客様にリピートしていただけるように、今度はしっかりお味の方も、うん、変わらず味で出させていただけたらと思いまして、うん、はい、メニューには、残させていただきました。
0: ということは田中さん、こちらで食べることができるメニューとしては豚丼、あとはその他にはどういったメニューですか。
1: そうですね、以前はエゴマトン使わせていただいてたんですけども、仕入れの関係上、はい、葉山高原豚に変わらせていただきまして、はい、また関連企業様にご協力もいただけまして、うん、はい、ご提供すること可能ということだったもんですから、うん、こちらのブランド豚、やはり福島では、まあ、エゴマトンに並ぶ葉山高原豚、うん、はい、ただ生産量も明らかに葉山高原豚の方が多いというのもあったんですが、はいはい、こちらで提供させていただくということで、うん、お客様にはお楽しみにいただけたらと思っております、はい、
0: 葉山高原豚を使ったこのお料理、これも楽しみですね。そして田中さん、もちろん海鮮丼などもあるんですよね。
1: そうですね、はい、こちらも仕入れの関係上前のお値段でというわけにはなかなかいかないんですけども、うんうん、はい、変わらぬお味をということで、ご提供させていただくことになりまして、うん、はい、お客様からはご支持いただけるんではないかと思います、
0: まあ、
1: はい、
0: 昨今の事情もありましてね、いろいろ値上げしていますから、
1: そうですね、
0: まあ、そこもね、皆さんには考慮していただきまして、味は、まあ、前のままに美味しい、そしてさらに美味しいメニューを提供していくということですよね。
1: そうですね、はい、せっかく市場にあるお店なので、まあ、グランドメニューとしてその葉山高原豚と使いまして、はい、他に生姜焼き定食とかロースカツ定食とか、うん、そういったものもございますが、
0: はい、
1: はい、その他に今度はランチメニューをご用意させていただきました、
0: はい、はい、
1: こちら A ランチ、B ランチ、C ランチ、うん、3種類でございますが、こちらにはその日取れた魚が入ることもあれば、また、旬のお野菜ですね、うん、こちらを使った、炒め物とか、はい、そういったことでお客様に提供していけたらと思ってメニューの一部に組み込ませていただきました。お客様にやはりご飯エコいただけるっていうお店を

0: 再オープンさせていただいたわけですので、うん、さらにあの活気のある、お客様にも美味しいと言っていただけるお店にしたいと思っております。はい、
1: はい、こちらはあの卸売市場の中にありますので、駐車場も広い駐車場がありますから、車でお越しの方もそちらをご利用いただきまして、そして美味しいメニュー、特にランチメニューをこちらで召し上がっていただけたらなと思います。もう常連さんも多いお店ですから、常連の方も楽しみにしてますよね。
0: そうですね、待ち焦がれてたよなんていうお客様いらっしゃいまして、
1: はい、
0: はい、あのおかげさまでまた変わらない味で美味しかったよって、うん、ご感想いただけまして、
1: はい、
0: 本当に、料理人冥利に尽きるお言葉でございました。
1: はい、5月18日月曜日に再オープンいたしました、こちら市場食堂、営業時間は午前10時30分からラストオーダーは14時30分、閉店は15時ということです。もうさらに美味しさがアップしてますので、ぜひ皆さんこちらの方に、来ていただければと思います。市場食堂の今日は調理仕入れ担当の田中裕樹さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。お客様のお越し、心よりお待ちしております。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 垣商工会議所会員事業所インフォメーション。
1: 小川町のゆうゆうファームです。南国生まれのフルーツフェイジョアを栽培するために23年前にいわきに移住してきました。たくさんの方に支えられ、今ではフェイジョアの他にイチジクやベリー類の生産、加工品の製造も行っています。ゆうゆうファームの加工品は直売のほか、薄い百貨店内ベリーズガーデンでも取り扱っています。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
2: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
3: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
4: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
5: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
6: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
5: そして真の優しさを。
7: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
3: いわき市医師会
8: ホームページもご覧ください。
9: 熱々ジューシー、西野屋コロッケハウスは今日メンチの日。一から手作り、ちょっとスパイシーな、大人も子供も大好きな味。ああ、肉汁がたまらん。メンチカツ好きの方、この機会を逃さないで。
10: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など、長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観を L で感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
11: 高校生の番組ハイコミュ
12: ー、毎週土曜日午後4時30分から
11: 絶賛放送中。
13: 高校生パーソナリティも募集してます。
14: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
15: FM いわきへご連絡ください。
11: 高校生の番組ハイコミュー、
15: 土曜4時半。
16: ウェイビー、おやつ食べよう。おいしいおやつの情報を届け。

0: てくれるお店はないかな。
1: だから
0: あなたのお店で時報告知を活用してみませんか。 FM いわきまでお問い合わせください。
1: 待ってっかね。
0: 今おすすめの時間は3時です。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: 今日はちょっと曇っておりますが、
1: はい、
0: 湿度は高い感じですかね。
1: 湿度も気温もね、高くなっていますね、
0: うん、雨はこの後は、
1: この後、まあ、ところによっては夕方以降降る予報とはなっていますので、
0: まさか干してきてはいない、
1: 干してきておりませぬ。
0: はい、そんなチャレ無謀なチャレンジはね、
1: もう明日は確実に、明日から晴れというのを耳に、
0: あさってでしたかね、
1: この週末はお日様が出ると聞きましたので、
0: うん、はい、そんな僕の1週間、この1週間はですね、ラジオのいろんな番組 にあのニューアルバム「ミュージックマン」が出たんで、
1: はい、
0: 読んでいただいて、うん、いろんなパーソナリティの方やなんかとお話しする機会があったんですけど、あのね、やっぱりアルバムのそのディスクジョッキーの方によってね、この曲が好きっていうのがまた違うんです。ごいそれ嬉しいんですよ、
1: はい、
0: 逆に僕としてはこう、どの曲が好きとかね、聞いたりして、なんかそういうアルバムっていいじゃないですか。もうこれしかないみたいなアルバムってなんとなくすぐ飽きちゃう気がするけど、やっぱりほら、ビートルズの曲アルバムなんか人によって変わるしさ、
1: はい、
0: あと大滝さんの、 あの名盤のロングバケーションにしろ、うん、君は天然色が好きな人もいれば、カナリアショットが好きな人もいるし、カレンが好きな人もいるし、雨のウェンズデーが好きな人もいる、うん、そういうアルバムが僕は好きなんでね、うん、なんかみんなばらけた感想を言ってくれるのがすごい嬉しかったりするんですけど、うん、まあそんな、あのなんかこう浮いた1週間を送ってたんですけども、あの昨日の夜たまたまね、 YouTube でスティービー・ワンダーのもう10年以上前になるのかな、トリビュートライブを、
1: はい、
0: まあ、ちょっと見てたら、まあ、僕スティービー・ワンダー70年代に本当に大好きで聴いてたんですよね。でも本当に大好きだったのが、好きな曲をやるわけよ、
1: はい、
0: いろんな人が、
1: もうそうそうたるミュージシャンたちが参加してるんですね。そうそう、で
0: しかも上手くて、でスティービー・ワンダーも聴いてたり、お嬢さんのあの娘さん歌ったイズンシラブリー、ご本人が出てきちゃって歌ったり、めちゃめちゃ感動して3回ぐらいもう涙ちょちょに逃げたんですけども、でもなんか本当にスティービーすっげーなと思ったの、やっぱり、いやあれを見るともう全然アマチュアに戻った感じがして、
1: あ、
0: もう全然もう俺これからだなってね、一からやり直そうぐらいな気持ちになりました。やっぱりね、すごい人はすごいっていうか、なんかこうああいう気持ちに戻れるって嬉しいよね。なんか本当になんかこうスティービー・ワンダーのレコード聞いてて夢中になってた頃にもうすっかり戻れまして、あの本当に一からやり直します。本当にね、ほら長い、もう来年50周年なんですけど、時々ほら、もうレジェンドのとか言うけど、とんでもない、はい、もう本当に小僧だっていうことが分かりましたっていうのがこの1週間の気づき。
1: 素敵な、僧侶をおっしゃれる杉様の感覚と
0: 小僧でしたね、
1: 感性が素晴らしい、
0: はい、
1: 私もお恥ずかしい、そんな壮大なお話の後で、あの蒸し暑くなりまして、
0: はい、
1: あの家でもこう半袖、うん、あのレベル0の半袖が活躍するシーズンが、もう一歩も外に出られない、あの杉さんのこの、ね、いろんな半袖レベルで、家のちょっと駅までとか T シャツ、うん、レベル0は一歩も出れないとか、はい、1だとまあ郵便屋さん OK とか、
0: う
1: ん、2だとちょっと駅までとかね、あって、もうレベル0を着てるわけなんですけれど、はい、夜結構もう夜中に、うん、あ、ゴミ捨て行こうと思って。

0: って、まあもう夜中だしレベル0だからいいかいいかと思って降りて、そんな日に限って全く同じタイミングで別のマンションの別のお部屋の方がゴミ捨てに来られて、しかも私がなんかこうゴミ捨てのところでやってるから一応気遣って待ってくださってるから、すいませんとか言いながら猫背でこう帰ってきて、恥ずかしかったと思って、まあこんな偶然ないだろうと思って、また数日後もうちょっと夜中に、結構な夜中に、今日は大丈夫だろうと思って
1: 出たゼロです。
0: もうゼロどころかマイナスぐらい、
1: マイナス、
0: もう首ベロベロのやつ、はい、でしかもゴミが多くて、1つ袋を持って、で反対の手にあのペットボトルとかをちょっと抱えて、で持ちきれなかったカンカンを、これまたレベルゼロの、あのジャージのズボンのポッケに、ねじ込んで、両ズボンにカンカン入って、なんかムササビみたいな感じになってて怖い形に、シルエット見たら怖いと思いますよ。であの部屋出たら多分数件隣ぐらいのうちの多分お父さんがピシッとしたスーツで爽やかに颯爽と帰宅されて、でもなんか私がダメと思ってると思わしちゃ負けだなと思ったから、あこんばんはみたいな感じで私も爽やかに返して、向こうもこんばんはって言ってくださって、あ恥ずかしいと思ったら下にまた降りて、そのゴミ捨て場行ったら、その数日前に会ってたそのゴミ捨ての女性とまた鉢合わせして、お恥ずかしいって、ね、向こうは向こうで全然お風呂入る前の綺麗な感じなんですよ。でもうにこやかにこんばんはとか言ってくださって、あこんばんはって帰ってきたんですけど、あの今日こそ大丈夫と思った日に限ってもっとダメだなということに、
1: レベル0を来てると寄ってくるんですよ、そういう流れが。
0: ああそうでしたか。
1: それは僕は分かりました。前 もう何遍も話してましたけど、はい、まあ、ちょっとそこまでだからいいだろうと思って、ところが大事になるんですよもう僕 その頭の中にはユーミンのデスティニーがかかるわけです。
0: あら
1: こんな日に限ってね、安いサンダル履いてたって、
0: はいはいはい、かけなきゃ脳内に、ね、
1: 安いサンダルなんかまだいい方です
0: よ、ね、いい方です、ね、雑巾着て出てるぐらいの感覚でしたから、こっちとらお風呂上がりのボロボロ
1: ね、安いサンダルはまだ歌になる、はい、なんとかレベルゼロのヨレヨレのダサい T シャツは誰も何もならない、
0: 誰も何にもならない、はい、勉強になります。
1: いい気づきですね、
0: ありがとうございました。
1: というところで今日の番組ラインナップ
0: ご紹介します。この後日本一の逆回転男出題があります。そして4時台、
1: はい、
0: 4時台の前半、ま、歩いてみる計画もありまして、うん、ビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表を行います、はい、うん、お楽しみに、ね、そして4時台の後半はつれづれビートルズです。今日もビートルズの1曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます。でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳発表もしていますが、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はインターネットでアフパラ、フェイスブックと検索してください。フェイスブックページに応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。はい、今日もどしどしお待ちしています。で、歩いてみる計画の、あの歩数投稿フォームもオープンしていますので、うん、フェイスブックページからご覧ください。はい、うん、あと、杉さんの公式 X でもリンクアップしているので、そちらでも大丈夫です。
1: はい。で、テーマは、今日のテーマは、ないものねだりと。
0: はい。
1: ね。ありますよね、うん、隣の人の料理が美味しく見えるとかね、
0: あります。
1: あの一緒に頼んだあの、ね、仲間の他のやつ、あれにしときゃよかったな、
0: 思います。
1: 次からそれだぞみたいな、
0: あの現場でお弁当2種類から選んで、
1: そう
0: 違う、あっちの人が食べてる方が美味しそうだったな、
1: お互いにそういう風に、ね、だったら交換すりゃいいと思うんですけどねはい、ということで今日のテーマはないもの出たり、では曲いってみましょうかね、
0: はい、
1: あのさっきほらスティービー・ワンダー見て、うわやっぱすげえなーと思ったって言いましたけども、僕のニューアルバムでもやっぱりこの曲はスティービー・ワンダーの影響を受けまくってんだなってことを逆に感じました。杉正道でヒューマンディスタンス。

時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は27日ホルムズ海峡が国際水域とした上でどの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めない姿勢を重ねて示しました。アメリカとイスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となりますが、ホルムズ海峡をめぐる隔たりは依然埋まっていません。アメリカなどで来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日調査を開始したと発表しました。ニュージャージー州では決勝を含めて8試合が予定されていますが、チケットの価格設定が高額でファンから苦情が出ていました。第一生命保険が開催する恒例のサラッと一句私の川柳コンクールのベスト10が今日発表され、投票で1位に選ばれたのはキャッシュレス充電なくなり無一文でした。便利なスマートフォン決済が一転、会計する際に冷や汗が出そうな描写が共感を集めました。以上ニュースをお伝えしました。日本一の

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーがやってまいりました。これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に聞くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本一の逆回転男、逆回転女を目指してください。では3時台の問題はこちら。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、3パターンに分かれておりますけども、これをどうやって解くかというと、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読むと大体分かります。もう一度聞いてください。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、この絵なんですけどもね、そんなに難しくはないかなと思うんですけど、まあ でもそんなに詩音も、まあ、聞けば分かるか、
1: ね、ちょっと長めというだけでシンプルかもしれません、
0: はい、もう一度聞いてください。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、ということなんです。この逆回転、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアッパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。フェイスブックやってないよっていう方でもネットでこの方法で回答できます。あとは杉さんの公式 X にもリンクが上がっているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: はい、どしどしお待ちしています。
0: そう、今日のテーマとも若干関係あるかな。もう一回じゃあ聞いてみてください。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、最後にちょっとシーンが入りますけどね、正解はこの後10時台最後に発表しますが、それまでにもう一度番組内で再出題しますので、はい、よく聞いてください。ということで、今日のメッセージテーマ、はい、ね、ないものをねだり。
1: こちらはカズマさんからです、
0: はい、
1: 僕はコミュニケーションが苦手なので八方美人になりたいです。会長様どうやったらなれますでしょうか。ご伝授してくださいませ。
0: ああ、八方美人協会の会長の杉さんに。とりあえずあのスマイルですね。
1: ああ、スマイル。
0: あの否定的な気持ちから入らない。
1: ああ、
0: 気持ちは否定的ではしょうがないですね。表面上はとにかく明るく、
1: はいはいはい、
0: まず肯定から入りましょうっていう感じですかね。
1: あと、もう杉さんのあいい言葉と思うのは、何に対してもあいいですねという、そう、この
0: とりあえず良くないと思ってもいいですねって言ってみる。
1: あのメニューでね、
0: そうそうそうそう、
1: レストランでこうみんながあれこれって言うときも、ああいいですねいいですねって、もうご自身が苦手なものがあったとしても、そうそう、いいですねって
0: 心になっても言ってみるとね。あのちょっと一応ね、良さが分かるような気が、
1: あ素敵、ね、いや素敵、
0: うん、そうね、かといって自分の本命は取っとくんですよね。はい、でいいです。
1: 本命は2回行ったりとか、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: でもこれもいいですね。
1: うん、そうですね、そうですね。
0: モアベタってことですよ、他の自分の好きなのはね。
1: スマイルといいですねという言葉、はい、カズマさん実践してみてください。はい、
0: もうでもだんだんバレますけどね。心にもないんだろうこいつはって。でも決して嫌な感じはしませんからね。
1: そうですね。
0: そうです。
1: うん、
0: はい、
1: そしてこちら大阪アイアイさんからは。今回のぎっくり腰、かつてない痛さで転院し新しい病院にたどり着きました。一通りのことを終えた後リハビリ室に行くよう言われました、
0: うん、
1: どんなことをするのかキョロキョロしているとこんにちはと爽やか百景若手イケメン先生のご登場、がぜんやる気前向き素直な人に変身。前に上体を倒しましょうと言われ腰痛いのにどうですめっちゃ手ついてて柔らかいでしょと得意げな顔でいると、腰がまっすぐになってますねそれダメなんですとダメ出し。次に
0: そこでいいですねって言われ
1: ていいですねって言われて

0: 医者さんはそう言うわけじゃない。
1: そうです、ね、本当だ。一番まっすぐがダメっていうのは決まってるんです
0: よね。そうそう、お医者さんは正直言わない。
1: そうですね、八方美人なお医者さん、ね、
0: 信用できない。
1: やだ次に足を手で持って後ろや横にストレッチ、
0: うん、
1: まず足が持てない、あ、じゃあ足をこう上げて手で持つってことな。
0: 大変だな。
1: 先生がタオルを使ってやってみてとおっしゃいました。いや、その前に私めちゃくちゃ腰痛いんでバレエのアラベスク、あ、アラベスクがバレエのあのピョンと足上げる、はいはい、アラベスクみたいなことは今無理です。壁一面の鏡にタオルで足を吊り上げた情けない姿の私と
0: タオル
1: アンヒョソプニの、あ、韓国のイケメンさんですかね、アンヒョソプニの先生が映ってました。ツーショット。秋まで続くリハビリ、体の柔軟性が欲しい。
0: いや、いろいろ病院に行くとね、いろんなことありますね。実は僕もね、昨日病院に行ったんですよ。
1: あ、はい、
0: あのちょっと前にあの僕 の, あの右のちょっと背中が、
1: ええ、
0: こう筋違いかなと思ったんですけど、なかなか治んないんで、もしかしたら結石、前やったんで、はい、結石かなと思って、2週間ぐらい前に病院行って CT 取ったら石ありませんって言われて、
1: よかったです
0: よかったと思ったんですけど、なかなか治んないんで、ちょっと内臓疾患とかあるかなと思って昨日行って血液検査 してもらったんですけど、あの、大丈夫でした。
1: よかったです。
0: あの肝臓もで、要するに湿布もらって帰ってきましたそうそう、だからもしかしたら肝臓とかが来てるのかな、ね、と思ってたんで、うん、その病院に行く前の日はもうこれでもうビールとか飲めなくなるかもしれないから飲んどこうと思って頼んだんです。昨日大丈夫だったんで、あ、大丈夫だったんだから飲もうっつってまた飲んどるっていう。
1: 結局飲んどる、
0: はい、飲んどるは飛んでいくんですよ、はい、ということで曲いってみましょうかね、
1: はい、
0: これね、ペトラ・クラークで The other man's glass is always green。もう外国でもいいんですね。隣の、芝生は青いってことです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: こやすくなります。くるっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、うん、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、うん、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、はい、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
0: はい、そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーはゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、うん、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、はい、あの後悔はありません、うん、飛行中にカメラを90度動かせるので、うん、視界も自由自在です、うん、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもはい、およそ3倍も画質がアップしたので、うん、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、うん、
1: ねえ、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、うん、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ 99g と航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできます、超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

これまでを学び、これからを作る世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの歴史にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人町文化。この番組は丸浜運輸株式会社の提供でお送りします。

お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送シーウェーブ FM いわきです。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきの

国内物流の 90% をトラックが運んでいます。マルハマ運輸ではより安全に、より正確にをモットーに、お客様の荷物を大切に運びます。心と優しさを運ぶマルハマ運輸。

0: わきの歴史をお送りします。この時間はいわきの古代から近世までの歩みについて、個性豊かな講師の先生方からそれぞれの得意とする時代のお話を様々な切り口でご紹介してまいります。今月お話をいただいておりますいわき歴史文化研究会会長渡辺文久さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 聞き手は万内正道です。さて今月もいろいろこうちょっと切り口を変えて、はい、江戸の伝統野菜のらぼう菜、はい、当時は蛇鼻というふうに表現をされておりましたけれどもね、こちらについてのお話なんですが、うん、そのお話古文書を使っていろいろとですね、うん、育て方であるとか、うん、あとは実際にどんなふうになったか報告をしてくださいというような、はい、そんなやり取りの古文書で実際にそれを当てた方、うんというような人に今週はちょっとスポットを当てるという形になりますけれども、ね、改めて誰宛てへのお手紙だったんでしょうか。はい、
1: この古文書の方の最後の受け書、つまり受け取りましたでこういうことをやりますっていうのは伊那備前の神様、
0: はい、
1: 伊那備前の神様って書いてあって、うんうん、下に地方地方と書いて地方と言います。地方お役所と書いてあります、
0: はい、
1: で御役所っていうと大体幕府のことを指します、うん、幕僚のことを言いますね、
0: はい、
1: で伊那備前の神様近世で関東関係で出ると、はい、ああ出たねというレベルの人です。
0: そういうぐらい
1: 有名人です。
0: 有名人。
1: 有名人です。
0: まあ、いわゆる有名人ってことは、うん、影響力があったと。そうなんです。思えるのかな。
1: 伊那備前の神っていうのは、個人として能力もあるけど、家として有力です。うん、関東郡代っていう役職なんです。このお役所様っていうのは関東郡代、
0: うんうん。
1: 要は関東地方を一円に幕府領ですね。幕領を支配している役職なんですよ。
0: はい。
1: 要は関東の農政関係ですね。農政っていうのは何でもあります。こういった蛇鼻をどうするっていうことをする。年貢も取る。
0: はい、
1: で、おまけに関東ですから河川改修もするし、築堤、当時の洪水対策やなんかも全部するっていう、要は農業関係の農政を全部一手に引き受けてるような役職があるわけなんですよ。
0: なんか古文書だとそれこそそのあきる野市のとかね、うん、そういった話になりますけど、もう範囲広いんですね。
1: 範囲広いんです。
0: もうその方は。
1: しかもその関東郡代って役職を伊那家っていう家がほぼこの段階で170年80年世襲してるんですよ。
0: でも本当に江戸時代が始まったぐらいからずっと。
1: 江戸時代始まる前からやって
0: ます。始まる前から
1: もずっとやってるんです。伊那家ってどういう家なのかっていうと、うん
0: はい、
1: 徳川家の譜代の家なんです。普段の家です。はい、なんかね、伊那家の過疎伝説だと、伊那の名前の通り、元ね、信州、長野県あたりにいたらしいんですよね。
0: うんうんうんうん、
1: で、その後、何代か経って、東海地方を放浪して、徳川家に仕えて、で、行くと。入区となります。一緒に行ったり、戦死したりとかなんかになっていくんですけど、家康と関係が深いのが、伊那家の事実上のまあ初代、伊那忠次さんという方がいらっしゃいます。
0: はい。
1: で、この方、武将というより、完全な行政マン。しかもスーパー行政マン。
0: なるほど。
1: なんですよ。どれだけのスーパー行政マンかと言いますと、家康が三河の国を拠点として130万石ぐらい勢力をして、秀

0: 氏の配下に入っていきます。で、小田原のご北条氏が滅んだ時に、はい、秀吉がこんな三河に近いところにね、すごいのがいられるのは困るということで、実際栄転でもあるんですけど、はい、いうことで、関東に行ってくれい、ということになります。で、関東入部がですが、天正18年、1590年ですね。その時に入部した時の徳川家って250万石もらっています。はい、で、150万石は家来たちに、の領地です、うん。で、残りの100万石は徳川家の直轄領、幕領ですね。つまり徳川家がこれでいろいろ自分のところとか対外的なこともするよっていうよね。その100万石の農業生産とか何かを全部任されたのが稲忠次さんです。
1: はあ。なるほど。うん、意外とその戦国の頃のその武将とかって、戦闘に勝てるようなその軍事的な人っていう人もやっぱり有名にはなるんですけれども、政治的な手腕っていうところがすごい人ってなんかすごいなというか。
0: そうですね。行政マンとして農政とかなんかって重要なんで、戦国大名でも武将でも大名やなんかなれるような人、例えば家康の家来とか万石とかなんかっていうのはそっちの能力ないとダメですね。結局自分のところの農業生産上げてお百姓さん新しく領民のことも頭撫でたりとか、納得してもらったりとか、農業生産上げたりとかなんかっていうことをできないとうまくいかないんで。
1: そうですよね。
0: そんだったら大名にならなくてね、ちょっと2000石か3000石ぐらいでね、前線指揮官になった方が。
1: まあでもそれだけも買われた人だということなんですよね。
0: そうなんですよ。で、この稲家って、長男は旗本、通常の旗本やるんですけど、はい、その後の民政の、つまり農政家としての地方家、大官関係の大官頭って言うんですけど、そちらの方は次男の忠春さんがこの関東大官、この時はね、大官頭って言われてるんですけどね、こちらを統括するトップとして、事実上関東軍隊としての初代になります。
1: ああ、そこからスタート、
0: うん、スタートですけど。だからなんと、江戸時代が始まる、幕府が始まる前からやってるよっていう家なんですよ。で、初めは100万石を面倒見てたんですけど、まあ、だんだんと、まあ、他のところのとこに分かれていくんですよね。だから、元禄時代ぐらいになると、大官頭っていう名前から、正式に関東軍隊という風に名前が変わります。
1: はい。
0: その時の支配領域っていうのが、だいたい25万石から29万石ぐらい。時代によって、いろいろ変遷していきますんでね。それぐらいになっていく。で、元禄時代って私さらりと言いましたけど、稲家がつまり元禄時代の時は、つまり100年以上この段階でも関東軍隊、はい、大官頭の方を全部世襲し続けてるわけですよ。
1: はい。
0: で、すごいんですよ。江戸時代の初期って大官ってやっぱり世襲なんですよ。大体まあ地元の方に一番詳しい人をさせるっていうのがまあわかります、はい。ところが、大官、代々優れた人が出るんだったらいいけど、違う時も出てきますし、近世の初期、江戸の初期っていうのは、前もね、話しますけど、なかなかブバってるところが、だんだん世の中が落ち着いてきてる時に、昔ながらのやり方をしたりとか、あと100年ぐらい一緒になると、悪い意味でズボズボになったりとか、いろんなことが出てくるわけですよね。
1: はい、
0: で、これじゃあまずいね、っていうことになって、で、五代将軍綱吉の時に大官式の世襲に大なたを振るってるんですよ。
1: ああ、じゃあ、それをちょっと廃止するという。
0: 大官は大官職としては残すけど、あんたは首にして別のやつをこれから入れ替え回すようにしようとか、なんか、はいはいはい、これ、近江の国やなんかの大官式、それでも世襲だったやつがバタバタ首になるんですけどね。でも、いなけは、逆に大官頭から関東軍隊になる。
1: はい。
0: 要は、その荒波を乗り切っちゃってるわけなんですよ。
1: ということはやっぱりそれだけこう
0: 実績があるわけですよね。
1: 家としてもすごいっていうのはわかりますけれども、うん、代々こう優秀な人を出してきてるということ
0: なんですよね。あとね、普通の大官職と違って稲家は家政組織がしっかりしてるんですよね。つまり稲家がトップにして、その他に大官関係の役職やなんかを、幕府の他に稲家としても維持してるんですよ。なぜそれができるのかというと、稲家って家康以来入ってるんで、初めは7000石ももらってるんですよ。
1: はい、
0: で、そのうち、当然、長男さんが普通の旗本になったりするっていうんで、分家していくんですけど、で、稲家の大官式を務める、要は稲家にとっての本丸ですね、はい、3900石ぐらいで固定するんです。ただ3900石っていうと、

0: すでにものすごい耐震の旗元なんですよ。だからその火星組織で多分維持できるんですよ。500国ぐらいだったらとっても回せます。
1: なるほど。
0: そういうのがある。ただそれですから面白くて、陣屋は武蔵の国の赤山、今のね埼玉県川口市に陣屋を設けていて、江戸の方にも役宅として、まあ当然幕臣ですからね、初めは江戸城のお城の中に持ってたんですけど、後に幕老町の代官屋敷っていうところにある。実は2拠点も。
1: お
0: いう面白い家です。
1: うんうん。もうそういう風になってくると、やっぱりそのね、元々の家康ゆかりのというお家というところが、うん、しかも一旦ね、ちょっとこう世襲やめないかって言った時にも残ると。
0: 残るという。
1: はあ、そんな人だった。先週の終わりの時に、ちょっとこう、うん、農家の人とそのね、蛇鼻をこういう風にやるといいよなんていう風にやり取りをしてるっていうところを考えると、うん、ちょっといい人なのかななんて思ったりもしたんですけど、うん、そんなレベルの人じゃなかったですね。
0: そうなんですね。ただ、ね、人気はあって、基金の時はなんかもうね、稲家、つまり組織として回せますから、うんうんうん、だからみんなね、お救いやなんか見てみんなね、稲様だーって言って、人気はある。はい、
1: なるほどですよ。やっぱりそうやってね、残っていく家っていうのはそれなりのやはり理由があってというようなイメージがね、
0: そうですね、
1: あるところでございます。さあ、ということで後半もいろいろなお話を伺いしていきます。よろしくお願いします。それではここで一曲お送りします。星町彗星でアウェイク。

0: いわきの歴史をお送りしております。さあ、ということで、稲毛。
1: はい。
0: こちらについてね、今お話をお伺いしております。まあ最初から、それこそ家康公ゆかりのというところからどんどん家もあって、そしてね、この関

0: 東郡代というところなんですけれども、うん、実際にその古文書に出てきた東大の方っていうような方はどんな方だったんですか？
1: 伊奈備前守、はい、忠興っていう人なんですよ、うんうん。この人すごい人なんですよ。
0: はいはい。
1: 伊奈家って、面白い家で、江戸幕府が続いていく中で、かなりの立場なんだけど、はい、さらにじりじりと幕閣内での地位を実力で向上させていく家なんですよ。
0: うんうんうんうん、
1: 要は、この伊奈忠敏さんの前の、だいたい30年ちょっとぐらい前ですね、忠道さんっていう人がいます。その忠道さんの時に、勘定奉行所の中の勘定吟味役主座、っていうことになります。
0: はい、
1: 関東郡代ですから、農政全部見てるんで、当時の幕府の財務を一手に引き受けてる勘定奉行の配下にあるわけです。
0: はいはい、
1: ところが、この勘定吟味役主座ってなると、勘定奉行所の事実上ナンバー2なんですよ。
0: うんうんうん、
1: 事務次官ですね。で、これになると、勘定奉行って優秀な人が移動してくる。でも、勘定吟味役の主座になると、自分の、この勘定奉行の下なんだけど、直属の上司は勘定奉行じゃなくて、老中支配になるんです。だから、老中、ご老中と直結するような。
0: さらに上の人たちの配下。
1: 配下になる。
0: いう形になるわけですね。
1: そうです。ですから、立場が強くなる。で、その後の当然、忠興さん、そのもその立場になるわけですよね。で、その立場の忠興さんの代になりますと、明和の2年、1765年、この古文書書かれたのが明和4年ですから、2年前ですね。
0: はい。
1: ついに、勘定奉行を兼任するようになっちゃいます。
0: 実質的に動かすっていう。
1: 実質的に、要は、もともと優秀じゃないと、勘定奉行にもなれないし、その吟味役もできないんですけど、はい、要は、今風に言うと、財務省の事務次官トップと、財務大臣を兼任しますっていうようになっちゃうわけですよね。
0: じゃあもう自分が決めたことがほぼっていうようなイメージになりますよね。
1: しかも財務大臣を務めている家っていうのが、ずっと財務省に勤めていて、ずっと代々偉い人になってます。うん、家柄もすごいけど、能力もありますって、だからすごいことになっちゃってるわけですよね。
0: この頃の時代ってそれこそ、田沼さんもそうですけれども、うん、まあ、そうやってね、じわじわこう地位を上げていくような方々っているんだろうけれども、うん、ただ、この伊奈家は、年季が違いますもんね。
1: 年季が違うんですよ。田沼さんせいぜいおじいちゃんの代ぐらいですけどね、うん、こっちはね、家康公以来の家ですからね。
0: ですよね。
1: じわじわとが違うんですよ。
0: はい。そうするともう本当にお家の最盛期みたいな形になるわけですか。
1: 要は関東郡代でもすごい立場なんですよ。勘定奉行を兼務しちゃうとどうなるかというと、要は全国の幕府の軍代とか代官がいますよね。もともと関東軍代をやっていた段階で、地方関係のトップなんですよ。もともとトップなんですけど、さらに完全に主座から勘定奉行の全部面倒を見る、支配できるようになっちゃうわけですよね。はい、で、さらに勘定奉行所っていうのは、代官軍代の他に、他のいろいろ奉行職を持ってるわけなんですよ。はい、例えば、佐渡奉行だとか、佐渡金山とか、うんうん、あと山の木材だから、あと山田奉行とか、あれも全部支配下に収めることができる。
0: 先週ぐらいだったか、この伊奈さんのお話が出てきた時に、うん、他のその奉行所、うん、例えば東と西とありますよというような、うん、西の方にも顔が利くなんていうお話がありましたよね。うん、まあそういうことだということですよね。
1: うん、そういうことですね。うん、私、伊奈家のこっちの研究っていうのはしてないんですが、ただ、これから考えると、ある程度歴史学でも類推とか何かが許されるっていうことはあって、茶花関係の内容だと、明らかに西日本で最初に生育のマニュアルを作って持ってくる、うんうん、ですけど、要は勘定奉行所も兼務しちゃってますんで、うんうん、そのやり取りは前でもやり取りやりやすいけど、もっと楽なわけですよね。はい、西日本の方でなんか茶花うまくいってるなぁっていうことだったら、うちでもやるかって言ったら、これまでだったら一応勘定奉行通してこうしてって言うけど、うんうんうん、じゃあこっちだったらしかもね、通貨でやってない、じゃあこれよろしくねんで、
0: ちょっと持ってきてよ。
1: 持ってきてよ。
0: マニュアルも込みで持ってきてよって言ったら。
1: さすがマニュアルもなかなか出来がいいな。うん、ただ、農政のただのエリート官僚で代々やってますので、うん、果たして西日本とは気候風土が違うから、果たしてそれができるかどうかっていうのは、自分が考えなくて他の下流屋なんかももう農政の地方豪社で何百年やってますからね、わかるから、実際はじゃあどうするかっていうのは、じゃあまずはマニュアルもできているから、各幕僚の村々に配って、うんうんうん、果たして、彼らが一番地元でやってるから、それで報告書を、訴え書を出してもらえば、さらにフィードバックできる。
0: いやー、理にかなった。
1: 理にかなってます。ね

0: 本当にそれこそきめ細やかなというお話もありましたけれども、うん、そういった形で、もうそれだけ能力も高く、うん、農家の人たちにもね、うん、すごくためになるということであれば、稲家は人気があったんですか？
1: 稲家自身、この後天明の飢饉やなんかになりますけど、うん、お救いとかなんか、要は地元の情報も入るから、お救いやなんかはすごくやるんですよ。うん、当時の百姓成り立ちという幕府のイデオロギー的な立場としても当然やるし、稲家自身は代々やってますからね。うん、裸で、すごい人気が出るんですよ。稲様だーって。
0: はい。
1: うん、人気が出るんですよ。
0: じゃあ、もうこれからね、それだけのチームもありますし。
1: チームもあります。
0: 人気もあったら、うん、もう安泰かなと思うんですけど。
1: 実際、ただおきさんは大丈夫だった。
0: はい。
1: ところが、その後の寛政の改革の時に、はい。ただたかさん、ただおきさんのお孫さんぐらいだったから、
0: はいはい。
1: そちらの時に、お家騒動とか家族相続の問題が起こるという理由で、はい。失脚してるんですよ。
0: 叩かれちゃうわけだ。
1: ね、おそらく、研究士の方でも、稲軍隊の寛政の改革のテーマになってるんですけど、はい、これで関東軍隊の接収を取りやめさせられるっていうのは、おそらく稲家の立場がものすごく巨大になりすぎちゃってるんで、実質、幕府の代官で勘定奉行も兼ねちゃって、要は幕府の関東関係の幕僚一手に面倒を見て実績も上げて、早200年ぐらい経ってるわけですよね。はい、まずいんじゃね、殿様になっちゃうわけですよ。はい、本人にそう思わなくて。
0: そうですね。
1: で、まずいし、うんうん、それから一旦関東軍隊の役職から外れて世襲を終わるんですけど、地方支配地っていうのは、関東軍隊は別な久世さんっていう人が後を継いで、うん、5人の大官所、このあきる野市の見ると、その後、江川太郎左衛門家、ニラ山の江川家なんですけど、うんうん、あれは、ね、5人の大官が、つまり分治して、やっていくわけです。もうこの段階ですから、それなりに地方豪者、稲家以外にもみんなしっかり、いわきの方だと、小名浜の寺西さんとかね、しっかり育ってますね。そちらの人に分治させという。
0: おー、なるほど。
1: で、その後、文化3年に関東軍大宿は一旦廃止されて、分割していくんですけど、幕末にやっぱり機動性が必要だってことで、幕末の元治年間に復活するんですけど、うん、稲家はもう外れているということなんですね。
0: なるほど、うん。そうですか。せっかく優秀な、おうち、そして優秀な人材を輩出してきたにも関わらず、うん、そういうことになってしまう。うん、
1: まあ、ただまあ、耐震旗本としては残ってますからね。要は、世襲職としては外れてもらおうっていう話になるわけですよ。
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: うん、
1: はい、
0: そうですか。うん、本当にこの流星といいますか、そういったところもね、各お家にもあって。うん、ちなみに、田沼さんって、大名になったみたいなところもあったじゃないですか。うんうん、稲さんは大名ということではなくて、あくまでもその役職で、すごくなりすぎちゃったっていうことなんですね。
1: そうですね。旗本としても、まあ3900国大きいですし、うん、その役職として、さらに勘定吟脈の、つまりナンバー2がナンバー1も兼ねて、もうすでにこのね、廃止された時は200年やってますんでね、うんうん、そうなってくると、まずいだろうなっていうのは、まあ、思うわけですよね。うんうん、能力は認めたけど、徳川家が殿様なんだけど、その間に事実上稲家が殿様になっちまうよっていうような、で、顔が見えますからね。
0: はい。
1: う
0: ん、なるほど。
1: いうことになっちゃう。
0: そっか。まあ本当にその江戸という括りの中でも、うん、こういったね、いろいろなその社会の動きっていうところがね、うん、ここ何回かお話をいただいているというようなところになってくるわけでございますけれども、うん、今月もね、今週で最後ということで、はい、まとめのお話ということで一言いただいてよろしいでしょうか。
1: はい。のらぼうな。うん。多分旬はそろそろ終わっちゃうかなと思いますが、うんうんうん、あったら、買ってください。美味しいです。
0: ぜひね、召し上がって。それが、いわゆる江戸の伝統野菜。
1: そうですね。それで歴史を食べながら、ああ、うん、こういう歴史があるんだと思うと、うん、さらに美味しいと。
0: はい。ね、一番最初の時にも言ったかなと思うんですけど、のらぼう菜がいわきに入ってきたのがいつ頃なのか。
1: そうなんですよ。
0: これがね、今、渡辺さんもすごく、
1: 知りたいです。
0: 知りたいということでございますので、ね。
1: 何かご存知の方がいたらお願いします。
0: メッセージをお寄せいただければというふうに思っております。はい。ということでございまして、今月もね、いろいろなお話をお伺いいたしました。いわきの歴史、今月は、のらぼう菜、そしてですね、実際にそれがこう広まっていた古文書、さらにはですね、その時代に関東軍隊をしていた稲氏、うん、こちらについてのお話をいろいろと伺ってまいりました。お話は、いわき歴史文化研究会会長の渡辺文久さんでした。今月もありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: 聞き手は坂内正道でした。それではまた次回お楽しみに。

0: 国内物流の 90% をトラックが運んでいます。マルハマ運輸ではより安全に、より正確にをモットーに、お客様の荷物を大切に運びます。心と優しさを運ぶマルハマ運輸。
1: いわきの人、町、文化。明日のこの時間はいわきの暮らしにスポットを当ててお送りします。この番組はマルハマ運輸株式会社の提供でお送りしました。

0: 施設がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
1: あなたの町の安心小児科医院、愛原小児科です。いわきを担う子どもたちを優しい医療で守っていきたい。私たちはそんな医療を目指して頑張っております。笑顔の花を咲かせたい。内郷美真屋町、愛原小児科医院です。
2: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
0: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
3: 熱々ジューシー、西野屋コロッケハウスは今日メンチーの日。一から手作り、ちょっとスパイシーな、大人も子供も大好きな味。ああ肉汁がたまらん。メンチカツ好きの方、この機会を逃さないで。
4: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
5: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半、ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
6: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
7: C-WAVE 76.2 FM Iwaki。 4時をお知らせします。

28日木曜日、時刻は午後4時を回りました。こんにちは。今日あと一踏ん張り、そして明日への活力へ、頑張ってるすべての皆さんの応援団 FM いわきパワーブースター、スタートしました。木曜日担当ひるたまいです。今日も平大町にあります新ウェーブのスタジオから生放送でお送りしていきます。この後6時44分までお時間の許す限りどうぞお付き合いください。さて、外の様子見てみますと、もう一気に曇り空となってしまいました。今日予報では、1日曇りの予報が出ていたんですが、まあ、お昼過ぎぐらいまでは、本当に夏を思わせるようなとてもいい天気、日差しがギラギラしていたんですよね。暑かったです。ただこの時間はもう一気に日差しはなくなりまして、曇り空が広がっています。この後は曇りでね、そのまま経過しそうなんですが、ただ場所によってはこうパラッと一雨来るかもしれませんので、この後の空模様注意していただきましてね、お帰りの時間帯とちょうどぶつかりますので、雨に当たらないようにお気をつけください。で、気づけば5月も最終木曜日となりました。あっという間ですよね。もう来週は6月突入です。なんかちょっとこうなかなかついていけてないんですが、ぜひ今日も皆さんと楽しく夕方過ごしていただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では今日のオープニングナンバーをお届けしましょう。 D51 ノーモアクライ。

時刻は4時5分を回っています。改めましてこんにちは。今日あと一踏ん張り、そして明日への活力へ、頑張ってるすべての皆さんの応援団 FM いわきパワーブースターです。木曜パワースター、ひるたまえが担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。では今日の番組ラインナップご紹介していきます。この後4時15分にお天気情報をお伝えしましたら、4時30分からはハマイオンプレゼンツトークウェーブステーション、こちらはハマイオン3階にありますハピスタからベティさんがお送りする30分番組となっております。今日もどんな話題が聞けるのか楽しみです。ベティさんもイオンから、ハマイオンから生放送です。ですのでもし行けるっていう方は行ってみてください。スタジオ前には椅子もあります。ゆっくり座って観覧することができます。どうぞどうぞよろしくお願いします。その後5時の時報、トラフィック、ヘッドラインニュース、全国ニュースをお伝えしましたら、5時10分イベントピックアップ、そして5時24分頃からは子育て広場、木曜日はみんなでサポートークをお送りします。今月のゲストは親子教室オルの小田千尋さんです。小田さんには今月1ヶ月にわたってお話を伺ってきましたが、今日が最終、5月最終木曜日ということで、小田さんとのお話は最終回となります。ぜひね、聞いていただきたいと思います。とっても優しくて可愛らしい方だったんですよね。またお会いしたいななんて思っています。そしてこのみんなでサポートークなんですが、後ほどアーカイブとして聞くことができますのでね、その後のホームページの方もチェックお願いいたします。こちら終わりますと CM を挟みまして、ソニックライブインフォメーション、クラブソニックいわきの味方店長にライブ情報を伺ってまいります。5時51分ヘッドラインニュース、県内ニュースをお伝えしましたら、その後6時の時報、失礼いたしました。その前にですね、ちょっと戻ります。イベントピックアップの後ですね、5時10分にイベントピックアップをお伝えするんですが、その後、子育て広場とのちょうど間になるんですが、市長記者会見の模様を皆さんに聞いていただく予定となっております。ちょっと、遡りました。失礼しました。さあ、そして6時台に行きまして、6時14分頃からはマイナビゲーション。5月最終木曜日ということで、私の師匠がやってきてくれます。幼い高道さんが生出演してくださいます。今日もマラソンのお話、はたまた人生のお話になるのか、とてもいつも楽しみです。ぜひ皆さんに聞いていただきたいです。その後6時31分 C ウェーブ伝言版をお伝えしてエンディングとなります。こんな盛りだくさんでいきます。そして今日のテーマなんですが、今日は今年最初の夏気分でお送りしていきます。なんかもう今週はすごく暑かったですよね。暑い日が続いたので、先週は週末、むしろ寒かった、肌寒かったんですが、週が明けてからは暑かったのでね、今年最初の夏気分と言われても、なんかもう夏を感じた週だったかもしれません。今日も日中はすごく、暑くて太陽もこうギラギラしていたので、でちょっと夏気分が数日続いたかもしれないんですが、皆さんはこう何で最初のこう気分を味わったでしょうか。ぜひ教えていただきたいなと思っています。私は月曜日ですね、今週月曜日ちょうど車を運転していましたら、もう入道雲のような、本当に夏の雲を見かけまして、わーっと思って、このまま雷になるんじゃないかなって思ったぐらい、こうもくもくと立ち込めていた、そんな雲を見ました。わー、もう夏なんだなーなんて思いました。その後はそのまま晴れてはいたんですけど、でも日差しの強さでやっぱり夏を感じることが多いですね。あとはやっぱりこう外に出て日差しもあってっていうと汗もかくようになりましたしね。で、車に乗った瞬間に車がものすごく高温になっていると、うわ夏だこの感じっていうのはあるかもしれませんね。あとは昨日のことなんですが、ちょっと網戸を、洗濯を干すのに網戸を開けたら虫がね来たんですよね。ドーンって入ってきて、追い払うのに結構苦戦しました。日中私家にこう一人だったので、まあ大変な騒ぎで、でも誰も助けてくれないから、なんとかこうそーっと追い出すことに成功しました。そんな季節だなーなんて思いながら、虫はね春から出ますけども、やっぱり夏は多いですよね。蚊に刺されたなんて方もいるんじゃないでしょうかね。もう私も何回か今年この夏

始まる前ですけども見ましたね。刺されましたし、ね、なので皆さんの今日は今年最初の夏気分、何で味わったかを教えていただきたいと思います。で、いつメッセージも紹介しますね。ラジオネームは鉄道のある風景さんです。ありがとうございます。まいさん、おばんです。はい、おばんです。今月17日に地元を流れる川の草刈りがあったんですが、白の帽子をかぶって毛が帽子で長袖のポロシャツだったのに、軍手とポロシャツの袖の隙間が日焼け、そして顔も赤くなってしまい、この時期の紫外線の強さを体感しました。集会所で草刈り参加者が集まってビールを飲んだら、シャワー浴びた後だったので酔っ払ってしまいました。やはりビールは夏気分を味わうには最高ですね。特にお風呂上がりのビールはたまりませんといただきました。あー、そうですね、やっぱりこの日焼けは5月ってね、強いからね、真夏よりも強いなんていう風に言われていますから、まさに日焼けしちゃったんですね。この隙間っていうところがね、せっかく長袖着てたのにって思っちゃいますけどね。日焼けと、そしてビールが美味しいということで、やっぱりお酒飲める方は夏のビールは最高でしょうね。ちょっとこの感覚が羨ましくてやってみたいんですが、何せお酒が弱すぎてまだできない、一口ぐらいしか飲めないところなんですが、でもね、こういうのすごく見ていてもいいなって思っていますね。まさに鉄道さんはね、プシュっていうところで夏を感じたといただきました。ありがとうございます。皆さんもね、こんな感じでこう夏気分、今年最初何で夏気分を味わったかをぜひ教えていただきたいと思います。メッセージはパソコンやスマートフォンの方は FM いわきのホームページから送ることができます。ファックスの方は0246-25-0761、 25-0761 番です。皆さんからのメッセージ楽しみにお待ちしています。では2曲目は、今メッセージ紹介しました鉄道のある風景さんからのリクエストをお送りします。こちらリクエストいただきました、スピッツでチェリー。曲の後はお天気です。

0: 96.2 Seaway。
1: 時刻は4時15分を回りました。ウェザーインフォメーション、この時間はお天気情報をお伝えします。5月28日木曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは外気です。日本海に低気圧があって東へ進んでいます。このため福島県は晴れや曇りとなっています。続いて福島地方気象台午前10

11時発表の浜通り地方の天気予報です。明日は北の風、後北西の風がやや強く、晴れ、明け方まで曇り、ところにより未明雨でしょう。明後日の浜通りのお天気は晴れ時々曇りでしょう。1ミリ以上の降水確率は午後6時から明日深夜0時までは 20%、 明日深夜0時から午前6時まで 20%、 明日午前6時から正午まで 0% です。沿岸の海域の波の高さ、明日は2メートル、明後日は 1.5 メートルでしょう。なお浜通りに注意報警報は出されておりません。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。

時刻4時16分回っています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。今スタジオの外を見てみますと、私が見る限りでは確認は雨粒が確認できないんですが、でも今通っていかれた高校生ですとかも大人の方なんですけど、多分折りたたみ傘を持ち合わせていた方なんだと思うんですけど、傘をね差している方がいらっしゃったので、パラパラっと来ているようですね。いわき市平の上空です。ではですね、この時間お知らせからお伝えしてまいります。 FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせです。今年9月 FM いわきは開局から30周年を迎えます。開局以来いつも支えてくださるリスナーの皆様、地域の皆様への感謝の気持ちを込めて、 FM いわき開局30周年記念イベント30年のありがとうを開催いたします。イベント当日はスペシャルトークショーやライブステージ、サテライト生放送を行う予定です。 FM いわき開局30周年記念イベント30年のありがとう、開催は9月13日日曜日、場所はいわき芸術文化交流館アリオス関所中劇場です。また同日アルパイン大ホールでは、毎週日曜日放送いわきょうのクラシックはいかがでおなじみのいわき交響楽団による第40回記念定期演奏会が開催されます。来場者やリスナーの皆さんへ感謝の気持ちを込めて、笑顔と音楽にあふれるイベントを企画中です。詳しい内容は FM いわきのホームページ、そして公式 SNS をご確認ください。この後どんどん情報が、ね、明らかになっていくと思われます。私も今からワクワクです。 FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせでした。ではテーマの方に行こうと思いますが、今日のテーマ、今年最初の夏気分でお送りしていきます。皆さんどんなことで感じましたか？結構ね、暑い日は気温が上がったりとか日差しが強かったりとか、夏を感じる瞬間あったんじゃないでしょうか。どうでしょうね、まあ、虫も多いですしね、あと水筒にも氷入れたくなっちゃうし、結構暑さと、まあ、湿気との戦いもあるかもしれないですね。ではメッセージ紹介していきます。ラジオネームはいわき湯本温泉広報小川さん、ありがとうございます。小川さんからは、まいさんパワスタ木曜日月曜日もありがとうございます。こちらこそありがとうございます。インスタの写真はこの前のゲストさん、クラフトビール作ってる方ですねと書いてくださったんですが、これ正しくはね、クラフトジンなんですよね。ジンをね、川内村で作っていらっしゃるナチュラディスティールという、まあ、蒸留所の、まあ、代表ですね、大島聡太さんにお話伺いました。川内村は私ちょっと遠いイメージがいわきからだとあったんですが、でもその2年3年前にトンネルができてから、開通してから、もうかなり短縮されて1時間以内で行けるんだよなんてこの大島さんもおっしゃっていて、もうぜひね遊びに行ってみたいなと思ったところです。ただちょっとこうお酒が何せ弱すぎるもので、ジンはねこうアルコール度数も高いから、まずはすっごく薄めて飲むところから始めてみようかなって、大島さんのこのジンはねぜひ飲んでみたいなと思っているところです。さあでテーマです。今年最初の夏気分、23日に先週の土曜日ですね、湯本町鶴の足湯で今年最初のフラオカミと仲間たち皆さんのステージ行われました。

そして白鳥町の競走馬リハビリテーションセンターの馬の温泉で馬のプール開きでしょうか、馬がプールに入るのを見学できますといただきました。ね、そうですね、これも私もニュースで見て、あー、お馬さんのこのプールの季節がやってきたと思って、楽しみですよね。見学もできますから ね。そしてどんどん着々とこう夏のイベントがね開催されてきているということで、小川さんは夏気分を味わったんですね。いいですね、これからさらにさらに楽しくなっていきますね。ラジオネームいわき元温泉広報小川さん、ありがとうございました。そして南会津から愛を込めてさんからもいただいてます、ありがとうございます。まいさん、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。今年最初の夏気分は半袖半パンでロードバイクに乗って日焼け、帰ってきた時のくっきりとした日焼けの後に夏が来たなって思います。うわ、日焼け、これは何も対策せずに乗って、だから痛いでしょうね、もう火傷でしょうね、これはね。で、大汗かいて梅雨入り前に夏バテ予防です。あ、なるほどね、大事ですよね、一回こう汗をちゃんとかいておくっていうのはね、大事なことです。舞さんの夏ランはこだわっていることやいいアイテムはありますかといただきましたが、私はこのロードバイクに乗って日焼けをされた南会津から愛を込めてさんからしたらちょっと正反対かもしれないんですが、首元の日焼け、こうネックウォーマーみたいな、こう薄手のすごくペラペラしたやつなんですが、黒い色のやつをもう今必須ですね。耳にこう、耳のところに穴が開いてるので、一見ネックウォーマーなんですけど、耳にかけて、もう隠そうと思ったら鼻元まで、目の下まで隠れるんですが、さすがにそれはこう苦しすぎるので、首だけ、鼻と口は出して首だけしっかりカバーしてる感じですね。日焼けがとにかく怖いです。で、ここからは武田陣営甲府への和菓子攻略作戦会議ね、旅行に行かれるんですよね、遠征というかね、南会津からあやこめてさんからね、この作戦会議ということで、桔梗信玄餅極み、容器がもなかの生地になっている信玄餅がある、そして水信玄餅、これは30分以内に食べる、寒天と水で作る透明な球体のスイーツ、信玄餅消費時間制限が多いです、インスタ映えと味は別ですと格好書きしていただきました。あ、これはだから現地で食べるものですよね、どう考えても。この消費期限がもう何十分っていう世界ですからね。でもこの極み、信玄餅の極みはもなかの容器が生地になっているから、本当サステナブルと言いますか、すごくいいですよね、丸ごと食べられちゃう、ゴミが少なくて済むっていうところもポイントでも、ポイントなんだけど早く食べなきゃいけないっていうところですよね。あとこの水信玄餅は2014年に日本に来てでね、生まれたということなんですが、本当に夏限定なんですよね、5月の終わりから9月ぐらいまでの限定ものだから、まさにこれもその現地で食べなきゃいけないですよね。これまた綺麗なんですよね、大きな水滴みたいなプルンとした水たまりじゃないな、もうニューヨークでもすごく人気になっちゃったんですね、ここから日本発祥で、レインドロップケーキとしてニューヨークでもかなり有効という、黒蜜ときな粉をかけてね食べるやつ、どうしますこれ行って、決まったら教えてくださいね、これ行ってこれ食べるよっていう決まったらまた教えてください。私もなんか読んでるだけでワクワクします。南会津から愛を込めてさん、ありがとうございます。そして玉もクロさんからもいただいてます、ありがとうございます。まいちゃんお疲れ様です、先週も読んでくれてありがとうと、こちらこそです。昨日は暑かったせいで今年初の日焼けしちゃいましたということです。やっぱり皆さん結構日焼けされてますね。で、そういえば昨日のタイムリーのお題が1回でスマートに出かけられるタイプ VS 忘れ物等で何度も戻るタイプでした。そう、ベティさんやってました、私も聞いてました。そしたらまたまたまいちゃんの顔が浮かんで、どっちかなって考えてたら即答でしたよ。もちろん忘れ物等で何度も戻るタイプですよね。最高何回戻ったことがありますかといただきまして、これ私もベティさんの昨日聞いてて、わー、これそう、この即答で合ってます。さすが玉もクロさん、私のこと完璧分かってらっしゃいますね。もう大体忘れ物です、戻りますね。ひどい時はもうこう戻ることも忘れてるというかね、忘れたままっていうことも本当にひどいんですけどあるんですよ。どうしたら治るんでしょうか。これは最高、そうだな、3回4回ぐらいはあるかもしれない。あと車を何回も家から玄関出て車行って

ってくるようですよといただきましたので、ね、紹介していきましょう。夏の足音を聞いていただきましょう。ではお送りします。玉もクロスさんから松田聖子で夏の扉、曲の音を CM を挟みましてハマイオンプレゼンツトークウェーブステーションです。

0: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
1: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
2: 小名浜の魚屋の娘が厳選した常磐ものの魚の煮付け、焼き魚はいかがですか。すべて手作業で丁寧に仕上げ、湯煎をするだけですぐに食べられる真空パック冷凍でお届けします。詳しくはさすいちで検索。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション。

ツートークウェイブステーション。この番組は波のように広がるトークを C ウェーブ FM いわきハマイオンサテライトスタジオハピスタから公開生放送でお送りします。さあ時刻は午後4時31分を回ってます。皆さんこんにちは。イエーイ、めっちゃ可愛いのあのぬいぐるみ連れて帰りたいっていうくらい可愛いですけどもありがとうございます。今日もイオンモールいわき小名浜ハマイオンの3階ハッピースタにお集まりいただきまして誠に誠にありがとうございます。で椅子もありますのでのんびりしてってくださいね。この後30分間生放送お付き合いいただきます。5月最後のトークウェーブステーションですよ。5月ももう終わりです。皆さん気づいてました？ゴールデンウィークありました？もうないよね、ないよね、もう忘れちゃった、もうゴールデンウィーク来年まで楽しみに待ってるしかないなって思いますけれども、5月最後のトークウェーブステーションになります。今日もね嬉しいことがありました。始まる前にリスナーさんが訪ねてきてくれてね、ベティさん僕あの絵を切り絵を作ったのでもらってくださいっていうことで、すごい大きい額に入ったね切り絵を頂戴いたしました。めっちゃかっこいいんですよ。でね光にこう照らしてみるとベティって名前入ってるんですよ。ちょっと感動じゃないですか。すごいびっくりしました。皆さんご存知だと思いますけども、私絵がとても苦手なもの、笑ったな今笑ったな見てるからなそうなんですよ、本当に絵が苦手なのでね、こういうのができる方々を本当に心から尊敬します。めちゃくちゃかっこいいし、あこの、ね、作品を作るまでの時間をね費やしてくれたんだなと思うと心からありがたいし、もう感謝感謝です。はいね、ただあの番組は見ないで帰っていかれましたけどいいんですよ皆さんね、時間の許す限りお付き合いいただければと思います。まあ、そんな感じで今日もハマイオンの3階から生放送やってますので、皆さんよろしかったら遊びに来てください。ハマイオンでお買い物中の皆さんも目の前こうガラス張りになってますのでね、歩いて通るだけでもはあここにスタジオがあったのかって思っていただけると思います。はい、ということで、生放送はこの後30分間お届けしていきます。お付き合いください。今日のオープニングナンバーはこの曲からスタートです。

ということで、ですね、なんかこう蒸し暑いんですこのスタジオが。もやっとしてますが、もう吹き飛ばしていけるような曲をお送りしたいと思います。10フィートで壊れて消えるまで。

い、ということでスタジオもね、だんだん気温が、私が喋ると暑くなるんだな、多分ね、そんな気がしてます。いや、ちょっと扇風機とか回してみたんですけどね、もやっとしてるんですよ、なぜか。喋りすぎなのかな。はい、ということで、まあ、それを吹き飛ばしてくれるようなね、元気な曲、今日はオープニングナンバー聞いてもらいました。映画ゴールデンカムイの主題歌です。10フィートでお送りしたのは壊れて消えるまででした。

ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、ハマイオン3階にあります FM いわきのサテライトスタジオハピスタから公開生放送でお送りしています。さあこの時間はトークワンということで、今日はですねゲストというよりもたくさん各店舗さんからメッセージをいただきましたので、それをご紹介していこうかなと思っております。まずはですねザ・クロックハウスイオンモールいわき小名浜店、このねハマイオン3階のハピスタスタジオからすぐ近くのお店になります。実はさっき行ってきました。今日ねご紹介してほしいってね、お伝えいただいた商品がオリジナルソーラーウォッチナチュラルカジュアルスタイルという腕時計になります。19,800円の税込みです。素朴でミニマムなデザイン、そしてスムーズに脱着可能なワンタッチバックルを使用した、本当にねさっきね中から出してもらって腕にちょっとねやってもらったんですけど、すぐパタってつくんですよ。前布製のねなんていうの腕につけるやつだとちゃんと穴の中にキョッと入れてね腕時計って止めなきゃいけないんですけど、それがこのワンタッチバックルっていうのはパタってパタって閉じられるんですよ。めちゃくちゃ簡単、あれ便利ですね。しかも今回ご紹介してるのはオリジナルソーラーウォッチなので電池交換不要ね。えもうほんと何でもかんでも値上がりだから電池不要って最高じゃない太陽の光ありがとうって感じです。そして私が一番いいなと思ったのは数字が全部ちゃんと入っててなんだかわからない文字じゃないってことです。これね私仕事するのにすごくいいなっても思いますし、ちょっとカジュアルですよね。ビジネスよりもなんかカジュアルな感じで数字もちゃんと見えてね、そこも推しなんですってショップの方もおっしゃってました。でねおしゃれなのがちょっと丸い時計っていうのは多分あると思うんだけど、長方形の四角い時計があったんですよ。これね最近の流行りなんですよってまたこれも教えてもらいました。女性用の時計なので小ぶりですごく可愛らしくてシンプルなデザインです。19,800円ですのでプレゼントにも最適なんじゃないかなって思いました。はい、ご紹介したのはイオンモールいわき小名浜3階にありますザ・クロックハウス時計屋さんですねのオリジナルソーラーウォッチナチュラルカジュアルスタイル19,800円でした。もう一ついきますよ。高級さんです。同じ3階に店舗があります。高級さんも行ってびっくりです。これ見てきてよかったなって思いました。今日ご紹介するのは6つの機能で快適セットアップになります。セットアップってやっぱ上下ね上と

下上下のセットアップって思いますでしょ。今回なんと5点セットです。セットアップって5点もあるんだって思いましたけど、しかもですね、夏にぴったりな軽量、抗菌消臭、 UV 対策、速乾性、洗える、シワが目立ちにくい、この6つの機能で夏も快適に過ごすことができます。触ってみたんですけど、ちょっとエンボス加工みたいになっていてね、あのボツボツしてて肌に触る感覚が少ないので、だから多分涼しいんだと思うんですよ。ドライサッカーっていうね、そういう生地なんだそうで、5点どんなものがあるのかというと、テーラードジャケット、ポロシャツ、オープンシャツ、タックトラウザーパンツ、そして極めつけがショートパンツです。この5点です。ショートパンツって言ってもめっちゃ短いホットパンツみたいなんじゃなくて、ハーフパンツみたいなショートパンツでね、男性の方がかっこよく着こなせるようなジャケットとハーフパンツってかっこいいですよね。スーツみたいにも着れるんだけども、ジャケットを軽く羽織って着られるようなカジュアルスタイルです。しかも5点セットですからね、まあ、5点全部買わなくてもバラバラに欲しいものだけ買うこともできます。で、どのアイテムも同じサッカー素材なので、コーディネートも悩まずに快適に着れます。出張にもいいですよって言ってました。シワになりにくいので、パタパタって畳んで、スーツ畳んで持って歩けるってめっちゃ便利じゃないですかね。オンオフどちらでも使える感じです。で、最近あの男性の方のお悩みなんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、まあ、女性もそうか、どこ行っても細身なんですよ。何を買うのにも細身のスタイルが多くて、今回この高級さんの商品はノータックじゃなくてタック入りで、少しダボっと見せるような、それがおしゃれなんですよね。身幅大きめの、ズボンでした。だからね、履きやすいし涼しいし、高級さん行ってみてください。あのお色の展開は黒です。はい、黒なのでこれまたかっこいいんですよ。黒のみになってました。めっちゃ行ってよかったなって思いました。あの入ってすぐにありますので見てみてください。高級さんご紹介しました。他にもね、スーツもねたくさんありましたよ。それからもう一つはフフさんですね。あのカラーの専門店です。ヘアカラーの専門店フフ、 FUFU と書きます。そこで今日ご紹介するのはフフケアといって、シャンプーとトリートメントのセットになります。これを定期購入していただくと 10% オフ、なんと2700円プラス税。お安くないですかねえ、プロ仕様のものが2700円プラス税、しかもシャンプーとトリートメントのセットになります。おうちケアをプロのケアに、毎日をにこやかに美しく過ごしてほしいので、美容師が理想とする商品を作っちゃいました。広告費など余分な費用は一切なくして、髪に嬉しい成分をたっぷり使っているということです。例えばどんな成分入ってるんですかって尋ねたところ、あの卵角膜、卵の成分ですね、それが入ってるので、こう根元ふんわりと立ち上げてくれるようなシャンプーなんだそうですよ。そしてトリートメントも手触りも変わってきて、普通あのトリートメントって硬い髪の毛用とか柔らかい髪の毛用ってあるんですけど、それがねなくて、この商品はどなたにも硬くても柔らかくても使っていただけるというすごい優れた商品なんだそうです。オリジナルの商品ですので、店頭もしくはアプリ登録をしていただいて定期購入をお願いいたします。ヘアカラー専門店フフ、 FUFU と書きますが、こちらは4階かな、4階にありますので行ってみてください。そしてお待たせいたしました、最後です。今日最後にご紹介するのはロマン輝くエステールさんですね。エステールさん、私さっき行ってきたんです。今日ご紹介するのはシネマストーリーというネックレスです。映画のヒロインのような輝きを身につけて、これをコンセプトに作られたエステールオリジナルの商品。オリジナルなんですね。全ての女性はいつだって自分ストーリー、そう、自分が主役。永遠の輝き、一粒のダイヤモンドネックレス、これがね、今ね、実はこのスタジオに持ってきていただきました。もうさっき見てびっくり。

りしたんですけど、皆さんに見えますかね。いや、私も久しぶりに驚きました。これが9万9000円なんですけど、このチェーンのところがめちゃくちゃかっこいいんですよ。もちろんダイヤモンドもそうなんですけどね、存在感ありすぎでしょと思って、キラキラ感と存在感。もちろんあの自分へのご褒美に買うのもいいんですけどね、今日は彼氏さんといらっしゃってるからね腕組んで悩んでますけどいやもう驚きました。かなりお得で年齢問わずつけられるネックレスですね。こう豪華さが伝わると思います。こう本当にあのチェーンだけでもかなりの金額になっちゃうっていうぐらいの商品になります。ダイヤモンドのきらめきもそうですけどね、なんか久しぶりに本当にびっくりしました。であのチェーンの長さも結構長めに作られてて、あの長さ変えられるようになっていたので、これもまた便利ですよね。ちょっと行ってみてください。エステールさんは2階にあります。はい、ハマイオンの2階でございます。映画のヒロインに必ずなれるんじゃない、これをしたら。なんかあと自分に自信がつきそうな気がしますね。9万9000円、シネマストーリーというネックレスご紹介させていただきました。今日はあのハマイオンの各店舗さんからいろんなねメッセージをいただいたので嬉しかったです。またこのように紹介していきたいなと思っております。はい、では最後に今日はエステールさんご紹介させていただいたので、曲はこの曲をセレクトしてみました。ということでですね、ハマイオンはまだまだ営業中ですよ。どんな商品か気になった方はぜひ遊びにいらしていただければと思います。お送りするのはパフュームのナンバーから宝石の雨。

お送りしたのはパフュームで宝石の雨でした。

0: プレゼンツトークウェイブステーションアマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから公開生放送でお送りしています。さあ今日のこの時間トーク2ハマイオンにご出演いただくのはハマイオン営業担当の高西さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや初めてのご出演ですよね。
1: そうですね。
0: ありがとうございます。
1: 今までずっと野上だったので
0: また何かありましたらよろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします
0: ということで今日はですね、FM いわきのインスタにも高西さんと一緒に撮った写真を上げさせていただきましたので、
1: はい、
0: インスタでお顔もチェックしてみてくださいさてさて今日は何からご紹介いただけますか。
1: まず

0: はじめに、明日から3日間実施いたします、
1: はい、
0: 古着の山久古着直売会です。
1: はい、古着好きの方お待たせいたしました。ハマイオンに山久さんがやってきますよ。いつからっていうと明日からですもんね。
0: はい、
1: 3日間。
0: はい、金土日の、あ、金土
1: 金土日の
0: 3日間ですね。
1: 3日間開催になります、はい、場所はどちらになりますか。
0: はい、4階のイオンホールになります。
1: はい、4階イオンホールでの開催です。もちろん朝10時から。
0: はい、10時からです。
1: はい、これがねまたすごい。さっき高西さん行ってきたんですって。
0: そうなんですよ、前日の今日も設営準備を、うん、業者さんしてまして、
1: はい、
0: かなりボリュームが多くて。
1: おー、やったー。
0: 古着も USA 古着を結構メインにしてるんですけれども、はいはい、その他小物系のものも、はい、取り扱いしているそうなので。
1: 結構なバリエーション豊かな感じ、
0: はい、そうですね、はい、
1: 何着ぐらいお持ちいただいてんでしょうね。
0: 3000着以上です。
1: じゃあもう3000人の方が来ても1枚ずつ着れますね。
0: そうですね
1: とにかく皆さんお値段もねいい感じでまとめてくださってるんでしょ。
0: そうなんです。いつもの、うん、あの金額より今回スペシャルプライスでご用意いただいているということなので、うん、ぜひぜひ。
1: わかりました、はい、古着の山下さん古着直売会明日からになります。結構なハイクオリティっても聞いてますのでね。いや、古着好きの方、私も古着好きなんですよ。いいですよね。
0: そうです ね私古着の匂いがたまに
1: うん
0: ってなるんですけど、やっぱり欲しくなっちゃうので。
1: そうなんですよ。でも家帰ってきて洗えばいいですよね
0: そうですね
1: はい、ありがとうございます。続いては何でしょうか。
0: 続いては、6月10日に1日で、限定1日の平日マルシェです。
1: はい、平日マルシェだから6月10日の水曜日なんですね。
0: そうです。
1: はい、水曜日に開催されます。これはどんなマルシェなんでしょうか。
0: ですね、人気のお店24店舗さんが、
1: うん、
0: 各ブースで、はい、
1: 販売だったり、ね、
0: そうなんですよ、占いだったり、
1: はい、
0: あと小物雑貨系がそうですね
1: 多いですね、
0: はい、
1: いや平日ってあの土日休みじゃないよっていう方は、ハマイオンにお勤めの方もそうでしょうけどもで平日なら行けるよっていうその声に応えてくださってるみたいでありがたいですね。水曜日の開催になります。6月10日です。これハマイオンもスタンプラリーを開催するんですね。
0: そうなんです。はい、
1: どんな感じなんですか。
0: 各ブースに、スタンプ置いてますので、それを5個集めていただくと、
1: はい、
0: 小名浜の専門店街で、使用できる条件付きお買い物券500円分を、はい、先着200名様にプレゼントしております。
1: まずスタンプを5個集めるだけですからね、いわば簡単ですよね、
0: はい、そうですね
1: クイズに答えるとかないですもんね
0: そうなんです、はい、
1: スタンプラリーをねハマイオンさんがやってくれるということですので、平日マルシェ皆さんぜひ遊びに来てください。私も生放送が終わり次第遊びに行こうと思っております。
0: ぜひぜひ、
1: はい、ね、美味しいものもありますもんね。
0: そうですね、うん、はい、
1: ピザとかお惣菜とか、あ、パンもある。
0: そうなんです、マリンコートと、あと2階のウエストコートでもちょっとしたもの売っているので。
1: 本当だ、はい、
0: 焼き菓子、パン、
1: 本当だ、お酒もある。
0: そうですね、酒の石川、
1: 酒の石川さん
0: 気になりますね。
1: ねえ、まあ、マリンコート2階マリンコートと2階ウエストコート、もうかなり広い、
0: はいなかなかこんなに勢ぞろいのお店さんないので。
1: ないでしょうね、はい、
0: 水曜日来れる方はぜひ。
1: めっちゃ盛り上がるし、あっという間になくなりそうな気がする。
0: そうですね
1: 早い者勝ちですよ皆さん。平日マルシェは6月10日開催になります。来週詳しくはねお伝えしようと思います。そして3つ目、今日は何でしょうか。
0: はい、3つ目はマイボトルデザインコンテストになります、
1: うん、はい、先週もさらっとご紹介しましたけれども、これはハマイオンだけでやってることではないんですね。
0: そうです、
1: うん、いろんなところのイオン。
0: そうですね、はい、
1: もう全国でやってるみたいな。
0: 全国のイオンでやってます、
1: ね、このマイボトルに好きなこと書いていいんでしょ。
0: そうなんです、ね、お絵描きしたり、
1: お絵描きしたり
0: 好きな文字書いたり、できます。
1: ちなみに何書いたらいいか分かんない方にはワークショップがあるんですね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: 5月30、31、今週の土日ですね。

0: い、2階のイーストコートで開催してます。
1: はい、私はさっきも言いましたけど絵が苦手なので
0: 私も得意ではないので、はい、
1: こういうところでみんなと一緒に勇気をもらってやりたいですよ。
0: 人のちょっと知恵を借りて
1: 知恵を借りて
0: ねえ、
1: はい、参加するといいことありそうですね。
0: そうなんです。当日ご参加いただいた方、ちょっと先着50名様にはなるんですけど、うん、マイボトル用のスティック試供品、
1: はい、
0: はい、プレゼントしております。
1: はい、なんかはもらえるしアイディアももらえそうだしマイボトルデザインコンテストのワークショップが30、31の2日間イーストコート2階で行われます。参加してみてくださいね。そしてあっという間に今日最後です。何でしょうか。
0: 最後が、プニプニスクイーズを作ろう。
1: 出ました。スクイーズって本当に人気あるんですね。
0: 流行ってます。
1: 流行ってますね。スクイーズって何ですか。丸いやつですよね。
0: そうです、丸、まあ、いろんな形あると思うんですけど今回は丸型の、
1: 丸型の、
0: は
1: い、プニプニしたやつですね。
0: そうです、
1: 触ってると楽しい。
0: そうなんです、
1: 癒されるみたいなね。
0: はい、はい、
1: このスクイーズを作ろうはいつ開催ですか。
0: 5月30日土曜日、今週土曜日になります。
1: はい、そして6回、1日に6回開催されるんですけれども、事前予約制なんですよね。
0: そうなんです、イオンモールアプリのキッズクラブというところで事前の、もうすでに16日から、はい、予約スタートしておりま す、
1: はい、予約状況はいかがですか。
0: 今ちょっと全部もう満席なってます。
1: すごいよ、人気がすごいよ、はい。じゃああとはキャンセル待ちですね。
0: そうですね、はい、
1: 当日空きがないかスタッフさんに確認してみてください。空きがあればできるんですもんね。
0: そうですね、うん、はい、
1: はい、ということでプニプニスクイーズを作ろう、こちらは、500円の費用がかかりますけども、イオンモールアプリ会員だと200円引き、これは最高ですね。
0: そうですね、ぜひアプリ登録していただいて
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: ということであっという間にお時間になっちゃいました。いかがでしたか、高西さん。
2: いやちょっと初めてだったので緊張したんですけど。
1: いやバッチリでしたよ。
2: 本当ですか。
1: はい、また次回もよろしくお願いします。
2: ぜひ参加します。
1: イオンモールいわき小名浜営業担当高西さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 浜イオン3階ハピスタから生放送、ベティがお送りしました。また来週もこの時間にこの場所でお会いしましょう。今日も皆さんありがとうございました。バイバイ。ね、ご飯行こう。
3: はあ、
1: 食料品も買いたいの。
3: まあ、
1: 映画も見たいね。
3: いい。
1: お洋服も欲しくて。
3: おお。
1: ねえ、どこ行くの。
3: 返事思い出してみて。
1: はまいおん。おお、確かに全部かなうじゃん。
3: 行くべ、はまいおん。
4: 毎週金曜日夜7時からは

0: 一言
1: 見てください。
0: いや見てくださいじゃん、聞いてください。
2: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: いわき FC 代表の大倉です。私たちいわき FC はスポーツを通じていわき市を元気にすることを誓います。5時です。

時刻は5時を回りました。トラフィックインフォメーション、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアティスの情報によりますと、午後4時55分現在、国道では渋滞の表示は出ていないようです。県道では小名浜平線県道26号の下り、いわき市平庄内町いわき郵便局付近で300メートル、いわき上三坂小野線県道20号下り、いわき市内郷乱

0: 境付近で300メートルの渋滞です。市道は渋滞の表示出ていないようです。この他は渋滞の表示出ていないようなんですが、5時過ぎましたのでこれから交通量増えてくるかと思われます。そしていわき市平、雨が落ちてきているようです。運転でこう見えにくいといったこともあるかもしれません。十分気をつけてこの後も運転をお願いいたします。この時間の情報提供はジャティックアティスでした。続いて高速道路情報です。午後4時40分現在、常磐自動車道、磐越自動車道ともにいわき管内は交通規制、通行止め箇所はないということです。以上、高速道路情報をお伝えしました。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。
1: いわき秀英学園は小学校そして中高一貫教育で無限の可能性を秘めた若者たちの学ぶ力を育てています。習熟度に合わせた授業、国際人を育てる語学教育で未来を担う人材を育む、いわき秀英学園。
0: トラフィックインフォメーション、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りしました。

刻は5時2分を回っています。ヘッドラインニュース、この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りします。この時間は全国のニュースをお伝えします。韓国大統領府の首席秘書官が現在の日韓関係について史上最高の関係にあると評価しました。イ・ギュヨン広報首席秘書官は読売新聞などのインタビューに対し、1998年の日韓共同宣言が日韓関係の基盤だと説明し、未来志向を基本路線として AI、人工知能など先端技術分野での協力拡大に意欲を見せました。また日本と韓国は国境を越えた組織犯罪への対応や液化天然ガスのサプライチェーン供給網の構築などで協力を進めていくべきだとの認識を示しているということです。アメリカ・ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日、来月開幕するサッカーワールドカップ北中米3カ国大会のチケットの高騰や販売方法をめぐり調査を開始したと発表しました。発表によりますと、一部のファンからピッチに近いエリアのチケットを購入したのにもかかわらず、より後ろの座席が割り当てられたとの苦情が出ています。ダベンポート司法長官は FIFA の販売方法について購入者を混乱させ希少性を演出し法外な高値を敷いていると批判しました。京都府南丹市で私立園部小学校の足立由紀君当時11歳が殺害され山林に遺棄された事件で、京都地方検察庁は今日、養父の足立由紀容疑者37歳を殺人と死体遺棄の罪で起訴しました。起訴状によると、足立容疑者は3月23日南丹市内の公衆トイレで由紀君の首を両手で絞めて窒息死させ、3月29日までの間、南丹市内の山林や雑木林など合わせて4カ所に遺棄したとされています。足立容疑者は本当の父親じゃないなどと言われ、腹が立って衝動的に殺したという趣旨の供述をしたということです。特殊詐欺の被害金を速やかに追跡するため、警察庁は今日、不審な送金記録を大手銀行にオンラインで紹介し迅速に回答を得る枠組みを構築したと発表しました。振込先の口座を早期に凍結し被害金の回収につなげるのが狙いで、来月1日に運用が開始されます。警察庁は今後、インターネット銀行や地方銀行などにも参加を呼びかける考えです。おしまいのニュースです。皇族数の確保に向け、衆議院と参議院の正副議長が立法府の総意として近く与野党に提示する取りまとめ案の原案が判明しました。女性皇族が結婚後も身分を保持する案と、

宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案の双方を基本的に妥当とし、政府に具体的な制度設計を促す方針です。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。

0: Freeway FM Iwaki。
1: 時刻は5時10分を回っています。イベントピックアップ。この時間はイベント情報をお送りいたします。はじめに、ビア博いわき2026のお知らせです。明日5月29日金曜日、あさって30日土曜日、31日日曜日の3日間、平中央公園でビア博いわき2026が行われます。

0: 全国各地の60を超えるブルワリーから140種類以上のクラフトビールを揃え、いわきの飲食店の特製フードとコラボしたイベントです。時間ごとに提供する銘柄が入れ替わるため、1日を通して様々なクラフトビールを楽しめます。開催日時は明日5月29日金曜日が午後5時から9時まで、あさって30日土曜日がお昼12時から午後9時まで、31日日曜日がお昼12時から午後8時まで、場所はいわき芸術文化交流館有吉前の平中央公園です。料金は前売り入場券が数量限定で1200円で、ビールとの交換はチケット制となっています。詳しくはビア博いわきの公式ホームページなどを確認してください。続いて第12回いわき文化春祭りのお知らせです。6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、いわき芸術文化交流館アリオスと平中央公園で、いわき市市政施行60周年第12回いわき文化春祭りが行われます。いわきで活躍している様々な文化や芸術が集結する春祭りです。市内で活動する文化団体による発表会の芸能の部、ガラス工芸や華道などの展示の部、様々な屋台が集まる出展の部が行われます。開催は6月6日土曜日と7日日曜日、時間は芸能展示の部が午前9時半開場、10時開演、出展の部が午前10時から午後4時半まで、場所は芸術展示の部がいわき芸術文化交流館アリオスや平中央公園、出展の部が平中央公園となっています。なお出展の部は小雨の場合は行われるということです。詳しくはアリオスチケットセンター、電話 0246-22-5800 22-5800 まで、火曜日を除く午前10時から午後8時の間にお問い合わせください。おしまいに、トイカンパニー第2回公演のお知らせです。6月27日土曜日と28日日曜日、いわき芸術文化交流館アリオスで、トイカンパニー第2回公演、永遠の朝明けるが行われます。いわき市に住む劇作家で演出家の高木徹さんが書き下ろした新作で、舞台は帰還困難区域にある朽ちた倉庫。そこで生活する金儲けを企む生きた人たちと、昇天できない死者たちの世界を結びつけるサングラスの女が現れたことで、奇妙な共同生活はおかしな方法に進んでいきます。喜劇はないけれど、笑って、そして少しだけ誰かに寄り添いたくなるようなお話となっています。なお、この劇には震災を思い起こさせるシーンが含まれます。開催日時は6月27日土曜日、1回目が午後1時開場、1時半開演、2回目が午後6時開場、6時半開演、28日日曜日が午後1時開場、1時半開演です。場所はいわき芸術文化交流館アリオス GS よさいわき小劇場です。料金は全席自由で、一般前売り2500円、高校生以下前売り当日ともに1000円で、未就学児の入場はできませんのでお気をつけください。チケットはアリオスチケットセンターのほか、劇団員も取り扱っています。詳しくはトイカンパニー事務局の猪狩さん、電話 090-6852-2458 090-6852-2458 までお問い合わせください。以上、イベントピックアップ。この時間はイベント情報をお送りしました。
1: C-Wave FM Iwaki 76.2 C-Wave Now on Air。
0: いわき市市長記者会見報告。この時間は今日午前10時から行われた市長記者会見の模様をお送りします。今日はいわき市総合防災訓練悩み相談チャット傾聴 AI 実証

0: 実験、臨海部大規模事業所撤退、縮小にかかるタスクフォースの設置についての会見が行われました。会見内容を一部抜粋してお届けします。
1: それでは今日の案件に関しまして、3つご説明させていただきたいと思います。防災の関係とですね、傾聴 AI というものの実証を始めるということと、あとは臨海部のですね、大規模事業者の撤退、事業者の撤退ということで、三菱のマテリアルケミカルさんの影響も含めた今後のですね、対応ということでのタスクフォースでございます。じゃあ1個目の防災の方いきます。で、逃げ遅れゼロ、災害死ゼロということを目指してですね、台風災害への備えというのをしっかり6月27日にやっていこうということで、総合防災訓練をやっていくと。で、線状降水帯が台風の接近に伴い市内に発生したという設定でございます。で、8時半にですね、高齢者等避難のですね、避難訓練用のですね、緊急速報メールでお知らせをするということでございます。特に最近大きな話題になって、皆さんもご存知かと思いますけども、河川と大雨、土砂、高潮で、それぞれ新しい気象情報っていうのが導入されることになってまして、取るべき行動っていうのを明示したようなですね、こう形でのそれぞれのこうレベルの仕組みって、今までこうかなり複雑だったんですけど、それぞれの災害種別ごとに統一されるということです。これはもうすでに発表されていることですけども、これを取り入れた訓練っていうのを行うと。地区における防災力の向上といたしまして、協定、常磐共同ガス相馬屋さんと、これも以前皆さんにご紹介させていただきながら協定結んでますので、そういったところの連携でありましたり、これ県内で初ですけども、孤立集落が小浜地区でできたというような前提で、船でですね、小名浜から人を運ぶというようなこととか、あとは災害派遣機材の展示、自衛隊の方との連携ってことがあります。あと右側、これもこの間今結構話題ですけど、石油の安定確保というところが非常に今心配されるところでありますので、特にですね、以前協定で紹介させていただきましたけども、医師会とも今連携をしながらですね、しっかりと石油が確保できるように、灯油燃料が確保できるようなことっていうのは協定結んでやってますんで、そんなことの情報伝達訓練を行います。あと令和7年の3月に協定を結んだ井本松雲、これ神戸のですね、大きなコンテナ船、日本を有数のコンテナ船を運営する会社ですけど、そことも協定を結んでますので、物流をですね、海で、確保するということの訓練を行います。あとこれ河川水位 AI 予測システムというのも最近導入いたしまして、64カ所ですね、市内に AI の予測システムを導入してますので、そういったものとか、あとは IP 無線機というので、こういったものもですね、新しく今導入して、災害に対応しようとしておりますので、今まではこうビジネスチャットツールでグループラインみたいなことはやりながら、3年前の線状降水帯は対応してたんですけども、 IP 無線機ということで、かなりですね、こう最新鋭の機器であります。グループで音声を流したり、グループで映像をですね、共有をしたり、あとは多言語ですね、多言語で、いろんな言葉に同時に翻訳したりというようなことをして、近くにこうその外国人なんかいる場合とか、外国人にアナウンスする場合なんかにもこう対応できるような、そんな機器を導入した訓練を行います。で、2つ目のテーマがですね、あなたに寄り添う悩み相談チャット、傾聴 AI 実証実験。慈愛っていう会社、東京の会社がございまして、そちらのですね、企業さんと連携をしながら実証を行っていきます。実証実験の目的でありまして、孤立孤独っていうのが広がっていてですね、いつでも気軽に相談できる体制っていうのを検証するということを、その株式会社慈愛さんが、そのアプリを、相談のですね、アプリを開発しておられて、いろんな自治体とですね、連携をしておられますので、そういった取り組みを実証としてできないかなと。生活での困りごとを気軽に相談できる相手がいないというようなことなど、いろいろこういった悩みがあって、困りごとを周りに相談できないということがありますので、身近にですね、で匿名性を確保しながらということで、気軽にこう相談できるというようなシステムということでの実証です。3つ目の 議題、臨海部の大規模事業所撤退

0: 所に関するかかるタスクフォースの設置ということであります。いろんなその素材系企業の産業、化学系企業の産業の撤退縮小が続いているということで、まあ、東方亜鉛さんとか堺化学さんは結構グループ関連会社でですね、うまくこうやりくりをしながら雇用を調整しているというふうに伺っておりますけれども、やはり直接的な雇用の影響で三菱ケミカルさんとか小生製錬さんは、まあ、590人ということで、帝国データバンクの公表によりますと取引先を含めるとですね、まあ、県内だけでも70社というようなことが発表されて、本当に甚大な影響だと思っております。まあ、こういう状況の中でタスクフォースを設置いたします。で、今回タスクフォースっていうのは何かというと、これまでの雇用対応っていうことに加えて事業継続の方もですね、しっかりと対応していこうということでありまして、構成機関はいわき商工会議所以下こういった機関でありまして、特に取引先とか関連会社も含めてどんな影響があるのかっていうこともですね、再就職支援だとかですね、やはり雇用を今起きていることに対する対応もしっかりやっていくっていうことに加えて、今やはり影響が出て厳しくなっている業界の業態をどういうふうに新しくどんなところに販路を拡大していくかとか、まあ、そんなことでまずは影響の把握とか支援のニーズの確認、そして個別の支援というのを9月以降やっていこうというところです。はい、今日予定させていただきました案件は以上でございます。
1: この時間は今日午前10時から行われた市長記者会見の模様をお送りしました。会見の詳細についてはいわき市の公式ホームページから動画でご覧になっていただけます。以上、いわき市市長記者会見報告をお送りしました。まもなく5時23分、たった今5時23分になったところです。お送りします曲はアルカイクコヨテさんからのリクエストです。

0: なでサポトーク、みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに、関商グループの提供でお送りいたします。いわき市の子育てにまつわる様々なお話を伺うみんなでサポトーク。今月のゲストは親子教室オルの小田千尋さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、最終週となりました。あっという間に、
1: はい、
0: はい、で小田さんにはこの1ヶ月にわたってお話伺ってきましたけども、リトミックのね、このオルという教室を始めるにあたって、はい、早期退職をね、保育士としてされて、はい、そこからものすごいスピード感でこの資格を取られて、まあね、そこでのこうご出産などもあって、はい、子育てしながらこういった教室をスタートさせていって、で私もすごくこう心に残ったのが、やっぱりその親子の時間っていうのがやっぱり限りがあるっていう、なんかそういうところ本当に大切なんだよっていうのをこの1ヶ月で教わった気がして、やっぱり分かってはいるけど

けども、はい、こうやって目の前でお話を聞いてそっかそっかっていうこう思うところがねありましたね。あと先週伺ったそのアートの時間があるじゃないですか、はい、その時のちょっとだけお写真を私も拝見しまして、はい、本当にこうお子様がもうお顔とかぐっちゃべちゃにこう塗ってる、ね、お写真とか

0: だったり、あとはまあこうしていきたいなっていう思いなどあれば教えてください。
1: はい、教室のまあ情報なんですけれども、はい、そちらはあのインスタがですね、一番こう、活動内容ですとかこう分かりやすく載っておりますので、はい、インスタをですねこう検索していただいて、でそこから DM や公式 LINE ですね、はい、公式 LINE にあのつながりますので、はい、あの気軽に問い合わせていただけたらなと思っております。
0: 分かりました、はい。なんかこうスポット的に急に空いてる場合とかっていうのもねあるかもしれないので、やっぱり随時インスタグラムなんかでチェックしていただけるといいかもしれないですね。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、あとですね、森の親子幼稚園という活動をしておりまして、はい、はい、ちょっとそちらがですねあのスポットであの募集をしておりますので、
0: そうなんですね、
1: ちょっとご紹介させていただけ
0: たらなと
1: 思っております。
0: はい、
1: はい、あの森の親子幼稚園なんですけれども、教室ではなくて、場所はですね旅人で、
0: 旅人でまたいいところですね、
1: はい、行っております。
0: はい、
1: はい、森の親子幼稚園というものはですね、あの主にこう北欧の方の、幼児教育の方でこう広がっているあの自然をメインとした、はい、教育法の、まあ、一つになっていて、日本でもあの各地に、まあ、自然豊かな場所にですね、そういったこう森の幼稚園みたいなこう名前で活動されている方がもういらっしゃるんですけれども、まあ、それの、まあ、ちょっと岩木版というものをオルの方でちょっと作りまして。
0: そうなんですね。
1: はい、で旅人ワークキャンプビレッジ の、うん、あの下城さんにもご協力をですね。
0: そうでしたか。はい、あのこのコーナーにも出ていただいたことが、ね、はい、ありましたので、とてもいい場所でした。
1: すごく山深いと言いますか。
0: そうですね、
1: 自然豊かな場所でした。
0: はい、
1: ちょっとこうなんですかね、こう特別な場所でというか、はい、場所は旅人ワークキャンプビレッジさんになるんですけれども、あの担当は、しもさんと、あと私たちオルの小田の他にもですね、はい、あのスタッフの先生方がいらっしゃいますので、はい、そちらの、スタッフ の先生方とですね、月1で、そういった活動もしております。はい、もう特にこれをやろうとか、はい、こうしようああしようみたいなことは一切なくって、
0: すごいですね。
1: そこの場所に、はい、まずは旅人に来ていただいて、はい、はい、あとはまあ、基本的には外での活動になるんです。多少の雨風でも、まあ、外でっていうようなコンセプトになって、
0: 自然ですね本当にお
1: りますので、あ、まあ、本当にね、なんかちょっともう雨ザーザーとかでしたら、うん、旅人ワークキャンプビレッジさんにこう中、はい、施設がありますので、うん、そちらももちろん使わせていただくんですけれども、基本はですね外に広いデッキが、屋根付きのデッキがありますので、うん、まあ、そちらがこう活動拠点になりまして。
0: そうなんですね。
1: はい、でそこから、うん、外でですね、いろいろこう草花をこう積んでみたりとか、あと虫とかカナヘビとかこういろんなこう生き物がねいるので、うん、まあ、それをちょっとこう昆虫採集してみたりとか、はい、あと下さんに、ご協力いただいているので、まあ、季節によっては川遊びとか、うん、はい、あとは、3月にはピザ窯でピザを、
0: すごいですね。
1: はい、
0: そんな楽しいで、ね、そうなんですか。はい、じゃあこちらはスポット的に募集しているということですね。
1: そうですね、スポットで入れますので、はい、ただその平日開催になっておりまして、はい、2歳児さんからですね3歳のお誕生日迎える、うん、年少の1個下の学年の、
0: は
1: い、まあ、2歳児さん
0: そか2歳児さん、
1: はいはい、2歳児さんから年長さんまでのお子さんが対象なんですけれども、うん、はいはい、平日なので、まあ、皆さん保育園や幼稚園にねほとんどの方がこう通われている状況なんですけれども、はい、はい、まあ、もしちょっとその1日を、うん、こちらの方に親子時間として使っていただけたらとっても嬉しいなと思っております。
0: そうですね、そういった ったのもいいですよね。すごくいい経験に、そして体験になるでしょうからね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。あと基本的にはもう本当に親子でっていうような活動になりますので、うん、はい、あの自然体験とか

0: とはその、まあ、下さんのそういったこう自然のもうプロですし、
1: はい
0: はい、私たちスタッフの方もあの保育士と幼稚園の教諭の免許はこう持っている皆さん実務経験のある先生方ですので、はい、まずはこう安心して活動に参加していただけたらなと思っております。
1: じゃあこのなかなかね森での山での体験ってすごくできそうでできないと思うので、
0: はい、
1: ぜひこの機会にね参加してみてはいかがでしょうか。
0: はい、
1: いやこれもまた嬉しいねお知らせを聞くことができました、
0: はい、
1: ではですね最後にリスナーさんへメッセージいただけますか。
0: はい、今回はこのような貴重なお時間をありがとうございました、今後も子どもたちや、ママたちをそっとサポートできるような活動を続けていきたいです。これからもよろしくお願いいたします。
1: はい、私も今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、さあということでみんなでサポトーク、今月は親子教室オルの小田千尋さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: みんなでサポトークでは皆さんからのメッセージを募集しています。日々の子育て話はもちろん、これってどうなのなど質問も大歓迎。ホームページのメッセージフォームからFM いわき子育て広場を選んで送ってください。みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに、赤松グループの提供でお送りいたしました。
3: 赤松は市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、LP ガス、保険、運輸、空調工事、IT、DX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに赤松グループ。

0: 有限会社丸吉タイヤ商会は地域に根ざして56年、皆様のお車を足元からお守りいたします。タイヤ、ホイールのご用命は当店へ。
1: 有限会社丸吉タイヤ商会は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
2: C-WAVE Spring Message。
0: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
3: タウンマガジンいわき5月25日発売。6月号の特集は楽しみ方は無限大、みんな公園で遊ぼう。いわき市内と近郊の親子で楽しめる公園を一挙紹介。他、話題のお店を徹底調査、人気店のベスト3など情報満載です。
4: ソニックライブインフォメーション、このコーナーはクラブソニックいわきの提供でお送りします。ここからは平大工町にありますクラブソニックいわき味方店長にライブ情報を伺ってまいります。こんばんは、よろしくお願いします。
5: はい、今週もよろしくお願いします。早速今週のイベントを紹介していきます。5月30日土曜日は、はい、WEAVE というバンドの自主企画がですね、県外のバンドなんですが、ソニックで企画を打ってくれます。 WEAVE Presents The Spelling of My Solution Vol.24 回目ですね、うん、スタート15時からたくさんバンドが出ます。WEAVE、Erase the Period、Ink、そして地元から AAD、Arcl、 こちらも次は地元のバンド Pay、 そして City Speak、 ZAM、 Film Let、もっと先駆け男道、そしてウィズアウトというですね、もう県外と地元が混じり合った、1,2,3,4,5 10バンドぐらいですね、こちら、うん、ロック好きの方ぜひお越しください。そして次の日5月31日日曜日はソニックプレゼンツチンアップ、14時から東京からキラーボーンズ、仙台からアイシュアリア、郡山から高彦がやってきます。地元がダイイズキャスト、キルキズヒムキル、飛行船、これはいわき出身なんですけど今

千葉在住ですね、結構高校卒業したばかりというか、はい、そして地元から伏見教団&ザ・マサユキロケッツという賑やかなイベントが2本続きますので、ぜひですねブラッと来てもらいたいなと思います。そして6月3日水曜日平日なんですが、今年もトマトクラブがやってきます。爆音のボーカリスト、山田雅史さん、そしてナシンカブインストーンのボーカリスト村松拓さん、2人組のアコースティックユニットでして、各地でイベントを行ってます、ということで、めちゃめちゃ曲がいいのでトマトクラブの曲をお聴きください。故郷

0: はい、ではトマトクラブの故郷を聞きながら6月3日水曜日平日なんですけれども、こちらのイベントを紹介していきます。
1: はい、6月3日水曜日はトマトクラブワンマンツアー追熟の雨音、スタートが午後7時、チケットは4500円にドリンクです。現在発売中です。出演がトマトクラブ、こちら山田雅史さん、そして村松拓さんの2人組です。
0: はい、バックホーンやナッシングスではちょっとなかなか聞けない感じの歌がですね、聞きます、うん、とってもいいライブをしてますので、ぜひ遊びに来てください。そして6月5日金曜日はレトロ理論のワンマンライブ、こちら紹介していきます。
1: はい、6月5日金曜日、レトロ理論ワンマンロードツアー2026、スタートが午後7時、チケットは4500円にドリンクです。
0: はい、レトロ理論いわき初登場です、はい、うん、そして6月6日土曜日はアップアップガールズ2期やってきます。ちなちゃんスタジオ来たばっかりですね。
1: そうな、月曜日に来てくださいました。
0: はい、はい、元アイクルガールズの、ちなちゃんが在籍するアイドルグループです。こちら紹介してきます。
1: はい、6月6日土曜日、アップアップガールズ2期、2期ちゃん大傑作春ツアー2026、2回公演となります。

0: なっておりまして、1回目が午後1時スタート、そして2回目が午後5時スタートとなっております。はい、一般チケット3,000円、ワンドリンクは別となります。
1: はい、ソニックラストイヤーということでですね、本人も気合十分ですので、ぜひ応援に駆けつけてもらいたいなと思います。そして6月7日日曜日は、北海道苫小牧からノットウォンクがやってきます。初いわきで初ワンマンということでして、はい、実は、うちのスタッフが、ずっと PA をやっててですね、全国各地、PA でこうついて回ってるバンドなんですけれども、いよいよ初いわきなんですが、ぜひこれはまだ聞いたことないって人も多いと思うので、このコーナーの最後にノットウォンク先週もかけたんですけれども、今週もかけようと思いますので、ぜひ聞いてみてください。イベント紹介していきます。
0: はい、6月7日日曜日、ノットウォンクツアー2026グレープ、スタートが午後5時30分です。前売り料金が一般4500円でドリンク別なんですが、あのこれ年齢によって安いですね、
1: はい、25歳まで、
0: はい、3,000円、はい、アンダー18だと1,000円という感じでね、はい、あのこの辺はホームページ見ていただきたいと思います。
1: はい、かなりいい新曲が、グレープという新曲が出ました、そのグレープツアーということで、ぜひ後で聴いてみてください。他のイベントも紹介していきます。6月8日月曜日は、ザ・フォーエバー・ヤングがやってきます。ザ・フォーエバー・ユースツアーということで、19時から地元からトゥー・オーバー・フロー・エビデンス、そしてザ・フォーエバー・ヤングのツーマンライブになります。6月10日水曜日は井上康夫バーガー、武田英介一、山口進という3組が、ずっと毎年ですね、ロングツアーを3組で行っています。康夫さんも、そしてザ・武田組のボーカリスト武田英介一さん、そして夜は短しの山口進さん、みんなですね、本当にずっとソニック、そしてバローズに通ってくれていたお三方、3連生ツアーです。19時から井上康夫が武田英介一、山口進、そして地元から坂本俊之&リズムストンプス、常磐シーサイダーズが出演です。6月12日金曜日は新しいイベンターグループで、今までやってたんですけれども、イベンターネームがつきました、遊んべというですね、遊んべプレゼンツ、三つ風&グリーンマッシブライブ、19時30分から三つ風&グリーンマッシブ、そして RSK トリオが出演、 DJ 泉田影千代が、DJ をします。そして、もう一件ですね、6月14日日曜日、アストロボンバーズ、日本人が誇るオリジンズバンドなんですが、もう結成35周年、これやつなんですね、ものすごい長いキャリアがあるバンドが、勝負企画をやってくれます。16時から、アストロボンバーズが敬愛するザ・コルツがやってきます。ファンの人多いと思うんですけれども、いよいよソニック初登場、そして地元からアストロボンバーズ、アクトオンインパルス、クモネコタイガー、デニーロが出演します。最後にもう一件、6月19日金曜日は T 字ロスのワンマンがあります。チケット発売中、ちょっと残り少ないのでお急ぎください。19時からです。以上になります。
0: はい、たくさんご紹介いただきました。他も情報ありますので、ぜひクラブソニックいわきさんのホームページチェックしてみてください。問い合わせは 35-1199 までお願いします。では最後の曲紹介をお願いいたします。
1: はい、6月7日日曜日、ソニックでワンマンがあります。北海道苫小牧のバンド、ノットウォンク、新曲でグレープ。
0: 味方店長ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ソニックライブインフォメーション、このコーナーはクラブソニックいわきの提供でお送りしました。

0: なこそ町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また好評につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。
1: 東日本計算センターは ICT ソリューションで、様々な企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
2: FM いわき関の湯情報。なこそ温泉関の湯では、お得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは、入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
3: 時刻は5時49分を回っています。ヘッドラインニュース、この時間はあなたに合った仕事が見つかります。セイワエージェンシーの提供でお送りします。この時間は県内のニュースをお伝えします。いわき市は昨日、常磐湯本町の市健康福祉プラザいわきゆったり館が来月1日リニューアルオープンを迎えると発表しました。これに伴い、新たな愛称はウェルネスパークいわきゆったり館となります。リニューアルオープンにあたって、セルフチェックインシステム、入退場ゲートを設置したほか、サウナの座面や壁板を張り替え、新たに水風呂も設けました。また空きスペースを活用したカフェラウンジを新たに設け、レストランのメニューを刷新するということです。日本サッカー協会が昨日発表した19歳以下日本代表メンバーに、J2 いわき FC のディフェンダー中野春人選手と、ミッドフィルダー荒木雅人選手が選ばれました。中野選手は来月2日からメキシコ・アメリカ遠征に、荒木選手は今日からフランス遠征にそれぞれ臨みます。中野選手は、多くのことを経験し学び成長して帰ってこれるように精一杯頑張ります。荒木選手は、自分の持っている力をすべて出して日本の勝利に貢献できるよう全力で戦いますと、それぞれコメントしています。常磐白鳥町の JRA 日本中央競馬会の軽走馬リハビリテーションセンター、通称馬の温泉で、昨日今年度のプール開きが行われました。このセンターでは、プールによるリハビリを通じ、軽走馬の足に負担をかけることなく筋肉を鍛え、心肺機能を向上させることができ、現在は13頭が

0: 所しています。施設には馬専用の温泉が併設されていることから、馬用覆面には温泉マークがついており、初日は3頭が初泳ぎを楽しみました。プール調教は10月頃まで、月曜日から金曜日の午後1時半から2時頃まで実施しており、見学も可能ということです。おしまいのニュースです。アクアマリン福島は今日、熱帯アジアの水辺コーナーにおいて、ランの仲間では世界最大のタイガーオーキッドが開花したと発表しました。黄色地の花に赤褐色の斑点が虎の模様に見えることから、タイガーオーキッドと呼ばれており、原産地の東南アジアでも毎年開花しないことが一般的です。日本ではめったに開花した姿を見ることができない、開花させるのが非常に難しいランのため、アクアマリン福島でも開花したのは3年ぶりとなります。貴重なタイガーオーキッドの花の見頃は6月上旬になると予想されています。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: お仕事をお探しの皆さん、セイワエージェンシーってご存知ですか？あなたにぴったりのお仕事が見つかります。電話 88-6596 までお気軽にどうぞ。いわき市内で仕事探しならセイワエージェンシー、セイワエージェンシー、 PR ガールの小野瀬未来でした。
0: ヘッドラインニュース、この時間はあなたに合った仕事が見つかります、セイワエージェンシーの提供でお送りしました。

りします曲はラジオネームロゼッタさんとアイドルオタク IT さんからのリクエストです。 AKB48 でポニーテールとシュシュ。

0: FM いわきホテル情報。いわき湯本温泉ホテルパームスプリングは満足がギュッと詰まったホテル。じゃらんネットユーザーランキング夕食部門1位。
1: 満足満足。
0: 仙台牛食べ比べ料理プランあり。
1: 満足満足。
0: 温泉はいつでも入れる。
1: 満足満足。
0: 地元スタッフの温かいサービス。
1: 満足満足。
0: 高級和牛仙台牛の食べ比べ宿泊プランがまた来て割で3000円引き、なんと9000円から。
1: 満足満足。
0: 五感で楽しめる温泉宿ホテルパームスプリング、詳しくはホームページをご覧ください。
2: パッケージで地域の働くを支える小名浜包装資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜包装資材。
3: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
4: タイヤ市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
0: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが6時をお知らせします。

刻は6時を回りました。トラフィックインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、山田マヤグループの提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアーティスの情報によりますと、午後5時55分現在、国道では国道6号の上り、いわき市鹿島町飯田付近、そしていわき市小名浜かなり付近、いわき市鹿島町飯田付近が400メートル、いわき市小名浜かなり付近700メートルの渋滞、下りいわき市小名浜住吉付近200メートルの渋滞です。そして国道399号の下り、いわき市平15丁目付近、こちら若干の混雑が見られるようです。県道では小名浜平線県道26号の下り、いわき市平庄内町いわき郵便局付近と、いわき平三倉橋付近それぞれ300メートルの渋滞、いわき上三坂小野線県道20号上り、いわき市常磐関船町付近で200メートル、下りいわき市常磐関船町常磐鹿島工業団地入口付近で700メートル、同じくいわき市内郷

0: 大栄付近400メートルの渋滞、常磐勿来線県道56号上り、いわき市錦町大島付近で200メートル、小名浜小野線県道66号下り、いわき市常磐下船尾付近200メートルの渋滞となっています。市道では内郷白戸線の上り、いわき市内郷三前町付近で300メートルの渋滞、15丁目若葉台線の下り、いわき市平上荒川付近、こちら渋滞 1.2 キロと激しい渋滞となっているようです。駅前平内線の下り、いわき市平6丁目付近300メートルの渋滞。もう一つ県道がありました。江名常磐線県道48号下り、いわき市常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近400メートルの渋滞となっています。かなり渋滞箇所出ているようです。ドライバーの皆さん、安全運転お続けになってください。この時間の情報提供はジャティックアティスでした。続いて高速道路情報です。午後5時40分現在、常磐自動車道、磐越自動車道ともに、いわき管内は交通規制通行止め箇所はないということです。以上、高速道路情報をお伝えしました。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。
1: 人に愛される企業を目指す山田まやグループ。うちの家族にちょうどいい山田まやの家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
0: トラフィックインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、山田まやグループの提供でお送りしました。時刻は6時3分を回っています。ウェザーインフォメーションをお送りします。5月28日木曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは概況です。低気圧が日本海にあって東へ進んでいます。このため福島県は曇りで雨の降っているところがあります。続いて福島地方気象台午後5時発表の浜通り地方の天気予報です。今夜は南の風、海上では南の風がやや強く、曇り所により雨でしょう。今日の最高気温は小名浜で 23.3 度、最低気温 18.5 度でした。明日の浜通りのお天気は晴れ、明け方まで曇り、所により雨でしょう。明日朝の小名浜の最低気温は20度、日中の最高気温29度の見込みです。1ミリ以上の降水確率は午後6時から明日深夜0時までは 20%、 明日深夜0時から午前6時まで 20%、 明日午前6時から正午まで 0% です。なお浜通りに濃霧注意報が出されています。続いていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめに浜通りの洗濯指数です。明日は100、絶好の洗濯日和でまとめて洗濯ができるでしょう。続いて市内と近郊6カ所の明日朝6時のポイント予報です。気温から見ていきます。平20度、小名浜20度、川前17度、加東野18度、楢葉町18度、北茨城19度。お天気いずれのポイントも曇り、風は弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ明日の傘指数です。いわき、福島、東京はいずれも30、折りたたみ傘があると安心です。会津は40、折りたたみ傘があると安心です。このコーナーの情報提供はウェザーニューズでした。続いていわき市内の空間線量をお伝えします。原子力規制委員会発表のリアルタイム線量測定システムのデータからご紹介します。平梅本にあるいわき市役所の今日の最小値と最大値ご紹介します。最小値は1時間あたり 0.060 マイクロシーベルト、最大値は1時間あたり 0.062 マイクロシーベルトでした。このほか原子力規制委員会では県内や市内の測定地点のデータをホームページで公開しています。以上、いわき市内の空間線量をお伝えしました。この時間はウェザーインフォメーションをお送りしました。
2: 災害時に一番必要なものは、 ご近所同士の助け合う

0: 気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: きっと何かが待っている。
3: 時刻6時6分前回っております。この時間はラジオネーム岩優さんからのリクエスト、岩フロックに出演される人の曲お願いしますということでいただきました。阿部優也、光、お送りします。

FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設 L をオープン。北欧を中心とした家具や照明など

0: 長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観を L で感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
1: ゴルフィード、24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間。安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平店、小名浜店もオープン。
2: 上田町の串田病院は地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート。お気軽にご相談ください。上田町串田病院。
3: 私たち福島県中小企業家同友会いわき支部は、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的に向かって、会員相互の異業種交流を通じて経営指針の確立、人づくり、豊かな地域づくりを目指しています。

0: 時刻は6時13分回っています。ここからはマイナビゲーションゲストさんをお迎えしてお話伺っていきます。5月最終木曜日となりました。私の師匠が来てくださいました。では改めて自己紹介をお願いいたします。
1: はい、師匠の幼い高光です。実はこの自己紹介もですね、ざっとね、毎月1回多分ね17回目になるかな。ね、本当にありがたいことですよ。本当に
0: ありがとうございます。はい、もう今日も楽しみにしておりました。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします。
0: もう5月に入りまして、ぐっとこう気温の高い日とか日差しが強くなったりとか増えてきて、なんかこう私も実はゴールデンウィーク中は結構こう、朝時間が取れたので、ちょっと調子に乗って毎日のようにこう走ってたんですね。まあ、5時ぐらいから朝走ってとかやってたら、足を痛めまして、しばらく1週間以上10日ぐらい走れない日が続いてしまいました、今月。でなんかもう、これ調子に乗っちゃダメだったと思って、ちゃんとこうちょっとでもおかしいなって思ったら、その休むっていうのは大事なんだなと思いながら。
1: ね、あとやっぱり走った分だけよくストレッチを特に終わってからね。しっかりやって、そこに時間をかけて、あとやっぱり体が硬いとね、ちょっと怪我も多いんで、柔らかくしておくとかね。
0: もうすごい大反省をした今月の初旬だったんですけども、この後半に師匠とのまた練習日、実践練習の日を設けていただきまして、で昨日も練習を、お付き合いいただきました。昨日内郷の駅近く集合しまして、まあ、8時半にこう行きましたけども、でも日差しも強くてすごくこう、
1: そうですね、行った時はまだあれかなと思ったら、やっぱり走り始めた頃アップやって、走り始めた頃からね、やっぱり夏ですね。
0: 夏でした。で昨日その師匠から課されたメニューというのが、その5キロを、まあ、自分の、こう走り切れる、一番速い走り切れる、スピードで行ってみようっていうことで、まあ、自分の中でこのぐらいだったら走り切れるだろうというスピードで走った結果、辛くて辛くて、
1: そうですね、私もずっと追っかけてみて、きつくなってんなって、それは分かりましたね、中間地点あたりからね。ただ一回やっておくと、この数字をはっきり出せば、次に何て言いますか、やってることがね、なんていうかな、立体化するっていうかな。私の方もその数字をベースに、なんかメニューを立てるときにね、すごくやりやすい数字がね、出来上がったかな。だんだん陸上部、
0: 私陸上部にも入部して1年ちょっとになりましたけど幼い部に入部しまして、まあでもなんかこう私の中でこのくらいのタイムで走り切れたのかっていう、実感としてはありました。で幼いさんが途中途中でこう給水係をやってくださって、
1: ちょっと遅れたのがあったけどね。
0: いやいや、とんでもない。

0: りあえずもうあれもすごく助かりましたし、まあ、でもとりあえずこの暑さがまだ体全然慣れてないなって、うん、辛いっていうのが一番先に来てしまったので、はい、本当に慣れていかなきゃなっていう。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、こればっかりはねもう本当に慣れるしかないね。
0: はい、はい、で師匠あの、はい、報告がありまして、あの先月の放送で、私あの10月の25日に、はい、日曜日に、水戸万有マラソンにエントリーしたと、はいはいはい、あの報告しました、はい、それはフルマラソンなんですが、
1: ね、
0: あのなんとですねもう一個憧れてたというか、あの走ってみたかったハーフマラソンなんですが、同じ10月の頭、はいはい、10月4日の日曜日に、鶴ヶ城ハーフマラソンにエントリーしちゃったんです。
1: これね、
0: はい、
1: あれだ、会津若松がねすごくね、はい、力を入れてる大会なんで、これも雰囲気ありますよ。
0: あ、楽しみ。
1: 2、3回行ったかな。
0: あ、やっぱり行かれてるんですね。
1: あのスーサン・ワイディムがいた時とか、あのそうですね、コース的にはあれかな、あの過去ね、はい、あの富岡とか、
0: うん、
1: あとは
0: ジェビリッチとか、
1: はい、あとはもちろんあのサンシャイン
0: マラソン、
1: その中ではコース的には、
0: はい、
1: まあまどもかなっていう。
0: ちょっとあんまりアップダウンがそこまで
1: そこまではないね。
0: あ、
1: うん、だから
0: 少しはあるでしょうけど、う
1: ん、ま
0: あ
1: 出るタイムがすごくライブな感覚でいいんじゃないかな。
0: ああ、よかった、じゃあちょっと10月の頭にそのハーフを今、はいはい、ボンと入れたので、でその3週間後にフルマラソンが待ってるので、まあ、そこに向けて
1: そうです、ね、
0: も
1: う
0: 体もこうちょっと、
1: はい、流れからしたらいいような感じしますね、
0: はい、ですか。ちょっと師匠に引き続きお付き合いいただきまして、ね、はい、
1: これの楽しみです。
0: 私もなんかワクワクしているところです。
1: はい、
0: でですね、今日はちょっとお話があるというか、もう一回今月あの昨日とその前の週も練習をね、あの、はい、見ていただきまして、その日というのが雨だったんですよね。
1: そうですね、5月の22日の金曜日、
0: はい、
1: はい、じゃあそれではですね、うん、その辺の物語があるんです。
0: 物語ぜひ教えてください。
1: 実はですね、まずあの伊深智弘くんっていう、
0: はい、
1: そうですね、28年前、まあ、中学校3年生でした。で大変優秀なランナーで、まず小学校時代に 1000m を2分台で走ったんですね。3分切って、おそらくまだそういう選手現れてないんじゃないかなくらい。
0: それはすごいです。
1: もうね、家族挙げてね、ランナーで、はい、本当にいい家族でね、
0: は
1: お父さんがしっかりあのマラソンをしっかり指導されて、
0: あ、元様が走ってらっしゃったから、
1: ね、家族全員で走ってますね、
0: はい、
1: でたまたま、5月の22日舞さんの練習でね、はい、クリーンスタジアム行ったら
0: 選手、ね、あ、選手、
1: ちょうどあの私の中でずっとねこの話どっかで出したいなって思う話があったんですよ、伊深君に関わることで、でそしたらお母さんが来てて、
0: はい、
1: と思ったらね、その28年前、実は28年前のこの5月の22日の金曜日の夜、
0: はい、
1: お父さんもいつものようにあの毎週金曜日の夜は有志一同集まってグリーンスタジアムでジョギングマラソンやってたんですね、
0: はい、
1: だたまたまあのお父さんは小学校の管理職だったんですが、あの大変今と違ってね、大変ストレスがたまったり、うん、大変な仕事をやってたと思うんですね、
0: うん、
1: そしたらあのグリーンスタジアムでちょうど倒れちゃって、結局帰らぬ人になっちゃったんですが、でそんでその日伊深くんはどこに行ってたか、
0: はい、
1: あの延岡で、はい、次の土曜日がゴールデンゲームズ、素晴らしい記録会、いや日本記録出ても不思議でないような、あの旭化成がね、
0: はい、
1: あの中心になってやってる、それがあのいわき市と延岡が姉妹都市なんで、
0: うんうん、
1: それであの毎年中学生を男子2人女子2人かな、あの代表で送り込んでるんですよ。そして金曜日が彼が移動日で、
0: はい、
1: そして次の土曜日がレースだった時に、
0: はい、
1: そんだけでお父さんがね、あの急遽そういうあのなっちゃったんで、
0: ランニング中に急に倒れてしまう。
1: そうです、はい、であの今でも覚えてるんですよ、あの、うん、松村病院かな、
0: はい、
1: そこに緊急搬送されたんですが、あの帰らぬ人になっちゃったんですね、うん、でそんであの彼が延岡にいて、
0: うん、
1: でレースどころでなくなって、その日の夜に、
0: はい、
1: あのいわきにもう涙ながらにあの気温についた。で 彼はその後いわき高校

0: ちょっと話がさっと飛びちゃうんですが、いわき高校そして専修大学、専修大学ではもう箱根駅伝走ってますから、であとは中学大高校かな、この辺で広島のね都道府県男子駅伝の代表になってます、
1: はい、
0: でちょうど私の市町村駅伝ももう彼らがいたんで、もう本当に一番いい時代でした。
1: あ
0: 本当にポイントゲッターでしたね。で彼が実は社会人になってから、
1: はい、
0: 今からそうですね12、3年前かな、私湯本高校の陸上部、
1: うん、
0: 長距離ですね、うん、それを見てた時にたまたま一人遅い子がいたんですよ、
1: うん、
0: 女子選手で、
1: はい、
0: でどのくらい遅いかって言ったらあれなんですけど、1500m で、周回遅れ、1周遅れちゃった、
1: じゃあかなりの遅れを取ってしまう、
0: そうですね、めったにね1500ではないんですよね、周回遅れってないんですよ、ただそのくらい遅かったっていうのはあれなんですが、はい、うん、ただ彼女がね真面目な子で、毎日へこたえないで、私も全然へこたえない方なんで、でコツコツやって、
1: はい、
0: で高校3年生の時ですね、駅伝のアンカー走って5キロなんですが、で20分は切れなかったんですが20分10何秒くらいだったかな、ゴールインした後やったっていうねすごく本人の手応え、で私ゴールのところにいたんですが、
1: はい、
0: 実は彼女のその声っていうのは私がやったっていう、全くイコールなんですね、
1: は
0: い、でそれで伊深君何を言いたいかというと、伊深君がそうだ平工業科の工業高校かな、
1: はい、
0: 講師やってた時に、うん、たまたま陸上部の顧問もやってたんですね、で競技場で一緒になることがポツポツあったんですが、
1: すごいですね、
0: その時に、うん、たまたまねふと彼が言ったんですよ、長谷さん子すごくしっかり見てるよねってことでチラッと言ったんです、いやびっくりしちゃって、普通だったら速い子がね、うん、何秒で走ったとか、うん、そういうことなんですが、
1: はい、
0: うわっと思ったんですよ、そこを見せてくれた、どのくらい私が嬉しかったか、あとはすごくね手応えっていうかな、
1: うん、
0: 指導者として彼の一言が、うん、ものすごいその後ねすごく大きい一言、今でも本当に片手に入るくらいのレベルの出来事ですね、
1: うん、
0: これをねずっと一回どっかで言いたいなと思っていたら、
1: うんうん、
0: たまたまね20日の金曜日にねゆかさんのお母さんも
1: 走ってらっしゃって、ね、先週お会いしたんですよ ね、
0: でそういう話がポツッと出た時に私はびっくりしちゃいまして、何かのですね、
1: なんか巡り合わせなのかもしれないですよ ね、
0: こういうことってありますね、
1: 先週その22日の金曜日に、
0: うん、
1: 雨だったんですけど21世紀の森公園 ね練習してたら、はい、その伊深さんね、うん、お母様いらっしゃって、
0: いつものね、
1: はい、
0: あそこは一般のね、はい、ね、なんだ中高年の方が、ね、集まって、
1: ね、結構ね皆さんいい雰囲気で、ね、先輩方いらっしゃるんですけども、
0: はい、いい雰囲気でね、
1: その時にね早苗さんっていう形で、伊深さんが声かけてきて、で今日は実はね主人の命日なんだっていうふうに、あちらからお話ししてきてくださったので、もうその瞬間幼いさんもこうわーっと蘇ってわーっと話を始めたので、うん、私ももうずっと聞いてポカンと聞いてる感じ、ううね、でびっくりしたのがその28年前でしたっけ、
0: うん、そうですね、
1: もう5月22日がその金曜日だったっていうこと で、もうなんかね時を超えてこうやって ねお会いして、
0: こういうことありますね、
1: でもその息子さん大変辛い思いを、もう奥さんもそうでしょうけど、うん、息子さんとしても中学生ですからね、うんうん、すごく辛い思いをして、
0: 若くして、
1: うん、
0: なんていうかな、まあ土壇場、正念場、うん、そして修羅場、ね、そういうのを経験しちゃったんだなっていう、
1: そうです ね突然ですもんね、一気にこう、うん、わーっと来て、でも、ね、その後にそのまた何年も経って指導者に、ね、その顧問というかね伊深さんも なられて、同じ陸上のその現場でまたお会いしてっていう、
0: そうですね、
1: でまた見てるところが ねそうやってその遅い子について、
0: はいはい、どのくらい最初来た時ね、うん、びっくりしたの、1000メートル走ったら、
1: はい、
0: 1年

0: そうですよね、まずフレッシュですから。
1: でもね、本当に真面目な子で、コツコツコツコツ、そこだけはね、もう肝心要なものを持ってたんですよ。ですからね、本当にやってても私はもう手応え感じてましたね。遅いなりに、
0: ね、
1: 早い子も遅い子もそういう点ではね、もう個別的に見られんで、長距離はね。で本当に3年間かけてでやったっていうね、今でもね頭の中に響いてるような感じですね。でその後ね、はい、コツコツ世界人になっても走って、1回ね5キロか10キロでね、サンシャインマラソンの表彰台に上がったんです。
0: すごい、ね、やっぱこう努力を続けるって、ね、そういうことですよね。
1: やっぱ続けるっていうのは本当に大切だし、分かんないですよね。
0: そうですね、
1: もう半年で結果出ること、10年かかる子いたとしても、人間である以上ね必ずある程度までいきますから、うん、ね、そんな風にゆっくりゆっくり私流に関わって、
0: なんかそこも長距離の魅力ですよね。
1: そうですね、
0: 絶対にその結果が時間はかかるかもしれないけど、はい、ついてくるっていうところも、
1: でそこをねしっかり部下君が見ててくれて、こんな嬉しいことなかったですね。
0: すごいですね。
1: その後どのくらい自分な手応えっていうか、指導者としてこうなんていうんですかね、大きいつっかい棒を得たようなね。
0: ね、幼いさんもその指導者人生こうね、こう、こう重ねてきての中でも本当にこうすごい出来事。
1: そうですね、
0: ということですもんね。
1: もちろん速い選手にたくさん恵まれて、本当私も都道府県女子駅伝でね、同じような年代でもしかしたらこの子区間賞を狙えんでないかなとかね、そんな時期もありました。
0: はい、すごい子も見てきて、優勝の瞬間とかもいろいろ立ち会ってきたと思うんですけど、はい、その中でもってことですからね、
1: はい、すごくねこれを一回ね、はい、どっかで表現したかったんですが、たまたまねこういう今日こうやってねお話できて少しねほっとしてます。
0: ああよかった。私もそのお話を、その5月22日にお伺いしましたけども、幼いさんがぜひこれもラジオでね、で伊深さんにもお母様にも伝えてお話ししますよっていう話もして、なんか私もよかった、すっきりしました。
1: ああ本当にね、
0: はい、よかったです。
1: だから本当はねもっともっとね走る人がどんどんどんどん増えてもらいたいなと思います。
0: そうです ね、本当にいい季節になりましたので ね、
1: そうですね、
0: 外に出て、
1: はい、
0: 歩くでもいいでしょうし、
1: そうです、少しね
0: 外の空気をね吸っていただけたらと思いますね。
1: そうですね、
0: はい、で今後また幼いさんには実践練習でお付き合いいただきますし、また来月も最終木曜日に、
1: ね、
0: 来ていただこうと思いますので、引き続きお願いいたします。
1: コツコツなんかねお話のね、ネタがねいろんなとこから初めて、
0: もう尽きないでしょうからもういろいろ持ってらっしゃるからまた私も楽しみにしていたいと思います。はい、はい、ということであっという間にお時間となりました。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ今日も幼い高水さんにお話いただきました。ちょっと今日はね方向を変えて、ね、ちょっと指導者としてのお話をね、はい、いただきました。今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
4: 水を変えると暮らしが変わる、クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。

目第16回青の国和歌山牧水短歌大会を開催しています。現在この大会では短歌作品を募集しています。募集しているのは全国から誰でも応募できる一般の部で、内容に制限のない自由題と歌という漢字を必ず使う題詠の2つの部門です。いずれも自作の未発表の単価で、1人1首ずつ応募することができ、どちらか1首のみの応募でも問題ありません。応募は必要事項を記入の上、電子メールを送るか応募用紙または完成はがきを郵送してください。募集期間は7月31日金曜日の当日消しに有効となっています。詳しくは和歌山牧水のオフィシャルウェブサイト内和歌山牧水資料を確認するか、和歌山牧水記念文学会文学館電話 0982-68-9511 0982-68-9511 までお問い合わせください。シーウェーブ伝言版、この時間は第16回青の国和歌山牧水短歌大会作品募集についてお伝えしました。76.2 Seaway

時刻は6時31分を回っています。 C-WAVE 伝言版、この時間は第16回青の国和歌山牧水短歌大会作品募集についてお知らせします。宮崎県日向市では、人と自然を愛した郷土の歌人和歌山牧水を顕彰するため

時刻は間もなく6時34分になろうとしています。あっという間にエンディングのお時間となりました。では今日のテーマがですね、このテーマが今年初の夏気分でお送りしてきました。たくさんメッセージいただいているので紹介していきます。最初はラジオネーム小名浜の語り部ようちゃんさんです。ありがとうございます。午前は快晴、今は怪しい雨雲が、まえさん、リスナーの皆さん、 FM スタッフの皆さん、本当にこの天候には驚かされますねといただいてまして、で曲が流れてきました。日本語版じゃなくて英語版でお送りしたいと思います。ようちゃんさんからのリクエストなんですが、リンダロンシュタット夢は密かに、こちらをおかけしながらメッセージ続きです。午前中は千葉県の鎌ケ谷市の中学2年生の皆さんに震災原発事故のバス講話を行ってきました。林間学校のプログラムにの一つとして来館してくれました。1時間真剣に話を聞いてくれましたということで、さあお疲れ様でした。さてテーマ、今年最初の夏気分、それはまさに今日のバス講話で、薄磯海岸で津波と原発事故の話をする前にバスから降りる時に、生徒の皆さんが海の匂い、潮の香りがすると声が聞こえてきた時に、私も同じく日差しと匂いを感じて夏気分を思いました。彼らは今夜飯盒炊爨とキャンプファイヤーの予定なので、良き天候であることを願っていますということです。わあ、どこでやるんだろう。なんか今いわき市平はちょっと雨が降っている、今少し止んでいるのかな、雨が降ったり止んだりのお天気ではあるんですが、もしかするとね、曇り、せめて曇っていることを願います。ラジオネーム小野浜の語り部ようちゃんさん、ありがとうございました。続いてやはやはうらうらさん、こんばんは。まいさん、こんばんは、とありがとうございます。テーマについてです。夏気分か、今日は一日中ママと私タンクトップで過ごしてました。まいさんの夏気分は何ですか、ということですよ。あ、そうですよね、今日は日中日差しも強かったですしね、暑かったですよね。私、そうですね、麦茶を作る頻度が増えました。今年ここ数日前に麦茶、こう茶葉をパックを入れてたくさんできるやつあれを作り始めましたね。なんか夏って感じがします。麦茶の消費量が本当にすごいです、うち。ラジオネームやはやはうらうらさん、ありがとうございました。そしてゾンシンさん、疲弊していますということでいただいてます。ここまでがラジオネームでした。お疲れ様です。まさにラジオネーム通りですということで、お疲れているということです。でね、夏気分は気温が上がると熱中症になりやすく、暑いの嫌ですし、嫌な虫がいるから夏気分はもう抜けてほしいという気持ちでいっぱいです。今年の夏一体どうなるのか心配です。今超絶魔境の仕事残業が終わって疲弊していてへこんでる私ですが、あとパワーブースター拝聴します、お願いします、ということです。

早いですが5月もいろいろとありがとうございました。6月もよろしくお願いします。いただきましこちらこそよろしくお願いします。疲弊してへこんでいるということですが、しっかりねご飯食べて、なんかこう好きなもの食べて、ゆっくりお風呂入って、たっぷり寝てください。もう結構寝ることでだいぶ疲れも取れるんじゃないかなと思っています。ゆっくりね休んでくださいね。ラジオネームゾンシンさん、疲弊していますということでいただきました。ありがとうございます。そして岩井優さんです。ありがとうございます。先ほどね阿部優也さんの曲をおかけしました。テーマです。それはフェスでしょう。6月7日妹の4会場で行われるサーキットフェス岩フロック、まさに夏の始まりでしょう。前夜祭もありますのでみんなで盛り上がりましょう。私のおすすめは関西からの石川世界さん、土佐拓也さんです。20組出演なので会場の回り方を検討中です。とにかく走れるシューズと走れる服装で参戦しますということです。そうですね、4会場ってことはいろいろ自分でこうねこうプログラムをさらに自分で組んで走らねばですね頑張ってください。ラジオネーム岩優さん、楽しんできてください。さあそしてクレープさん、ありがとうございます。皆さん日焼けですねということでね、今日日焼けのメッセージ多かったですね。でクレープさんは昨日の放送聞いていて、ところてんが食べたい気分になりました。あー買い物へ行ったのに買い忘れたのを思い出したといただきましたね。これは買い物行ったのに買い忘れるあるあるです。クレープさんありがとうございました。曲が流れてきました。変わりましたね。こちらはラジオネームあべこべちゃんだっぺですさんからのリクエストです。石原裕次郎、夜霧よ今夜もありがとうをお送りしております。あべこべちゃんだっぺですさんからのメッセージです。日がつけば5月も最後の木曜だね。昨日は暑くてところてんを酢多めにして食べたらすっと爽やかな気分になった酢。おーうまいですね。今日も元気に仕事ができた酢ということで、親父ギャグのあべこべちゃんだっぺですより、すごいな、酢が何連発か来まして、さすがです。あべこべちゃんだっぺですさん、ありがとうございました。そしてときわさんです。こんばんは、お疲れ様でした。ときわです。こんばんは。テーマですが、最近直営店スポーツクラブに行った時、なんとクーラー故障、風邪飲みだったね。そんなのありかと思ったけど残念ですということです。あ、これはちょっときつかったんじゃないですか。スポーツクラブでねクーラー故障だと皆さん汗かいてるでしょうから、早く治ることを祈るてんてんてんって感じですね。時和さんありがとうございました。そしてアルカイクコヨテさんです。ありがとうございます。テーマはスマホアプリのコンビニクーポンで自然とアイスコーヒーをオーダーしたことでしょうかね。そういう無意識的なとこが夏って感じしましたね。水も美味しいですしね。ビールはしばらく飲んでませんが、炭酸水やぬるいままの麦茶も美味しい気分ですということです。いいですね。やっぱりこう喉が渇くからね、飲み物がやっぱりまず先に来ますよ。アルカイクコヨテさん、ありがとうございました。チャケさんです。まいちゃんおばんです。今帰宅中と。お疲れ様でした。テーマだけんちもここ最近暑いから、今日の冷たいビールと枝豆の晩酌にすっぺジンベエセッタはまだ早いからねということでいただきました。そっか、ジンベエ、そうですね、ちょっと早いかな。でもね、すぐそこまでやってきてますね。チャケさんありがとうございました。そして新潟県のヘナチョコヨッピーさんから、家の周りの草ボーボーのジャングルみたいになったので、もうめんどくさいんで除草剤をまいたんですが、暑いのでちょいと薄着で2時間ぐらい作業しただけで顔や腕日焼けしました。大汗かいてスポーツ飲料飲みまくりましたということでいただきました。ヘナチョコヨッピーさんでした。ロゼッタさんです。僕は冷やし中華や冷やしラーメン食べた時ですといただきました。ありがとうございます。曲が変わりまして、こちらツタージャさんからのリクエスト、朝岡めぐみ、私の彼は左利き、お送りしながらツタージャさんのメッセージです。テーマに添えて、日差し強くなってきたなということです。あとインスタグラム見ていただいてありがとうございます。機械の脇から手がひょっこりはん、推理するところスーパーミキサー高橋さんでしょうかということで大正解。ツタージャさんありがとうございました。さあそしてウリボーマルさんです。ありがとうございます。こんにちは、ほーまいまいぼー。
はい、こんにちは。ウリは夜寝ていたらブーンと聞こえて、うわ蚊だと思ったけど、また寝て刺されちゃいました。あとテレビのコマーシャルで稲川淳二のおじちゃんが不気味な顔で怖い話してるの見るとブルブルします。バイバイウリこれは私もわかります。ウリボーマルさん、ありがとうございました。アイドルとか IT さんは少し早いですがアイドルのライブといただきました。ありがとうございます。茨城のホッチさんからは、クーラー効いてる部屋で冷やし中華を食べたら、あー夏が来たなと思うでしょうね、ということです。ありがとうございます。三人娘のママさん、ありがとうございます。この前スーパーでパックに入ってる果物を買ったら、スイカが入ってたということです。夏が来たなと思いますね、ということです。ありがとうございます。確かにね、スイカは一気に夏を運んできますね。そしてサオちゃんです。ありがとうございます。すでに私はハンディファンを持ち出しました。ここ数日は蒸し暑さが増してきたので、それでも効かないことがあります、いただきました。埼玉はね、暑いでしょうね。さらにサオちゃん、熱中症気をつけてお過ごしください。ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。皆さん、この後の番組紹介します。6時45分から村岡さん婦人科ミュージックセレクション、7時から音楽界の夕べ永井孝子さんです。今日は2月15日いわきアリオスアルパイン大ホールで行われましたいわき吹奏楽団ザコンサート2026の模様をお送りします。ゲストは団長伊藤直人さん、指揮者宇沼則夫さん、ベース勇者安嶋康隆さん、フルート怪しメンバーで安藤美雪さんです。お楽しみに。明日パワーブースター金曜日は、プレミアムとしてペンギンナッツさんと小野かな子さん登場です。テーマは好きなアニメキャラということです。ぜひ皆さんメッセージお寄せください。ということで、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手は蛭田舞でした。それでは明日も聞いてください。 FM いわきパワーブースター。

0: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 村岡産婦人科ミュージックセレクション。この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りいたします。この番組ではさまざまなジャンルの音楽をお届けします。ここからの15分間、どうぞ新たな音楽との出会いをお楽しみください。今週は日本のポップスをお送りしています。4日目はゆず。言わずと知れた日本を代表するフォークデュオで、来年はデビュー30周年を控えています。今日はそんな中で放ったキャリア初の全曲新曲アルバム新音から3曲お届けします。1曲目はタイトルナンバーで新音。

新音を特集しました。お送りしたのは新音、出発前、消しゴム、こちらの3曲でした。

施しています。パパもママのお腹にいる赤ちゃんを一緒に見てみませんか。パパには妊婦体験シミュレーションにご参加いただきます。詳しくは村岡産婦人科のインスタグラムをご確認ください。村岡産婦人科ミュージックセレクション。この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りしました。

0: 部活の遠征も浜通り交通、
1: 会社の研修旅行も
0: 浜通り交通、
2: 町内会の親睦旅行も
0: 浜通り交通、
2: 団体での移動は浜通り交通にお任せください。人数や用途に合わせたバスをご用意しています。楽しい思い出を安全に運ぶ浜通り交通です。
3: FM いわきハウスクリーニング情報。革命、革命、お掃除に革命を。エアコン、ハウスクリーニングのことならお掃除革命福島いわき店にお任せください。本格的に冷房を使う前のイーマーがエアコン掃除の適正時期、冬の間のホコリ、カビを掃除のプロが徹底的に落とします。女性スタッフも対応できるお掃除革命福島いわき店にご相談ください。ご依頼はフリーダイヤル 0120-479-855 まで。ラジオ聞いたでエアコンの防カビ抗菌高騰サービス、お掃除革命福島いわき店。
2: 憂鬱な朝を変えよう、早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
4: 毎週金曜日夜7時からは。

0: と
1: 見てください。
0: いや見てくださいじゃん、聞いてください。
2: お腹すいたな、何食べよう。
3: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
4: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。
5: 音楽会の夕べ、この番組は道屋内会長課、クラブソニックいわき、堀江工業、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りします。
4: 優しく、わかりやすく、丁寧であること。道屋内会長課はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。 All for your life、 道屋内科医長科。

0: 皆さんこんばんは。音楽界の夕べ、永井孝子です。いわき市内で行われましたコンサートをご紹介しております。音楽界の夕べ、今夜も1時間お付き合いください。さあ、今夜はみんな大好きエンタメ吹奏楽団のご紹介です。今夜の音楽界の夕べ、2月15日にいわきアリオスアルパイン大ホールで行われましたいわき吹奏楽団ザ・コンサート2026をお届けいたします。ということで、今日岩水からお客様来てくださっています。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: じゃあお名前をお願いします。
2: はい、いわき市内30万人の岩水ファンの皆様、お久しぶりでございます。
0: 大きく出た。
2: はい、いわき吹奏楽団団長の伊藤直人です。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
3: はい、フルートパートの安藤美雪です。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
4: 皆さんこんばんは。皆さんの心の勇者、安島康隆です。よろしくお願いします。
0: そうそうだね。
1: 大きく出てるの今日。どうも、指揮者の宇野間です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ということで、はい、あの面白吹奏楽団
1: すいません、
0: いやいやいや、とんでもございません。岩木吹奏楽団の、あのコンサートですね、今日、はい、ご紹介いたします。さあ、あの今日最初に聴いていただいている曲がプロローグ1ということで、コンサートのオープニングになりました曲です。あの最初にこうチューニングの音が流れていたんですけども、はい、そうですね、この曲そもそもこのチューニングから楽譜にしっかりと書かれているということなんですよね。はい、なのでその音出しのところから聴いてっていうことではなく、はい、もう本当に楽譜としてそういう風になっているっていう曲、これ面白いですね。
1: そうですね、指揮者が出ないまま曲が始まるっていうところで、
0: うんうん、そうなんですよね。
1: 一つもうちょっと小芝居打とうかなと思ってたんですけど、
0: いや、まあ最初はね、ちょっと、ね、落ち着いた感じでね、はい、はい、ということで聴いていただいております。さあ、昨年40周年ということで、はい、はい、私もちょっと参加させていただきまして、
1: はい、大変お世話になりました。
0: とんでもございません。こちらこそありがとうございました。で、まあ、新しい今年はね41年目ということで、はい、はい、コンサートを行われました。私今回は客席で、コンサートを聞かせていただきまして、今日ねこのコンサートをご紹介するということで、自分でパンフレットを開いたりしてどんな感じだったかなってこう思い出してたんですけど、客席にいたはずなんですけど、どうなんか映像が舞台袖にいるような気持ちっていう、ちょっとも
1: うほぼ一員みたいな、
0: すいませんね、それぐらい私は好きでっていう気持ちを今日伝えたくて、ね、はい、ここにおります。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということでね、いわき30万人のファンの皆様にね今日はお届けしたいと思っております。さあ、団長、
2: はい、
0: はい、今回のコンサートいかがでしたでしょうか。
2: まあ、前回、まあ、1年前ですね、25年の演奏会が40周年ということで、はい、もう大々的に盛大にやっちゃったゆえ、うん、さて今年はどうしたもんかなというところもあったんですけども、まあ、次、ね、50年に向けての新たな一歩ということもあり、まあ、今回のテーマは私たちの位置というような、はい、まあ、サブタイトルで、うん、まあ、企画を始めたのが、まあ6月7月くらいかな、
0: 前年の、ね、
2: くらいから始めて、まあ、はい、皆さん街中にポスター掲げてあったと思うんですけども、はい、これの撮影とか真夏の8月の暑い文化センターの会議室でポージングをさせられたりとかからこう始まったような感じですね。
0: そしてこの2月に本番っていう形に、はい、

0: ですね。
1: はい。したね。はい。宇沼さんはいかがでした？
2: そうですね。なんかこう毎年なんかこう集大成みたいな演奏会をしてしまったので、ね、うん、どんどん毎年自分の首を絞めてる感じはいつもしてるんですけど、はい、今年は極まったなって感じはしましたね。はい、だからお客さんがとても喜んでくれたのが印象的でしたかね。
1: う
2: ん、
1: そうですね。はい、本当私も客席にいて周り本当にいっぱいで、本当満席っていう感じでしたし、はい、何よりそのお客さんが楽しんでいる雰囲気っていうのは、本当客席にいてその熱気というか、はい、その期待値みたいなものっていうのはこうすごくこう私も感じられてっていう感じだったので、
2: なんか笑い待ちみたいなね笑い待ちみたいな間がね、
1: ね、ちょっとこうなんていうんですかね、準備体操するみたいな気持ち で、ね、はい、皆さんいらっしゃってるのかなっていう感じがね、伝わってきて、
2: ありがたい限りです、本当に、
1: はい、そんな、はい、演奏会でした。今日本当ちょっと一部になる、本当ね、ちょっとずつになってしまうんですけど、はい、皆さんにそのちょっとね雰囲気を味わっていただけたらなと思っております。はい、ぜひぜひ。さあ、まずは一部から曲を聴いていただきます。私はこの曲すごく好きで、はい、な曲なんです。ぜひ聴いていただきたいです。では団長から曲の紹介をお願いします。
3: はい、ではアルフレッド・リード作曲、エル・カミーノ・レアルです。どうぞ。

0: いわき吹奏楽団ザ・コンサート2026からエルカミーノレアルお聞きいただきました。私この後半のカスタネットがねすごく良くて、
1: かっこいいですよね。
0: かっこいいよ、本当に良かったな、良かったです。はい、さて、今回のテーマ、先ほど団長からもちょっとお話がありましたけれども、私たちの一ということで、これどういう意味が込められたテーマなのかっていうのを改めて教えていただいてもいいですか。
2: まあ、次の、まあ、50年に向かっての新たな一歩もあるし、うん、まあ、一番思い入れのある曲やりたいねとかっていうのもあるし、うん、何かにつけて一ってこうね、はい、なんていうのかな、言葉としてこう使いやすというかのがあったので、まあ一番風呂とかね、あの有名なビールメーカーのね、あの美味しいお酒
0: ね、最初に絞る的な、
2: 最初に絞る的なのもありますし、
0: 言ってもいいんですけどね。はい、まあ、あのそういうこう自分たちにとって、例えば一番やりたい曲であったり思い入れがあるとか、何かこう単位それぞれに1をテーマにして、
3: そうですね、今回は、まあ、普段はいろいろと、まあ、指揮者権限で曲をね、うん、ある程度出してもらった中から指揮者が曲をこうピックアップしていくっていうような形でやったこともあったんですけど、今年は私の方からこのテーマをポンと出して、うん、
0: はい、
3: この1にまつわる、まあ、逆に言えばこの1に無理くりこじつけてどんだけプレゼンができるかっていう勝負でもあったんですけど、
0: 大のプレゼンってことです ね、うん、ですね、この曲やりたいという気持ち、
3: なので、まあ、この、うん、ちょっとダイング主体でこう曲をいろいろ決めてみてもいいのかなっていうところの新しい試みでちょっとやってみたっていうのが今回のこのテーマ。
0: この第1部、今聴いていただいたエルカミーノレアルなんとも、まあ一部の曲ということで、はい、これもじゃあダインの中からやりたいという熱い思いがあって、
3: これは本当はこのもう1年前にやる予定だったのもあったんです。
0: あ、はい、
3: で一回諦めたんですね、
0: うん、
3: で、
2: 楽譜は買っちゃった、
3: 買った、
0: うん、
3: でこれはもうやらない手はないよねっていう話で、
2: やらない手はないし、
3: はい、
2: うんうん、ね、お金かかってるし痛ましい、
3: そう、うん、で結構岩水としても思い入れがある曲で、いろいろとこういわくつきというか、はい、いろんな、うんうん、
2: 大昔のね
3: 昔やった時にこうすごい爆速で演奏したよねとか、いろいろ昔からの人の思い出もあったりすることだったので、はいはい、これはちょっと岩水として一番やりたい曲としてポンと、
0: うん、なるほど、はい、まあ、そういった形で一部の曲選ばれております。課題曲のね、吹奏楽のための風の舞ですとか、はい、そういったのも台の中からまあやりたい曲ということで、
3: そうですね、
0: はい、上がった曲ということですね、はい、それが第一部ということで聞いていただきました、はい、さあ、岩水といえば第二部ということで、
3: はい、
0: はい、いよいよここから第二部のお話に入っていくんですけれども今回の第二部どのようなことになっておりますでしょうか。
3: そうですね、ちょうどゲームドラゴンクエスト の周年とこ うまいことバチッと
0: 今年、はい、ちょうど40周年、はい、ということだそうですね、はい、
3: であとはこうね、杉山浩二先生がねお亡くなりになってとか、ね、鳥山明さんが亡くなってとか、はい、最後の12が出るのか出ないのかみたいなところもあって、まあこうちょっとで今まで言わせてやったことがなくて、まあ

0: 夢の曲1曲やってみようということで、うん、はい、でそれをテーマに、じゃあドラクエやるならね、こういろいろ着なきゃなんないよねみたいな、
1: こういろいろドラマあるよね
0: みたいなそういうことをちょっとこうやろうかなみたいな。
1: いや演奏ですよね、
0: はい、
1: 普通ドラクエって言ったらこの曲あるよね、うんうん、あの曲もドラクエの曲だよねってなるはずなんですけど、は
0: い、まあドラクエに関わってる曲はもう1曲しかないっていう、
1: ない
0: あんなにドラクエみたいなポスター作っといて
1: 作っといてそしてしかも2部は「岩水クエスト1」ってタイトルついてんのに、
0: そうです、
1: ドラクエ1曲っていうね、
0: ええ、1曲だけ
1: ど、ね、はい、まあでも
0: まあ、毎年そうなんです、
1: そうなんですね、
0: 言い張ってるだけなんで、いつも、
1: うん、あ言ったもがちっていうことでね、
0: で、
1: はい、言っちゃってるだけですよね、はいはい、で、あの安嶋さん先ほどお話になった心の、はい、みんなの心の勇者ということ で、
2: そうなんです実は、はい、
0: そうですね、
1: そうなんですよね、
0: 満を持して出てきました、勇者、はい、勇者役、
1: はいはい、まあ、ドラクエ必要なキャラクターですかね、
0: まあ、彼はもうここ最近もう主役ですから、
1: ね、そうですね、
2: こういった感じで何年も、
1: はい、最初にもオファーを受けた時には即やりますと、は
2: い、まあでしょうねっていう感じで僕しか、
0: はい、君さん、そのすごいすごい俳優みたいに言ってるけど、君一言も喋ってないからね
1: セリフがないですよね、アジオさん毎年セリフないんで、ね、
0: この人はもう顔と動き一発でやる人ですから、
1: はい、で、あの当然のように、あの岩瀬はロケに行くんですよね。
0: そうですね、はい、はい、今年も行ってまいりました、
1: はい、安嶋さん今回はどちらにロケに、
2: 今回は勿来にある水風殿と、
1: はい、
2: あとはいわき石炭化石館のホルル、
1: はい、
2: とあとはなんだっけ、阿武隈鍾乳洞の方に行ってまいりました、ね、
1: はい、いよいよ岩木出ましたね、
2: とうとう、
0: はい、そうですね、まあ、ちょくちょくいつも、ね、
1: うん、まあ、出てはいるん
0: ですけど、ね、はみ出してはいたんですけど、
1: はい、はい、ということで今回もそういったところでロケをして、映像も出来上がりということですね、
0: はい、
1: はい、あのちゃんとそのドラクエらしく、まあ、勇者がいて魔物がいてっていう形で戦う体で、
0: まあそうですね、もうそこはもうほぼなんかカットみたいなディレクターズカット的な感じで、まあ、はい、あの進めて、もう最終的に魔王の城に来たところからスタートみたいな、
1: スタートっていうね、はいはい、ちなみに魔王が
0: まあ、私でね、はい、はい、それはもういつも通り、
1: いつも通りね、はい、はい、ということで、まあ、お話進んでいくわけですよね、
0: はい、
1: まあ、ということでその曲聴いていただきましょう
0: コンサートの話なんですけどね、
1: そうなんです、はい、コンサートなんでね、はい、はい、曲聴いていただきます、では宇野さん曲の紹介改めてお願いします、
0: はい、杉山浩一作曲、真島敏夫編曲、ドラゴンクエストより序曲です。

0: 優しく、分かりやすく、丁寧であること。日夜内科医長科はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医長科。
1: 私たちいわき林業協同組合は、豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで、安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: 優しく、分かりやすく、丁寧であること。日夜内科医長科はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医長科。
3: 今夜の音楽会の夕べ、2月15日に行われましたいわき吹奏楽団ザ・コンサート2026、ご紹介しています。スタジオにはいわき吹奏楽団から伊藤直人さん、宇沼則夫さん、安嶋泰孝さん、安藤美幸さん来てくださっています。
4: はい、
3: はい、今回のチラシですとか、それから2部の、ね、タイトル「イワスイクエスト」というふうになっておりますが、はい、ドラクエに関する曲が先ほど聴いていただいた序曲1曲のみということで、はい、ご紹介いたしました。ただ、ま
4: あ、1曲でええか
3: その割り切りはね、大事ですからね。
4: そうですね、
3: はいはい、ただもちろんそのお話としてはいろんな曲をやっていく中でちょっと関連付ける形でね、
4: まあ、そうですね、お話としてこうちょっと絡めていく、
3: はい、絡めていくということでね、はいはい、ただ私たち客席にいて見てるだけではもちろん、
4: う
3: ん、イワスイの場合は終わらないわけで、
4: そうですね、
3: はいはい、今回もいろんなことをやらせていただきました、
4: はい、
3: ありがとうございました。いや、とんでもございません。みんなそれやりたくて客席におりますので、ね、ま
4: あ、そうですね、もう大抵2部始まるとみんなお客さんが膝から荷物を下に置きます
3: ね。ちょっとそわそわしちゃうんですね、はい、ということで今回の2部ですけれども、盛りだくさんも盛りだくさん、
4: はい、
3: はい、
4: 今年も、ね、やってしまいました、
3: はい、そうですね、特筆すべきというところでは、まあ、4曲5曲ぐらいあるわけですけれども、はい、まあ、まずは、この後聴いていただく曲についてちょっと先にお話しましょうか。続いての曲は、この後ですね、31日に、まあ、最終のコンサートを控えている嵐ということで、そうですね、はい、その嵐のメドレーをね、演奏したんですけども、その中で、踊ってらっしゃったのが、
5: はい、
3: 安藤さん、
5: はい、
3: はい、
5: 踊りました嵐を、
3: はい、当然嵐ってそのままの名前ではなく、はい、
5: ちょっと嵐と名乗ると各種方面からのクレームが
3: いや、いろいろありますからね、
4: 案件関係とか、
3: ね、はい、あるので、
5: はい
3: はい、
5: 今回は怪しいです
3: 怪しいということで、
4: ね、はい、思いついた時は締めたと思いました。
3: いや、そうかな。はい、で、メンバーは4人プラス、はい、
5: 4人ですね、
3: 宇沼さん入れて、
4: そうですね、一応5人で、
3: 5人
4: ギリ5人で、
3: ね、はい、はい、ここでもちろんダンスの練習もも
5: う夜な
3: 、
4: ね、あんなたった短いね、本当に十何小節の、
3: はい、
4: ダンス

0: ですけどね、はい、
1: 河原でも練習しました。
0: そう、ね、もう一生懸命やりすぎです。はい、いかがでした、あの踊ってみて。
1: いやもうアンケートに書いてもらえて嬉しかったです。
0: ありました、
1: ありました、うん、キレが良かったですと。
0: すごい、それはもう
2: 色で呼んでもらってね。
1: あ、そうですね、
0: はいはい、
2: ピンクの、
1: そうですね。で私も今ちょうどあの髪の毛ちょっと金髪なもんで、
0: はいはい、
1: あの目立ってたみたいで良かったです、
0: うん、よかった。そうですね、あじゃあもう本当にいい思い出。
2: 結構長年あの制作係関わってもらったんですけど、うん、ずっと前に出たいって言ってはいたので、はい、今年満を持して出てきた感じ。
0: そっち、
1: そうです、ね、活躍の場を、
0: はい、逆に私はいいですっていうことではなく、
2: どっちかというと出たいタイプです。あ、
0: じゃあもう来年も決まりですね。
2: そうですね、
0: もうね、何やろうかですね、うん、
1: 準備しておきます。
0: はい、ということで聞いていただきます。改めて曲の紹介お願いできますか。
1: はい、ではジャパニーズグラフィティ14、嵐のメドレーをお聴きください。

0: いわき吹奏楽団ザ・コンサート2026からジャパニーズグラフィティ14嵐メドレーお聴きいただきました。
1: はい、
0: はい、ということでですね、こちら第2部の曲をお送りしております。この嵐の前1個前の曲がこの本番のコンサートの時が、これ恵みの人、
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、
0: これはもう大人がやりたいだけって言ってましたね、MC で言ってました。
1: いやそうなんです、うん、これがで、私たちも予想だにしない広がりを見せまして、うん、子供たちの間でねちょっとちょいバズりをするっていうですね。
0: そう、これただ皆さんが演奏して私たち客席で聴いてキャッキャキャッキャしてたわけじゃなくて、はいはいはいはい、ただのキャッキャキャッキャじゃないんですよね。
1: ちゃんと、ね、振り付けを練習して、
0: はい、そうなんです、練習して目っていうね、はい、あそこをちゃんとこのギャルピースみたいにして、はいはいはい、
1: で子供たちをステージに上げて
0: やったんですよ。
1: シュビドゥビドゥッとも言わせてね、
0: 言わせるっていうね、はいはい、でも子供たち大喜びでしたね、
1: はい、なんかもう学童に持って帰ってその学校の中でちょっと広まるっていうですね。で先生たちが困惑するっていう、なんでお前たちそんなに恵みの人歌ってんのみたいな、
0: てかなんで知ってんのっていうね、
1: そういうことです
0: ね、はい、ちょっと文化作ってますね
1: すごい、いいんだか悪いんだか、
0: いいのかも、はい、で恵みの人ラッツ&スターが、はい、ステージへ登場してくれたということで、これも安藤さんが、
2: はい、
0: はい、
1: ちょっと人員不足でね。

0: 使い回すしかないという
1: 、はい、であのラッツ&スターご存知の世代の方をねちょっと思い浮かべてほしいんですけど、うん、塗ってたんですよね顔を。
0: そうですね、だから、うん、当時はねこうあの動乱でねこう茶色く顔を塗って、はい、こうサングラスでヒゲでっていうのだったけど、うん、っていう今この令和にそれをやるのはちょっとこういろいろコンプラ的なリスクがあるなっていうこと で、うん、で今回はまあ魔物なので、
1: はい、
0: あの魔物として出てきてもらうためにあの4色ね
1: あの、はい、あの1色で顔黒くするっていうことではなくて、はい、あのカラフルな感じで
0: ピンク紫黄緑
2: そうですね、
1: はい、っていう感じで、あの登場ということで、はい、安藤さんじゃあさっきお話したピンク担当。
2: あ、私は紫です、ね、
1: 紫担当だったんですね、はい、で女子が顔を塗るわけですよ、
0: はい、
1: まあ、カラフルにね、はい、あのファンデーション肌色以外自分の肌の色以外の色を顔に塗るわけですよ、はい、いやもうちょっと私にはできない。
0: まあまあね今ほらブルベとかイエベとかもありますから、ね、
1: いやそういうことじゃないそういう話じゃないね、うん、ないね。
0: まあでもあの自分たちでね、うん、私たち笑いを取るためなら塗りますって言ってくれたので。
1: 言ったの安藤さん、
2: 言いましたねまさかでもみんな言うとは思わなかったですけど
0: 俺ちゃんと確認したもんね本当にって言ったもんね
2: みんな意外とノリノリでしたね。
0: え、何にするって自分たちでアバートしてる
2: 私ちょっとピンクはダメとか
1: ちなみにあれ何で塗ったんですか。
2: あれはまあドーランをアマゾンで買って、
1: はい、あちゃんとその
0: フェイスペイント用の
1: こう、はいはい、うん、とかそういう、あじゃあ、まあ、あんまりこう肌に負担のない感じで。
2: そうですね、まあ、ただあの指で塗ったんですけど
0: 時間ないからね
1: 時間ないからね
0: 早着替えだったん
1: です。はいはい、あの100歩譲って塗るのはいいけど、はい、うん、落とした跡が嫌だ。すっぴんだよ。
0: だからあのもう塗ったから落とせないよねって話になり、うん、どうすんのって言ったら塗ったまま拭きますっていうのでだからもう演奏会始まって終わるまで塗った状態でもう2分は
1: あとはね、
2: そうですね、はい、塗ったまま。
1: そう、あのちなみに安藤さんフルートなので、はい、まあ、あの口が当たる部分は金属
2: そうです、ね、
1: ということで比較的そのまあ色が仮についたとしても落としやすいっていうところで安心ではあるんですけれども、ね、
2: はい、まあ、ややっぱり紫になってましたね
1: はい、あのそんなねあの感じでちょっとねそういった情景をね想像しながら聞いていただきたいんですけど、でそのあと、恵みの人があって先ほどの嵐のメドレーがあってこの後の一曲です、
0: はい、
1: で私これはもう安嶋さんに語っていただきたい、
3: はい、はい、お任せください、
1: ところなんですけども、はい、これも一応その劇っていうかドラクエにはは
3: い、
1: はい、絡めての
3: ですね、魔王との対決を表した一曲ですね、
1: うん、ということで、これ選曲は安嶋さんがこれやりたいなっていう、
3: まあ、やれたらいいなっていうので一応挙げたんですけど、うんうん、
1: はい、で私何にびっくりしたってあのちょっとこの後聞いていただくと分かるんですけど、この番組にもねご登場いただきましたあのギタリストの阿部万世さん、今回スペシャルゲストということで、あの出てくださってるんですけども、この曲でギターソロをね、はい、していただいてるんです。
0: ちょうどこの演奏会で1個前にあの、うん、小町エンジェルというビーズの曲をやった時に
1: 昨年ですね、
0: はいはい、この前の年に、そしたらあの万世さんがたまたま聴きに来ていただいて、うん、ビーズとか吹奏楽でやんだったら呼んでくれたらいいのにって言っちゃったんですよね万世さんがね
1: 自らね言っちゃったのね、
0: そんなこと言っちゃったら呼んじゃいますよって、ね、
1: そしたら、ね、いいですよっていうことで、そしたら
0: もう、
1: はい、満を持して、
0: はい、
1: ただですねあのひっそりと阿部さんいたんですよね2部、
0: はい、実はそのこの恵みの人から2曲前からずっとひっそりいらっしゃって、はい、
1: でなんか私客席から見ていてどうも団員とは違う雰囲気の人がいるなっていうのがもうちょっと気になってはい、はい、でまさか阿部さんとは思わずに万世さんとは思わずになんかいるなあの人ちょっとなんか雰囲気違うよなと思ってのこの曲で、
0: はい、そうです、
1: はい、なんて扱いの雑だって言って、いやも
0: うどうせ来てもらうなら1曲だけってわけにいかないでしょうねって話になってですね、
1: 本当にもうちょっとでも、ね、はい、あの心して聞いていただきたいと思います、は
0: い、
1: では阿嶋さんから曲の紹介を、
3: はい、じゃあビーズでウルトラソウルです。

0: やり
1: つくわ。いや本当ウルトラソウルでしたね。すごい。
2: いやすごかったな。
1: これがやっぱギタリストの力ですよね。
2: いやもうすごいですよ。
1: すごい。でお客さんの
3: もう乗り方がね。
1: 乗り方がちゃんと
2: こんなに録音マイクにお客さんのところに乗ってるのないです
1: よね。すごいよ。びっくりするけど、でもちょっとね、はい、いやいい、本当に良かったです。いい演奏会でした。はい、私も本当行って良かったです。
2: いやありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: さあということで、無事に今年のザ・コンサート終了いたしまして、実はこの映像この後、
2: はい、ね、いわき吹奏楽団公式 YouTube チャンネルの方で、はい、今週末から、この2026の模様を、ちょっとずつ、編集して出していこうと思ってますので、
1: はい、いわき吹奏楽団とかで検索して、
2: そうですね、 YouTube でそのまま名前で検索していただければ、
1: ぜひご覧いただきたいなと思っております。はい、以前のね動画とかも
2: そうですね、ちょくちょく回ってはいるんですけど、
1: 再生回数っていう
2: そうなんですよね、
1: はい、
2: まさかこんなにちょっとバズるとは思ってなかったんですけど、
1: 本当、何十万再生とかされてる動画があったりとかするぐらいの、はい、アマチュア地方の、
2: お手柔らかに見てもらってね。
1: そうなんです。

0: 細い目で見て
1: ね。そうなんです。
0: 遠くから見てください。
1: はい。そうですね。本当にほんわかした気持ちで見ていただければと思います。はい、そして次回のコンサート、すでにもう予定決まっているということで、団長。
2: はい。2027年、来年ですね。はい、2月の14日、はい、日曜日。なんとバレンタインデー、
1: ね、ですね。
0: 当日ですか
1: ね。当日ですね。
2: もういかほどにでもできそうな感じです
0: よね。何やろうかな。何してやろうか。
2: とりあえず大きいカバンはね、持ってこないとね。
1: いや、何してもらおうかな。はい、ということで、はい、いわき吹奏楽団ザコンサート2027、来年2月14日、こちら、いわきアリスのアルパイン大ホールということになります。はい、はい、皆さんもね、着替えとかタオルとか持って。来ていただければと、
0: 野外フェスみたいな、
1: ね、はい、そうですね、はい、ちょっと飲み物とかも水分とかもしっかりとった方が、ね、はい、いいと思いますので準備して来てください。ということで、今日いわき吹奏楽団ザコンサート2026をね、はい、ご紹介してまいりました。では最後の曲になります。最後の曲、こちらはもう本当アンコールの最後で演奏された曲になります。じゃ、はい、最後の曲のご紹介は、はい、じゃあ宇沼さんから。
0: はい、じゃサザンオールスターズで勝手にシンドバッドです。
1: 最後はこの曲をお聴きしながらお別れです。今夜の音楽会の夕べ、お相手は永井孝子でした。

ますよ、2階席。大きな声で2階席、せーの。頑張れ頑張れ、2階席。オッケー。

音楽界の夕べ。この番組は日夜内会長課クラブソニックいわき、堀江工業、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしました。

優しく、わかりやすく、丁寧であること。日夜内科医長科はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医長科。

0: の季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
1: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
2: 毎週金曜日夜7時からは週

0: 見てください。
1: いや見てくださいじゃない、聞いてください。
2: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 新ウェーブ FM いわきです。
5: C-WAVE 76.2 FM いわき。
6: 8時をお知らせします。
7: こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊のびタイムズ、キュレーターの DJ のびです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けいたします。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびです。そして
8: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
7: よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: 今日はすごいですよ、メッセージの数が。
8: メッセージがね
7: すごいです。
8: 止まらない止まらない
7: 止まらない止まらない。なぜかというと、はい、
8: 伸びたい川柳をね、
7: 伸び線をやっております。
8: 伸び線をただいまやっておりまして伸びたいでに続くお言葉を皆さんからいただきたいということなんですけれども、はい、横浜安部さん、伸びたいで得られる知識役に立つ。
7: あ、いいですね。
8: あだこじえさん、伸びたいで何はなくともまずビール。
7: あ、いいですね。それ飲み会じゃないですか間違えてません。
8: タミコさん、
7: はいはい、
8: 伸びたいですでに気分は週末に。
7: なるほどね、
8: うん、
7: 抜けちゃうと。
8: あ、抜けちゃいますね。
7: YouTube もいただいておりました、金堂ちゃんさん、
8: はい、
7: 伸びたいで一週間をさっと見る。さとみとかけてるんですよ。ちょっとなんか引かないでください。
8: 怖い
7: ちゃんとかかってて
8: ちゃんとかかってる
7: すごいですよ。
8: 耳で聞いたらなんか普通に聞けちゃったけど、
7: あの
8: ちゃんとかっこさとみって書いてありますからね。
7: そうなんですよ。
8: すごいな。
7: すごい、
8: 止まらないですね。
7: なかなかこの上級の方々が多いですね。
8: 多いですね。
7: はい、
8: ひまじんさん、
7: はい、
8: 伸びたいで分かる経済ます学び。
7: 来ましたね。
8: あ、
7: そんな真面目な番組じゃないんですけど。
8: すごいすごい、
7: ありがとうございます。
8: ユンさん、伸びたいで、はい、気になるニュース丸分かり。
7: ああ、いいですね。
8: すごい、みんな綺麗なこと言ってくれるじゃないですか。
7: いいですよ、もっとこき下ろしてもいいですよ
8: 意外と難しいんじゃないですか。
7: そうかな。
8: のびさんあります、伸びたいでに続く言葉。
7: 伸びたいで、
8: うん、
7: 毎週木曜楽しいな普通に綺麗やった。
8: 待って待って待って、小学生小2いる、ここに。
7: 小2でしたね
8: 小2ですね、これね。
7: レベルが小2でした、完全に。すいません。
8: あ、まさみ、は
7: い、

0: いいのくれたな。伸びたいで、あ、何これ、あ、全然違った。いつも素敵なさとみんって書いてあったから私読もうと思ったら、え、いつも素敵なさとみん、
1: それが読みたかっただけじゃ
0: ん。お風呂の妖精いつまでやるのって全然伸び線になってないけど、
1: だいぶ文字数が、ね、
0: もう文字数すごい。でも伸び、一応伸び線って書いてくれてるからさ。
1: そうですね、
0: そう、お風呂の妖精いつまでやるの、わかんないです。
1: でもあれですよね、自称48歳まで OK の48ですもんね、 OFR48。
0: 昨日ちょうどね、会社の後輩に、はい、サトミンさんあれですよねって、94歳までやるんですよねって言われてなんでかわかんないんですけど、94歳まで私やるらしいです。
1: まあ、やりそうで怖いですけど、
0: ね、確かに確かに、
1: はい、でもやっぱりその新陳代謝大事ですからね、
0: 大事大事、
1: リーダーは一旦降りて、
0: はい、
1: みたいな。
0: いや、わかんないですよ、一生やるかもしれないですから、それは。
1: はい、
0: はい、そしてね、先ほどお寿司という、お寿司というかね、
1: お刺身とか、
0: お魚のね、お話ししてたんですけども、はい、ひーさんがタコがとにかく高いなと思ってましたと。
1: タコ高いんですよね、
0: うん、
1: 国産のタコはもちろん高いんですけれども、
0: はい、
1: 主な輸入先のモーリタニア、アフリカですね、
0: はい、
1: から来るタコも結構高くなっていてですね、
0: うん、
1: やっぱり今流通経路がどうしても滞りがち、
0: 船がね、そういうことなんですね、
1: っていうのもありますし、っていうことです。
0: タコは養殖できないんですか。
1: タコはね、うん、養殖あるんだったら多分もう流通してると思いますけど。
0: そうですよね、
1: できないんだと思いますよ、
0: うん、
1: うん、まあ、これまで取れていたところでなかなか取れないという問題もあるようです、
0: は
1: い、たくさんメッセージ引き続きお待ちしています。
0: 週刊のBタイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています、
1: うん、
0: お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします、
1: はい、
0: のびーが聞きたい、略してのびたい、そろそろ夏、飲み物は切り替えた
1: です。
0: はい、さっきもねちょこちょこ来てましたけど、また後ほどご紹介させてください。
1: ありがとうございます。
0: メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウント@のびーたいむず JP、 公式サイトのびーたいむず .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
1: 8時台立ち上がりはこちらです。

0: さあ今日の8時台立ち上がりをお届けしておりますクラムボーナンバー離れ離れお届けいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日はね、そろそろ夏、飲み物は切り替えたというテーマだったんですけれども、今日のドリンクはこちらを炭酸で割ってソーダにして飲んでますとヨーコニャンさんがくれましたが、シチリア産レモン仕様のレモネードベース、
0: おしゃれやな。

0: おしゃれですね。
1: うちのリスナーさんみんなおしゃれっすね。
0: すごい。
1: シチリアさんですよ、だって行ったことないもん。
0: シチリア。
1: シチリア。話にはつい
0: てる。洒落てるな。本当。暇人さん、年中無休で室温のお茶かミネラルウォーターなので変化ありません。
1: あ、
0: ほいほいほい。
1: なんかね、うん、僕のトレーナーさんからね、後藤トレーナーから、
0: はい、
1: 液体でカロリーをできるだけ取らないようにしましょうって言われるんですよ。
0: はー、
1: そう、カロリーは、まあ、食事から取ればいいんですけど、
0: はいはい、
1: ジュースとか、あ、そうそう、甘い
0: フラペチーノとかね、
1: フラペチーノとか、
0: うん、
1: ビールはって聞いたら、うん、はい、ビールもですって言われました。

0: Weekly Nobby Times スペシャリストトーク。さあ8時台 DJ の B のお届けをしております週刊のびタイムズでございますが、
1: はい、
0: 毎回このコーナーではですね、うん、人生そしてビジネス生活にちょっと聞くトークお届けしております。
1: はい。
0: で、うん、まあ、もちろん我々ね、
1: うん、
0: 役に立つようにできるだけお役に立てるように頑張っているわけなんですけれども、
1: うん、
0: とはいえ、うん、まあ、我々2人でできることっていうのは限られている
1: その通り
0: わけですよ。
1: はい。
0: もう世の中には有識者というのに山ほどいらっしゃる、
1: うんうん、
0: その有識者の方々の話っていうのをもっと聞きたい。
1: はい。
0: でもちょっと我々もねこの2時間っていう枠しかないので。
1: そうだね、
0: なかなか難しいわけですよ。
1: はい。
0: そこで今日は、
1: お、
0: 人生に聞くトークを山ほど聞ける、しかも無料で、
1: はい、
0: そんなサービスがあったらいいと思いません？
1: いいなぁ。何のサービスだろう。
0: あるんですよ。
1: お、
0: ボイシーというサービスがありまして、
1: はい、
0: でこの番組であの僕もそうですし、さとみんも、ボイシーパーソナリティなので、
1: はい、
0: お世話になっています。この番組のアーカイブもボイシーで公開しているんですけれども、
1: うん、
0: そのボイシーさんから社長にちょっと交渉したんですけども、
1: はい、
0: もっとあの今日は有名な人に会いに行くって言って今日来てもらえなかったんですよ。
1: あれ？
0: そうなんです。なので今日は、
1: はい、
0: ボイシーからお越しいただきました土井亮平さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ボイシーの土井です。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 土井ちゃん。
0: 土井ちゃんです。
2: はい、土井ちゃんです。
0: あのまあ舞台裏を言うと、昨日食事してて土井さん来てくださいよっていう、
1: ね、大盛り上がりでね
0: 大盛り上がり、
2: はい、昨日の22時に決まりました、
0: はい、決まりました、はい、本当は今日ねあの僕とさとみんでいろいろ喋ろうと思ってたんですけど、はい、土井さん来てくださいよっていう話になりまして、
2: う
0: ん、お越しいただきまして、よろしくお願いいたします。
2: ありがとうございます。大変緊張しております。
0: またまた
1: そうなんかね、さっきスタジオの外で会った時は、
0: はい、
1: あ、昨日ぶりみたいな、
0: はいはいはい、
1: おっつーみたいな感じのテンションだったのにスタジオに入ってきたら顔がどんどんこうなってきて、
0: おやおやとでもレギュラー持たれてるんですよね、ミュージックバードで。
2: そうなんですよ。
0: そうですよね。
2: ですけど生放送初めてですので。
0: なるほど。ちなみに何ていう番組を今担当されてるんですか？
2: お仕事研究所、日曜夜のお仕事研究所という名前でして、
0: はい、
2: お仕事は推し活の推しというところでですね。
0: あれ好きなアイドルとかについて語ってるみたいな感じですか？
2: あの推し活って本当没頭するじゃないですか、
1: はい、
2: そういうものが仕事にも生きたらいいよね、仕事がそういう存在になったらいいよねというような、
0: なるほど、
2: 番組をやらせていただいております。
0: ということで、
1: うん、
0: なんかミュージックバードのよその番組のパーソナリティさんを今日は連れてきたっていう感じなんですけど、
1: は
0: い、
1: うん、
0: でもボイシーの、
1: はい、はい、
0: どんなお仕事をされてるかさらっと教えていただけ
2: ます
0: か？
2: ありがとうございます。
0: はい、
2: あのボイシーでは、あの私新規事業開発とか法人事業をやってまして、
1: はい、
2: でボイシーってあの C2C の音声プラットフォームなんですけれども、はい、あの今企業さんでも音声メディア使うことってすごく増えているんですね。
1: はい、
2: 企業のブランディングとか、
0: はい、
2: あと最近多いのは社内ラジオってすごく需要が多くて、
0: 社内ラジオ、
2: そうなんです。
0: ほう、
2: 皆さんなかなかあの社内報とかポータルで運用されてるんですけれども、うん、
1: はい、
2: 音声ってもっと皆さんに情熱伝わるよねっていうことで、うん、
0: はい、
2: 会社内でラジオをやって会社がこういうことやろうとかこういうとこに向かうんだよっていう社長とかトップメッセージを音声でやってるっていうのを、うん、あのボイシーを通じて支援とかもしておりまして。
0: はあ、
2: そうなんです。
0: なるほど。じゃあその社長が例えば、みんなにメッセージ出すのも文章と、まあ、音声も両方出すみたいな。
2: そうです。文章もやりながら、ただ今テキスト離れすごくありまして、
1: はい、
2: 今 AI が普及して文字ってもういくらでも作れるようになっちゃったので、うん、
0: そっか、
2: そうなんです、
0: はいはい、
2: この文章って本当にあの社長が作ってるのっていうこともやっぱりありまして、
1: うん、
0: まあそれは以前からね大企業ではあったそうなんですけど、
2: そうなんです、
0: さらにより一層って感じですよね。
2: そうなんです。
0: はあ、
2: だからこそ音声で自らの、はい、声を届けるっていうことが、
1: はい、
2: まあ、今求められているっていう形になってまして、
0: じゃあ社長の声はね

0: まあまあ AI でできるっちゃできるんでしょうけど、ちゃんと伝わる声を、うん、そうなんです、社内ラジオで届ける、はい、そういう事業じゃ開発して、
1: あ、そうです、そういう事業開発もやってますし、
2: はい、
1: あの本当いろんな活用方法、はい、法人さんもそうですし、パーソナリティさんの皆さんがもっともっと発信できるような形で、うん、あのいろいろサービス作りみたいなところもやっております。
2: へー、すごい、モジャテンさんからね、
0: うん、
2: お仕事研究所聞いてますって。
0: お、すごい、
1: ありがとうございます。
2: リスナーさんいました、ここに。
1: 嬉しい、
0: ありがとうございます。
2: すごいですね。
0: だから結構そのミュージックバードとボイシーで実はね、いろんな交流が実はあったりして、うん、というところで、今日はお越しいただいて、うん、あえてこのボイシーってなんなんというところを、伺っていこうと思います。よろしくお願いします、う
1: ん、よろしくお願いします。
0: ボイシーって何ですか？
1: ありがとうございます。
0: もうパーソナリティの意味ゼロですね。
1: 僕よりノビーさんの方が詳しいかもしれないですけどね。ボイシー、はい、実は今年で10周年を
0: おめでとうございます。
2: すごい、
1: ありがとうございます。
0: なかなか10年持たないんですよ、こういうスタートアップ。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 特にこの C2C とかプラットフォームって本当あの外資のメディアしかない、
2: はい、
1: 生き残らない存在の中で、はい、国産ベンチャーとして10年もやっているっていうところは、
2: はい、
1: 今まあ誇らしく、まあ、皆さんもぜひ応援していただきたいなとは思っているんですけれども、
2: はい、
1: 会員登録数は今280万人の方に登録していただいてまして、
2: はい、
1: まあ、音声メディアとしてはもうボイシーだよねっていうところと、まあ、一つまあ、ブランドとしては立ち取っているかなというところでございまして、
2: はい、
1: で特徴はですね、はい、ボイシーってあの誰もが発信できるプラットフォームではなく、
2: うん、
1: 全てあの審査制を設けております、
0: はい、
1: でその通過率が 5% と、
2: うん、
1: かなり激戦をしておりまして、
2: はい、
1: 100人に5人しかパーソナリティができないっていう、
2: うんうんうん、
0: しかもサトミン特殊な採用のされ方されますよ、
2: ね、私はすごい特殊です。クラブハウスというねサービスが昔
0: あのコロナの時に流行ったやつですよね、
2: はい、コロナ禍に大バズりしたあのサービスの中であのなんだっけ、オーディションみたいなスカウトキャラバンだ、はい、ボイシースカウトキャラバンっていうのをねクラブハウスの中で尾形さんが突如やりだしたんですよ、うん、でそれで手上げみたいな形で、
0: はい、
2: あの中でオーディションで選ばれたというか、
0: そうですよね、
2: はい、喋って尾形さんと喋った結果リアクションが X とかでみんなからよかったら、
0: はい、
2: あのなれるかもしれないよみたいなのもあって、うん、なんか X で皆さんあの面白かったみたいなこと言っていただいたのでなれたと。
0: 人生が
1: すごいな。
2: そうなんですよ、審査っていうのがだからそこで審査されたというか、
1: は
2: い、
1: なるほど、はい、なかなかのレアケースですね。
2: そうですね、
0: はい、で僕が入ったのも8年とか前なんですけど、
2: うん、
0: 多分当時は 5% ではなかったですね、
2: うん、あの
0: もうもっともっと高かったと思います。
2: あ、そうなんですか。
0: 採用率は、
2: う
0: ん、もうとにかくやってみんなっていう感じの時に私は入れていただいてるんです、うん、
2: はいはいはい、はい、
0: でも今は 5%。
1: そうなんです、
2: はい、
1: 今本当いろんなプラットフォームがある中で、はい、まあ、誰でも発信できるっていう、
2: うん、
1: まあ、環境自体はいいんですけれども、うん、やはりプラットフォームごとに、
2: はい、
1: 炎上したりとか、うん、変なコンテンツがあったりとかっていうよりは、うん、ボイシーって、うん、本当あのトップランナーの方々とか、はい、有識者の方々に発信していただいて、
2: うん、
1: あのいい情報をリスナーさんに聞いていただこうっていう、
2: はい、ま
1: あ、モットーのもと、
0: うん、
1: 信頼におけて、
2: うん、
1: 学びのあるコンテンツをボイシーとして提供しようっていう、まあ、そういった、うん、あの思想で、うん、あの、
2: はい、
1: 運営をさせていただいております。
0: なるほど。
2: なんか結構ポッドキャストと何が違うのとか、
1: うん、
2: よく言われるんですよね。
1: 言われますね、
2: うん、
0: 何が違うんですか。本当意味ないね僕。
1: これですね、
2: はい、
1: あのショート動画と縦動画ぐらい横動画ぐらい違うんですね。実は
2: 結構違いますよね、
1: はい、それぐらい違いまして、
2: はい、
1: あのポッドキャストはですね、
2: はい、
1: なかなか双方向のコミュニケーションってしづらいメディアでございまして、
2: はい、
1: ポッドキャストってボイシーも一応ポッドキャストっていう立ち位置なんですけど、
2: はい、
1: ボイシーって実はボイスメディアっていう、うん、まあ、一つ確立した存在になっていて、
2: うん、
1: 掛け合って番組として放送もあるんですけど、
2: はい、
1: ほとんどのパーソナリティさんが一人語りで、
2: うん、
1: リスナーさんに本当問いかけるような形でやっているので、
2: うん、
1: あの一番リスナーさんと近しいメディアって言われてるんですね。今ポッドキャストとかビデオポッドキャストも多くありますけれども、
2: はい、
1: あれって会話の中で、
2: はい、
1: まあ、そこにいるかのような存在になれるっていうのが、まあ、結構ポッドキャストも近しい存在なんですけど、うん、ボイシーは本当に対面で話してるような疑似体験が取れるような、
2: うん、
1: まあ、メディアになってまして、
2: うんうんうんうん、
1: だからこそそのパーソナリティさんとリスナーさんの関係性が密になっていって、
2: うん、
1: まあ、そこでより一層コミュニティとかが生まれていくっていうような、はい、そういうあの近しい一番近しい存在っていうのが、
2: うん
1: うん、まあ、ボイシーの特徴ですね。
0: なんかね、はい、あんまりあの表に出ない数字なんですけど、
2: はい、
0: 最後まで聞かれる率、観聴率っていうのがあるんです、
2: はい、
0: でこれもラジコももちろん撮ってますし、
2: うん、
0: YouTube もありますしボイシーももちろんあるんですけど、
2: はい、
0: 僕ちょっと具体的な数字は今控えますけども、
2: うん、
0: 一桁間違えてませんって言われる時があるんです、うん、僕、
2: はいはいはい、
0: 僕の番組、まあ、このランノビータイムズもそうなんですけど、
2: うん、

0: 本当に最後まで聞く人の数が桁違いに多いんですよね。
1: そうですよね。
0: そう、これは本当に面白くて、はい、ボイシーならではです。
2: そうですね、はい、僕たちも本当全体ノビーさんは本当にまあ高いっていうところもありますし、全体としても本当最後まで 7,8 割皆さん聞いていただけるっていう、YouTube ってもう十数パーセントとかなんですよ、それぐらいまあ皆さん離脱して他のところ行っちゃうんですけれども、もし本当に最後まで聞く、しっかりとそこの価値観を理解するっていうところが、まあその良さっていうか、
0: そうですね、だから本当にその最後まで聞いてくれるっていう安心感みたいなのが、はい、すごいんです。もう、YouTube とかって本当に最初の5秒で、7割ぐらい離脱するみたいな、はい、そういうレベルなので、そっから考えるとすごいねってみんな言ってもらう。
2: あとコメント欄の盛り上がりすごくないですか。
0: 今日もすごいですよ、ゆかぞんさんからボイシーのおかげで、素敵なパーソナリティの方にお話たくさん聞けて隙間時間の充実度が爆上がりしましたと。
2: 嬉しい、ありがとうございます。
0: 基本的に無料で聞けるんですよね。
2: そうですね、無料で聞けまして、アプリで皆さんフォローしていただいて、皆さんほとんどが通勤時間とか、あの家事とか何々しながらっていう、先ほどおっしゃっていただいた通り、そういった時間に聞いていただけまして、なんで本当習慣化するっていう方々が本当多いですね。
0: そうですよね、だから僕も毎日朝晩2回配信してまして、さとみんは
3: 月1になっております。ただいま
2: さとみんちょっとね、最近全然
3: いや、月1は必ず出してるんですよ。
0: 憧れのボイシーパーソナリティですよ、みんなからしたら。上位 5% しかなれないのに。
3: そうですね、
0: 月
3: 1? 今萩和さんからも、さとみん毎日配信しないとってちょうど来ましたからね、
0: もう一人のだって宮田さんも、はい、毎日ですよ、
3: ね、そうですよね。
2: リコさんは頑張ってますよ、
0: まあ、そうですね、まあ、相対的ながらさとみん頑張ってないっていうことになるわけです
3: から。まずいもうこれやるしかないですね。
2: これはやるしかないですね。
0: どうします？今どんなことを月1喋ってるんですか？
3: 月1サウナと温泉についてですね、やっぱり。あと OFR48 とか。
0: 毎日お風呂入ってるんでしょ？
3: 入ってます。
0: じゃあ毎日できるでしょ。
3: ああ、そういうことですね、はい、そう、さとみんのゆったりラジオってね。
0: そうですね、
3: お湯の湯で。
2: あ、なるほど、
3: はい、
0: タミコさんが紹介してくださいました。
3: ありがとうございます。というね、名前でやってるんですけれども、あのコンセプトとしてはお風呂アイドルとして学んだこととか、銭湯サウナを紹介するっていう番組で、最初の3ヶ月は毎日配信をすごく頑張ったんですよ。もう最初の3ヶ月やりきってゴールした気持ちになっちゃって。
2: なるほど、
3: はい、
0: なるほどね。
3: そうなっちゃいましたね。
0: ダメですよ。じゃあ、はい、毎日配信をやりますか、は
3: い、やりましょう。
0: じゃあ6月から
3: やりましょう。
0: さとみんのゆったりラジオは、
3: 言いましたから、
0: 毎日配信を、
3: はい、
0: いつまで続けますか。
3: 一旦1ヶ月。
0: 一旦1ヶ月。まあでも目標はね、
3: 目標一旦1ヶ月
0: ですから、
3: はい
0: はい、
3: やりましょう。
2: します、ね、
3: かしこまりました。
0: 6月1ヶ月間皆さん、はい、ぜひともさとみんのゆったりラジオ、はい、ボイシーでフォローしてみていただければと思いますけど。
3: 頑張ります、
0: はい、今何人ぐらいパーソナリティいらっしゃるんでしたっけ。
2: 今ですね、大体、1800人から2000人ぐらい。
0: あ、すごい、
3: そんなにいるんですか。
2: そうなんです。
0: そうなんです。で、本当に面白いのは、なんかフォロワーが多い少ないとかじゃなくって、全部のチャンネルすごく濃いコミュニティがあるんですよ。
2: そうなんですよ、
3: それはね、本当にそうで、私たった月1ですよ。でもライブに来てくださる方っていうのが、そのうち5人ぐらいは絶対いるんですよ。
0: ボイシーリスナー、
3: ボイシーリスナーを月1回しか出してないんですよ。そこから来てくれるんですよ。
0: これ毎日やったら150人ぐらい来ますよ
3: ってことになりますよね。すよ、計算上ね、
0: 計算上。
3: 本当にこれはすごいことだなとは思ってます、はい、
0: そうなんですよね、そのあたりってなんかこう仕掛けみたいなのあるんですか、ボイシー独特の。
2: そうですね、やっぱりパーソナリティさんがまず本当楽しく発信していただけるっていうところが一番大事だなと思ってまして、ポッドキャストとか番組作るときってどうしても機材用意したりとか、編集したりとかで大変なんですけど、ボイシーあの収録アプリあるじゃないですか、あれつけて喋るだけじゃないですか、だから本当手間いらないじゃないですか、あれがやっぱ本当発信工数をいかに下げるかっていうのは僕たち大事だなと思ってまして、いいこと喋れるんだけど忙しすぎて、それ発信できない方々ってやっぱり世の中には皆さんたくさん多くって、でもすごいあの人生を過ごされてる方ってすごく多いんで、そういった方々がもう気軽に、もう10分喋ったら10分皆さんに届けられるっていう世界観を、まあ、ボイシーとしては作っていきたいなと思って。なるほど
3: ね、そうだから、これリスナーの方、実は知らない人が多いのが、編集してるんでしょって。
0: ああ、そうそう、
3: 言われるんですけど、編集できないアプリなんですよね。
2: できないんです。そうなんです。
0: 出すか取り直すかしかできない。
3: そう、本当にそう。
0: 0、100なんですよ。
3: 本当に。

0: 本当にそうで、だからまあ途中から魚持って取り直すだけはできるんですけど、はい、それがすごいなと思って、
1: うんうんうん、
2: もうあえてその編集できない加工できないっていうことが、はい、AI 時代には僕たちは大事だなと思っています。
0: あのポッドキャストっても我々もうずっと聞いてるから分かるんですけど、はい、めちゃくちゃ編集してあるんですよ、
1: うんうん、
0: だからあのいいよどみとか、はい、とかいうの全部カットしてあって聞きやすいようになってるんですけど、うん、ボイシーはそれ全部出ます、
2: はいはい、全部出ます、はい、
0: なのでボイシーで喋ってると上手になりますよ、
2: うんうん、
1: ああ、
2: う
1: ん、
2: そうなんですよね。なんかボイシーは本当なんか言い間違いとかも、はい、もうそれこそ人間性だなと思いますし、うん、なんか喋る間とか空いちゃってもいいと思うんですよ、
1: うんうんうん、
2: それ自体が全てが人が作り出すリアルなコンテンツ、うん、リアルな情報になるので、うん、そういったものもなんか楽しんでいただけたらなって思ってます。
1: これでだからねリスナーの方からいただいて面白かったのは、うん、あの電話で聞いてるみたい、電話してるみたいって言われたんですよ、うん、サトミンと電話で話してるみたいだと思ったって言われたのは、うんうん、なんかそれはちょっとボイシーならではのコメントだなと思いました ね。
2: そう問いかけてくれるみたいな感覚はあるんですよね、うんうんうん、リスナーからすると、
0: はい、でなんか YouTube とかは割と2倍速で聞いている方多いんですけど、はい、なんか統計的に多分ボイシーって 1.2 倍ぐらいまでが多いんですよね、
2: 1.2 倍あたりが多いですね、
0: ですよね、はい、だからあんまり早く聞きたい欲がないんですみんな
2: ですね。
1: そう
0: ちゃんとその人のリズムで聞きたい、
2: そうなんです
0: っていう人がすごく多くて、
1: はい、
0: まあ、そのあたりも面白いなと思いますね、
2: うん、2倍速だと本当中身のコンテンツとかノウハウだけを知りたい方々は2倍速でやるんですけど、うん、ボイシー聞いていただく方は、
1: はい、
2: もうその人の、まあ、今の状態とか、うん、そのコンディションって本当声にも出るじゃないですか、
1: 疲
2: れてる楽しいとか、
1: うん、
2: そういったものもやっぱ皆さんには知っていただきたいっていうような感じで、だからこそ皆さんちゃんと聞いてくださるっていう感じですね、
1: うん、
0: 目の前で話している感が伝わるから聞いてて楽しいのかもという C さんからもいただきましたし、さとみん頑張ってがたくさん来てますよ
1: 絶対やりますからね6月、はい、
0: あのボイシーからもさとみんの毎日配信楽しみ、ランさんありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: そうですよね、マキさんからもうのびさんの声聞かない日はないです、番組多すぎて追いつきません、すいません
1: それはそう、
0: それはよく言われる、チッチさんもやっぱりパーソナリティさんとの交流が楽しいというコメントをいただいてますね、いや本当にでもこうやって距離近いんですよね、本当に、
2: うん、近いですね、圧倒的に近いですね、
0: そうなんです、うん、でなんかあの他局で生放送をやりながら、はい、ボイシーでも配信しているっていうのもあるんですけど、
1: そうですよね、
0: あのいわゆるそのラジオってパーソナリティにメッセージが届くまでワンクッションツークッションあるんですよね、
1: はい、
0: 今やっぱり、
1: うんうん、
0: 要はラジオで聞きながらじゃあ X を立ち上げるのか、うん、メールを立ち上げるのか、
1: はい、
0: かなんかしないとメッセージ送れないんですけど、
1: うん、
0: ボイシーだとその場で同じアプリで送れるんで、
1: うんうん、
0: これラジコにもない機能なんですよね、これって、
2: うんう
0: ん、
2: そうなんです。でそのリスナーさんが実際にその、はい、例えばプレミアムリスナーとかもあるんですけれども、うんはい、実際入っていただいてバッジとかもつけているので、
1: うん、
2: このパーソナリティさんがこの人っていうのが結構のびさんもたまにあると思うんですけど、特定結構わかりますよね、うん、あの人がコメントしてくれてるっていうのが、
1: うん
2: まあ、すごくわかりやすいので、
1: うん、確かに
2: そのあたりが本当双方のちゃんとコミュニケーションが取れてるっていう近しいっていうところがあるんですよね、
1: うんう
2: ん、
0: そうなんです。なので、お手軽にもちろんあのパーソナリティになりたいっていう人も、お手軽にね応募はいつでもしていただけますし、
2: はい、お待ちしております、
0: はい、OK だったら配信自体は別に無料ですし、
1: はい、
0: っていうことですね、
1: はい、
0: いろんなあの無料聴取 OK でございますし、
1: うん
0: はい、そしてさとみんをもっと応援したいという方は、
1: はい、
0: プレミアムリスナーっていうのがあるんですね、
1: プレミアムリスナー私やってないんですけど、ね、
0: あやってないんですね、はい、あでもさとみん完全無料、
1: 完全無料でやってるんですけれども、ね、はい、
0: 私はあのプレミアムリスナーというのを活用させていただいておりまして、
1: そうですよね、うん
0: はい、でもなんかこれが入れないと楽しめないっていう立て付けには僕はしていなくて、
1: うん、
0: あの基本的には全部聞いていただけますっていう感じはしておりますので、はい、
1: うん、
0: ボイシー知らんかったなという方は、いつもラジオで聞いてるなという方はぜひボイシーをね、
1: はい、
0: 一回インストールして、うん、楽しんでみていただけたら沼にはまると思います、
2: うん、
1: 確かに横浜やすべさん取り直しできないんですね、てっきり編集してるものだと思ってました
0: 取り直しできないんです、
1: そうなんですよ、
0: そうなんです、
1: だから電話感があるんだと思うんですよね、
0: 確かに、
1: そう、そして声って一番心に近いメディアだよね、
0: 春田さん、本当そうなんですよね、
1: うん、
0: なんか結局その編集をしないっていうのは10年前から編集できなかったんですけど、
1: うん、
0: 編集をしないっていうのが逆にこの AI 時代にはまるんだなっていう、
1: うん
0: うんうんうん、なんかね寂しくないんですよ、一人でいる時とかも、
1: あ確かに、
0: そう、
1: うんうんうん、
0: テレビはちょっとねメモを奪われちゃうからちょっとなって思う時でも、はい、
1: うんうん、
0: ボイシーはねそうなんですよね、
1: はい、
0: 人いる感じで寂しくないんですよね、
2: そうですよね、
0: うん、まあ、ラジオも同じようなメディアだと思いますけども、
1: はい、
0: ネットというよりラジオに近いメディアかなっていう気はしています、
2: うん、そうですね、
1: はい、
0: うん、 というわけで土井さん、そろそろお時間なんですが、ボイシーの PR を最後お願いできますでしょうか。
2: ありがとうございます。ボイシーとしては

としては本当今ベンチャー企業として頑張っているところではございますけれども、こういういろんな情報があふれ返っている時代になってきますので、その皆さんが声を通じて、いろんな生き様だったりこれからの、まあ、人生っていうところを、まあ、ボイシーでパーソナリティさんから、見つけていただきたいなというふうに、感じております。私も

0: の組織論であったり、まあ、いろんなことを、発信しておりますので、もしよろしければ聞いていただけたらなと思います。
1: はい、土井さんにはこの後もお残りいただいて、はい、さらに盛り上げていこうと思います。週刊ノビータイムズ生放送でお届けしています。

0: さあ8時台の2曲目スキッシャーそして楓のボーカルでお届けをいたしましたナンバーですね、導火線というナンバーでございました。メッセージもありがとうございます。
1: ようこにゃんさん、
0: はい、
1: おいしは距離感が近いですね。のびさんの伸びたいは習慣になってますよ。
0: ありがとうございます。なんか赤坂康彦さんの元々はリスナーさんだったんですね、多分ね。
1: そこからですもんね。
0: そうですよ、そんな同列に並べていただいてすいません、ありがとうございます、ね。はい、そしてメールもいただきましたルラパンさんからですね、はい、コンビニコーヒーはホットからアイスに変えましたという、メッセージ。さらにですね、はい、ベレケさんからは、はい、家族はカフェオレで自分はカフェモカです。
1: あれだ、甘いやつね、
0: ベースね、
1: ココアベースに
0: いいですよね。
1: はい、
0: はい、他どうでしょう、メッセージは。
1: はい、ボイシーはアーカイブがあって後聞きできるのがいいし、うん、アーカイブにアクセスしやすい。
0: ああ、なるほど。
1: うん、
0: これやっぱりラジオ好きには刺さる設計ですよね。
1: 確かに。
0: チッチさん、6月はサトミンさんの毎日配信めっちゃ楽しみにしています。
1: お
0: ー、いただきました。
1: 頑張ります。
0: 期待しかない。

0: スペシャリストトーク。さあ8時台後半もスペシャリストトークをお届けしていきたいと思います。
1: はい、
0: さとみん困りますよね。最近季節の変わり目、
1: 本当ですよ。
0: 何着ていいか分かんないでしょ。
1: 分かんない、毎日悩んでいる。
0: 長袖じゃ暑いし、半袖じゃ寒いし。
1: そうですよ
0: ね、汗かいたらどうしようとか。
1: どっちがいいか分かんなくてスケスケの服着てますからね。
0: そうですよ。そのスケスケの服を見たいという方は YouTube ぜひ
1: そうですね、
0: お越しいただければと思います、はい、ミュージックバードの公式チャンネルの方にございますけれども、今日はですね、そんな服、梅雨時から夏にかけて、はい、何着たらええのと、この間もね、セーター着てましたっていう方々に向けて、この梅雨、この夏、何を着たらいいかを専門家の方にお越しいただいております。今日の12時からですかね、
1: はい、
0: 夜中の12時から、今日というかまあ明日ですけれども放送されます明日何着るという番組ございますけれども、そのパーソナリティの直江司さんです。よろしくお願いします。
2: こんばんは、明日何着る MC の直江司です。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: もう今日だから土井さんもまあ残っていただいてますけども、
1: はい、
0: 直江さんも来ていただいて、もうミュージックバードデイです、今日は。
1: おー、
2: そうですね。
0: そうなんですよ。
2: 確かに、
0: はい、何を隠そう、まああんまりなんですけども、僕は実は直江さんの

0: 番組のサポートで入っておりまして、
1: そうですよ、
2: がっつり入っていただいてるじゃないですか。
0: サポートです。はい、ファッションについて学んでおるところでございます。
1: もうすごいですよ、はい、今日の直江さんの服装も
0: すごいですよ。ちょっとカメラに、ね、もうちょっと上行くとカメラに映ると思うんですけども、ね、何色かわからないんですけど、
1: なんて今説明したらいいかわからなくて、
2: そうなんです、なんかモネの庭みたいな服着てます。
1: 確かに。
2: そうですよ。で、
1: 私はその直江さんからねおすすめされた、はい、あのアクセサリーを今日はつけています。
2: ありがとうございます。
1: イヤリングと指輪ですね。
0: そうなんです。
1: 直江さんはね、うん、私のファッションリーダーでもあります。
2: 嬉しい、
0: は
2: い、
0: もう、うん、おしゃれ番長なんですよ、うん、そんな直江さんと共に実は今やらせていただいておりまして、
1: はい、
0: で今日はたまたまちょっと直江さんが時間があるということなので、
1: はい、
0: オンエアの前にですね、うん、お越しいただいてファッションについて語っていただくということになっております。
2: ありがとうございます。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。ま
0: あ、この内容も実は無茶ぶりではあったんですけれども、
2: はい、びっくりした。昨日の夜決まりましたから私も。
0: そうですよ、
2: はい、
0: はい、じゃあ直江さん、あえて自己紹介をお願いいたします。
2: 自己紹介ですか、
0: はい、
2: のびーさんと木曜の24時に、ファッションの番組をやっている MC の直江司です。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: どういう経歴が、もともとファッション業界の方なんですか。
2: ね、よく言われるんですけど、はい、全然業界いなくてですね、
0: はい、
2: もう本当に前職は IT の人事をやっておりまして、
1: はい、
2: 現在はねあんまりメインには言っていないんですけれども、
1: はい、
2: のびーさんのねあのスタッフみたいなこともさせていただいて。
0: もともとマネージャーなんですよ、
2: うん、はい、そうなんです。
1: マネちゃんの声大好きって来てますから
2: 嬉しい。
0: そこからだから、うん、いや直江さんがそのファッションの話をやりたいというのは前から聞いていまして、
2: うん、
0: で、まあ、ちょっといろいろ掛け合って今の明日何着るがあるわけなんですが、
2: ね、ありがたいことですよ。
0: 明日何、うん、これね、ゲストが豪華なんですよ、
2: はい、すごい豪華です。
0: まずレギュラーゲスト
2: MB さんね、もう大好き。
0: あのね、これは本音なんです。
2: 本当に好き。
1: 愛がすごい今の。
2: うん、
0: あの MB さんという、まあ YouTube で今メインね活動されていらっしゃる、うん、まあボイシーにもいらっしゃいますけれども、うん、
2: はいはい、
0: ファッションまあインフルエンサーといいますか、今はデザインとかねいろいろされていらっしゃる方なんですけれども、
2: はい、
0: その方と番組ができたらいいねっていうところから始まっているんですが、
2: うん、はい、
0: なんとまあなんか最初からね、うん、MB さんにも2つ返事で
2: 本当に
0: 出ていただいて。
2: はい。
0: という番組でございます。
1: すごいですよ。
0: そうなんです。
1: 豪華すぎますよ本当に。
0: そうなんです。
2: ねえ、なんか私も業界に身を置いてたわけじゃなくて、着るのが好きっていうのが、
1: はい、
0: ですよね。
2: そうなので、うんうん、あんまり業界のことはよくわからないんですが、
0: はい、
2: 後々聞いたらゲストの何々さん、はい、あのブランドのデザイナーさんも、あの人も来てもらったな、実は業界めっちゃ有名人だったっていうのが今とても発覚しておりまして。
1: すごい。
0: そうなんです。僕もその、はい、もうわかんないんですよ。ファッション業界のことは全く。
1: うんうん、
0: で毎回来られる方すごいお話詳しい方ね、毎回ブッキングされてるのはすごいなと思ってたら、はい、
2: うんうん、
0: 後から聞いたら、うん、もうこの業界のこの分野はこの人しかいないぐらいの、もうすごい方がたくさん出ていらっしゃって、
1: はい、
0: これも実は私のボイシーチャンネルで全部アーカイブしておりますので、
2: はい、
0: 明日何着るで検索してみていただきたいんですが、
1: これは聞くしかないですね、
2: 毎週土曜日17時
0: に出しております、うんうん、
2: はい、
1: にボイシーでは聞けると、
0: ボイシーで聞けます、
1: はい、
0: というわけで、うん、直江さんに今日聞きたいのはですね、
2: はい、
0: どうやってこの梅雨、
2: うん、
0: ファッションお洋服、うん、乗り切ればいいのか。
2: そうですね、
0: まあ、あの男女がありますので、まあ、そのあたりも
2: 男女がね
0: 含めて、
2: うん、そうですね、
0: アドバイスいただきたいなと思っておりますが、
2: はい、いやなんかねファッションの専門家みたいな感じでね今日呼びますみたいな冒頭でこのラジオの7時台ですよ、
1: はい、
0: そうですよ
2: おっしゃってて、うん、いやちょっとびっくりしちゃったと思って愚痴ってたところですよ佐藤美里さんにね、もうだって
1: 大クレームでしたからね。
0: なんで
2: 着る専門だから、
1: そうそうそう、私は着る方の専門家ですっていうこと
0: をおしゃれなのを着てるわけじゃないです
2: か、まあ、でも、うん、着るのは好きなんですけど、はい、まあでもねそんなご紹介をいただきましたので、
0: だから選び方を教えてほしいんですよ、
2: ね、う
0: ん、
2: あの調べてまいりましたよ、いろいろ
1: 調べてくれたんですね、
2: はい、はい、
0: ありがとうございます、う
2: ん、あのまあ梅雨といえばですよ、
1: はい、
2: はい、まあ汗、
1: うん、
2: ね暑いですから、
1: はい、
2: あと雨こうちょっと濡れるとかね、
1: うん、
2: であと気温差があるっていうところが、うん、多分難しい時期なんですよ、
1: はい、
2: はい、なので、まあ、このね不快っていう感覚をなくすのがまずは大事なんじゃないかと、
0: うん、あ もうベトベトジメジメ。
1: 確かにね。
0: なん
1: か
0: ね、さらっとしたいもん。
2: さらっとしたい。まずはそこ、はい、おしゃれの前にさらっと着心地よく過ごしましょうがまず第一番、一番なんじゃないかなと思いまして、
1: はい
2: はい、ズバリもいきます。皆さんユニクロでエアリズムコットン T シャツを買いましょう。
0: エアリズムコットン T シャツ、
1: はい、

0: はい、実はですね、はい、今日生放送で聞いてる皆さんは大変ラッキーな皆さんでございまして、本日のこの後23時59分まで、はい、ユニクロさん、感謝祭をやっております。
1: あのユニクロさんの感謝祭。
0: そうなんです、はいはいはい、もう今日はねラストデーであと5時間ちょっとくらいしかないんですが、
1: この普段僕あんまり服を買わない人間でも感謝してもらえるんですか？
0: 一着でも買えば感謝されますね。
1: 本当に、
0: はい、
1: すごいぞ。
0: そうで、オンラインもね、あのユニクロさんありますので、うん、はい、オンラインだったらもう全国どこでも23時59分まで買えますので、うん、
1: あと3時間半ありますから、
0: 3時間半ギリギリありますから、
1: うん、
0: はい、でそこでですね、私この番組の前に行ってまいりましたよ、はい、ユニクロさんに。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、ちょっとね YouTube ご覧の皆様、今私が広げておりますけれども、はい、あの私は黒を買ったんですが、
1: う
0: ん、
1: 非常にベーシックな、
0: そうなんです、
1: T シャツですね。
0: はい、
2: うんうんうん、
0: エアリズムコットン T シャツっていうのがありますので、
1: は
0: い、
1: それはコットンなんですか？
0: コットンなんです、
1: 全部。
0: そう、でもそのエアリズムの素材が確か練り込んであるかなんか、なんかそんな感じなんですね。なんでちょっと今もうこの暑いですけど、今こう私が触ると少しひんやり感じるかなみたいな、
1: シャリシャリ感があるんですか？
0: あります、あります。ですけどやっぱりちょっと光沢感もあるので、ただの、うん、あの綿のコットンの T シャツよりは少し光沢があるので、うん、まあ高見えもあるかなっていうのと、うん、まあ、やっぱり汗もかくし、うん、で洗いたいのもあるし、うん、なんでこうお手頃でね、枚数を持ってた方がいいんじゃないかと。
2: そうですね、
1: お高いんでしょ。
0: ね、確か今日この23時59分までは1990円で、は
1: い、1枚
0: 1枚セールになっておりますので、
1: まあ、お手頃ですよね。
0: そう、ほいほいほい、そうなんですよ。だから2枚買っても1着分くらいなんじゃないかな、
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、
0: はい、
1: 洗い替えでね。
0: そう、洗い替えでもう2着3着、うんうん、私はもう毎年これを
1: ゴシゴシ洗えそうですしね。
0: そう、
2: へー、
0: そうなんですよ。
1: そうだわ。
0: で、まあ男性はもちろんですよ、
1: はい、
0: で女性にもおすすめしたい。
2: はいはい
0: はい。
1: それどういう着こなしがいいんですか
0: ね。そうなんですよ、うん、で私は164センチで M サイズをちょっとオーバーめに着たかったので M サイズを買っているんですけれども、うん、まあどうしてもメンズ寄りの少しシルエットではあると思うので、うんうん、まあどうしてもね女性これ着て、うん、あの全然いけるんですけど、ややメンズライクになると思いますので、うん、この上にジレとか、
2: ジレ、
1: ジレって何、はい、
0: あのジャケット、あのスーツのジャケットあるじゃないですか、はい、あれの 袖がない、うん、身だけのもの上から着る、
1: チョッキ、
0: チョッキ、チョッキ、
1: あ、なるほど、
0: チョッ
2: キ
0: です、
2: うんうん、
0: はい、ジレっていうのがあるんですけど、
1: ジレ、
0: はい、ジレを着る、うん、
1: カルパッチョにかかってるやつじゃないです
0: か。あ、なんて言うんですか。ジュレね。あ、ジュレね。あちゃー。はい。ジュレみたいなジレを着ていただいたり、あとはね、ベタにベストとか。
1: はいはい、
0: で、その他女性ならではのチュニックビスチェ。
2: あ、
0: みたいな。
2: ここだけのね。
1: チュニック、
2: はい、
1: ビスチェ、
0: はい、
1: みんな分かってるんですかこれは。
0: レディースは
2: 分かるんじゃないかな。
1: じゃあ、じゃあ、
0: はい。はい、まあ、男性もね、まあ、あのいいですよ、やりたい方はあの胸周りに、はい、はい、いただいてもいいですけど、
1: じゃあビスチェを、
2: ビスチェをね、はい、
0: まあ、あとはあのシアーシャツとか、うん、メッシュ素材の T シャツ、あとはサトミンが着てるようなこういうこう透け感のある、は
2: い、
0: まあ、シャツとか
2: レースっぽいシャツだね、はい、
1: その下に、はいはい、そのユニクロのエアリズムコットン、
0: あ、そうそうそうそう、もうあのいいなと思いますね、
2: うんうんうんうん、
1: これでも空張りはあるんですか？
0: あ、結構ありますね。私は黒と、はい、あ、今日は買ってないんですけど白の黒白ですけど、はい、他にもたくさんありますので、はい、まあ、普段自分が合わせやすい色とかがもしあればカラーでもいいと思いますし、でもやっぱり最初悩むと思うので、はい、まずはベーシックに白か黒から攻めるのが、まあ、失敗はないのかなと。
1: なるほど、
0: はい、
1: エアリズムコットン T シャツですよね、
0: はい、
1: 今感謝祭だと990円ですね。
0: 1000円違った、ただ失礼いたしました。
1: ちょっとね、在庫がどうか分かんないです。
2: ああ、
0: 店頭はね結構積まれてましたね、
1: はい、オンラインだと在庫はちょっとあれかもしれないんですが、
0: うん、
1: まあ、でもそれぐらい あの価格感ということですよね。
0: そうですね、はい、本当にお手頃にゲットいただけると思いますね。
1: すごい、
0: はい、で、まあ、メンズはじゃあどう着たらいいのよっていうのがやっぱりね気になるかと思いますね。
1: それ1枚じゃダメなんですか？
0: あ、いいんですよ、あの、うん、メンズはこの T シャツのまま1枚 上はいいと思っていて、
1: はい、
0: でもそのパンツをせっかくだったら何かちょっといじってみる、う
1: ん、ズボンですね、
0: はい、ズボンですね、はい、
2: ズボン、
0: え、ズボン、ボトムですね、
1: は
0: い
1: は
0: いはい、を、まあ、ちょっとややトレンドに合わせていただくというのがいいのかなと思うので、はい、
1: トレンドが分かんないんですよ、
0: は
1: い、うん、
0: ですよね、
1: はい、
0: 今はスキニーよりもバギーなんですよ、
2: あ、
0: 太め、
2: ちょっと太めのね、
1: あ、太めのゆったりしたやつ、はい、
0: う
1: ん、
0: そうです。で、形が少し丸みがあるあのワイドパンツだったりとか、うんうん、あのバレルジーンズっていう名前でユニクロさんも出してますので。

0: まあそういうちょっと太めもしくは少しストレートじゃなくて丸みを帯びてるふわっとした形みたいなのがありますので、そういうのを着ていただいて、まあちょっと少しトレンドに寄せていただくっていうのが、まあやりやすいし失敗もないけど、まあさっぱり着れていいのかな。
1: じゃあ T シャツもゆったりめがいいんですか。
0: そうですね、私はゆったりめがおすすめですね。
1: なるほど。じゃあ僕ぐらいのサイズだと、僕今178の、はい、人間ですけど、はい、すると LLXL とか、
0: そうですね、いいと思います、
1: がいいということですね。普段 L ですけど、はい、ちょっとワンサイズ上げてみる
0: がいいと思いますね、
1: ぐらいが今年は良いと、あでもそしたらあの上がシャリッとして下も、あの何ですか、幅広のやつだったら、あんまりまとわりつかなくていいですね。それ
0: そうですね、まあ、ちょっとね、あのパンツがついっていう時期にはなってきちゃいますけども、はい、まあちょっと 上を涼しくすることでバランスを取っていただくっていうのもいいかなと思いますね、
1: そうですね、ノビーがビスチェを着ているところを想像してにやけてしまったというコメントをいただきました。
0: ちょっと怪しい人になっちゃいますけどね。
1: ビスチェが何か後で検索しておきますね。
0: はい、はい、であとはですね、あのちょっと話がずれますけど、私が今のところあの考えているおしゃれというのは、2つの定義を今のところ整理してるんです。
2: 何気になる、
0: はい、1つは少しの違和感。
1: 違和感、
0: はい、
2: 違和感っていいの？
1: 今日割と違和感少しじゃないですけど、
0: あ私ですか、はい、あのたっぷりの違和感でお届けしておりますけれども、
2: 名前さんはいいんですね、たっぷりの違和感でね、は
0: い、あの慣れればもうどんな違和感でもいらっしゃいませって感じなんですが、は
1: い、そういうことですね、う
2: ん、その初心者向けの、
0: はいはいはい、慣れる前にこの庭みたいな服着れないじゃないですか、なかなか
1: 庭って、
2: うん、確かに、ね、
1: モネの絵の話ですよ、
0: そう
2: はい、
0: はい、でまずはでも私も最初はちょっとずつの変化から変わってきたタイプなので、大きなドラスティックな変化ができる方はいいんですが、まずは目が慣れる、体が慣れるまで少しずつ変えていく。なので、ワイドパンツにする、バギーパンツにする、バレルジーンズ履いてみるっていうような、今市販で普通に売ってますけど、ちょっと普段は持ってないなとか履かないなっていう形のものとかもね、ちょっと変えてみるっていう。
2: 1個なんか入れてみる。
1: ご質問です。そのワイドパンツ履いた時は、短めのトップスの時はベルトをしなくても良いのでしょうか？というコメント。
0: いい質問ですね。あのこのバレルジーンズとかワイドのパンツってやっぱり下に多めがいくので、あのちょっと体の良くも悪くも体のラインを拾わないんですよ。
1: あなるほど。じゃあナイスなあのスタイルでも分かんなくなっちゃうってことですね、
0: はい、そうです、はいはい、おっしゃる通り、なのであのトップスはまずすっきりさせるのがいいのかなと思います。なので例えば上がブカブカ下もブカブカだとゼロじゃないんですけど、バランスを取るのがちょっと上級者になると思うので、まずは上はすっきりさせる、なので最近へそ出しをしてる女性とか見ると思うんですけど、
1: 多いですね、確かに。
0: あれって下のパンツが大きくて膨らみがあるので上でバランス取ってるんですよ。
1: あの
0: へそ出しをしろというわけではなく、はい、できるだけすっきりさせるとか、はい、あのウエストを何かベルトでギュッと入れて、あのくびれをわざわざ見せるシルエットにするとか、タックインして、
2: はい、
0: あの
2: タックイン、
1: タックイン、
0: トップスをパンツの中に入れてウエストを見せるとか、
1: タックインなんか絶対すんなって言われましたけどね、僕小さい時。
0: ああそうですね、
1: 男のカジュアルでタックインはないって言われました、
0: ね、はい、じゃあその違和感をぜひやってみてください。
2: あですね、それはそれ、はい、ちょっとの違和感、
1: は
0: い、まあ、あとはトップスが大きくてもいいと思うんですけど、丈が長いとまた難しいと思うので、はい、なので下が大きいものとか変わった形のものの時はトップスの丈は少し短めか、まあ、あんまり長くしない、もしくはもう思いっきり長くして、もう足とかもう何ですかね、かかとにつくとまでは言わないですけど、思いっきり長くする、
2: 膝下までみたいな、
0: そうですね、がいいんじゃないかなと思います。なのでご質問でベルトをした方がいいかっていうのは、もしウエストマークとしてそのウエストのイメージをきくっと入れたいんであれば、あのつけるのがおすすめです。
1: なんかね苦手みたいなので、まあ、じゃなくても別に構わないけれども、どっかでその、はい、違和感を
0: 演出
1: をするっていうことですね、
0: はい、トップスを何かスッキリさせてくびれを作るっていうことじゃないけど、何か意識するっていうのが綺麗に見えると、
1: ね、なるほどね、
0: はい、
1: すごいです。トーク力すごくないですか。
2: すごい情報量、本当に、ね、すごい。
1: でそして土井さんどうですか。ちょっとい
3: やびっくりですよ、さっきまでねめちゃくちゃ専門家ですよね。
1: そうですよね、
2: 専門家ですよ。
1: ボイシーチャンネル持ってないんですか。
3: 確かに
0: 持ってないんですよね。
1: あ土井さん、これは
3: これは解説いきましょう、
0: ね、5% にね、
1: ちょっと応募してみたらいいんじゃないですか、
0: はいはい、お二人もねされてますからね。
2: そうですよ、
3: 長井さんめっちゃいいと思います。
2: ああ
1: ほらほらほら、
2: はい、これは
0: いやいやいやいや、でもねこのなんか情報はやっぱり MB さんたちから入れてますので、
1: いやだからメンズの MB さん、レディースの直江さん
2: と、あいいいい、

0: 不安。
1: またまたもう。お仕事にも使えそうなコーデも知りたいという、ひーさん、
0: うん、お仕事に使えるコーデね、ちょっと少し変わっちゃう話かもしれないんですけど、はい、もう一個おしゃれのポイントが私としてポイントが
2: 2つ目があると言ってましたね、
0: はいはい、普段やらないことをやるっていうのが、まあ、少しの違和感と少し似てるような話なんですけど、うん、で皆さんまず伊達メガネかけませんかっていうのが提案なんですよ。
1: 伊達メガネ、
2: はいはい、
1: 僕ももう一個伊達メガネをかけた方がいい。
0: メガネの上からメガネね。
1: あ、なるほどね、はい。
2: なんか言ってんなっていう顔しながら、はい、
0: はい、で、うん、ユニクロで買ってまいりました。
2: はい、
0: はい、
2: かわいい。
0: ちょっとね、ごめんなさい、ちっちゃくて見えないかもしれないんですけど、はい、サングラス、はいはい、ウェリントン型のウェリントンサングラスという、
2: はい、
0: サングラスを今日は買ってまいりまして、は
1: い、お高いんでしょう。
0: ユニクロさんね、すごいサングラスいっぱい出してるんですよ。
2: はい、はい、
0: で値段忘れちゃったな。でもだこれが2000円くらいかな。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: はい、
1: なるほどなるほど、う
0: ん、はい、
1: なので、じゃあちょっとずつ
0: です
1: ユニクロでいろんなアイテムを揃えつつ、はい、直江さん普段から愛用してるのもあるんですね、じゃあ、
0: うん、あ、そうなんですよ。私は無印のあのファッションメガネをちょっと本当に、
1: あ、無印か、
0: はい、
1: 今ね YouTube で
0: ご覧いただいて、
1: はい、
0: なんとなくグレーでうっすら入ってるって感じなんですけど、
1: は
0: い、はい、これをまずはかけていただく。で特にこ のユニクロのやつは無地なので、お仕事でももちろん使えますので、うん、まずはこういう変化からやってみるっていうのがいいかなと思います、う
2: ん、だからちょっとの違和感が一つ目、うん、二つ目が、
0: うん、二つ目が普段しないことをやる、
2: 普段しないことをやる、
1: うん、は
2: い、
1: 伊達メガネとかね、
0: でまずは、はい、サングラス伊達メガネからどうですかと。
1: あとバンダナとかね、
0: バンダナね。今スカーフ流行ってますから。
1: それもうまく使えばいいんでしょうけども。
0: はい、いや難しいですよね。
1: でも、うん、比較的簡単にそれできるのがメガネ、伊達メガネ。
0: そうですね。まあ違和感はあるけど、まあなんかみんなからしてもそんなになんかうわやっちゃったねって感じはないかな。
1: なるほど、ね。
2: で、ヒーさんが言ってるこのオフィスカジュアルもちょっとカチッと寄りのコーデが知りたいっていうところは、多分このウェリントンサングラスをかけるだけでも結構きちんとしたイメージも持ってるんじゃないかなとは思って、うん、
1: なるほどね、
2: はい、うん、おしゃれっぽいイメージが出る気はする、
1: うん、頭にねみんなの注目を持っていくみたいな、
0: うん、先端にね、
1: 先端に、
0: うんうん、はい、あとジレですよ、ジレいいと思います。
1: なるほどね、
0: はい、直帰ですね、
2: うん、
1: なるほど、はい、というわけでもうたくさんアイデアが出てきておりまして、今日も質問が止まらないというところでございますが、直江司さん、今日の夜でございますね、
0: はい、
1: 明日の午前0時でございますけれども、うん、明日何着る、ミュージックバードで大好評放送中でございますので、ぜひ聞いてみていただければと思います。

0: 週刊のビータイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 読み切れない今日は本当に
1: 大量のメッセージをねいただいていたんですけれども、ありがとうございました、はい、結局直江さんはボイシーやるんですか？
0: この後直接交渉じゃあ。
1: そうですね、はいはい、頑張りたいと思います。楽しみですね、
2: はい、
1: はい。そしてメッセージもね本当にたくさんいただいたんですけれども、うん、のびーさんメガネの上に伊達メガネ気になります。
0: やりましょう
1: ですとかね、MB さんが光沢感を使うといいって言ってました。
0: なるほど、じゃあ光沢のあるメガネをこの上にかけると、
2: キラキラのね、
0: いいですね、
1: うんうんうん、
0: はい、やりましょう。
1: はい、そういったねコメントもたくさんいただきました。
0: 誰が突っ込んでくれるのか
1: ありがとうございました。まだ話せます？
0: まだまだ行きますよ。
1: よかったです。あ、今来た方とかはねアーカイブを見ます。
0: ぜひ
1: ぜひお願いします。
0: はい、
1: はい、そして、あ、はい、総高校さん、昨日ブッキングしたと思えない豪華な日。
0: 今日は豪華でございました。
1: 本当に豪華でしたね。
0: 今日も豪華でございました。来週も超豪華にお届けしていこうと思っておりますので、
1: はい、
0: 来週はあれですね、梅干しかな。
2: はい
0: ね、
2: 私が大好きな梅干しの専門家を呼んでおります。
1: そうです、気になる。
0: 直江さんは出ないですけど、
1: はい、酸っぱくなってきた口が
0: 来週の週刊のビータイムズをお楽しみにしてください。キュレーターの DJ のビーがお届けしてまいりました週刊のビータイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様はこの後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスお届けしてまいります。この番組のアーカイブは音声配信プラットフォーム Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、 そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウントのビータイムズ JP、 そして僕の個人アカウント、DJ のビーをご確認いただければと思います。というわけで今週もお聞きいただいてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ のびーと、
1: アシスタントは高橋さとみでした。
0: 皆様良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: 車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 垣商工会議所会員事業所インフォメーション。
1: 公務員、宅建、社労士、本気で合格を目指すならライセンスアカデミー。人気の公務員講座は地元実績ナンバーワン。学び始めたばかりの方の一発合格も夢じゃない。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-190-415、 ネットは認めライセンスでクリック。あなたの挑戦を応援します。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
3: いやー疲っちゃねー、今日もお疲れ様ね
4: ウェービー。これからお仕事の方もいるかもよ。
3: いってらっしゃい、気をつけてね。
4: まだまだ FM いわき聞こうね。
3: おやすみなさい。
4: え、ウェービー寝ちゃうの？9時だよ。

Time. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。ワンマン DJ スタイルで夜11時まで一人ぼっちのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。5月28日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日皆さん一日はどのようにお過ごしだったでしょうか。こちら東京半蔵門エリア、昼間からちょっと蒸し暑さを感じましたね。例年5月というと暑い日があったとしてもカラッとしているような印象がありますが、ムンとする気配がありました。全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。皆さんのお聞きのエリアでは今日どんなご様子だったでしょうか。ぜひぜひ情報を教えてくださると嬉しいです。今日後ほどお天気に関しては9時30分頃ニュースでもお伝えしますが、なんだか今年も暑くなりそうですよ。いろいろな対策今からしっかり考えておかないといけませんね。よく言われますのがエアコンの試運転早めにやりましょうね。故障しているのを気がついたのが真夏だと大変ですよ、ですとか、よく言われるところだとは思うんですけれど、急に機嫌悪くなったりしますからね、エアコンもね、怖いですよね。ちょっとずつ夏の支度をしながら過ごしていくのがいいのかな、なんて、今日は5月も終わり、まだ6月に入る前にそんなことを思いました。皆さんのエリアではいかがでしょうか。タイムトラックス、今夜も新しいところから選曲してきました。

ランドエイドというのがタイトルでありまして、過去を振り返っているんでしょうか。傷ついた恋愛をこう何と言いますか、傷ついても気休めにこうバンドエイド貼ってやり過ごしていたような、あそんな恋だったと歌っているんですよね。だけど振り返ってもまたもう一度きっと好きになると思うなんていう風に言っています。ケイティ・ペリー2025年リリースです。バンドエイドでした。タイムトラック、改めましてこんばんは。今夜担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、先ほどのケイティ・ペリーですけれども、結構いろんなアーティスト俳優さんとのこう浮世を流す、何ですか、恋人がいたケイティ・ペリーですけれども、なんといっても最近と言いますか、去年末くらいからお付き合いされてるんですかね、カナダの元首相のジャスティン・トルドーさんと交際されておりまして、ケイティ・ペリー今一緒にいろんなとこお出かけしていますよね。確かトルドーさんがもともとファンだったとか、そういうつながりもあったかと思いますけれど、いやはやビッグカップルでびっくりしてしまいました。冒頭2025年6年あたりからスタートしていきたいタイムトラックス、近年リリースの楽曲を好きなところございますでしょうか。さあ、この番組は皆さんからのメッセージ、近況報告お待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で time_milky@musicbird.co.jp、 time_milky のスペルは milkey です。@musicbird.co.jp です。 X へのコメントもお待ちしております。ハッシュタグは t_tracks をつけてぜひポストお願いいたします。さあ、早速いただいておりますのが皆さんのエリアの気温、肌感覚ですね。ラジオネームもじゃてん32さんは、自分は夏支度進んでいますと。コンビニでお仕事しているんですが、室温が28度以上になったらエアコンをつけて、作業着も半袖にしましたと、着々と夏支度進んでいますね。そして安曇野からはペンネームたかこさん、暑い日でしたよといただいています。今日もラジオ聞いていますよ、帰り気をつけてねと優しい一言も添えていただきありがとうございます。さあ、そして私今メールいただいたものをご紹介しましたが、ハッシュタグ t_tracks で皆さんのご様子を

頑張ってますと、先ほどオープニングで私、いやー、ひとりぼっちのスタジオからやっておりますと、ひとりぼっちで頑張ってますと言ったところ、お優しいですね、マリエさんが、ひとりぼっちじゃないよ、リスナーさんいっぱいいますと、お返事をくださいました。言わせてしまいましたね。ありがとうございます。嬉しいです。さあ、このですね、9時始まって、この皆さんにハッシュタグやメールアドレスのご案内をするタイミングでゆっくりこの、やっとスマートフォンを立ち上げられるんですけれど、そうするとまあ今日のお夕飯の様子がですね、たくさん写真が羨ましいです。美味しそうですこの時間。その他やはり今日は汗だくと言っている方が多いようですね。車整備しながら汗だくでしたというお話も。夜になってもまだ暑いですねとはふうたさん。そうですよね。マサッキーさんは、今夜は息子が突然の帰宅、ああ腹減ったって帰ってきたんですね。夫婦2人なら何でもいいのですが、ということで、あ、ご飯をしっかりお子さんに作ってあげたというような近況報告もいただいております。それぞれの場所、エリア、日常、こうやってつながることができるのはとっても面白いですね。ああ長野も今日暑かったんだなんていうのを思いを馳せることができるっていうのはとっても素敵だななんていうふうに思います。最新のナンバー、この2026年という今を一緒に過ごしている仲間として、そのあたりもチェックしながらコミュニケーション取っていけたらと思います。タイムトラックス、この後夜11時までお付き合いお願いします。ということで最新ナンバーです。グラミー賞受賞、マルチプラチナ認定シンガーです、オリビア・ロドリゴ。5月22日リリースの新曲 The Cure。

改めて曲紹介です。オリビア・ロドリゴのザ・キュア。この曲もですね、恋に傷ついた女の子の曲ですね。どうしてあなた、私のことケアしてくれないのというようなの、もっと素敵な言葉で紡いでいる楽曲になります。ぜひ歌詞なんかもチェックしてみてください。三振ヒットでした。オリビア・ロドリゴザ・キュアでした。

この、まあ、ケイティ・ペリーはティーンではないですけれども、若い、女の子が歌う等身大のラブソングは結構好きですね。なんだかあの、みんな通ってくるじゃないですか。あ、きっとこの人と一緒にいたらいっぱい傷つくなって思っても好きな気持ちがやめられないですとか、皆さん心当たりありますよね、男性も女性も。話し合わないんだけどどうしてもずっと好きですとか、なんかありますよね、ですとか、そういうちょっと悩んだ気持ちを等身大に歌っている曲っていうのはもうとっても可愛らしくて好きですね。なんかもうずっとこうマックとかで話を聞きたい、そんな気持ちにさえなりますね。ということで、オリビア・ロドリゴのザ・キュアに続いてマイク・クラーク・ジュニアの新しい曲聴いていただきました。さあ今日は暑い日でしたねということで、皆さんエアコンの試運転とかしましょうねなんていうふうにお話投げかけましたら、やはりあのもう早速つけてますですとか試運転し始めましたという方がちらほらいらっしゃいますね。私はこの間、エアコンの除湿をつけた翌日にまた暖房をつけるっていうような日がありましたので、もう暑くなるならなっちゃってくれと、この間は思いましたね。まだまだなかなか油断できない日もあるんでしょうか、6月に入ってからも。一回この間寒くなりましたよね。エアコンは、私のお部屋は暖房器具としても使用しているので元気いっぱい動いていることは確認取れているんですけれど、またなんかちょっとあの扇風機ですとかいろいろちょっと新調したいところではありますが、皆さんのエリアではいかがでしょうか。なんてったって今年は暑くなるようでありますよ。一緒に気をつけていきましょうね。ということで、時刻は9時20分、音の時間列車タイムトラックス。ここから数曲は80年代、90年代をご紹介していきたいゾーンです。今日は1980年代の半ばからピックアップしました。

KISS KISS です。プリンス1986年リリースのナンバーです。途中リップノイズがかかってセクシーでしたね。ラジオだと鮮明に音が聞こえてびっくりしますね。皆さん、耳はそちらに向きましたか？プリンスで KISS でございました。さあ、プリンスというと私はすぐシーラ・イーを思い出してしまうんですけれど、シーラ・イー、当時の彼女ですね、出会ったのは70年代後半にコンサートで知り合ったということなんですが、その数年後にパープルレインのレコーディングセッションにボーカルで参加したシーラ・イー、その後84年のグラマラスライフという曲がありますが、それがグラミーノミネートをされて、その後プリンスのパープルレインツアーに参加していたという時系列になるようなんですね。キスが今聞こえましたね。1988年には破局してしまったようなんですけれども、よく話題に上がりますのが We Are The World がありますよね。あの曲を作るときに、どうにかこうプリンスを呼べないかっていうような空気だったようで、それがシーラ・イーが参加していたので、そのプリンス呼べないかなみたいなやり取りがどうもあったようで、確かインタビューかなんかでシーラ・イーはその時そういう空気を感じてちょっと嫌だったみたいな、私そのために呼ばれてるんじゃないのかななんて思っちゃったみたいなことを後年言っていたような気がいたしますけれども、We Are The World、 本当名曲で凄まじい皆さんが参加した楽曲になりますからね。プリンスも参加していたらどうなパートをどんな雰囲気で歌っていたんだろうななんて少し思ってしまいますが、プリンスのキスを聞きいただきましたので、シーラ・イーのグラマラスライフも聞いていただきましょう。リリースは1984年です。ドラムが最高にかっこいい楽曲ですね。ザ・グラマラスライフ。

0: News and weather.
1: 時刻は9時33分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。アメリカ政府当局者は27日、アメリカ軍がイランの発射した自爆型無人機4機を撃墜し、イラン南部の港湾都市バンダルアバスにある無人機の地上管制拠点を攻撃したと明らかにしました。25日に続く自衛措置の攻撃ですが、停戦

は維持されます。国連専門機関の WMO 世界気象機関は28日、今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に近い水準で推移するという予測を発表しました。今年から2030年の各年の平均気温は産業革命前の水準を 1.3 度から 1.9 度上回るという予想で、長期的な温暖化傾向が続く見通しです。参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決しました。明日にも参議院本会議で成立する見込みです。改正案では市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。京都府南丹市の山林で先月、当時11歳の足立由紀さんが遺体で見つかった事件で、京都地検は今日、殺人と死体遺棄の罪で37歳の父親を起訴しました。養父である父親は逮捕前、由紀さんの言動に腹が立ち殺したという趣旨の供述をしていて、裁判で詳しい経緯が語られるかが注目されます。スポーツです。大リーグホワイトソックスの村上は27日ツインズ戦に2番指名打者で出場し、7回に3試合連続ホームランとなる20号ソロを放ちました。メジャー1年目で20号到達はエンゼルス時代22本を打った大谷に続き日本選手2人目です。それでは明日のお天気の概況です。明日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前を中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多いそうです。沖縄は午前に雨が降るでしょう。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低く、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高くなるでしょう。さて明日は平年並みのところ、また平年より高いところとあるようですけれども、何せ週末全国的に、晴れ時々曇りというところが多いようなんですが、30度を超えるエリアが多くなりそうです。いよいよ今週末くらいからしっかり夏の気配がしてきてしまうのでしょうか。改めて気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わってきているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

0: Music for
1: Time Tracks。 改めましてこんばんは。5月28日木曜日のタイムトラックス、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、メールなどなどいただいております。まず初メールいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム亀男さん、静岡県の藤枝市からメッセージをくださいました。ミルキーさん、はじめまして、ラジオネーム亀男ですといただいておりますが、今日の藤枝市は霧雨がずっと降っている感じでした。これから暑くなりますが、寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです。いくら暑くても夏がいいな、寒いと憂鬱ですといただきました。今日藤枝市は霧雨、ところ変わればやはりお天気雰囲気が違いますね。ちょうど静岡県のほぼ中央くらいのところとお伝えしてよろしいでしょうか。藤枝市はそのようなお天気だったようですが、そしてこの亀男さんのおっしゃる寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです、お気持ちわかります。実は私もそのタイプなんですよね。冬本当に辛くてですね、私毎晩陽明酒飲まないと眠れないぐらい寒がりなんですよ。なので、夏は暑ければ暑いほど体調がいいんですよね。なので過ごしやすいと感じてしまうんですけれど、ただそれでも昨年はもう夏終わっていいかもと思いました。毎年夏暑いとあまり感じたことがなかったんですが、去年くらいからあれこんなにしんどいんだったっけと思うようになりましたので、あまり過度な暑さで、暑いのも辛いですからね。もう、なんていうんですか、お外にいる場合は、冬のように着込んだりすることもできませんから、対策の取りようがないというのが、なかなか夏はきついですよね。で、また熱中症気がつかなくて、なんていうのも怖いですから、いや、本当気をつけましょうね。そしてラジオネームあーちゃんさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。土砂降りの雨が降っている北海道ですと。夜勤明けなので寝落ちかもしれませんがよろしくお願いしますということで、じゃ あいいお休み前のひとときにお付き合いくださいね。横浜ジミーさん、今日は人間ドック行ってきました。血圧がちょこっと下がって喜んでるぞ、おめでとうございます。いいですね、皆さんの体調の様子も教えていただいています、ありがとうございます。さてさて、戸塚のオレンジ F さんは戸塚から、今日は一雨来た後に急激に蒸し暑くなってサウナかと思いました。やはりちょっと蒸しますよね。そして暑くなるのが早いですよね。だからもう同じことしか言っていなくて大丈夫かって思われちゃうかもしれないんですけど、もう気をつけていきましょう、本当にね、そうしましょう。タイムトラックスです。ここまでは最新ナンバー、そして80年代の楽曲を続けてお聴きいただいておりまして、これを言わなきゃいけないですね。翡翠さん、この曲もっと接近しましょうに聞こえてしまうですとか、サトシックスさん、もっと接近しましょうではなくオリジナルのシーライーと、タイムラインにですね、この X に書き込みがありまして、これが何のことだろうと思ったら、そういう方角があったんですね。私知りませんで、さっき調べたんですよ。調べたページが今どっか行っちゃったんですけど、そちらの曲を聴いてたよという方が多いんですかね。もっと接近しましょう。石川秀美さんですかね。なんかこのグラマラスライフによく似た曲なんだようですね。1985年のアイドルナンバーですけれど、そっちの方が知ってるよという方も、懐かしいななんていう方もいらっしゃったかもしれませんね。帰ったら聞いてみようと思います。いや、様々教えてもらえてとっても楽しいですね。ありがとうございます。タイムトラックス、この後も9時台10時台とお付き合いください。
0: Music for all.

0: kisses to my exes.
1: Time tracks.
2: さて、あっという間に次の曲がラストナンバーという時間です。時刻は9時51分です。いやー、今日はあ、暑いですか寒いですかなんて皆さんに伺ったりとかしておりますと、やはりその全国のお天気ってこれだけ、彩り豊かと言ってしまうとあれですけれど、違うんだなというのは分かりますね。そして先ほどエアコンの試運転しましたかなんていう話もありましたけれど、あとはもう本格的に暑くなる前にいろいろ断捨離とかしときたいですよね。私も昨日もちょろっと触れましたけれども、最近たくさんもう引っ越すつもり でそして引っ越し先に物を持ってかない想定で、そういう心づもりで自分の荷物と向き合ってみようというシミュレーションですかをしていてですね、引っ越す予定はないんですけれども、それでもそういう強い気持ちで荷物整理を最近始めているんですが、びっくりしました。こんなに CD が出てくるかというぐらいですね、CD が出てきてしまって、で大体はデータ化しているんですね。 DJ で使うものなんかは特になんですけれど、捨てられないんですよね。捨てようと思って本腰入れていろいろ整理してみたんですけれど、これはこの曲が入ってるから大事だし、この CD は解説が載ってるから大事だし、この CD もう手に入らないから手放したくないしですとか、もう何にも進みませんですね。暑くなる前にいろいろ整理したいところなんですが、皆さんはどうですか？お家の整理整頓進んでいますでしょうか？このあたりもまた教えてもらえたら嬉しく思います。ということで、続いてのナンバーが9時台のラストナンバー、そして一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。

構好きな方が多い曲ですよね。シカゴの Hard to Say Sorry でございます。今夜の9時台のラストナンバーをさせていただいております。先ほどの断捨離の話題でですね、本日ブルーノマーズのアルバムを2枚ポチってしまいました。買ったら減らさないととは思いつつも、素敵な洋楽たちに罪はないしとは白梅さん、そしてサッタンさんはメディアは捨てない方がいいですよ、思い出そのものなのでと、多少かさばっても捨てない方がいいですよと意見ですとか、フータさんは明日可燃ゴミの日なので先ほど着ない服断捨離しましたですとか、あとは音源は財産ですよですとか、たくさんのご意見をいただいておりました。その通りだなと思います。配信止められちゃったらもう聞けないなんて曲もありますからね。ということで時間いっぱいまで喋ってしまいました。9時台1時間お付き合いいただきありがとうございます。この後10時台はミックスお届けしていきますよ。この後お付き合いいただける方はどうぞよろしくお願いいたします。一部の放送局の皆さんとまた来週月曜日、ジョジョさんが特別な夜を迎えてくれますので、どうぞお楽しみに。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いい

0: エネルギーもらった。じゃあ行ってきます。
1: 深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。
3: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
4: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

Music for all. Time tricks.時刻は10時3分改めまして皆さんこんばんは。タイムトラックス月曜日から木曜夜9時から11時にお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月28日の木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。10時台のオープニングナンバーはマーティン・ギャリックスとエド・シーランの幻の一曲とされている曲なんだそうですよ。リピート・イットがタイトルです。リリースされたのはついこの間なんですけれど、世界的人気 DJ、 オランダ出身のマーティン・ギャリックス、トラックメーカーとして非常に活躍していて、パワフルで、そしてエモーショナルなサウンドが特徴な彼ですけれども、そんな彼と、まあ、またこの素晴らしいアーティストですよ、エド・シーラン。もう彼の声を聞くだけでこうグッと来てしまうくらい、私はエド・シーランというのは本当にすごいなと思うんですけれど、この先ほどおかけした曲というのがどうやら10年以上前に制作されてお蔵入りとなっていた幻のコラボ曲というような説明を見かけたんですよね。マーティン・ギャリックスのお誕生日が5月15日ということで、その日にリリースと、なかなかこのまた一つエモーショナルなところじゃないですか。いや、かっこよかったですね。ダンスミュージック普段聴かないよという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それでもこのかっこいいなと思っていただけるんじゃないかなと思います。いや、こんなかっこいい曲が10年も聴けなかっただなんて、そんな感想です。さあ、今夜もたくさん皆さんメッセージをくださいましてありがとうございます。メールアドレス time_milky@musicbird.co.jp で皆様からのメッセージ、日常の出来事、最近考えていること、好きな音楽、何でもお待ちしております。今日は皆さんにお住まいのエリアでのお天気いかがでしたかという話題をずっと振らせていただいていますが、ラジオネームぬーくんさん、今日の新潟は蒸し暑く、午後からは雨が降ってきました。今日は休みだったのでスマホを新調してサウナと温泉に行きましたということで、あ、これ調べなかった、これ関川村であってますか。関川村の道の駅で自然豊かな環境で整いました。明日一日頑張れば休みなのでラジオを聞いてリラックスして頑張りますと、そのリラックスのお供にラジオ、そしてこの番組を選んでくれてありがとうございます。ラジオネームぬーくんさん、新潟も暑かったんですね。今日長野暑かったっていう、安曇野暑かったよなんてお話いただきましたもんね。そしてラジオネーム南十字星太郎さん、ミルキーさんはじめましてといただきまして、手足の冷え対策、私実は冬すごく寒いのが苦手で陽明酒飲まないと眠れないんですよなんて話をしたら、冷え対策についてたくさん細かく書いてくださいました。いやー、これ参考にさせていただきます。星太郎さん、ありがとうございます。優しいですね。皆さんも本当健康にも気を使っていただいてとっても嬉しいです。帰り道気をつけてねですとか、本当に大の温かい方が多くて嬉しいです。エースひでちんさん、こんばんは。ミルキーさん、今宵もアローハー。9時台ギリギリ滑り込みと、お仕事しながら聞いてくださっている方もいますね。ありがとうございます。そしてやはり10時になったからようやく聞けますという方も見られますね。嬉しく思います。さあ10時台、あ、私今椅子に座りながら喋ってました。今日どうもこう10時台落ち着きがいいなと思ったら忘れてました。私この後ミックスするから立ち上がらないといけないですねこんな2ヶ月丸々やってきて、私何こんな10時ゆっくり座ってるんでしょうね。ちょっとマイク動かしますね。ちょっと一回マイク切りますね。よいしょ。よいしょ。
さん今立ち上がって、マイクの位置を修正しました。ギギギって音が入っちゃうといけないのでちょっとだけマイク切りました。

したけれど、さあこの後はミックスパートとなりまして、いやなんだか今日も蒸し暑いという風なお話いくつかありましたけれど、今週末土日もちょっと30度というところがいくつか見られるんですよね。全国の都市部というんですか、名古屋とか大阪とか広島とか高松、福岡、鹿児島、那覇なんて見てますけど、まず土曜日日曜日で30度超えてる都市が半分以上なんですよね。確かよくいしょ、非常に暑くなりそうですよ。ということで、そんな季節柄もあってちょっとトロピカルなサウンド、なんていうかこうピコピコポコポコしたような音が聞けたら気持ちがいいのかなと思いまして、前半のポップスパートはそういったところから集めてまいりました。この後10時台1時間どうぞお付き合いお願いいたします。

0: Music for all. Music for
1: all. Time tricks.
2: さあ今日は岡山も蒸し暑かったですといただいたのは桃次郎さんから、温泉後は疲れが出て何もできないのでお休み、一日ゴロゴロして体力を温存しましたといただいておりました。あの非常に栄養満点なお夕飯も乗せていただきましたね。とろろ納豆ネバネバ丼、わらびの炒め物がいい口直しと、これはいいですね。パワーがつきそうです。皆さんの上手な過ごし方も教えていただきました。暑いというのが話題になっておりますので、ちょっとトロピカルなところから今日は選んでみましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとお昼間に聞いてほしいあたりだったかもしれませんね。ぜひ日中の量を取る選曲として、選んでいただければなと思います。選曲に関しましてはミュージックバードのホームページでご確認いただけます。ここまではリーセントなヒットソング、また好きな曲かけてまいりました。ここからは80年代のヒットナンバー続けてお聞きいただきたいと思います。

今日は1980年代でまとめてお聞きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。ラジオネーム山田子さん、チェンジのパラダイスを聞くとダンスマンの日本語カバービール大好きという曲を思い出しますということで、あ、そんな曲がございましたか。暑い時に飲むビールが美味しいことを歌っています。ちょっと旬ですねということで、これもちょっとチェックしてみたいですね。なんかあとはTake Good Care of My Heart 1曲目にかけた曲ですけど、ロンリー・チャップリンと

似ているっていうところを お話しいただきまして、やっぱり今日は空耳がまとまってかかったというところでしょうか。ご反応いただいている皆さんありがとうございます。その他、みーたんママさん、やっと聞けた、ミルキーちゃんこんばんは、と先ほど、ツイートいただいておりましたかね。皆さんお集まりいただきありがとうございます。そして一緒に音楽を楽しんでくださってありがとうございます。時刻は10時40分に今なりました。ラストマイルアワーです。ここから数曲はゆったりした曲を一緒に聴きながら、今日という一日を整えて、いけたらなと思います。もちろん今まさに夜勤に向かっていますとか、夜勤中ですとか、残業中ですとか、キッチンのシンクに洗い物が溜まっていますとか、まだやることたくさんの方もいらっしゃるかとは思いますけれども、一旦心落ち着けてみませんか。

さあゆったりした気持ちになっていただきましたでしょうか。ラストマイルアワー10分と少しずっとゆっくりした曲をおかけいたしました、今日のラストナンバーこれからおかけしますけれども、私の好きなジャズ映画から一曲お聴きいただきたいなと思います。と言いますのもですね、どこ行きましたかね。来週月曜日、もうホームページなどでチェックいただいた方いらっしゃるかもしれませんけれども、ジョジョさんが来週月曜日特集を組んで皆さんをお待ちいたします。その内容ですけれども、ソニーロリンズ特集となります。来週の月曜日ですね、ジョン・コルトレーンと並ぶテナーサックス奏者、伝説的ジャズ演奏家ソニー・ロリンズさんが95歳で、この世を去ったということでありまして、ロリンズ節と呼ばれるその豪快なブローとチキに富んだプレイスタイルはまさにワン&オンリー、その個性あふれるインプロバイザーぶりは1956年録音のモダンジャズの金字塔と評されるということでありまして、そうした関連楽曲などをジョジョさんがたっぷりお届けする予定となっておりますので、来週月曜日の夜9時、ぜひジョジョさんの番組をスタートから楽しんでいただければなと思います。ということで、私の好きなジャズ映画から1曲かけて、今日はお別れとなります。

めてご挨拶です。タイムトラックス木曜日5月28日の今日というこの夜もご一緒くださいまして皆さんありがとうございます。月曜から木曜日夜9時から11時でお届けしております。ジョジョさん、そして私 DJ ミルキー、それぞれの選曲で、皆さんを毎週お待ちしております。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。来週月曜日の、番組もどうぞ楽しんでいただきたいと思います。音楽を共にして、交流しながら皆さんの日常のシェアもどうぞお願いいたします。あと1時間と少し、今日という一日をどうぞお健やかにお過ごしください。それでは良い夜を。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？
2: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
3: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
4: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療。

0: 目指す。
1: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
2: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
1: そして真の優しさを。
3: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
0: いわき市医師会
4: ホームページもご覧ください。
5: C-WAVE 76.2 FM いわき
6: 11時をお知らせします。
7: 音楽会の夕べ、この番組は道屋内会長課クラブソニックいわき、堀江工業、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りします。
4: 優しく、わかりやすく、丁寧であること。道屋内会長課はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、道屋内会長課。

0: 皆さんこんばんは。音楽界の夕べ、永井孝子です。いわき市内で行われましたコンサートをご紹介しております。音楽界の夕べ、今夜も1時間お付き合いください。さあ、今夜はみんな大好きエンタメ吹奏楽団のご紹介です。今夜の音楽界の夕べ、2月15日にいわきアリオスアルパイン大ホールで行われましたいわき吹奏楽団ザ・コンサート2026をお届けいたします。ということで、今日いわきからお客様来てくださっています。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: じゃあお名前をお願いします。
1: はい、いわき市内30万人のいわきファンの皆様、お久しぶりでございます。
0: は
1: い、いわき吹奏楽団団長の伊藤直人です。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: はい、フルートパートの安藤美雪です。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
3: 皆さんこんばんは。皆さんの心の勇者、安島康隆です。よろしくお願いします。

0: ます。
1: そうそうね。
2: 大きく出てるの今日。あ、どうも記者の宇野間です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。ということで、はい、あの面白い吹奏楽団。いやいやとんでもございません。今吹奏楽団のあのコンサートですね。今日はいご紹介いたします。さあ、あの今日最初に聴いていただいている曲がプロローグ1ということでコンサートのオープニングになりました曲です。あの最初にこうチューニングの音が流れていたんですけども、はい、そうですね、この曲そもそもこのチューニングから楽譜にしっかりと書かれているということなんですよね、はい、なのでその音出しのところから聴いてっていうことではなく、はい、もう本当に楽譜としてそういう風になっているっていう曲、これ面白いですね。
2: そうですね、指揮者が出ないまま曲が始まるっていうところで、
1: うんうん、そうなんですよね。
2: 一つもうちょっと小芝居打とうかなと思ってたんですけど、
1: いやまあ最初はちょっと、ね、落ち着いた感じでね、はい、はい、ということで聴いていただいております。さあ、昨年40周年ということで、はい、はい、あの私もちょっと参加させていただきまして、
2: はい、その説は大変お世話になりました。
1: とんでもございません。あのこちらこそありがとうございました。で、まあ、新しい今年はね41年目ということで、はい、はい、コンサートを行われました。私今回は客席で、コンサートを聴かせていただきまして、あの今日ねこのコンサートをご紹介するということで、あの自分でパンフレットを開いたりしてどんな感じだったかなってこう思い出してたんですけど、あの客席にいたはずなんですけど、どうなんか映像が舞台袖にいるような気持ちっていうちょっとも
2: うほぼ一員みたいな、
1: すいませんね、それぐらいあの私が好きでっていうあの気持ちを今日伝えたくて、ね、はい、ここにおります。
2: ありがとうございます、
1: はい、ということでね、いわき30万人のファンの皆さんに、ね、今日はお届けしたいと思っております。さあ、団長、
3: はい、
1: はい、今回のコンサートいかがでしたでしょうか。
3: まあ、前回、まあ、1年前ですね、25年の演奏会が40周年ということで、はい、もう大々的に盛大にやっちゃったゆえ、うん、さて今年はどうしたもんかなというところもあったんですけども、まあ、次、ね、50年に向けての新たな一歩ということもあり、まあ、今回のテーマは私たちの位置というような、はい、まあ、サブタイトルで、うん、まあ、企画を始めたのが、まあ6月7月くらいかな、
1: 前年
3: くらいから始めて、まあ、はい、あの皆さん街中にポスター掲げてあったと思うんですけども、はい、これの撮影とか真夏の8月の暑い文化センターの会議室でポージングをさせられたりとかからこう始まったような感じですね。
1: はい、はい、そしてこの2月に本番という形にな
3: りまし
1: たね。はい、はい、宇野間さんはいかがでした。
2: そうですね、なんかこう毎年なんかこう集大成みたいな演奏会をしてしまったので、ね、うん、どんどん毎年自分の首を絞めてる感じはいつもしてるんですけど、はい、今年は極まったなって感じはしましたね。はい、だからお客さんがとても喜んでくれたのが印象的でしたかね。
1: そうですね、はい、あの本当私も客席にいて周り本当にいっぱいで、あの本当満席っていう感じでしたし、はい、何よりそのお客さんが楽しんでいる雰囲気っていうのは、うんうんうんうん、本当客席にいてその熱気というか、はい、その期待値みたいなものっていうのはこうすごくこう私も感じられてっていう感じだったので、
2: なんか笑い待ちみたいなね笑い待ちみたいな間がね、
1: ね、ちょっとこうなんていうんですかね、準備体操するみたいな気持ちで、はい、皆さんいらっしゃってるのかなっていう感じがね伝わってきて、
2: ありがたい限りです、
1: はい、そんな、はい、演奏会でした。あの今日本当ちょっと一部になる、あの本当ねちょっとずつになってしまうんですけど、はい、皆さんにそのちょっとね雰囲気を味わっていただけたらなと思っております。はい、ぜひぜひ。さあまずは一部から曲を聴いていただきます。私はこの曲すごく好きで、はい、な曲なんです。ぜひ聴いていただきたいです。では団長から曲の紹介をお願いします。
3: はい、ではアルフレッド・リード作曲エル・カミーノ・レアルです。どうぞ。

0: いわき吹奏楽団ザ・コンサート2026からエルカミーノレアルお聴きいただきました。私この後半のカスタネットがねすごく良くて、
1: かっこいいですよね。
0: かっこいいよ、本当に良かったな、良かったです。はい、さて今回のテーマ、先ほど団長からもちょっとお話がありましたけれども、私たちの一ということで、これどういう意味が込められたテーマなのかっていうのを改めて教えていただいてもいいですか。
2: 次の、50年に向かっての新たな一歩もあるし、一番思い入れのある曲やりたいねとかっていうのもあるし、何かにつけて一ってこうね、はい

0: ったっていうのかな、言葉としてこう使いやすというかのがあったので、まあ一番風呂とか、うん、ね、あの有名なビールメーカーのね、あの美味しいお、
1: ね、最初に絞る的な、ね、
0: 最初に絞る的なのもありますし、
1: 言ってもいいんですけどね。はい、まあ、あのそういうこう自分たちにとって例えば一番やりたい曲であったり思い入れがあるとか、何かこう団員それぞれに1をテーマにして、
2: そうですね、今回は、まあ、あの普段はいろいろとあの、まあ、指揮者権限で曲をね、うん、ある程度出してもらった中から指揮者が曲をこうピックアップしていくっていうような形でやったこともあったんですけど、今年は私の方からこのテーマをポンと出して、うん、
1: はい、
2: この1にまつわる、まあ、逆に言えばこの1にあの無理くりこじつけてどんだけプレゼンができるかっていう勝負でもあったんですけど、
1: 大のプレゼンってことですね、うん、ですこの曲やりたいという気持ち、
2: なので、まあ、この、うん、ちょっと団員主体でこう曲をいろいろ決めてみてもいいのかなっていうところの新しい試みでちょっとやってみたっていうのが今回のこのテーマ、
1: まあ、この第一部今聴いていただいたエルカミーノレアルなんともまあ一部の曲ということで、はい、これもじゃあ団員の中からやりたいという熱い思いがあって、
2: これはあの本当はこのもう一年前にやる予定だったのもあったんです。
1: ああ、はい。
2: で一回諦めたんですね、
1: うん、
2: で、
0: 楽譜は買っちゃった、
2: 買った、
1: うん、で
2: これはもうやらない手はないよねっていう話で、
0: やらない手はないし、
2: はい、
0: うんうん、ね、お金かかってるし痛ましい、
2: そう、うん、で結構岩水としても思い入れがある曲でいろいろとこう曰くつきというか、はい、いろんな、うんうん、
0: 大昔の
2: 大昔のね、昔やった時にこうすごい爆速で演奏したよねとかいろいろ昔からの人の思い出もあったりする曲だったので、はいはい、これはちょっと岩水として一番やりたい曲としてポンと、うん、
1: なるほど、ね、はい、まあ、そういった形で一部の曲選ばれております。あの課題曲のね、吹奏楽のための風の舞ですとか、はい、そういったのも台の中からまやりたい曲ということで、
2: そうですね、
1: はい、上がった曲ということですね、はい、それが第一部ということで聴いていただきました、はい、さあ、あの岩水といえば第二部ということで、
2: はい、
1: はい、いよいよここから第二部のお話に入っていくんですけれども、今回の第二部どのようなことになっておりますでしょうか。
2: そうですね、ちょうどあのゲームドラゴンクエスト の, あの周年とこ う, うまいことバチッと
1: 今年、はい、ちょうど40周年、はい、ということだそうですね、はい、
2: であとはこうね、あの杉山浩二先生が、ね、お亡くなりになってとか、ね、あと山明さんが亡くなってとか、はい、最後の住人が出るのか出ないのかみたいなところもあって、あ、まあ、こうちょっとで今まで言わせてやったことがなくて、まあ、夢曲一曲やってみようということ で,、うん、はい、でそれをテーマに、じゃあドラクエやるならね、こういろいろ着なきゃなんないよねみたいな、
1: いろいろドラマあるよね
2: みたいな、そういうことをちょっとこうやろうかなみたいな。
1: いや、演奏ですよね、
2: はい、
1: 普通ドラクエって言ったらこの曲あるよね、うんうんうん、あの曲もドラクエの曲だよねってなるはずなんですけど、は
2: い、まあドラクエに関わってる曲はもう一曲しかないっていう、
1: ない。
2: あんなにドラクエみたいなポスター作っといて、
1: 作っといて、そしてしかも2部は岩水クエスト1ってタイトルついてんのに、
2: そうです。
1: ドラクエ一曲っていうね、
2: 一曲だけ
1: です、ね。はい。まあでも、
2: まあ、毎年そうなんです。あの、
1: そうなんですね、
2: 言い張ってるだけなんで、
1: う
2: ん、いつも。
1: あ、言ったもん勝ちっていうこと
2: で
1: ね、はい、言っちゃってるだけですよね。はい。で、あの安島さん、先ほどお話になった心の、はい、みんなの心の勇者ということで、
3: そうなんです、実は、はい、
2: そうですね、
1: そうなんですよね、
2: 満を持して出てきました、勇者、はい、勇者役、
1: はい、まあドラクエ必要なキャラクターですかね、
2: まあ彼はもうここ最近もう主役ですから、
1: ね、そうですね、
3: こういった感じで何年も、
1: はい、最初にもオファーを受けた時には即もうやりますと、
3: まあでしょうねっていう感じで僕しか、
2: はい、君さん、それすごいすごい俳優みたいに言ってるけど、君一言も喋ってないからね。
1: セリフがないですよね。味を毎年セリフないんで、ね、
2: この人はもう顔と動き一発でやる人ですから。
1: はい。で、あの当然のようにあの岩瀬はロケに行くんですよね。
2: そうですね、
1: はい、
2: はい、今年も行ってまいりました、
1: は
2: い、
1: 安島さん今回はどちらにロケに。
3: 今回は名古屋にある水風殿と、
1: はい、
3: あとはいわき石炭火山のホルル、
1: はい、
3: とあとはなんだっけ、阿武隈鍾乳洞の方に行ってまいりました、ね、
1: はい、いよいよ岩木出ましたね、
3: とうとう、
2: はい、そうですね、まあ、ちょくちょくいつも、うん、なんか、まあ、出てはいるんですけどね、はみ出してはいたんですけど、
1: はい、はい、ということで今回もそういったところでロケをして、映像も出来上がりということですね、
2: はい、
1: はい、あのちゃんとそのドラクエらしく、まあ、勇者がいて魔物がいてっていう形で戦う体で、
2: まあそうですね、もうそこはもうほぼなんかカットみたいなディレクターズカット的な感じで、まあ、進めて、もう最終的に魔王の城に来たところからスタートみたいな、
1: スタートっていうね、はいはい、ちなみに魔王が、
2: まあ、私でね、はい、はい、それはもう

0: つも通り、
1: いつも通りね、はい、はい、ということで、まあ、お話進んでいくわけですよね、はい、まあ、ということでその曲聴いていただきましょう。
0: コンサートの話なんですけどね。
1: そうなんです、はい、コンサートなんでね、はい、はい、曲聴いていただきます。では宇野さん、曲の紹介改めてお願いします。
0: はい、杉山浩一作曲、真島敏夫編曲、ドラゴンクエストより序曲です。

0: 優しく、わかりやすく、丁寧であること。日夜内科医長科はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医長科。
1: 私たちいわき林業協同組合は、豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで、安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合。

0: えです。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: ュアライフ三ツ矢内科医長科。
1: 今夜の音楽会の夕べ、2月15日に行われましたいわき吹奏楽団ザコンサート2026ご紹介しています。スタジオにはいわき吹奏楽団から伊藤直人さん、宇沼則夫さん、安嶋泰孝さん、安藤美幸さん来てくださっています。
2: はい、
1: はい、今回のチラシですとか、それから2部のねタイトル「イワスイクエスト」というふうになっておりますが、はい、ドラクエに関する曲が先ほど聴いていただいた序曲1曲のみということで、はい、はい、ご紹介いたしました。ただ
2: 1曲でええか
1: その割り切りはね大事ですからね。
2: そうですね、
1: はいはい、ただもちろんそのお話としてはいろんな曲をやっていく中でちょっと関連付ける形でね、
2: まあ、そうですね、お話としてこうちょっと絡めていく、
1: 絡めていくということでね、はいはい、ただ私たち客席にいて見てるだけではもちろん、うん、イワスイの場合は終わらないわけで、
2: そうですね、
1: はいはい、今回もいろんなことをやらせていただきました、
2: はい、
1: ありがとうございました。いやとんでもございません。みんなそれやりたくて客席におります
2: ので、
1: ね、まあ、
2: そうですね、もう大抵2部始まるとみんなお客さんが膝から荷物を下に置きます
1: ね。ちょっとそわそわしちゃうんですね、はい、ということで今回の2部ですけれども盛りだくさんも盛りだくさん、
2: はい、
1: はい、
2: 今年もねやってしまいました、
1: はい、そうですね、特筆すべきというところでは、まあ、4曲5曲ぐらいあるわけですけれども、はい、まあ、まずは、この後聴いていただく曲についてちょっと先にお話しましょうか。はい、続いての曲は、この後ですね、31日に、まあ、最終のコンサートを控えている嵐ということで、そうですね、はい、その嵐のメドレーをね演奏したんですけども、その中で、踊ってらっしゃったのが、
3: はい、
1: 安藤さん、
3: はい、
1: はい、
3: 踊りました嵐を、
1: はい、当然嵐ってそのままの名前ではなく、はい、
3: ちょっと嵐と名乗ると各種方面からのクレームが
1: いやいろいろありますからね、
2: 関係
1: とかね、あるので、
3: はい、
1: はい、
3: 今回は怪しいです
1: 怪しいということで、はい、
2: 思いついた時は締めたと思いました。
1: そうかな。はい、で、メンバーは4人プラス、はい、
3: 4人ですね、
1: ウルマさん入れては、
2: ね、一応5人で、
1: 5人
2: ギリ5人で、
1: ね、はい、はい、ここでもちろんダンスの練習もも
3: う夜な夜な
2: あんなたった短いね、本当に柔軟小説の、
1: はい、
2: ダンス
1: ですけどね、はい、
3: 河原でも練習しました。
1: そうね、もう一生懸命やりすぎです。はい、いかがでした、踊ってみて。
3: いやもうアンケートに書いてもらえて嬉しかったです。
1: あ、ありました？
3: ありました、
1: うん、
3: キレが良かったですと
1: か。すごい、それはもう
2: 色で読んでもらってね。
3: あ、そうですね、
1: はいはい、
2: ピンクの
3: そうですね。で、私も今ちょうど髪の毛ちょっと金髪なもんで、
1: はいはい、
3: 目立ってたみたいで良かったです、
1: うん、よかったそうですね。あ、じゃあもう本当にいい思い出に。
2: 結構長年制作係に関わってもらったんですけど、うん、ずっと前に出たいって言ってはいたので、はい、今年満を持して出てきた感じ。
1: そっち、
2: そうです、ね、
3: 活躍の場を、
1: はい、逆に私はいいですっていうことではなく、
2: あ、どっちかというと出たいタイプです。
1: あ、じゃあもう来年も決まりですね。
2: そうですね、
1: もうね、何やろうかですね、うん、
3: 準備しておきます。
1: はい、ということで聞いていただきます。改めて曲の紹介お願いできますか。
3: はい、ではジャパニーズグラフィティ14嵐のメドレーをお聴きください。

0: いわき吹奏楽団ザコンサート2026からジャパニーズグラフィティ14嵐メドレーお聴きいただきました。
1: はい、
0: はい、ということでですね、こちら第2部の曲をお送りしております。この嵐の前1個前の曲がこの本番のコンサートの時が、これ恵みの人、
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、
0: これはもう大人がやりたいだけって言ってましたね、MC で言ってました。
1: いやそうなんです、うん、これがで、私たちもあの予想だにしない広がりを見せまして、うん、子供たちの間でねちょっとちょいバズりをするっていうですね。
0: そう、これただ皆さんが演奏して私たち客席で聴いてキャッキャキャッキャしてたわけじゃなくて、はいはいはい、ただのキャッキャキャッキャじゃないんですよね。
1: ちゃんと、ね、振り付けを練習して、
0: はい、そうなんです、練習して目っていうね、はい、あそこをちゃんとこのギャルピースみたいにして、はいはいはい、
1: で子供たちをステージに上げて
0: やったんですよ。
1: シュビドゥビドゥッとも言わせてね、
0: 言わせるっていうね、はいはい、でも子供たち大喜びでしたね。
1: はい、なんか、はい、学童に持って帰ってその学校の中でちょっと広まるっていうですね先生たちが困惑するって なんでお前たちそんなに恵みの人歌ってんのみたいな、
0: うん、てかなんで知ってんのっていうね、
1: そういうことですね、
0: はい、ちょっと文化作ってますね
1: いいんだか悪いんだか、
0: いいのかも、はい、で恵みの人ラッツ&スターが、はい、ステージへ登場してくれたということで、ね、はいはいはい、これも安藤さん、
2: はい、
0: はい、
1: ちょっと人員不足でね使い回すしかないという
0: はい、でラッツ&スターご存知の世代の方はねちょっと思い浮かべてほしいんですけど、うん、塗ってたんですよね顔を。
1: そうですね、だから、うん、当時はねこう動乱でね
0: 動乱で
1: 茶色く顔を塗って、はい、こうサングラスでヒゲでっていうのだ
0: ったけど、うん、っていう
1: 今この令和にそれをやるのはちょっとこういろいろコンプラ的なリスクがあるなっていうこと で、うん、で今回はまあ魔物なので、
0: はい、
1: 魔物として出てきてもらうために4色ね、
0: はい、1色で顔黒くするっていうことではなくて、はい、カラフルな感じで
1: ピンク、紫、黄緑、
2: そうですね、
0: はい、っていう感じで、はい、登場ということで、安藤さんじゃあさっきお話したピンク担当、
2: あ私は紫です、ね、
0: 紫担当だったんですね、はい、で女子が顔を塗るわけですよ、
1: はい、
0: まあ、カラフルにね、はい、ファンデーション肌色以外自分の肌の色以外の色を顔に塗るわけですよ、はい、いやもうちょっと私にはできない。
1: まあまあね、今ほらブルベとかイエベとかもありますから、ね、
0: いやそういうことじゃないそういう話じゃないね、うん、ないね。
1: まあでも自分たちでね、うん、私たち笑いを取るためなら塗りますって言ってくれたので。
0: 言ったの安藤さん、
2: 言いましたねまさかでもみんな言うとは思わなかったですけど
1: 俺ちゃんと確認したもんね、本当にって言ったもんね
2: みんな意外とノリノリでしたね、
1: う
2: ん、ね、
1: 何にするって自分たちでアバートして
2: た私ちょっとピンクはダメと
0: かちなみにあれ何で塗ったんですか。
2: あれはまあドーランをアマゾンで買って、
0: はい、ちゃんとその
1: フェイスペイント用の
0: こう、はいはい、うん、とかそういう、あ、じゃあ、まあ、あんまりこう肌に負担のない感じで。
2: そうですね、まあ、ただ指で塗ったんですけど
1: 時間ないからね、
0: 時間ないからね
1: 早着替えだった
0: はいはい、100歩譲って塗るのはいいけど、はい、うん、落とした跡が嫌だ。
1: そうなんですよ、
0: すっぴんだよ。
1: だからもう
0: だ
1: から塗ったから落とせないよねって話になり、うん、どうすんのって言ったら塗ったまま拭きますっていうのでだからもう演奏会始まって終わるまで塗った状態でも

0: あとはね、
1: そうですね、はい、やったまま。
0: そう、あのちなみに安藤さんフルートなので、はい、まあ、あの口が当たる部分は金属、
1: そうですね、
0: ということで比較的そのまあ色が仮についたとしても落としやすいっていうところで安心ではあるんですけれども、ね、
1: はい、まあ、ややっぱり紫になってましたね。
0: はい、あのそんなね、あの感じでちょっとね、そういった状況をね想像しながら聞いていただきたいんですけど、でそのあと、恵みの人があって、先ほどの嵐のメドレーがあって、この後の1曲です、はい、で私これはもう安嶋さんに語っていただきたい、
2: はい、はい、お任せください、
0: ところなんですけども、はい、これも一応その劇っていうかドラクエには、
2: はい、
0: はい、絡めての
2: 絡めてのですね、魔王との対決を、はい、表した一曲ですね、うん、
0: ということで、これ選曲は安嶋さんがこれやりたいなっていう、
2: まあ、やれたらいいなっていうので一応挙げたんですけど、うんうん、
0: はい、で私何にびっくりしたって、あのちょっとこの後聞いていただくと分かるんですけど、この番組にもねご登場いただきましたあのギタリストの阿部万世さん、今回スペシャルゲストということで、あの出てくださってるんですけども、この曲でギターソロをね、はい、していただいてるんです。
3: ちょうどこの演奏が1個前にあの、うん、小町エンジェルというビーズの曲をやった時に、
0: 昨年ですね、
3: はいはい、この前の年に、そしたら万世さんがたまたま聴きに来ていただいて、うん、ビーズとか吹奏楽でやんだったら呼んでくれたらいいのにって言っちゃったんですよね、万世さんがね、
0: 自らね言っちゃった
3: んで、そんなこと言っちゃったら呼んじゃいますよって、
0: そしたら、いいですよって言って
3: もう、
0: はい、満を持して、
3: はい、
0: ただですね、あのひっそりと安倍さんいたんですよね、2部、
3: はい、実はそのこの恵みの人から2曲前からずっとひっそりいらっしゃって、はい、
0: でなんか私客席から見ていて、どうも団員とは違う雰囲気の人がいるなっていうのがもうちょっと気になって気になって、はいはい、でまさか安倍さんとは思わずに、万世さんとは思わずに、なんかいるな、あの人ちょっとなんか雰囲気違うよなと思ってのこの曲です。
3: はい、そうです。
0: はい、なんて扱いの雑だっていうので、
3: どうせ来てもらうなら一曲だけってわけにいかないですよねって話になってですね。
0: 本当にもうちょっとでも、はい、ね、あの心して聞いていただきたいと思います。はい、では、はい、安嶋さんから曲の紹介を。
2: はい。はい、じゃあビーズでウルトラソウルです。

0: やり
1: すぎやりすぎ、いや、本当ウルトラソウルでしたね。すごい。
0: いや、すごかったな。
1: これがやっぱギタリストの力ですよね。
0: いやもうすごいですよ。
1: すごい。で、お客さんの、
2: もう乗り方がね、
1: 乗り方がちゃんと
0: こんなに録音マイクにお客さんの声乗ってるのないです
1: よね。すごいよ、びっくりするけど、でもちょっとね、はい、いや、いい、本当に良かったです。いい演奏会でした、はい、私も本当に行って良かったです。
0: いや、ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます。
1: さあ、ということで、無事に今年のザ・コンサート終了いたしまして、実はこの演奏この後、
0: はい、いわき吹奏楽団公式 YouTube チャンネルの方で、はい、今週末から、この2026の模様を、ちょっとずつ、編集して出していこうと思ってますので、
1: はい、
0: はい、
1: いわき吹奏楽団とかで検索して、
0: そうですね、 YouTube でそのまま名前で検索していただければ、う
1: ん、ぜひご覧いただきたいなと思っております、はい、以前のね動画とかも、
0: そうですね、ちょくちょく回ってはいるんですけど、
1: 再生回数っていう
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: まさかこんなにちょっとバズるとは思ってなかったんですけど、は
1: い、本当何十万再生とかされてる動画があったりとかするぐらいの、ね、はい、アマチュア、まあ、地方の
0: 水槽、まあ、お手柔らかに見てもらってね、
1: そうなんです、温かい目でね、そうなんです、
0: 遠くから見てください、
1: はい、そうですね、本当にほんわかした気持ちで見ていただければと思います、はい、そして次回のコンサートすで、はい、にも予定決まっているということで、団長、
2: はい、2027年、来年ですね、はい、2月の14日、はい、日曜日、なんとバレンタインデー、
1: ですね、
0: 当日ですね、
1: 当日ですね、
2: いかほどリズムできそうな感じですね
0: 何やろう
1: かな、何やろうかな、
0: 何してやろう
2: か、とりあえず大きいカバンはね持ってこないとね、は
1: い、
2: い
1: や、何してもらおうかな、はい、ということで、いわき吹奏楽団ザ・コンサート2027、来年2月14日こちらいわきアリスのアルパイン大ホールということになります。はい、はい、皆さんもね、着替えとかタオルとか持って来ていただければと、
0: 野外フェスみたいな、
1: ね、はい、そうなってますね、はい、ちょっと飲み物とかも水分とかをしっかりとった方が、ね、はい、いいと思いますので準備して来てくださいということで、今日いわき吹奏楽団ザ・コンサート2026をね、はい、ご紹介してまいりました。では最後の曲になります。最後の曲、こちらはもう本当アンコールの最後で演奏された曲になります。じゃ、はい、最後の曲のご紹介は、
0: はい、
1: じゃあ宇野さんから、
0: はい、じゃあサザンオールスターズで勝手にシンドバッドです。
1: 最後はこの曲をお聴きしながらお別れです。今夜の音楽会の夕べ、お相手は永井孝子でした。

音楽界の夕べ。この番組は日夜内会長課クラブソニックいわき、堀江工業、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしました。

0: 優しく、わかりやすく、丁寧であること。日夜内科医調和はいつもあなたのそばにいます。心と体の健康、それはかけがえのない幸せ。オールフォーユアライフ、日夜内科医調和。
1: 空き家の管理、ご負担になっていませんか？ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど、長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
0: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために、双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
2: 私たちいわき林業協同組合は、豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで、安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
1: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
0: 憂鬱な朝を変えよう、早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
3: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
4: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送

0: 何着る？
1: こんばんは。明日何着る？MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: こんにちは、 DJ のビーです。
1: こんにちは。
2: どうも。
1: これが流れてるのは深夜ですが、
2: そうですよ、
1: 今ね、17時、夕方5時に撮っております。
2: こんにちは、ユニバーサルな挨拶ですから
1: 、はい、突然
2: そうです、広めていきましょう。
1: はい、わかりました。じゃあそんなユニバーサルなのびーさんは、
2: はい、
1: 最近何かお洋服のアップデートってしてます？
2: してないです。
1: でも着てますよね。お洋服自体はちょっと
2: 着てますよ、服はね。
1: そうですね、全裸では着てないんですけど。
2: はい、
1: あの MB さんからもらったお洋服着たりね。
2: あ、そうですそうです、
1: うん、
2: やったりとか、
1: はい、
2: どうですかね。まあまあまあ、うん、その面倒くさいからみたいなところからは若干軸足はずらしつつあるかなっていう。
1: すごい、
2: 若干ね。
1: すごいじゃないですか。
2: 2.5 ミリぐらい。
1: いや、すごい、 2.5 ミリも上がったんですか、
2: はい、すごいですよ。
1: すごいですよ、あのノビーさんが。
2: どういう意味ですか？どのノビーですか？
1: うん、ジョブズスタイルのノビーさんかな。
2: そうですそうです、スティーブ・ジョブズと見間違われる DJ ノビーでございます。
1: あの、先週がMB さんの回でしたけど、
2: はいはい、
1: あの今までの MB さんのご登場の中でもね、
2: うん、
1: あのトレンドをしっかり見ていった方がいいですよというお話があったかなと思っていて、はい、で特にお洋服に興味がないとか、うん、あんまりね、そのおしゃれさんですみたいな感じじゃない方こそ、
2: はいはい、
1: トレンドを入れた方が綺麗に簡単に、
2: うん、
1: あの見栄えが良くなるみたいな、なんかそんなようなお話だったかなと思って。
2: それが難しいんですけどね。
1: まあ、そうですね、はい、私も最近アップデートサボってますので。
2: あ、なるほど。
1: そうなんですよ。
2: あ、だから今日ジョブズみたいなね。
1: ジョブズが何なのかっていうね。
2: ほぼタートルネックですから今日は。
1: 嘘です。黒の T シャツを着ております。
2: タートルネックにジーンズを、はい、
1: はい、ジョブズはね。
2: そうです、
1: はい。ということで今日はね、ちょっとそんなお話もこの後のゲストさんから聞いていこうかなと思っておりますよ。
2: はい、
1: はい。番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はアスナニアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、のびーさん、コメントをね、はいはい、いただいておりますよ。
2: 素晴らしい。
1: はい、ヒロさんから、22歳のデザイナーのリクトさんの回ですね。
2: はい、
1: はい、22歳進路の方向性にリアル感を感じて聞き入りました。面白かったです。
2: あ、そうですよね。
1: ということで、
2: なんか一番悩んでいるというかね、
1: うん、
2: 一番悩んでるじゃないな、あのフレッシュな、
1: フレッシュでした。あの口に3つねピアスを開けている彼なんですけど、うん、はい、なんかすっごいヤンキーかと思ったら
2: めちゃくちゃいい人ですよね。
1: すごい腰が低くて丁寧な若者、
2: こわもてな人に限ってっていうのありますよね。わかる、
1: うん
2: うん、
1: なんかすごい構いたくなるような。
2: 大丈夫かっていう、
1: はい、
2: 頑張ろうねっていう感じがしましたね。
1: うん、でも一生懸命生きてるっていうところがなんか私もすごい、
2: あ、そうですね、
1: うん、力もらいました。
2: 生きてる感もあったと思いますね。
1: はい、また出ていただきましょうね、若い方にね。はい、で、ゆきのさん、同じく22歳ですか。私と同い年なのに、お、同い年なのにこんなに自立されて本当にすごい。インスタグラムフォローしました。
2: すごい。
1: ということで、ゆきのさんも22歳だったと。
2: あ、そうか、
1: うん、
2: 若い方に聞いていただいてるんですね。
1: ね、嬉しいですね。
2: 嬉しい、
1: うん、はい、若い方もあの人生の先輩にもたくさんね聞いていただきたいです ね、
2: ね、
1: はい、ということでぜひまた皆さんコメント等を教えてください。
2: はい、
1: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。今日はですね、のびさん、
2: はいはい、
1: あの社長さんとかね、うん、役員さんとかのこう前に出ないといけないっていう経営者の衣装監修もしてきた方をお呼びしているんですよ。
2: すごいじゃないですか。
1: うん、お洋服のねアップデートなんて話もさっきありましたけど、はい、その辺も聞いていきたいと思っております。
2: はい、
1: はい、

0: ということで早速お呼びしましょう。本日は元ファッションブランドの PR で現在は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村エリさんにお越しいただいてます。いつもねエリさんと呼ぶのでいつも通り行きたいと思います。エリさん今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは簡単に自己紹介いただけますか。
1: はい、改めましてTG オクトパスエナジーで PR& コミュニケーションシニアマネージャーをしております初村えりです。
0: はい、
1: はい、新卒では生活関連の総合商社に入社をして、その後ファッションブランドの PR へ進みました。
0: うん、
1: はい、外資系ファッションブランド、それから自動車、テクノロジーの企業など、主に人やブランドをどう社会に伝えるかという仕事をしてきました。はい、また社長やですね役員といった前に立つ方の印象設計だったり、
0: 大事、
1: エグゼクティブプレゼンスですね、そういった領域の業務も多いですね。なのでファッション業界からキャリアを広げてきたので、昔から服って単なるおしゃれなものだけではなくて、コミュニケーションツールだなと思ってます。
0: いいですよのびさん。
2: なんかね、コミュニケーションツールと言われると、ちょっともうちょっと聞きたくなるなっていう感じがしますね。
0: ですね。はい、はい、ということでエリさん、さっきね経営陣のプレゼンスとかを考えるお仕事もあるということだったんですけど、そもそも洋服ってアップデート必要なんですかね。
1: はい、必要だと思います。
0: その心は、
1: やはり今の自分の立場だったり空気感っていうのは昔の自分とは全然違うものです。はい、例えば、40代ぐらいになるとご本人にその雰囲気だったり今まで積み重ねた経験値があるのに、服だけ昔のままっていうケースって結構あるんですよ。
0: ちょっとなんかドキッとしますね。
2: まあそれはそうですね、ありえますよね。
0: だからそれこそ20代とかの過感な時期に流行ってたお洋服とか靴とかがなんかやっぱアップデートしてないと今もなんかそれがいいのだって履くことになりますもんね。
1: はい、
2: 悪気なくね、そういうことありますよね。
0: そう悪気なく、
1: よく、はい、見かけますね。
2: ドキッとしますね。
1: はい、なので逆に少しアップデートをするだけで、その人の知性だったりキャリアとの整合感っていうのが一気に出ると思いますね。
0: なるほど。例えばなんかさっきねよく見るなんてありましたけど、この人アップデートしたらいいのになって、どんなこう服装の方を思いますか。
1: はい、多いのがやはり40代以上の男性、
0: 学生の皆さん、
1: はい、ちょっと前、もう20年ぐらいになりますかね、レオンという、
0: はい、イケオジ
2: ありましたね。
1: レオン、40代の男性誌で初めて確立したメディアがありますけれども、その時に流行ったお洋服を、2026年今もまだ着てらっしゃる方具体的に言うと、細身の白デニムだったり、
0: 細身の白デニムね、はいはいはい、
1: かつ靴が少し尖り気味だったり、
0: オニー系と言われた時代の先が尖ってる革靴の、
1: はい、その頃の象徴的なお洋服を着ていると、分かる人にとっては、あれ昔のみたいな。
2: なるほど。
1: で、何かをアップデートして今で言うとちょっと緩やかなシルエットがトレンドなので、トップスだけでもそれを変えるとまた少し違って見えるんですけれども、ちょっと全てのパーツがその昔のままで止まっていると、せっかくのご本人の魅力が半減してしまうかなと思いますね。
0: そのアップデートってどうやったらいいんですかね。
1: やはり情報収集、
2: これですよ。
0: はい、
2: よく言われるやつ、僕もよく聞かれます、どうやったら経済のことを情報収集できるんですか。
0: 確かに、
2: 僕は分かりますけど、ファッションのこと僕分かってないですね。
0: そうですよね。
2: したくて仕方がないです。
0: ちなみにのびさんの経済とかの情報収集はどうやってやるんですか。
2: まあ何ですか、もうほぼほぼ才能みたいな感じのところはあるんですけど
0: 才能、
2: そうですね、もう生きてるだけで

0: 情報が入ってくる的な。まあでも実際には新聞雑誌いろいろですけど、うん、まあ、あのちゃんとお金を払った情報を、
1: うんうん、
0: 無料の情報は基本的にはもう触らない。
1: ああなるほど、 SNS で流れてくるとか、はい、オンドメディアのとか、
0: はい、基本的にはそういうのは当てにしないっていう感じです。
1: ああなるほどなるほど、はい、有料記事とか、
0: はい、
1: 新聞見なさいよと。
0: そう、
1: ああなるほど、うん、じゃあお洋服の世界は。
2: そうですね、ご興味ある方ですとやはり、うん、日々 の、 そのオンラインメディアだったりとか、お洋服を街に見に行くっていうことをやられてると思うんですけども、うん、そうじゃない方はそうですね、やはりあのどなたか他人の方からのアドバイスだったり、
1: うん、
2: でも自分からちょっと取りに行かないとそこは情報がちょっと古いままになっちゃいますよね。
1: MB さんも言ってましたね、あの月に1回でいいからあのセレクトショップにアローズさんとかシップスさんとかそういうあのセレクトショップのところに行ってもう買わなくていいから一周回ってきなさいと、
0: うん、
1: でもうそれはイベントみたいな感じで今は何が流行ってるのかな、どういう形なのかなとか、
0: うん、
1: あの1回見てくるだけでも情報のインプットになるみたいな話だったなって。
0: 難しい
1: 難しい難しいですか。
0: 習慣に入ってないからでしょうね。
1: そうですね、
0: 服屋に行くということが、もう必要に応じて着れる服がないから仕方なく行く。
1: 仕方なくね。
0: これが40代男性の多くの本音ではないかと思います。
1: あーなるほどね。でもそこのなんとなくのイメージをちょっと変えるだけで、
0: そう
1: すぐにおしゃれになると。
0: 多分習慣の問題なんだと思います。
1: はい、じゃあ行ってくれる人を一緒に行く人を探すが一番いいんですかね。
2: そうですね、うん、もしくはまあそういった方が いないとか、うん、ちょっと恥ずかしい、
1: うん、
2: ご相談が恥ずかしいっていう場合は、うん、最近だと私よく AI に相談してまして。
1: 何ですか何ですか、 AI に。
0: AI に相談ができるんですか、
2: はい、
0: そういうの。
2: はい、できます。例えば私はあの自分の特徴をもうすでにプロンプトで入れておりまして、
1: うん、まあ、お
2: 骨格のタイプとか、
1: ああはいはいはい、ウェーブだとか。
2: そうですね、
1: うんうんうん、
2: あと肌色、うんうん、私ちょっと日焼けしてるあのタンスキンなんですけれども、うんうん、まあ、それも入れてますし顔立ちの特徴などなど入れて、
1: うんうん、
2: はい、
0: うんうんうん、
1: それを入れた上で、
2: うん、入れた上で、はい、なんとなく自分に似合う色だったり、うん、洋服だったり素材っていうのを皆さんなんとなくあの分かってらっしゃると思うんですけれども、うん、それが AI に入れると言語化ちゃんとされてきます。
1: あーなんとなくいいなって思ってるものを言語化まずしてもらうってことですね。
0: なるほど。
2: 感覚のものをロジカルにきちんと整理してくれますので、
1: うん、
2: いや非常に役に立ちますよ。
1: あーなんでいいのか合うのかまたは合わないのかとかってことですね。
2: はい、
1: なるほど。
0: 洋服なんか感覚でしかないと思ってました
1: ねえ、
0: うん
1: うん、センスを磨かないといけないのだっていう気持ちになりますけど。そう
0: そ
1: う
0: そ
1: う、う
0: ん、センスじゃないんだ、ロジック。
2: はい、
0: うん、
2: でそのロジックを得て、まあ、前提にして、うん、じゃあ今何が流行ってるかとか、
0: うん、
2: まあ、どんな場所に行くのでどういう格好をしたいかだったり、うん、その目的は誰に会うのか何を伝えたいかっていう次のその、うん、オケージョンっていうんですけど、まあ、目的を追加でチャッピーに、
1: うん、チャッピー
2: に投げると、うん、さらに精度が上がって、
1: うん、
2: はい、シャープな答えを出してくれるんです。
1: へえ、のびさん AI 使ういろいろね使ってらっしゃるって言いますけど、
0: まあでもね、うん、そんなにこうファッションには使わないな、いつも
2: ちょっとやってみてください、すごい面白いです
0: でしょうね。なんか、
1: うんうん、
0: 奇想天外な絵みたいな答えは返ってきそうくる時もありそうですよね。
2: そうですね、
0: うん、
2: あとサイズ感とかも、うん、自分では、まあ、一番小さいサイズだなと思っているところが、
1: うんうん
2: うん、いやこの服だと1個上げてくださいと、
1: うん、提案も出てくる。
0: リアル、
2: うんうん、だから本当にパーソナルスタイリストのように活用ができますし、
1: うん
2: うんうん、
1: へえ面白い
0: ね。
1: そうですね、いやサイズ感分かりますよ、めちゃめちゃ難しいですよね、
0: うん、
1: 特にそのオンラインで服買うとか、
2: いや本当に、
1: はい、私あったんですよ、それこそ以前かな、リネン素材のセットアップを買おうと意気込んでいたのに、うん、すっかり時期をまた逃してしまってまた来年に見送ったんですけど
0: はい、はい、
1: あのいいなって思ってたのがもう時期が遅くてサイズが1個しかなくて、うん、サイズかけで で、なんか M しかなかったんですよ。で、私基本サイズとしてはそれこそ L 以上で買うんですけど。
2: あ、そうなんですね。
1: はい。でも

0: と思って、結局ちょっと遠いところのお店まで行って試着しに行ったんですけど、うん、まあ結果は小さくてできなかったんですが、うん、なんかそういうのも一旦無理そうですよとか言ってくれたら行かなくて済みますもんね、うん、
1: はい、
0: 分かりやすい、うん、AI をこうやって使うのか新しいですね。
1: そうなんです、
2: 聞いたことなかったですね、うん、その方針はね、うん、今までのゲストさんからも聞こえてこなかった。
1: そうですね、うん、そう、なんとなく似合うっていうのを言語化しやすくなった感覚があって、もう一つの私の中の仕事とかプロジェクトになってますね、
2: うん、
0: ご自身のお洋服プロジェクト、
1: はい、もう今日も相談してきました。
0: あ、そうですか、はい、今日はね全身黒でジャケットとあのおしゃれなスカートと、
1: はい、ちょっと透け感の、はい、うん、はい、あるジャケットに、
0: はい、
1: スカートはネイビーで、うん、ただあの裾が鍵編みで、はい、抜け感をまた出している、
0: うん、
2: 鍵編みね、
1: はい、あシアーっぽい感じの、
2: そういうことですね、
1: はいはいはい、シアーです、
2: うん、最近そういう言葉がちょっと分かるようになって、うん、
0: すごいすごいすごい
2: 成長ですよ、これは
0: すごいですよ、
2: うん、
0: だからこれを聞き続けているリスナーさんもちょっとずつまず用語がね分かるようになってくるというか、うん、そうですよね、
2: う
0: ん、
2: そうだと思う、
0: うん、まあ、ちょっとそんな感じでね AI 使ってみましょうっていうお話だったんですけど、
1: はい、
0: 次ですよ、あの前に出る人の衣装も見てるって、ね、うん、お話でしたけど、
1: はい、
0: 前に出る人の衣装ってどうやって何を決めるんですか。
1: そのまずですね、
0: う
1: ん、その出る機会はどういう目的か、まあ、例えば発表会であるのか、
0: はい、
1: もしくはプレゼンの機会なのか、
0: うん、
1: ちょっとしたイベントなのか、うんうんうんうん、それによって、まあ、どういうメッセージを、その人がやらなきゃいけないかっていうところがまずはスタートポイントですね、
0: うん、どういう会で、まあ、目的と誰に対する今回なのかってことですか、
1: うんうん、はい、そうです。
0: ま
1: あ、それによって必要な印象というものが全然違ってくるので、
0: うん、
1: ですので、まあ、どうありたいか、その本人がどうありたいか何を伝えたいか、
0: うん、
1: 何を伝えるべきかから逆算して考えています
0: 。ノビーさんで言うと経済を翻訳するために、
2: うん、
0: ラジオという媒体を通して。
2: そうなりますね、
0: はい、
2: うん、まあでもそのラジオという媒体を通してになると一気にこの服装が難しくなりますよねビジュアルないですからラジオは。
1: ただ見えないからといって気は抜けません、
0: う
1: ん、
0: おっと、はい、ダメですよ、そういうの
1: やはり着ているもので、うん、姿勢だったり意識っていうものは変わりますから、う
0: ん、はい、
1: はい、
0: あ、ダメですよ。だから顔が出ないからって T シャツにスウェットじゃダメってことですね。
2: なんか今日はいろいろと頭をぶん殴られるような言葉がはい、
0: まあでもそうですよね、その見えないからといって例えばじゃあパリッとしたジャケットを羽織ってる時の自分とさっき言ったじゃあちょっと緩い T シャツ着てる時の自分って、うん、なんとなく所作とか、
1: うん、
0: 心持ちが変わる感じありますもんね。
2: まあそれはそうですね、あのスーツ着てる方がパリッと、なんていうんですか、頑張ろうとか、
0: うん、
2: 前向きにしっかりしようとか思いますからね、
0: うん、
2: はい、それはそうだと思いますね。
0: なるほどな。じゃあこう見せたい、これを伝えたいっていうのは服からでも作れそうですね。なんか、
1: はい、作れますね。
0: さっきのお話で、うん、その前に出る経営陣のお洋服の時に、
1: はい、
0: まあ、シチュエーションとか目的は決めたとして、そこから、うん、もうじゃあこの一着ってたどり着くまでどういう変遷でそこにたどり着くんですか。
1: はい、まあ、一つ分かりやすい例お話ししたいと思うんですが、
0: うん、
1: まあ、車自動車に勤めていた時に、
0: うん、
1: まあ、小さい小型 SUV の発表がある、
0: うん、
1: でその車のコンセプトが型破るという、
2: うん、
1: まあ、コンセプトだったと、
0: うん、
1: そうすると登壇する社長も型破りな、やっぱりエッセンス、はいはい、エレメント、
0: うん、
1: 要素必要となりますね、
2: うん、
1: はい、でそこで、うん、その社長割とビジネスマンみたいな面持ちの人だったんですけれども、
0: スーツでパリッと、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、そこをあえて遊ばせなきゃいけないので、
0: うん
1: うん、とはいえ、まあ、抵抗感のない服装というので、うん、
0: そこを大事、
2: 難しいですよね、
0: 難しいですよね、
2: ずっとパリッと服着た服装に慣れてる人だと余計に本人の、
1: はい、
2: 本人もなんか手持ち無沙汰になっちゃうみたいな、
1: ちょっと着られた感が出ちゃう、
0: うん、そうですね、
2: なりますよね、
0: うん、
1: あ、なので、まあ、私が3パターンぐらいこう用意して、
0: うん、
1: こう、まあ、社長とミーティングをしてですね、まあ、どれがいいかなっていう、はい、もう最後は本人の、
0: うん、
1: ご本人のご意向に沿いますけれども、
0: うん、
1: やっぱりメガネから全部ちょっと その時は、
0: うん、
1: はい、
0: すごい、もうスタイリストさんです。
2: そうですね、完全にやってることがスタイリストさん、
0: はい、
2: それですよね、
1: うん、はい、
2: すごいな。
1: スーツ

0: スもやっぱりサイズ感って大事なので、
1: はい、
0: オーダースーツをその当時は作りましたね。社長に、はい、作ってもらって、
1: うんうん、スーツはそうですね、特にやっぱサイズ感出ますよね、
2: うんうんうん、確かにこうパリッとして前に出て社長ですって出てくときにちょっとサイズ大きくて肩余ってるとかだとなんかちょっとね、なんかみっともない感じとかありそうです、
1: ね、すごいシワシワだったりするとね、
2: シワシワ
1: 大丈夫かここみたいななりますよ、どうしても、う
2: ん、かっこいいプレゼンの場なのに
1: シワシワ、そうそうそうそう、うん、シワの方に目がいっちゃうみたいな、
2: いっちゃういっちゃう、うん、結局その社長さんは何を着たんですか。
0: はい、白デニムに、うん、ネイビーの M3 ジャケット、
2: うん、
1: ほー、
0: そこにですね黄色いちょっとしたスカーフを首に巻きました。
2: ほー、
1: なんか社長としては結構冒険な、
0: はい、う
1: ん、
0: でなぜまあその黄色がキーで、
2: はい、
0: その時の車のコマーシャル、カラー、うん、まあ、売り出すよっていうカラーが黄色だったんですよ。
1: なるほど、
0: うん、だからそこにリンクをさせて、うん、で、まあ、そこの計算というのはやっぱり記者の方が写真を撮るわけですよ、
1: うん、
0: 発表会なので、うん、でそれが後々露出に出ていく、そうするとまあ黄色い車にあそこを黄色とちゃんと合わせてるんだなっていう、
1: うん、
0: 後々の出目までちょっと管理するっていうのも私の、まあ、頭には必要な、
1: まあ、その色のリンクとかはね、なんとなく僕もあのお客さんの時はコーポレートカラーに合わせてネクタイ選んでいったりとかそういうのはありますけどね。
2: ああ、なるほどね、
1: はい、でもそのちょっと崩すみたいなところが一番難しい、抵抗がありそうだなっていう気がなんとなくしました、
0: うん、まあ、すごくドラマティックに変身しましたね、
2: うん、その時は普段されているメガネの形も変えたってことですか。
0: 変えました、ウェリントンという、
2: うんうん、はい、ちょっと大きめな形、うん、
0: はい、ちょっと縁の太い、はい、当時黒だったかな、うん、そちらをかけていただきましたね、
2: うん、へー、のびさんもねメガネっていうのを今までもキーワードとして出てましたもんね。
1: 出
2: て
1: ました、
2: うん、
1: ただメガネを変えると顔が変わるので難しいなと思って、イメージの全然変わるじゃないですか、
2: うんうんうんうん、
1: そこがね、
2: うん、
1: なんか勇気がまだ出ない持ってるんですよ、
2: うん、
1: 持ってるんですけどね、
2: はい、そう、でもエリさんも今日素敵なメガネかけてますよね、うん、
0: これも最近ちょっとアップデートしたもので、
2: はい
0: はい、メガネもちょっと流行があるのでですね、
2: うん、そうなんですか、
0: はい、形が割とあこれ昔のだなっていうのは気づいてしまうと、
2: そうですよね、確かになんかおじいちゃんとかがかけてるすっごい大きい面積のこう細いシルバーとかの、
1: はいはい、
2: こうメガネとかって
1: あの南川さんがゲミーをね
2: そうですね、
1: かけてるような、
2: そうそうそうそうそう、はい、あれでも今時の形にはなってますけど、
1: うん、
2: なんかそのおじいちゃんたちがかけてるので当時のやつを多分かけてると思うので、
1: はいはい、そうですね、
2: ちょっとなんか同じ形なのにこうなんですかね伝統感を感じるのってありますもんね。そっか、小物もトレンドがあるんですね。
0: そうですね、お洋服ほどサイクルは、うん、あの短くはないんですけれども、
1: うん、
0: やっぱり確実にありますね、
2: うん、
0: バッグなんかもありますしね、
2: はい、なるほどな、面白い。じゃあちょっとここで1曲挟みたいと思いますよ、はい、エリさんに選曲いただいてますのでまず1曲目の曲紹介いただけますか。
0: はい、この曲はですね、プラダを着た悪魔という映画の主題歌になりますね、うん、サダンビーアイシー、
2: はい
0: はい、という曲です、
2: はい
0: はい、まあ、まさに私がファッション PR の仕事をバリバリとやっていた時の、
2: うん、
0: はい、曲になるんですけれども、
2: はい、
0: まあ、当時は展示会やイベント、あと海外ファッションウィークのプレス対応などもしていて、
2: うん、
0: まあ、本当に毎日慌ただしく、
2: うん、
0: はい、過ごしていました。
2: うーん、
0: でその時に、まあ、ちょうどプラダを着た悪魔の初代ですね、
2: ちょうどね、うん、今2をやってますけどね。
0: そうなんです、
2: ね、
0: そうなんです、うん、それが上映になってまして、
2: はい、
0: まあ、すごくデフォルメされてる部分もあったんですけども、うん、まあ、基本的にはあのままの世界です。
2: へー、うん、あ、じゃあ結構あれリアルな世界なんですね。
0: あ、もうリアルですね。
2: へー、
0: はい、で、まあ、最近あの今お話にも出た通りその続編っていうのが今月公開されまして、うん、まあ、初日にレイトショー見に行きました。
2: おー、
0: はい、はい、なのであの当時のちょっと少し背伸びをしながら、うん、まあ、東京で働いている自分の感覚っていうのを一気に蘇る曲になっています。
2: うん、なるほど、じゃあ結構思い出深い曲ですね。
0: そうですね、
2: うん、 ありがとうございます。それではお聞きください。ケイティ・タンストールでサドンリー。

0: ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシーお聴きいただきました。先ほど曲紹介のところでね、ファッションブランドのお話をちょっと触れていただいたかなと思うんですが、エリさんのキャリアのお話もぜひ伺ってみたいです。
1: はい、そうですね、昔からお洋服っていうのはすごく好きだったんですけれども、うん、デザイナーになりたいっていうよりは、うん、ファッションに関わりたいなという感覚の方が強かったです。その中でブランドをどう社会に伝えるか、人にどう届けるか、うん、という PR の仕事にどんどん惹かれていったっていう、うん、はい。
0: でもなんか若い時ってお洋服に関する何かにつきたいって言って PR ってピンとこないと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでそこに行けたんですか？
1: やっぱり洋服が大好きで、うん、ファッション雑誌をすごく読んでました。そこに掲載されている商品を欲しいと思った時に問い合わせる、っていうことをやっていたので、うん、この紹介の仕方ってどういう風に、されてるのかなっていう、その逆の立場、
0: うん、
1: はい。当時はそのファッション編集者にも憧れてはいたんですけれども、ブランド側、会社の中の PR の方っていうのの力量にもよりますので、その見せ方ってすごいなと、
0: はい、
1: はい。
0: そうですよね、取り上げられるだけじゃなくてこう見せたいで取り上げてもらう形になりますもんね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: なるほど。なんかお洋服のこうなんですか、業界に何か関わりたいって思ってもなんかついついデザイナーとか、うん、販売とかなんかそういうイメージになりがちですけど、なんかこういうちょっと違う視点からもお洋服の業界に関われるって聞くとなんかすごい広い業界だなって思いました。
1: そうですね、やっぱり、私の仕事は黒子なので、あまり表には出ないんですけれども、やはり先ほど申した通り、社長だったりその商品だったりサービスっていうのをどう伝えていくかっていうところが力量で、はい、すごくやりがいがありますね。
0: ファッションブランドの後もうすぐに車の PR ってことですよね。
1: はい、そうです。
0: なんかファッションと車ってちょっと違うような印象があったんですけど、なんかそこはどういうきっかけだったんですか？
1: はい、ちょっとその車のブランドも言っちゃいますけれども、アウディに勤めておりまして、当時アウディっていうのが車業界では唯一ちょっとライフスタイルブランドとよくコラボレーションしたり、広告も女性の、体に、表を合わせたようなちょっとその、視点が全然ファッションに近いコミュニケーションをやっていたんですね。
0: ブランド感がすごい出る感じだったんですかね。
1: はい、車してなくて、スペック推しでもなくて、
0: そうですね、なんかついついスペックのイメージありますね。
1: はい、アウディが唯一そういったライフスタイルに特化したブランドだったので私もファッション PR だった時から、アウディ のパーティーとかイベントによく出て、出席というか、遊びに行ってたんです。
0: じゃあご自身の中では

0: く違う世界というよりは、うん、結構延長にあるみたいな。
1: あ、はい、
0: うん、
1: あとは私の好みの問題なんですけども、うん、結構直線が大好きで、
2: うん、直線、
1: はい、
2: デザイン的な意味で。
1: そうですね、すっきりしていて、まあ、あのシャープ、そして直線ですね。でアウディが唯一そういったあのドアの

0: て、はい、まあ、ドローンの会社にもおりました。
1: へー、でもなんかやってることとしてはそのブランドのイメージから役員陣のイメージも含めて、うんうん、トータルの会社のイメージを作っていくみたいな感じなのかなっていう感じました。
0: はい、やっぱりその醸成をしていくってよく言うんですけれども、うん、まあ、ドローンの時もあの当時はやっぱり男性がメインの顧客層だったのを、うん、まあ、女性が旅にあの小さいドローンを持って、うん、旅先で空中に飛ばして素敵な写真を撮ろうみたいな、うん、はい、ことを提案して、まあ、ドローン女子、ドロジョっていうのが
2: ドロジョ
0: ちょっとその時流行ったりとかですね。はい、ファッション雑誌に取り上げていただけるようになりましたしね、うん、その
1: ドローンの世界を。
0: そうです、
1: すごい。だからブランドのイメージとかをこう変えていくと違う業界でも広がっていくんですね、
2: うん、まあまあそうですね、ターゲットを変えていくとね、うん、そのお客さんのね
0: 文脈を作成するんですね、うん、やっぱりドローンってそういったの テクニカルなちょっと難しい、うん、イメージしか、まあ、ちょっと当時はなかったけれども、うん、まあ、旅に持っていく小物の一つだよっていうちょっとライトな、うん、はい、女性に刺さるような提案の仕方で、うん、まあ、女性誌だったりファッション誌ライフスタイル誌に取り上げていただくと。
2: なるほど、
0: う
2: ん、
1: すごい面白い。それで今は、
0: 今は、はい、オクトパスエナジーという、はい、イギリスの再生可能エネルギー の、うん、あの会社に勤めていまして、うん、まあ、私にとっては、まあ、チャレンジングだったのが電気って見えないもの、
1: はい、
0: これまでは見えるもの、
1: あ、そっか、うん、はい、
0: の PR を務めてきたんですが、うん、はい、見えなくてでもある、
1: うんうん、
0: なのでその無意識化を意識化するっていう今は翻訳に、
2: うんうん、無意識化を、ね、無意識を意識化するみたいな、
0: はい、常にあるけれども、うん、意識が
1: 確かにインフラですもん ね、
0: そうなんですね。
1: だからあって当たり前、電気がついてて当たり前、
0: うんうんう
1: ん、何も気にならないことこそがインフラみたいな部分ありますもんね。
0: はい、
1: あ、なるほど。だからこれを見たら分かりますよっていう見えるものがない分、
0: うん、
1: ちょっと見せ方アプローチとかも変わってきそうですね。
0: はい、まさに。
1: へえ、面白い。まあ、ちょっとね、エリさんの今までのキャリアのお話聞きましたけど、続いてファッションキャリアの方もぜひ伺いたいなと思っていまして、
0: はい、
1: エリさんがファッションに目覚めたきっかけって何だったんですか？
0: はい、子供の頃から、うん、物心ついた時から服は好きでしたね。
1: あ、すごい。じゃあ結構早い段階から、
0: は
1: い、
0: うんうん、おそらく小学校入学時にはもう確実に記憶がありまして。
2: 早い
1: 早い。
0: 入学式の時に2セットを親に用意してもらったんですよ、うん、
1: 2セット。
0: はい、しかもパターンが違う、はい、一つは黒いちょっとスカート、
1: うん、
0: でもう一つは、まあ、親が着てほしいっていうピンクの、うん、セットアップ、
1: はい、
0: まあもちろん黒を選びましたけど、
1: ね、着てほしかっただろうな。
2: ピンクはどうなったんですかその後？
0: あ、記憶にない
2: です。あ、そこは記憶ない。なるほど。
0: はい、で加えてですね、まあ、非常に好きだったから、うん、中学時代私実家が長崎なんですけれども、
1: はい、
0: 長崎からバスに乗って博多までお洋服買いに行ってました。
1: いや、これすごいことですよ。
2: そうですね、
0: うん、ちょっと今みたいにオンラインショッピングも
2: そうですよね。僕らがちょっと渋谷行くとかわけと、わけが違いますからね、やっぱり、
1: うんうん、しかもだって ね、 いいね、この私たちの大人になってから移動して買うは分かりますけど、
2: まあまあね、
1: 中学で
0: 確か中学3年生ぐらい、
2: すごい
1: 14、15で
2: ガッツがありますね。
1: はい、
2: ファッションガッツが、
1: うん、
2: はい、
0: まあ、長崎にないブランドだったので、うん、博多に行くしかないと。
1: へえ、でもやっぱりこれが好き、これが着たいっていう意欲が高かったんですね、やっぱり。
0: そうですね、うん、まあ、その情報も雑誌から取っていて、
1: うんうんうん、
0: あとはあれですかね、人が持ってないものを持ちたいなっていう気持ちも強かったですね、う
1: ん、それなんか10代の頃に持てますか、その感覚。いや、すごいことだなと思って。
2: うん、
0: 今話してて思い出しちゃったんですけど、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 高校の時も博多まで買いに行ったリュック、
1: うん、
0: カバンとリュックの2セットで通学してましたけど、
1: はい、
0: そのリュックがサザビーというブランドで、
1: あ、はいはいはい、サザビーリーグのサザビー、
0: はい、
1: はい、

0: バーガンディ、
1: まあ、ワイン、赤ワイン色みたいな、
0: 大人な色ですね、
1: はい、うん、でみんなネイビーとか黒のリュックで通学してるところに、私だけ、まあ、ワイン色、
2: うん、
1: で、あの正門で止められた記憶が今思い出しましたね
0: すごいな、
2: おしゃれすぎてね、目立っちゃいますからね、
1: その色は高速違反、
0: ああそういうことになるのか、
2: あ惜しいな、いい位置まで行ってるのにみたいな、うん、
0: それぐらいええやんって思いますけどね、
1: 絶対長崎で私しか持ってないと思ってました当時、
2: いやそうですよね、
0: 実際そうかもしれないですよね、
1: かもしれない、
2: 物心ついた時にはって話でしたけど、やっぱりご家庭としてもおしゃれなお父さんお母さんだったんですか、うん、
1: いやそこまでじゃないんですよね、
2: じゃあもう天性のものみたいな、
0: うん、
1: かもしれませんし、あともしかするとあの大きく影響を受けたのが中学の時のお友達、
2: うん、
1: はい、まあ、その彼女からはかなり影響を受けたかなとは思います、
2: まあじゃあその方はおしゃれさんだった、
1: う
2: ん、
1: おしゃれでしたね、
2: うーん、
1: やっぱりあのお家に遊びに行くと、まあ、自分の周りにはないブランドだったり、
2: うん、
1: 素材、あとは色合わせ、まあ、これが一番私には印象的でしたね、
2: うん、色合わせ、
1: うん、ターコイズブルーに赤を合わせるとか、
2: 合わせますか、
0: ターコイズブルーに赤、
2: 確かにちょっと普段ではなかなか
0: 想像、あまあまあそうか、うん、ちょっと高貴な感じですよね、
1: はい、ただ距離を離せば全くいけるんです
2: よ、うん、あ、うん、頭に持ってくるのと靴に持ってくるみたいな感じで体の中で離していく、
1: うん、
0: ドラえもんと尻尾みたいな
1: 確かにあれも赤と青ですね
2: そうですね、鼻と尻尾ね、
0: そうそうそう、うん、
2: そっか、じゃあ皆さんドラえもんスタイルでね、
0: ドラえもんスタイル
1: で、うん、はい、なのであのセンスの定義が広がったっていうのは、うん、覚えてますね、
2: あそうですよね、だって果敢な時期でも洋服にもその感度があって、
0: うん、
2: 普段絶対自分じゃ考えられないような組み合わせ見たら衝撃ですもんね、
1: うん、
2: 私もターコイズに赤って言われて、 いや、まあ、いけないことはないだろうけど、うわどこにどう合わせようって思っちゃいますもんね、
1: あやっぱりそういう、はい、色合わせっていうのは、うん、彼女からか、あとは彼女のお母様からも教わったかなと、うん、
2: へえ、やっぱりじゃあ影響力がある方のそばにいるっていうのも良さそうですね、
0: そうですね、
2: うん、
0: そのセンスが磨かれるという意味で、
2: うん、
0: そうきたかっていう、
2: へえ、
1: なのでさっきあの話した博多まで行ったっていうのもこのハーフ の、うん、あの友人と言ってましたしね、
2: うん、ああじゃあ本当に影響を受けてますね、うん、いい意味で、
1: はい、今でもやり取りはして、
2: うん、あそうですか、
0: 仲良し、
2: うん、彼女は今でもやっぱりおしゃれさんですか、
1: はい、あのパリに在住、
0: パリ、
2: おパリですね、おパリに、うん、
0: すごい、
2: へ
0: バゲット小分けに抱えてね
2: イメージがあるでちょっと食べながらね、
0: そうそう、朝はこれよって言いながら、
2: うん、へじゃあだからノビーさんも、
0: はい、
2: このまま私と一緒にラジオやっていれば、
0: はい、
2: いつの日かノビーさんの手元も、
0: うん、
2: 全部の指に全部の指輪がはまっているかもしれない、
0: うん、それはないと思いますけど、あのちょっとずつあのなんですか 2.5 ミリずつおしゃれになっていく可能性はあるなとは思ってますけどね、
2: うんうん、
0: 末永く続くように、各社様スポンサーよろしくお願いします、
2: はい、お待ちしております、
0: はい、
2: 聞いてる皆様もね、
0: そうですよ、
2: はい、1ミリでも
0: 1ミリでも、
2: あ、ま、前ありましたね、1ミリくらいはおしゃれになりましたっていうことかね、
0: それでいいんだと思います、
2: はい、
0: なかなか1ミリはでかいですよ、
2: ね、ドラマティックに変わるってすごい大きなショックがないとなかなかね
0: 変
2: えられませんから、ちょっとずついきたいですね、
0: そうです、
2: うん、
0: 1ミクロンの何倍もあるわけですから1ミリって
2: 基準をどこに持っていくかですね。
0: そうですそうです。本当そうです。
2: はい。じゃあここでまた2曲目かけたいと思います。エリさんまた曲紹介いただけますか。
1: はい。映画ララランドのですね主題歌だったアナザーデイオブサン。
2: はい。
1: はい、こちらをぜひかけていただきたいなと思います。
2: はい。こちらはどんな。
1: あはい。あの先ほどちょっとお話ししたアウディで PR をしていた時に。うんうん、まあ、アウディ Q2 というその小型 SUV のローンチ、あの発表を担当していた時期に、
2: うん、
1: はい、かかっていた曲になります。
2: それこそさっきの社長さんの洋服を考えたとかの時期ですね。
1: そうです、
2: はい
1: はい、ちょうどその頃映画が公開されてまして、うん、あの冒頭にですねカラフルな車が渋滞の中で踊るシーンがあるんですけれども、
2: はい、
1: あのその空気感というのが当時のその Q2 の

0: アウディ Q2 の世界観の、ものだったり発表会のインスピレーションにもすごく近かったので、うん、まあ、非常に記憶が鮮明に今でも残っています。あと実際その映画を双子玉川の映画館に見たんですけれども、うん、その映画を見に行く直前に、まあ、雑誌ポパイ、ポパイの副編集長から電話がかかってきて、うん、実は車特集をやるから、うん、アウディさん一緒に何かできないでしょうか、
1: すごい、
0: はい、でお電話をいただいたこともすごく印象に残っています、
2: うん、
0: まあ、当時その車ブランドがポパイと組むのというのはかなり珍しくて、うん、まあ、車をスペックで紹介するのではなくてやっぱりカルチャーとして見せる、
1: うん、
0: まあ、そういったチャレンジでもあったということも大きくなんか私の中に残っている、
2: うんうんうん、ああ、うん、そっか、確かに今だとね、なんか雑誌こうファッション誌で女性と車が映るなのか、まあ、何かこう車のショットがおしゃれに乗ってるみたいなのってなんか全然違和感ないですけど、
0: うん、
2: そうですね、それを始めた時があるわけですもんね。
0: そうですね、うん、まあ、当時その、まあ、ポパイ以外でもエンジンという車の雑誌あるんですが、はい、まあ、Q2 を表紙で掲載していただいた時にエンジンって男性モデルと車っていうのがもうデフォルトだったところを、うん、ちょっと女性を入れてみたんです。
2: へー、
0: うん、女性と男性と Q2 っていう3人のセットっていうのが、うん、おそらくエンジンさんではあんまりやらないというか多分初めてだったのかなと、うん、
2: なるほど、うん、
0: まあ、まさにその当時のコンセプトを型破るっていうことをいろんなところで実施していた、
2: うん、へえ、すごい、なんかいつもというか雑誌とかでね見慣れてる形をこう原型を作られたとかって聞くとなんかすごいなって思いますけど、やっぱりこういろんなね裏で支える方がいてのってことなんですね。はい、ありがとうございます。で、思い出深いまた一曲ということで、それではお聴きください。映画ララランドでアナザーデイオブサン。

0: 映画ララランドのアナザーデイオブさんでした。続いてエリさん自身の洋服の選び方を伺っていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: 先ほどのお話にもまあ出たんですが、うん、まあ、どういう印象を作りたいかを最近は意識していますね、うんうん、目的とゴール、この場面で必要とされる印象は何かっていうのを、うん、はい、洗い出してチャット GPT に、うん、はい、叩いて
0: チャッピーに、
1: はいはい、でそこから出てきた答えと自分の手持ちのお洋服を掛け合わせたり、うん、足りないものがあればすぐに店頭に見に行ったりとか、うん、はい、して作り上げていきます、うん、
0: 以前お会いする中で、さっきのチャッピーにですよ、うん、お持ちの服を画像として突っ込んでいるというのを伺いまして、
1: はい、
2: はあ、
0: 新しい
2: データベースを作っておく、
1: うん、はい、作ってますね、
0: うん、お持ちのお洋服でコーデを組んでくれるとこまでやってくれるっていう、
1: あ、そうですね、
0: すごいですよこれは、はい、ライフハック、
1: うん、まさに、うん、時間も短縮できますし、うん、まあ、自分に似合うものデータベースからの回答ですので、うん、ハズレはないです。
0: それやって意外とうまくいくんですか？いい答えを言ってくれるんですか？
1: 今のところ、はい、
0: へえ。
1: ですし、あとは自分の知らないブランドなんかも提案してくれますんで、
0: うんうん、それはこの服に持ってないけど

0: これを足すのもいいよみたいな、
1: はい、そういったこともあるし、あとは白い T シャツ一つ取ってもいろんな形だったり、はい、生地感とかシルエットっていうのありますよね、うん、
0: はい、
1: はい、その中で私が知らないブランドでここの素材感はエリさんに合うよみたいな提案も、
0: へえ、すごい、個人コンサル、お洋服の個人コンサルをつけてるみたいな、
2: うん、それをいつでもね、うん、朝あと1分しかないっていう時でも、
1: はい、
2: まあ、やってくれる、
1: 今日なんかもまさに靴で迷ってまして、はい、出てくる直前30分前に2足撮影してどちらがいいか、
0: うんうん、
1: 答えてもらいました。
0: でそのアドバイスが今日履かれてる、
1: そうです、
0: はい
1: はい、フラットな、うん、はい、メッシュのパンプスでお願いしますと。
2: なるほど。
0: それはなんでそれだったんですか。
1: あ、それは今日のこのスタイリングに合う、
0: うん、
1: 抜け感が出るよと、
0: うん
1: うん、ちょっとヒールが高い靴と迷ったんですけれども、うん、ヒールが高い方を履くとせっかくのそのスカートの裾のバランスだったり、はい、鍵編みの、空気感っていうのがちょっと壊れちゃうよと、
0: うんうん、え、結構しっかりした理由のアドバイスですね。
2: すごいですよね、
1: うん、そうですね、なんか利用者によって回答が違ってくるのかなとは思いますけど、
0: うんうんうん、
1: 私が結構知識があったりとか、うん、質問もバンバンしちゃうから、
0: うん、
1: まあ、学んでいるのかなと、
0: うん、
2: 今までその百戦錬磨のエイさんでも、お、なるほどってなる感じなんですか、そのアドバイスは、
1: はい、なります。
0: あ、すごいですね。
2: そうですね、
0: うん、
1: そうですね、割と自分が似合うものとか色とかは分かっているつもりだったんですけれども、
2: うん、
1: それでもやっぱり盲点というかね、うん、サイズだったり、うん、そこはもう目から鱗でした。
0: うーん、じゃあやっぱりノビーさんやってみましょうね。
2: AI ですか。
0: AI、
2: 僕のあれですか、ユニクロの服を一枚一枚写真撮って、
0: そう、種類としては多くないっておっしゃってたんですか、お持ちのものが、は
2: い、持ってないです。
0: ってことは写真まず撮りやすいだろうなと思って、
2: うんうん、
0: ってことはすぐね、うん、あの中に取り込みやすいでしょうから入れて、例えば今日はどこどこで撮影で何々です、ちゃんとしてる信頼を受けるノビーを出したいって送った時に、持ってないけどこれももしかしたらいいかもっていうのを提案してくれたら、それをちょっとだけ買い足したりと。
2: これモテちゃいますね。
0: モテちゃいますよ、バンバンですよ、う
2: ん、ねえ、
0: うん、
1: さらにモテちゃいます、
2: ね、すごい。いや、もう全然現状ちょっとあれなんでちょっと何があれなんですあれです、はい、
0: いや、でもなんかこれは取り入れやすいんじゃないですか。
2: そうです ね、まあまあお金もかからないですし、うん、時間も節約になりそうですし、
0: うん、
2: いいですよね。
0: ちょっと遊びがてらね、
2: うんうん
0: うん、いじってみてやってみて。
2: どうします、それで僕はなんかもう、うん、先の尖った靴と白のジーパン着てきたら
0: あー、そうですね、
2: だってチャッピーが言ったからって、
0: うん、
2: 多分言わないんですよね。
1: 言わないと思います。
2: あの、まず持ってないんですか、そういう服を。
0: どっかで買いに行かないと。
2: そうですね、逆に、
0: うん、
2: 白いジーンズ買ってこいって言われるかもしれない。
0: 言われるかもしれないです ね。でもなんかその辺のトレンドも意識してとかって書けばいいんですよね、きっとね。
1: はい、その通り、
0: うん、じゃあ初めてこれを AI で相談するんだったら、これは一旦入れときましょうっていうなんか魔法の言葉
1: ありますか。まずご自身のパーソナルインフォメーション、骨格だったり体型とか、うん、顔の形、顔つきとか、
0: うん、
1: そういった身体的な特徴はまず入れましょう、
2: うんうん、
0: はい、じゃあ一旦分かる範囲で、
2: うん、そうですね、
0: はい、入れてみて、
1: でその上で好みですね、うん、次は
0: 好み、
1: うん、
0: はい、
2: それが一番難しい、
0: うん、
1: やっぱり私は割とこうシュッとしたものが好きなので、
0: はい、
1: ちょっと女性らしい、ワンピースとかはちょっと苦手なんですね、
0: うんうんうんうん、
1: だそういうのも入れておくと、
0: はい
1: はい、提案からは外れますし、
0: うーん、だから好きなものが難しい方は苦手とかこれは絶対に言ってこないでっていうジャンルをまずは入れてみる
2: ということ なんですね。そういうことになりますね。
0: だから先週の MB さんの回であったあのハーフパンツはね、長いと長いほどちょっとダサくなってしまうというか、幼稚になっちゃうって話ありました
2: 。 SNS でバズってましたね、うん、親父の短パンは見たくないって
1: これから増えそうですね、うん、時期的に
0: 着方が大事って言ってましたもんね。
2: そんなこと言わないでよって思いますけどね、
0: うん、だからそういうね、これは提案してこないでほしいとか、
2: うん、
0: 先がとんがった鬼系の衣装はちょっとやめてくれ、
2: ね、やめてほしいとか、
0: うん、 そうですね。これはちょっと嫌だっていうのは分かりそう。

0: そうですもんね、
1: うん、そう思います、うん、
2: 確かに確かに。
0: 好みがちょっとはっきりしない方は嫌だをちゃんと入れて、
1: 大事ですね、嫌だを入れる、
0: 嫌だを入れて、うん、その後なんかありますか。
2: その後出てきたアイテムだったりお洋服のブランドがおそらく回答として出てくるんですね、うん、でそこでもしよかったらぜひ店頭に行って見て、うん、できれば試着もしていただきたい。
0: あーなるほど。何かを見るでお店行くんだったらいけそうですか、のびさん。
1: 目的があればね。
0: あーなるほどね。
1: 無目的で、うん、ウィンドウショッピングみたいなのあんまり得意じゃないですね。
0: じゃあやっぱりまずは自分の情報を入れて、でトレンドを意識して提案してくださいみたいなことを言って、
2: そうですね、うんうん、そういった場合もしくは、まあ、こういう会議とか会食があるからちょっとあ知的、例えば知的に見えるとか、うん、まあ、そういったご自身の意図を入れる場合もいいと思います。
0: なるほど。だからまとめると体型とか骨格の話を入れて、好みもしくは嫌だを入れて、でその後、まあ、トレンドは意識してくださいねの一言を入れたりしつつ、どう見せたいのか、
2: そうですね、うん、その、目的、着ていく先の目的だったりと、うん、まあ、括弧として何かイベントがある場合はですけれども、うんう
0: んうん、目的とシーンとか、うんうん、誰に会うとか、
2: そうですね、
0: その辺を入れて提案してくださいみたいな、一回ちょっと遊んでみたら、
1: うん、面白いかもしれないですね、うん、新たな発見が、
0: ね、ありそうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひまずはね AI とちょっと仲良くなって遊んでみるっていうのがいいのかもしれないですね、うんうん、
2: 本当におすすめですね。
0: 今回は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや AI を活用してねおしゃれになるってお話もね伺いましたので、ぜひこれねやってみたいと思いますよ。
1: はい、
0: はい、ということで恵里さん、最後に皆様へのお知らせはありますか。
2: はい、今私がいるオクトパスエナジーはグリーンな電気をお得な価格で、ということをミッションに、日本で再生可能エネルギーをもっと広げていこうという会社です。
0: はい、
2: はい、電力会社って少し遠い存在に感じる方も多いと思うんですが、オクトパスエナジーはお客様との距離感や双方向のコミュニケーションっていうのをすごく大事にしている会社なんですね。実は企業キャラクターのこのピンクのタコのコンスタンティン、うん、このグッズを販売するサイトもありまして、
0: 拝見しましたよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。
1: 全部一個ずつ買おうかなと思って、うん、思ってます、
0: はい、私靴下買おうかなと思って。
2: いいですね、
0: はい、気づいた時にはちょっと売り切れだったんで入荷を待ちたいと思います。
1: ね、でっかいぬいぐるみも欲しいですね。
2: 承知しました。
1: 玄関に置いてちょっと邪魔なぐらいのでかさがいいですね。
0: 入れないなって。
1: そう
2: そのショプトパスというサイトなんですけれども、
0: オクトパスとかけてるんですね。
2: はい、ショップと オクトパスの相互ですね。はい、そのショプトパスがありましてですね、電力会社なのに、まあ、カルチャーやライフスタイルの空気感も大切にしているっていうところが、まあ、すごくユニークだなと思っています。うん、もし、まあ、興味を持っていただけましたら、ぜひサイトをチェックしてみてください。
0: ありがとうございます。そういけばノビーさんのお家はオクトパスエナジー使われてるんです
1: ね。そうです、そうです、うちオクトパスエナジーのヘビーユーザーでございまして、うん、毎日使ってます。
0: みんな電気は毎日使ってるんですよ。
1: そうかずっと使ってます、本当に。
0: 結構ね、でも初期というか、
1: はい、
0: 日本にサービス始められて、
1: そうなんですよ、
0: 結構序盤で入られたなんてね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: なのでこのオクトパスのぬいぐるみ、指人形とか家で持って帰ったらめちゃくちゃ喜ばれましたよ、
0: うん、家族に。
1: オクトパスよ。
0: 知ってた知ってた。
1: しかもこのショプトパスは、うん、ソックスとか、
0: うん、
1: 割とお手頃に、
0: そう、
1: はい、
0: かわいいし、
2: そうなんですよ、
0: はい、
1: 証なのではっていうぐらいのお手頃さでございます。
0: ねえ、なんかこのユーザーさんでタコちゃんのファンもいるっていう話を以前聞きましたけど。
2: あ、はい、うん、よくX でもそのこのコンスタンティン君のぬいぐるみとペットの猫との写真を送ってくださったりと
0: か。かわいい。
1: いいですね、
0: うん、ピンクもね結構なんていうんですか、何ピンク、ショッキングピンクみたいな、
1: ね、
0: リキッドなピンクで結構目を引きますので、
1: よく見える、
0: うん、ね、はい、皆さんショプトパス もぜひチェックしてみてください。

0: はい、ではエリさん最後の一曲また教えていただけますか。
1: はい、宇多田ヒカルさんのカラーズ。
0: うん、
1: あの私がですね、あの昔から、まあ、空の色や、まあ、光、うん、とは木々のグラデーションっていうのを見るのが好きなんですね。
0: へ
1: え。移動中もよく空を見ていますし、うん、まあ、季節や時間帯によってその変わる景色にすごく気持ちを動かされます。
0: うん、
1: 仕事でも、まあ、ファッション、まあ、自動車、テクノロジー、そして今エネルギー、
0: うん、
1: いろんな業界を経験してきたんですけれども、うん、まあ、振り返ると、まあ、ずっと自分の色を探しながら歩いてきたのかななんてちょっとかっこよく言っちゃうと、うん、はい、思っていまして、
0: うん、
1: 環境が変わるたびに見える景色や価値観も少しずつ変わっていって、
0: うん、
1: まあ、でも最近はその変化自体も楽しめるようになってきた気がします。カラーズはなのでそんな自分の感覚に重なる曲かなと。
0: なるほど。じゃあ今後もいろんな色をまたまとっていくエリさんということで、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。最後にかけますのでぜひ聞いてみてください。本日のゲストは DG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のビート
0: 直江司さんです。

っ盛りとなっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ今年は奄美地方の方が、沖縄よりも早く梅雨入りしたんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空と、そして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね、少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいなぁなんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあ、それでは5月、もうね、いよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度をやはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと、少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿機をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ、今週はまず沖縄県のニュースポット少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス。名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスは実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス、自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店いっぱいありますよね。私が一番好きなのは、そうですね、どこでしょうか。金町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると行きたくなりますね、やっぱりね。こちらの方ですが、住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-25 どこでもタコス。水曜日が定休日で、営業時間が11時30分から夜の7時30分までです。黄色のね建物が目印になっています。続いては小売りジェラート。小売りと言ったらもう皆さんご存知ですよね。小売島です。もう小売島もね、いろんなお店ができたり、リゾートホテル、まあビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。橋がかかることでこれだけ変わるんだったなっていうことをね、多分地元の方もびっくりされているのではないでしょうか。さあ、そんな中で小売りで味わうご褒美ジェラート少しご紹介していきます。写真で見る限りとても美味しそうなジェラート、それからパフェ、こちらもね黄色い看板が目印になります。2月10日に名木人の小売島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売ジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは、素材選びから仕込み配合まで全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうです。とっても氷ジェラートは名木人村小売486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラム

ラムをやってないとこないんじゃないですかね。ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そば、スーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもね、もう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです。たこ焼きもあるんですね。2月11日、那覇市首里にオープンした気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋。あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴。旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒。場所は首里久場川町 2-128-1。 営業時間は10時30分から8時ですね。なくなり次第閉店ということです。続いて、ちいかわレストラン沖縄パルコシティ店。ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店。店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西須3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン。営業時間は10時から夜の10時。ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっていますね。いいですね。そして最後は、あがりえそば宜野湾店。自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば。宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店。国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで、最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは、三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢に乗せた食べ応えのある一品。そして皮がもちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に食べるのがおすすめ。いいですね。あがりえそば宜野湾店、ここはちょっと行きたくなりました。宜野湾市伊佐三丁目 16-14、 営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ。とってもいろんなものがね、トッピングされていって、店内もね、落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあ、ということで、今週は最初にね、まずオープニングの曲をおかけした、あとすぐに今日はまずね、いろいろとグルメの情報をお届けしました。さあ、そして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあ、まずお届けする曲はウェイブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあ、それではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。メンソーレ読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にいつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城安則さんのウリガウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあ、そしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。金城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは&はじめまして。茨城のホッチアイビーン FM 石垣33ラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて、神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの、横目広隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、しばりよー。ではでは、リクエストはビギン、太陽、ゆたしく逃げさべらということでいただきました。実はこのアルバム、太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトした恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、 これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: はい、お届けしました。リクエストもね、ありがとうございました。さあ、それではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ、読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがね、こう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね、沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあ、そして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひととき、まちこさんの店があります。有名なそべポーポー、このね、お店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね、皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は波平のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあのまちこさんが新しくお店をオープンしたということで、お話を聞きに来ました。こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: さあ、まちこさん、こちらミニミニビレッジにお店をオープンしたのはいつですか？
2: 今年の3月1日にオープンしました。急遽
1: どういう経緯でオープンに至りましたか？
2: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました
1: 、はい、こちらで食べられる、ものを教えてください。
2: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅もあんまきとか小倉あんまき、それとサーターアンダギーですね。それとあのまたあのコーヒーは委託販売なんですけど、息子が焙煎して、作ったあの美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
1: まちこさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
2: 何店舗目でしょうね。最初とけしでカフェルームひととき、あのオープンして、それからまあ店舗としては、あとはあのマーサマンスージですね、地域振興センター内の、そこが2店舗目、こちらが3店舗ですね。まあこちらはパーランになるんですけど、あの地域振興センターで作ったものをこちらで販売するという形になってます。
1: ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？
2: ここの場所は主に女性が集まるところっていうか、あの雑貨店もありますので、あの花海のね、生地を使った素敵な雑貨店もありますので、またね、あのいろいろ5店舗のうち の他にもまた週に一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は、はい、それであのこのミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。今もお店の前ではね、女性のユンタクが繰り広げられてすごく楽しいんですけれども、まちこさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
2: はい、そうですね、あのこちら金秀のすぐ隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしている親子連れとか、の結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたあのこちらの他の店舗にいらしたお客様が、あのこちらで何ですか、なんて言いますか、あの親睦交流の場にあのなりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろと、いろいろこれ食べて、これ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。で、そういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。はい。
1: ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、まちこさんのお店、営業時間、定休日はありますか？
2: はい。今のところですね、まあ、急遽決めたので、毎週ですね、水、木、金と、それから第1、第3、日曜日の、午後4時から午後

0: 7時までなんですよ。というのは店舗もありますので、また販売場所も松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから恩納村の中行く市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまるせとか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよね。まあ空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のマチコのひとときですね。マチコの部屋と言いますか。自分で楽しんでます。
1: マチコの部屋に、まあ、いろんな人がね、また遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
0: はい、急遽オープンしたのでまだ皆さんには周知してないんですけども、まあ、この FM 読谷でご覧になって、また遊びに来てください。買わなくてもいいから、私の顔見ながらユンタクしに来てください。お待ちしてます。
1: はい、今日は、ひとときのマチコさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
2: マチコの部屋、いいですね。可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ、最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900円の電子ポイントの、こちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。村内140店舗近く利用することが可能です。さあ、それでは最後に1曲ご紹介いたします。 I remember you。 それではどうぞ。

あっという間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ深夜のね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサターレディオパーソナリティの桜ゆきです。お休み延長戦してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってるさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鯉のぼり祭り、そして5月10日は

栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。そう、恋のぼり祭りに続いてね、栄南音楽祭も今年は土日ともに恵まれたお天気でねえ、なんやかんや両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか。いやほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そう、そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いやほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とか、もちろんね応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いやほんとさ、栄南音楽祭ってさ同窓会みたいですよね。帰ってこれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実はそう、朝一、まあ朝一っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してから、その足でですねネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチザスマイルのキーボードのカツくんとドラムのリーくんに会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて、そう、二人ともね、ご活躍で何よりでございます。サポートしてもらったの何年前って回答してから、はぁ、ちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、ほんといろいろな方といろいろな形で栄南音楽祭でもつながれて、ほんと嬉しい。あ、そうね、あとね、嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズ、もちもちユッキーホルダー、無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか。はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽、地域情報、桜の活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガー桜ゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに三方タイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

の大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということでさくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで今週ご紹介するのは北海道三宝禄の小割りということで、これ名前だけでピーンときた方は北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでちゃおうかな。三宝禄の小割り、発売から約50年を重ね北海道十勝の風味をそのまま焼き上げた三宝禄は、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝禄の小割りはロングセラー三宝禄の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、包装タイプなのでお土産に配るのにはぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと十勝北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということはあれが三宝禄っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで小割りってことなんですね。なるほど。皆さんこの三宝禄のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで北海道の美味しいおやつ三宝禄、そう、東海地区でもね北海道物産展をやっていてゲットできたということでいただきましてありがとうございます。いや、ほんとまた北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただいてみたいと思います。ということで、まずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。でこれを開けていきますね。よいしょ、うん、ペリペリペリっと開けていくと、あ、なるほど、ほんとありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとチョコがかかってる感じがそれぞれ違う。どれにしよう。じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てるこれにしようかな。よし、ということでじゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。そう、さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて卵色、この黄色が美味しそう。いや、私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかも、あ、これむっちゃ親切、あの、なんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にね、なんか切れ目があって、これをね指でキュッて押すとバームクーヘンがムッて上に上がってくれて取りやすくなるという、いや、こういう小さな優しさありがたいですよね。さあ、そしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。あ、これはね、むっちゃ美味しい。あー、幸せ。うん、上にね、チョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない？そう、バームクーヘンの甘さを邪魔しない？むちゃむちゃ大人な感じで、下のバームクーヘンも、ほんと優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているような、そんな感じのお味になってて美味しい。で、そう、バームクーヘンもさ、ちょっとパサパサしてしまうようなちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。いや、でもほんとこんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかい道ということで、今回ご紹介しましたのは北海道三宝禄の小割りでした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。アンパンカンさん、そして天然マリモさんからリクエスト。メインで、ラブイズザストロングスト。

そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロングストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そう、マルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやーなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そう、リブートされたりしてるんですけど、ね、特撮もなんだね。やっぱギャバンって言ったら串田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からのエンちゃんにバトンタッチされおしゃれなギャバンにということだったんですね。ということで、おしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く前に、まずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して、4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。過去61歳。あら、誕生日だったんですね。おめでとうございます。そして定年退職、そっか、お仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね、楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね、時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またね、ブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう？ということで、そう、オープニングトークでもね、お話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんでね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー、私もね、しっかり焼けてしまいました。5月の紫外線舐めちゃあかん。ということで、こんなお題にしてみました。そう、日傘、今までだとね、やっぱりちょっと女性が持つものみたいなイメージがあったと思うんですけど、最近ではね、男性が日傘を持ってるっていうのもよく見かけたりしますが、さあ、リスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかな、ということでお便りご紹介していきたいなと思います。まずは結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユッキー、チャオス。先週は栄南音楽祭、暑い中お疲れ様でした、とありがとうございます。いや、ほんとね、いいお天気すぎてね、暑かったですね。時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませ、と。ということで、そう、ちょっとね、普通オタになるのかな。お名前がないんだ、ごめんね。ナナシさん、ユキちゃおっす。境南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、境広場は日向でもあるから暑かったですね。そして、新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいです。なんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよ。ということで、まあ、一応ね、ちょっとね、初回ロット分はね、今回の境南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思います。ということで、

女ムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってるは持ってないですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけますね。ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に差しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きです、ともいただきました。ありがとうございます。そうだね、ほんとアイドル現場もね、屋外のもの結構いろいろあったりするので、ねえ、ちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘差してる方も多いですよね。で、そういった日傘もなんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ確かにありますよね。ということで、まあ達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。え、そして他にはと、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう。こんばんは。今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。あ、雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。あ、興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いました、とメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい。いや、でも友達に日傘プレゼントするとかね、むちゃむちゃおしゃれだと思うので、ぜひね、実行していただいて、何よりもね、そうね、使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね、自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いや、でもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだねいらっしゃると思うので、そういう方もね、今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ今はね、まだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームたくおさん、ありがとうございます。まずは普通歌、早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたね。お、チェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いや、ここね、ぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いします。ということで、ユッキーさん渡っちゃおっす。これは横尾渡さん誕生日プラスチャオッスおめでとうございます。ということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね、5月16日にお誕生日ということで、わたおめでとうございます。わたチャオッス。そして今週のお題、日傘は持ってません。もうあんまり外を出歩くこともなくなったので日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日だそうですが、暑さ対策しとかないとね。まだ5月ですよね。酷暑日連発なんて、いやいや、湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしています、とメッセージいただきました。ありがとうございます。そっか、外あんまり歩かないってなると、まあ日傘の出番はとは思うけど、まあでもね、いろいろな暑さ対策はね、今年早めにしといた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね、酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定して、これが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね。ほんとサラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね。これがお疲れサマーにならないように祈っていたいですね。ということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題、日傘は持ってないです。日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ、時代遅れか、なんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、でも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね、逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこ
ごいって

ていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね。確かに確かに。まあね、時代的になんか最近はね、美白男子なんていうね、そう、色白男子目指してる方もね、多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方、まだまだいらっしゃると思います。そして他にもですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。日傘使っていません。気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです。黒くセクシーでしたからといただきました。ありがとうございます。そか、男性だけじゃなくて女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあ、やっぱりね、日傘なかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題の前にゆきへの今期おすすめアニメのコーナー（勝手に命名笑い）いつもありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキテ、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、ニワトリファイター（戦うニワトリ）、読みのつがい、あ、ハマレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期、かっこ激甘注意、いやもう甘すぎて溶けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、笑い、スキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、あ、これが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった。そしてほのぼの系、クジマ歌えば家ほろろ、クジマの中の人はポニョ驚き、あ、そか。そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろあげていただきました。ありがとうございます。いや、ほんとたくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いやもうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね、年々大変になってる気がしますね。いや、でもほんとたくさんのおすすめありがとうございます。ということで、さて今週のお題ですが、日賀さんは持っていないです。でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできます、ですが習慣づけていないので多分使わないですね、とご意見いただきました。ありがとうございます。まあやっぱり皆さんね、まあ、習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうと、まあなかなか難しいのかな。ただまあ折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね、他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー。まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でした、と。あ、お誕生日おめでとうございました。パチパチパチパチ、素敵な誕生日過ごせたかな。ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています。これは雨傘ってことかな。いつ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もあります、とメッセージいただきました。ありがとうございます。そっか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけど、というご意見でございましたね。で、折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないね、ないよりはマシというかね、まあ、もちろんね、そう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、まあ、そういうのはちょっとね、取り扱い説明書とかもしっかり読んでいただけたらなとは思うんですけど、まあ、最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもむちゃむちゃ増えてますよね。そしてそして他にはですね、こんなご意見も。北海道にお住まいの夏島和樹さん、ありがとうございます。日傘は使わないですね。せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています、笑い。これ私かもしれない、ごめんなさい。そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、あ、帽子、あの防ぐ方と被る帽子、おたばれ帽子
をかぶるようになったら帽子で日光を防げることが

判明して晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、帽子もね、本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあそもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあ、被ってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。え、そしてそして帽子他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、日傘は僕は持ってないですね。春を越えたらほぼ暑いという状況ですが、帽子でいいかなと思います。あ、やっぱり日傘っていうかもう帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言っておしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いました。いい方、まあまあでも確かに日傘使ってる方ってね、おしゃれというか、そう、外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので男性使うのは恥ずかしいかなと。あ、まあ、確かにフリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので、合わせて雨のしずくを一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですねとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、むちゃむちゃ希望が多かったけど、いやでも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりはするのでね、ほんと便利なものがねより出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いやでも最近ほんと女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘ってのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひねマルッチさんいろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとう、本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですねと。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど、見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした、過去形ですね。が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたのでついつい買ってしまいました。とあるコンビニ、カコローソンがコラボで扱っていたものは昨年発売した時は早々に売り切れていて、店頭で見かけることはなく終了。今年も好評らしく見かけないなぁと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたらコンビニ版とは仕様がわずかに違う、販売価格も少々お高めにはなっていましたが、軽量のものがあったので衝動買い、わら。ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな。クッション傘は使わずに済めばその方がいいのですがと、まあまあ確かに、特にさくらさんのイベントでは晴れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、あ、そうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうのでということでご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとうという感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまたとメッセージいただきました。ありがとうございます。いやこれ皆さん朗報ですよ、四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの晴雨兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう、雨降ってほしくないし暑すぎるのもなぁとは思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。
そして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。

とコーディさん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス、まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でしたと、ありがとう、素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきましたと。いやもうむっちゃ嬉しい、ありがとう。私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの晴雨兼用傘を持っています。持ってる方、使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びましたとメッセージいただきました、ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとね、ちょっとってなってしまうので、軽いものコンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ、ぜひ皆さんね、タグをしっかりつけといていただけるとご紹介していいのかなっていうなんだけど、まあ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスキティさん、ありがとうございます。オイラは晴雨兼用の日傘を持っていますと、これだけのメッセージいただきました、ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持っているのかな、おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さん、ありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある。手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってますとメッセージいただきました、ありがとうございます。名古屋から鳥羽むっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら、むちゃむちゃいい旅ですよね。ゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、その距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただね、ちょっと自転車だと日傘差すのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとか、そういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね、日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではね、そんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。日傘持ってるという方が 25%、 持ってないという方が 75% ということで、まあやっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。まあやっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな。まあ、そんな中私はね、持っております。なんだけど、普段はね、やっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう。で、私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりはするんですけど、そう、そんな時ちょっとさ、流れてきた情報、ワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな、日傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかな。ということで、まあ日傘のお話もね、いろいろさせていただきましたが、まあでもやっぱりね、日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって、さらにはね、汗の量も約 17% 減るとということで、まあやっぱね、炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかなーなんていうのを改めて感じました。ということで、皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おは半袖どちらでしょう。はい、5月の後半戦へということで、季節はどんどん進んで、今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで、皆さん今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着ていったんだけど失敗した、〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思った、などなど、今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。

0: おります。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメール radio@clover.co.jp または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧Twitter ハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかな。ということで改めまして、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワン、うん、1996年。はい、平成8年ということで、今からなんと30年前ですね。キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。ミスター・チルドレンで名もなき歌。

三者タタイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソングミスターチルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。そう、この曲1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売上が120.8万枚、すごい初週でだよ。で累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、オリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。なるほど。そしてあとは流行ったもの、ロンバ系、ドラマですね、ドラマの大ヒット、

そしてスマップスマップが始まった年、あ、スマスマ1996年だったんだ。でそっちは他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、あ、そっか、たまごっち1996年なんだ。でそして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。えそしてアムラー、あ、そっか、アムラナミエさんのファッションを真似る若者が街にあふれということで、ねえ、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、そんな言葉も流行したとしたかですね。でさらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、あ、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん、そして友愛、愛女の理論、ちょっと私わかんないけど鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど、という、そんなこの年1996年のアニメとしては、機動戦艦なでしこ、地獄先生ヌーベー、あ、これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわー、メグさん、ドラゴンボール GT、 あ、もう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 X、 そして子供のおもちゃ、さくらのルーツでもある大好きな作品ですね。あとは映画、初代のトイストーリーが公開されたということで、あ、そっか、今年ね、ちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で中でも印象的なのが、名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわー、もうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲ここでお届けしたいと思います。ザ・ハイロンで胸がドキドキ、

0: で胸がドキドキお聞きいただきました。そうだよコナン、そうだよ、オープニング曲をハイオーズで担当してたんですよね。この曲聴くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうなんで、この頃ね、まだまだいろいろコナンが大変でさ、そう、吉岡 P がね、ご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。で、これをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね、一緒に乾杯しててほしいななんて思っております。ということで、今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。

ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そう、もちろんね、本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで、今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、わかった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう、今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまでいったらみんなわかったよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、ポンのゆかりさんでときめきの導火線、

テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？そう、このイントロ聞くだけでも不思議遊戯が見える。そう、

0: び方とかマジ最高だった。ということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送。後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城宮佳とその親友本郷ゆいは図書館で見つけた詩人展示書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で2人はそれぞれ国を救う巫女としてそれぞれの神を召喚し願いを叶えるためその召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いや、ほんと大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つ。で、そんな不思議遊戯の曲。そう、オープニング曲もね、印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そう、さっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がね、もうむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくると、もう終わり、むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあちょっと改めて聞くとね、年代感は感じるんですけど、でもそう、コードとかさ、あのアプローチとかね、結構おしゃれな感じなんですよね。好き。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン。まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: ゆき情報局。
0: はい、まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日岐阜県の瑞浪市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント。いや、本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて、幸せなゴールデンウィークでした。で、ちょっと6月はね、ゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは7月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続きさくら出演イベントの詳細最新情報、さくら行きのオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックよろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンで桜ゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。 X、旧ツイッター、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日月1レギュラーということで、 NHKAM の夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ、5月はですね、第4木曜日が5月28日木曜日、この日にさくらお邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやきやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。

みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタティというサーズデーのティーをつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そしてさくら駅のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくら由紀のコラボデュエット曲ワンモアタイムです。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくら由紀でした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。

時計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。ここスタジオがある東京都恵比寿は30分前に日の出を迎えて、外は明るくなってきましたが、皆様の街はいかがでしょうか。本日は私チェロ奏者の宮川優子が担当いたします。そして実は本日は私のリサイタルが銀座の王子ホールで行われるのです。マチネソワルト2回公演なんですけれども、マチネはおかげさまで、満席、夜の部ソワレ7時から、まだチケットに余裕がございますので当日券が販売されます。お時間がおありの方はぜひ銀座へ王子ホールまでお越しください。それでは本日もクラパラに45分間お付き合いをお願いいたします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組なのです。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありでございます。リクエストクラシック Q&A、

恋愛相談や人生相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたします。何でしょう、チェロ弾きです。チェロをして、旅をして、食べるものが大好きって、そのぐらいでしょうか。ドイツに家があって、ドイツと日本と時々フィンランドってあちこち旅ガラスをしております。ということで、まずはご挨拶代わりに私のエースをお届けしましょう。2014年にリリースされた私のアルバム「コンアニマ魂を添えて」、ここからアントン・ルビンシュテイン作曲の「ヘチョウのメロディー」、作品番号3-1をお聴きいただきたいと思います。

ソナリティの皆さんそれぞれご自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろんチェロ担当です。ということで毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思います。本日は、チェロの神様と我々が呼んでおります、チェロの巨匠パブロもしくはパウ・カザルスの演奏をしていただきたいと思います。選びましたのは、カザルスの故郷の、カタロニアの、カタロニアっていうか、スペインの作曲家大変有名なグラナドスさんの作品なんですけれども、やっぱりカザルスの特徴的な音、もう本当にこう意志が音にあふれているようなものっていうのが、今聞いてもまるでここにいらっしゃるっていうふうに、こう古々しくはないなと私は思うわけなんです。これに乗ってみんなでスペインに参りましょう。では、カザルスによる演奏でエンリケ・グラナドス、アンダルーサをお聴きください。こちら録音が大変古いもので、モノラルになっております。

して皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、まあ、表の顔だとしたらなんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より伺っておりまして、でその秘密の裏の顔、まあ、裏の目的で、これがなんと国際音楽祭だそうなんです。小田原国際音楽祭というものを数年後に開催する動きがあるらしいのですけれど、そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいか、ご希望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。

が今週もありがたいことにたくさん来ておりますのでご紹介しましょう。京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん。パーソナリティの皆さん、おはようございます。おはようございます。宮川さんの前回の担当会でリクエストのスクリアビンの交響曲第1番を採用していただきありがとうございました。葵祭りは今年も盛大に行われ無事終了しました。そして宮川さんが京都にご縁があるとのこと、何か余計親近感を感じます。ところで私はラジオネームの通りパンが大好きです。ご存知かもしれませんが、京都はパンの名店の宝庫で、フランスパンのバゲットやイタリアのフォカッチャ、ドイツのプレッツェルなど各国のパンが楽しめます。宮川さんはベルリン在住とのことですので、ぜひドイツパン情報を聞かせてください。リクエストはわがままですが、パンに合うクラシック曲をお任せでお願いします。ということで、はい、京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん、前回に引き続いてお便りありがとうございました。覚えております。パン情報、ドイツのパンは美味しいです。ドイツのパンというと、ちょっとやっぱりあのアルプスの少女ハイジのアニメで皆さんご存知かもしれないけれど、やっぱり黒パンになるんですね。少しこう酸っぱめな感じの黒パン、噛んでると美味しさがどんどんにじみ出てくる黒パン、ちょっと酸っぱめなので、だからこそ美味しいバターとか、あとはチーズと合うわけなんです。そう、白パンももちろんあるし、今時ベルリンですともいろんな世界中のものがあるけど、やっぱりドイツのいろんなナッツとか、かぼちゃの種とか入ったようなもの、ケシの実とか、そういうパンは本当パンだけで幸せになると思います。それではお寺よりパンが好きさん。

のリクエストにお答えしましょう。で、ちょっとドイツパンではないんですけれども、フランスの例えばクロワッサンを合わせて、これから朝食にパンを召し上がる皆様のために、サティのジムノペティはいかがでしょうか。先日パリでコンサートいたしまして、もちろん滞在時にはもう毎朝、ね、クロワッサンとパンをショコラなんですけれども、中でも一つもう極上のクロワッサンに出会った時は、ああほっぺが落ちたと思うぐらい美味しかった、そんな思い出があります。エリック・サティ作曲ジムノペティ第1番、本日はピアノではなくてオーケストラバージョンをご用意しました。里豊さん指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団の演奏でどうぞ。

サティのジムノペティ第1番を聞いていただきましたが、このジムノペティっていう意味は言いにくいな、ご存知でしょうか。この語源というのが、古代ギリシャの祭典で若者たちが神様に祈りを捧げるために裸で踊ったギムノパダイアイというダンス名に由来しているそうなんです。初めて知りました。豆知識でした。

0: ではまたお便りをご紹介します。東京都杉並区在住のラジオネーム、チャリはお好きですかさん、宮川さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 29日本日でしょうか。
1: あ、もう王子ホールのリサイタル楽しみにしています。ありがとうございます。
0: カザルスといえばスペインのカタルーニャ、カタルーニャといえばバルセロナ。私が初めて行ったのが35年前。それから幸せのことに数回訪れていて、最後は昨年のちょうど今の季節に伺いました。サグラダファミリアは必ず訪れていて、35年前に初めて伺った時から成長の過程を楽しんでいます。そろそろ完成するとの噂ですが、もうこうなったら私の人生の間には完成してほしくなかったりと複雑な気持ちです。カザルスといえば平和主義、今のアメリカとイランの揉め事をカザルスがご存命ならどう思うのでしょうか。ということで定番ですが、カザルスがカタルーニャ民謡を編曲した鳥の歌をお願いします。この曲はたくさんのチェリストさんたちが演奏していますが、私が好きなイケメンチェロ奏者のゴーティエ・カプソンのバージョンでお願いできませんでしょうか。最後に一言、クラパラのワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーを聞いていると、バルセロナのバルでピンチョスをカバで流し込みたい気分になっちゃいます、なんて早朝から葛藤している金曜日です。はい、杉並区在住のラジオネーム、ぽっちゃりはお好きですかさん、お便りありがとうございます。カザルスお詳しいのですね。そしてバルセロナ35年前から旅行してらっしゃるって、もうこれは素晴らしいことですね。私もバルセロナ大好きです。なんかやっぱりどこの国でもヨーロッパは歴史の地層なんですけれども、バルセロナは本当にその中でもこう木が止まった感っていうのがあって、その中にモダンな例えばチョコレート屋さんとか素敵なおしゃれなお洋服屋さんとかがあって、そのワクワクが何重にも、もちろんそして私もバルに行ってピンチョス、そして川で参りますはい、そして何よりも本日の、銀座王子ホールのリサイタルにもいらしていただけるというのをびっくりいたしました。ありがとうございます。でカザルスお詳しいということで、私も実はずっとこの戦争が、ロシアのあちらのこともそうですけれども、今回のイランとアメリカの対立も本当にカザルスならばっていうことを、プログラムノートなんかも自分で執筆したんですが、ずっとそのことを考えておりました。どうしたんでしょうか。やっぱり私たち一人一人がこれは嫌だっていうのを対岸の火事みたいに思わないで、どの国の人でも声を上げないといけないんじゃないかなって、そう思います。本当に私も同じこ

と思っておりました。はい、それではリクエストにお答えしましょう。パブロ・カザルス編曲の鳥の歌を、本日はフランス出身のゴーティエ・カプソンのチェロでお届けします。それではどうぞ。

ではワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。このコーナー実はクラパラのパーソナリティの一人である奥村愛ちゃんが言い出しっぺで、日本酒とクラシック音楽とのマリアージュにチェンジする時もあるのですが、なんと本日はその日本酒になりました。この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより高級な日本

の歳月をかけまろやかに育った酒ですとのことですので、早速では飲ませていただきましょう。いや、これはまず最初にこう唇に触れて中に入った時にこうなんとふわっとなんか膜ができるっていうか、一気に違う世界に連れて行かれるような日本酒でございます。いや、ただ美味しいとかなんかあまり言えないぐらい、ちょっとびっくりしたぐらいです。で、香りもなんて言うんでしょう、果物的な香りがするのですが、飲んだ後、アフターノートというんでしょうか、ずっと口の中から喉までちゃんといて、もう一口飲まないのって日本酒が語りかけるような、そういう恐ろしいお酒な気がいたします。本当に美味しいで、もうここはぜひリスナーの皆様にもこの八海山にトライしていただきたいと思います。では、この八海山雪室貯蔵3年純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。ラベル作曲水の戯れはいかがでしょうか。夏の暑い日にキンキンに冷やしたこの八海山をぐいっと飲みながら、涼しげな水のしぶきを感じさせるラベルの水の戯れを聞いて、暑さを乗り越えるのにもってこいのマリアージュかと存じます。演奏はフランス人のピアニストパスカル・ロジェ、モーリス・ラベル作曲水の戯れをどうぞ。

クラシックパラダイスの35回目あっという間でしたけれども、皆様いかがお聞きくださったでしょうか。まあちょっとずつ慣れてまいりました、私もでございます。でこの番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しておりまして、Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひぜひリクエストをお願い申し上げます。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp

思考学への質問も受け付けております。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っておりますので、スパイスカレーにドハマりして毎日食べています。朝起きたらインド人になっていないでしょうかとか、旦那様の寝言騒音に悩んでいます。昨夜は寝言で歌ってましたってこれ毎回ちょっとね例が不思議なんですけれど、とにかく皆様ご遠慮なくどんどんお便りくださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤ひろ子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りいたしました。では皆様、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
4: 稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。この番組はさらなる前進のためにホテル&ダイニング稲村屋の提供でお送りします。時代を彩った名曲、誰もが口ずさめる歌謡曲、あなたの青春時代がプレイバック、自分を支えてくれたあの曲、元気が出る応援ソング、そして思い出とともに涙がこぼれる歌もある。今日の活力となるように頑張る背中を押してくれる、今朝もヒットソングでスイッチオン。稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。おはようございます。稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン、お相手はベティです。今日のお目覚めはいかがですか？この番組は1週間の始まりの月曜日と週末の金曜日にお届けする音楽プログラムです。つい口ずさみ元気になれる、もしくは思い出がよみがえる、ちょっと懐かしい歌謡曲を中心に選曲しています。今日の活力となるように頑張る背中を押してくれる音楽を、今朝はまずこのヒットソングでスイッチオン。まずはラジオネーム愛車は四駆のツーシーターさんからのリクエストをお届けしましょう。少し前にね、実はいただいたリクエストなので、今日聞いてくれていることを願って、いつも朝の出勤時間に聞いています。若かりし日によく聞いていた曲なので、ということでこの曲リクエストいただきました。お届けしましょう。郷ひろみ2億4000万の瞳、エキゾチックジャパン。

ンポなダンスナンバーで1980年代の華やかな空気感を象徴するような一曲ですね。このイントロが流れた瞬間にその場がパッと明るくなるような不思議な力を持つ曲です。郷ひろみ2億4000万の瞳エキゾチックジャパン、お送りしました。スイッチオン。

この曲を聴くと当時カセットテープに好きな曲をダビングしてラベルを丁寧に書いていたあの頃の風景が目に浮かぶという方も多いのではないでしょうか。リクエストはラジオネーム愛車は四駆のツーシーターさんから1980年のリリースです。山下達郎Ride on Time でした。スイッチオン。稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。ラストはハスキーで唯一無二な歌声とボイシュなビジュアルで彗星のごとく現れたガオさんの代表曲お届けしましょう。さよなら。

ドラマ素敵に騙しての主題歌として書き下ろされました。ドラマの切ない展開と相まって大ヒットを記録し、 NHK 紅白歌合戦への出場も果たしています。1992年リリース、ガオさよならでした。稲村屋プレゼンツ、ヒットソングでスイッチオン。今朝の選曲いかがでしたか？この番組ではお聞きの皆さんからのリクエストを募集しています。聞くと元気になれる曲、早朝に聞きたい曲、思い出の一曲など、あなたが聞きたい曲を FM いわきのホームページにあるメッセージフォーム、またはファックス 0246-25-0761 0246-25-0761 からリクエストしてください。おしまいに、稲村屋グループインフォメーション。稲村屋では一泊でも長期滞在でも快適な滞在をご支援いたします。ゆったりとくつろげる完全個室、足を伸ばしてリラックスできる大浴場や美味しいお食事、双葉郡での快適な滞在時間をご提供いたします。詳しくは稲村屋で検索。皆様お疲れ様です。居酒屋新時代いわき駅前店はさらにお得にパワーアップ。なんと飲み放題が1300円から楽しめるほか、平日のハッピーアワーは最初の一杯目が94円と驚きの新価格で皆様を全力でお迎えします。もちろん1本50円のでんぐしや190円の生ビールなど、最強コスパはそのまま。年中無休、夕方4時から深夜0時まで、お仕事帰りの一杯や少人数での集まりにもぜひお気軽にご利用ください。ご予約はお電話またはウェブで。エンジョイゴルフガーデン末次も毎日元気に営業中です。地域の皆様のために、稲村屋グループはこれからも走り続けます。稲村屋プレゼンツ、ヒットソングでスイッチオン。さあ今日も明るい一日を。お相手はベティでした。いってらっしゃい。稲村屋プレゼンツ、ヒットソングでスイッチオン。この番組はさらなる前進のために、ホテル&ダイニング稲村屋の提供でお送りしました。

0: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

0: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
1: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
2: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、シーウェーブ FM いわきです。
3: C-WAVE 76.2 FM Iwaki。
4: 6時をお知らせします。

5月29日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は23度でした。湿度がすごい高かったんでしょうかね。寒くもないのに車のフロントガラス曇りっぱなしでございました。東京は今日からの週末かなり暑くなりそうです。そして台風6号が近づいてきてますね。沖縄方面などは、どうも、週明けたぐらいね、かなりね、接近してくるみたいですけども、どうでしょうかね、大丈夫でしょうか。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうか。さて昨日なんですけども、 T シャツを買いました。まあ1000円前後の2枚ですので、非常にリーズナブルなお買い物でございますね。高級なものしかございません。で、買いに行って改めて思ったんですが、丸首とか V ネック、通常サイズにゆったりサイズと、まあこうデザイン的な違いもさることながら、綿 100% とかね、ドライ素材とかね、同じようで違うものが随分あるもんだなと改めて感心しました。まあ、素材に関して言えば、これ近年の猛暑対策として進んでいるという、そんな部分もあるのかなと思ったりもしましたけどもね。まあそれにしてもですよ、我が家のタンス、ものすごい数の T シャツが収納されております。まあそのうち着てるのはおそらく10枚前後だと思いますね。それを回してるという、そんなとこだと思います。大半がタンスの肥やしというやつですね。処分していいものもあるんでしょうけど、まだ着られるとかね、いつか着るかもっていう感じで、一向に減る気配がございません。はい、もうすぐ6月です。6月になると衣替えということになりますけどもね、どうでしょう、あなたのタンスの様子どんな感じですか。今日の6時半は桂敏郎さんのスポーツホットラインです。6時43分頃、今日はね、月末ですんで、ヒデカバーズです。今日は村下幸三さんの初恋という曲カバーしてみます。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp。ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。

そして今日のあいうえお作文ですが、お題は五福にしました。今日5月29日語呂合わせで五福の日なんですって。着物ですね、五福です。私考えましたのは、五、ゴッドファーザーといえば、不、不朽の名作映画だが、く、くしくも公開は私が生まれた1972年。そう、同い年らしいんですね、ゴッドファーザーね。びっくりしましたけど、はい、本日の1曲目、高野宏、ベステンダンク。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応

週は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いでバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博之専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦、昨日は6試合、ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニス、全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみが一昨年のパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大坂は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては7月17日リリース、ドーターフロムヘルというアルバムからの先行シングル、グレイシー・エイブラムズ Hit the World。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報です。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨。東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多くなります。沖縄は午前に雨。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様。東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますけども、この時期初ガツオ、いよいよ終盤のタイミングになってきてますね。初ガツオというのは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言いますね。秋の戻りガツオ、これ逆に南へ下っていくやつですけど、この戻りガツオは脂が乗っているんですけども、初ガツオはそれほど脂乗ってませんで、逆にさっぱりとした味になります。初ガツオ、特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が大好き、初物を食べると寿命が75日延びると信じられていたことや、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見栄っ張りな精神もあったみたいです。しかしお値段がなんと1匹30万から50万円くらいしたという、そんな話もあるようです。常にじゃないでしょうけどね、そういう時もあったと。で、浮世絵によりますと、当時の食べ方はからし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクやポン酢が主流ですからね、ちょっと意外ですかね。ちなみにあまり油が乗っていないということで、マヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですよ。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。

いやかっこいいですね、大好きなんですよこの曲ね、はい、というのもあの5月16日に秀樹シングルスボリューム2とねベストアルバムがリリースになってるんですね。西城秀樹ギャランドゥお届けしました。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ5月29日金曜日、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております、ありがとうございます。タンスの肥やし話ですね。北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくださってます。我が町北海道伊達市でいいのかな、ようやく雨が上がりまして、昨夜は湿度 97%、 なかなかなジメジメでした本当だねタンス事情ですが、 T シャツはがっぱりありますね。がっぱりって言葉初めて聞きましたけど、方言なんでしょうか。最近のお気に入りは JR 北海道さんとイオン北海道さんがコラボした鉄道 T シャツ。へえ。先般北海道新幹線の T シャツが発売されたのでついつい買っちゃいました、ということで、鉄道好きなのかなタッツンさんはね。あいうえお作文、今日のお題は呉服。ごついセクシーな服を着たお姉ちゃん。くたまんねえ。ね、私の世代的にはあの CC ガールズを浮かべてしまいましたけど古いね伊勢崎 FM 龍神姫さん、タンスの中ほとんど着らんないものばっかりです。半分は処分してあって、着物などは他の、のに縫い直しができるのでそのままあります。あ、着物も結構あるんだね。そうですか。アイウェオ作文、呉服店に行った時の思い出。ふとついに寄りたくなる場所。来るたびに顔なじみの店員さんとおしゃべりタイム、ということで。あ、そうか、ね、結構じゃあお着物をお召しになられることが多かったのかね今までね。私は人生で呉服屋さんってもしかしたら行ったことないかもしれない。ストーブ奉行さん、 FM ワッチ、着るものを買うときは収納のことを考えないで買うので必然的にタンスは溢れますわかる。なるべく着るものは処分したら買うことにはしてるんですけども、ただギター関係の T シャツを見つけたら即買いしちゃいます、ということで写真送ってくださいました。フェンダーの T シャツ、フェンダーってね、あのエレキギターとかメインのねメーカーあるんですけど、アメリカのね、フェンダー T シャツ。ちなみに私あのこういう楽器系音楽系の T シャツ持ってないかもしれない。ジョン・レノン T シャツが一枚あるから、はい。アイウェオ作文、ごちそうさま、膨らんだお腹を引っ込めるように苦労してますね。お腹シュッとしてた方が T シャツかっこいいですからね。

頑張りましょう、夏に向かって。引き続きメッセージお待ちしてます。メールアドレス、ヒデアットマークミュージックバード.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちらプラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のキームシュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、はい、さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: う
1: ん、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-12880120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ

お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの歴史にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人町文化。この番組は丸浜運輸株式会社の提供でお送りします。

国内物流の 90% をトラックが運んでいます。マルハマ運輸では、より安全に、より正確にをモットーに、お客様の荷物を大切に運びます。心と優しさを運ぶマルハマ運輸。

0: いわきの歴史をお送りします。この時間はいわきの古代から近世までの歩みについて、個性豊かな講師の先生方からそれぞれの得意とする時代のお話を様々な切り口でご紹介してまいります。今月お話をいただいておりますいわき歴史文化研究会会長渡辺文久さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 聞き手は万内正道です。さて今月もいろいろこうちょっと切り口を変えて、はい、江戸の伝統野菜のらぼう菜、はい、当時は蛇花菜というふうに表現をされておりましたけれどもね、こちらについてのお話なんですが、うん、そのお話古文書を使っていろいろとですね、うん、育て方であるとか、うん、あとは実際にどんな風になったか報告をしてくださいというような、はい、そんなやり取りの古文書で実際にそれを当てた方、うんというような人に今週はちょっとスポットを当てるという形になりますけれども、ね、改めて誰宛てへのお手紙だったんでしょうか。はい、
1: この古文書の方の最後の受け書、つまり受け取りました。で、こういうことをやりますっていうのは、伊那備前の神様。
0: はい。
1: 伊那備前の神様って書いてあって、うんうん、下に地方、地方と書いて地方と言います。地方お役所。はい。と書いてあります。で、御役所っていうと、大体幕府のことを指します。幕僚のことを言いますね。
0: はい。
1: で、伊那備前の神様。近世で、関東関係で出ると、はい、ああ、出たね、というレベルの人です。
0: そういうぐらい
1: 有名人です。
0: 有名人。
1: 有名人です。
0: まあ、いわゆる有名人ってことは、うん、影響力があったと。そうなんです。思えるのかな。
1: 伊那備前の神っていうのは、個人として能力もあるけど、家として有力です。はい、関東郡代っていう役職なんです。このお役所様っていうのは関東郡代、うんうん。要は関東地方。

0: を一円に幕府領ですね、幕領を支配している役職なんですよ。
1: はい。
0: 要は関東の農政関係ですね。農政っていうの何でもあります。こういった蛇鼻をどうするっていうことをする。年貢も取る。うんうん、で、おまけに関東ですから河川改修もするし、築堤、当時の洪水対策やなんか

0: 力を稲家っていう家がほぼこの段階で170年80年世襲してるんですよ。
1: じゃあもう本当に江戸時代が始まったぐらいからずっと。
0: 江戸時代始まる前から
1: やってます。始まる前からもずっと
0: やってる。やってるんです。稲家ってどういう家なのかっていうと、はい、徳川家の譜代の家なんです。譜代の家です、はい。なんかね、稲家の過疎伝説だと、稲の名前の通り、元ね、信州、長野県あたりにいたらしいんですよね。うんうんうんうん、で、その後、何代か経って、東海地方を放浪して、徳川家に仕えて、で、行くと。入区となります。一緒に行ったり、戦死したりとかなんかになっていくんですけど、家康と関係が深いのが、稲家の事実上の、まあ、初代、稲忠次さんという方がいらっしゃいます。
1: はい。
0: で、この方、武将というより、完全な行政マン。しかもスーパー行政マン。
1: なるほど。
0: なんですよ。どれだけのスーパー行政マンかと言いますと、家康が三河の国を拠点として130万石ぐらい勢力をして、秀吉の配下に入っていきます。で、小田原の御北条氏が滅んだ時に、はい、秀吉がこんな三河に近いところにね、すごいのがいられるのは困るということで、実際栄転でもあるんですけど、ね、はい、いうことで関東に行ってくれい。ということになります。で、関東入部がですが、天正18年、1590年ですね。その時に入部した時の徳川家で250万石もらっています、はい。で、150万石は家来たちに、の領地です、うんうん。で、残りの100万石は徳川家の直轄領、幕領ですね。つまり徳川家がこれでいろいろ自分のところとか対外的なこともするよっていうので、その100万石の農業生産とか何かを全部任されたのが稲忠次さんです。
1: はあ、なるほど。
0: うん、
1: 意外とその戦国の頃のその武将とかって、うん、戦闘に勝てるような、うん、その軍事的な人っていう人も、うん、やっぱり有名にはなるんですけれども、うん、政治的な手腕っていうところがすごい人って、うん、なんかすごいなというか。
0: そうですね。行政マンとして農政とかなんかって重要なんで、うん、戦国大名でも武将でも大名やなんかなれるような人、例えば家康の家来とか万石とかなんかっていうのはそっちの能力ないとダメですね。結局、自分のところの農業生産上げて、お百姓さん新しく領民のことも頭撫でたりとか、うんうんうん、納得してもらったりとか、農業生産上げたりとかなんかっていうことをできないと、うまくいかないんで。
1: そうですよね。
0: そんだったら大名にならなくてね、うん、ちょっと2000石か3000石ぐらいでね、前線指揮官になった方が。
1: まあでもそれだけも買われた人だということなんですよね。
0: そうなんですよ。うん、で、この稲家って、長男は旗本、通常の旗本やるんですけど、はい、その後の民政の、つまり農政家としての地方家、大官関係の大官頭って言うんですけど、そちらの方は次男の忠春さんがこの関東大官。この時はね、大官頭って言われてるんですけどね。こちらを統括するトップとして、事実上関東軍隊としての初代になります。
1: ああ、そこからスタート、
0: うん、スタートです。だからなんと、江戸時代が始まる、幕府が始まる前からやってるよっていう家なんですよ。うん、で、初めは100万石を面倒見てたんですけど、まあ、だんだんと、まあ、他のところのとこに分かれていくんですよね。だから、元禄時代ぐらいになると、大官頭っていう名前から正式に関東軍隊という風に名前が変わります。
1: はい。
0: で、その時の支配領域っていうのが、だいたい25万石から29万石ぐらい。時代によっていろいろ変遷していきますんでね。それぐらいになっていく。で、元禄時代って私さらりと言いましたけど、稲家がつまり、元禄時代の時は、つまり100年以上この段階でも関東軍隊、はい、大官頭の方を全部世襲し続けてるわけですよ。
1: はい。
0: で、すごいんですよ。江戸時代の初期って大官ってやっぱり世襲なんですよ。
1: うんうん、
0: 大体まあ地元の方に一番詳しい人をさせるっていうのがまあわかりやすい。はい、ところが、大官、代々優れた人が出るんだったらいいけど、違う時も出てきますし、近世の初期、江戸の初期っていうのは、前もね、話しますけど、なかなかブバってるところが、だんだん世の中が落ち着いてきてる時に、昔ながらのやり方をしたりとか、あと100年ぐらい一緒になると、悪い意味でズボズボになったりとか、いろんなことが出てくるわけですよね。で、これじゃあまずいね、っていうことになって、で、五代将軍綱吉の時に大官職の世襲に大なたを振るってるんですよ。
1: ああ、じゃあ、それをちょっと廃止するという。
0: 代官は代官職としては残すけど、うん、あんたは首にして別のやつをこれから入れ

0: 回回すようにしようとか、これ近江の国やなんかの大官式、それで世襲だったやつがバタバタクビになるんですけどね、うんうん、でも稲毛は逆に大官頭から関東軍大になる、
1: はい、
0: 要はその荒波を乗り切っちゃってるわけなんですよ。
1: ということはやっぱりそれだけこう
0: 実績があるわけですよね。
1: 家としてもすごいっていうのはわかりますけれども、うん、代々こう優秀な人を出してきてるということなんですね。そうなんです
0: よね。あとね、普通の大官職と違って稲家は家政組織がしっかりしてるんですよね。つまり稲家がトップにして、その他に大官関係の役職やなんかを幕府の他に稲家としても維持してるんですよ。なぜそれができるのかというと、稲家って家康以来入ってるんで、初めは7000石ももらってるんですよ、
1: はい、
0: でそのうち当然長男さんが普通の旗本になったりするっていうんで分家していくんですけど、で稲家の大官式を務める、要は稲家にとっての本丸ですね、はい、3900石ぐらいで固定するんです、うん、ただ3900石っていうとすでにものすごい大臣の旗本なんですよ。だからその家政組織で多分維持できるんでしょう。500国ぐらいだったらとっても回せます。
1: なるほど。
0: そういうのがある。ただそれですから面白くて、陣屋は武蔵の国の赤山、今のね埼玉県川口市に陣屋を設けていて、江戸の方にも役宅として、まあ当然幕臣ですからね、初めは江戸城のお城の中に持ってたんですけど、後に幕老町の代官屋敷っていうところにある。実は2拠点も。
1: お
0: いう面白い家です。
1: うんうん。もうそういう風になってくると、やっぱりそのね、元々の家康ゆかりのというお家というところが、うん、しかも一旦ね、ちょっとこう世襲やめないかって言った時にも残ると。
0: 残るという。
1: はあ、そんな人だったら、先週の終わりの時に、ちょっとこう、うん、農家の人とそのね、蛇鼻をこういう風にやるといいよ、なんていう風にやり取りをしてるっていうところを考えると、うん、ちょっといい人なのかななんて思ったりもしたんですけど、うん、そんなレベルの人じゃなかったですね。
0: そうなんですね。ただ、ね、人気はあって、基金の時はなんかもうね、稲家、つまり組織として回せますから、うんうんうん、だからみんなで、ね、お救いやなんか見てみんなで、ね、稲様だーって言って、人気はある。はい、
1: なるほどですよ。やっぱりそうやってね、残っていく家っていうのはそれなりのやはり理由があってというようなイメージがね、
0: そうですね、
1: あるところでございます。さあ、ということで後半もいろいろなお話を伺いしていきます。よろしくお願いします。それではここで一曲お送りします。星町彗星でアウェイク。

0: いわきの歴史をお送りしております。さあ、ということで、稲家。はい。こちらについてね、今お話をお伺いしております。まあ最初から、それこそ家康公ゆかりのというところからどんどん家もあって、そしてね、この関東郡代というところなんですけれども、うん、実際にその古文書に出てきた当代の方っていうような方はどんな方だったんですか？
1: 稲備前守、はい、忠興っていう人なんですよ、うん。この人すごい人なんですよ。
0: はいはい。
1: 稲家って、面白い家で、江戸幕府が続いていく中で、かなりの立場なんだけど、はい、さらにじりじりと幕閣内での地位を実力で向上させていく家なんですよ。
0: うんうんうんうん、
1: 要は、この稲忠敏さんの前の、だいたい30年ちょっとぐらい前ですね、忠道さんっていう人がいます。その忠道さんの時に、勘定奉行所の中の勘定吟味役主座、っていうことになります、
0: はい。
1: 関東郡代ですから農政全部見てるんで、当時の幕府の財務を一手に引き受けてる勘定奉行の配下にあるわけです。
0: はいはい、
1: ところが、この勘定吟味役主座ってなると、勘定奉行所の事実上ナンバー2なんですよ、
0: うんうんうん。
1: 事務次官ですね。で、これになると、勘定奉行って優秀な人が移動してくる。でも、勘定吟味役の主座になると、自分の、この勘定奉行の下なんだけど、直属の上司は勘定奉行じゃなくて、老中支配になるんです。だから、老中、ご老中と直結するようになる。
0: さらに上の人たちの配下。
1: 配下になる。
0: いう形になるわけですね。
1: そうなんですよ。ですから、立場が強くなる。で、その後の当然、忠興さん、そのもその立場になるわけですよね。で、その立場の忠興さんの代になりますと、明和の2年、1765年、この古文書書かれたのが明和4年ですから、2年前ですね。
0: はい。
1: ついに、勘定奉行を兼任するようになっちゃいます。
0: 実質的に動かすっていう。
1: 実質的に、要は、もともと優秀じゃないと、勘定奉行にもなれないし、新規役もできないんですけど、はい、要は、今風に言うと、財務省の事務次官トップと、財務大臣を兼任しますっていうようになっちゃうわけですよね。
0: じゃあもう自分が決めたことがほぼっていうようなイメージになりますよね。
1: しかも財務大臣を務めている家っていうのが、ずっと財務省に勤めていて、ずっと代々偉い人になってます。うん、家柄もすごいけど能力もありますって、だからすごいことになっちゃってるわけですよね。
0: この頃の時代ってそれこそ、うん、田沼さんもそうですけれども、うん、まあそうやってね、じわじわこう地位を上げていくような方々っているんだろうけれども、うん、ただこの稲家は、うん、年季が違いますもんね。
1: 年季が違うんですよ。田沼さんせいぜいおじいちゃんの代ぐらいですけどね、うん、こっちはね、家康公以来の家ですからね。
0: ですよね。
1: じわじわとが違うんですよ。
0: はい。そうするともう本当にお家の最盛期みたいな形になるわけですか。
1: 要は関東郡代でもすごい立場なんですよ。勘定奉行を兼務しちゃうとどうなるかというと、要は全国の幕府の軍代とか代官がいますよね。もともと関東郡代をやっていた段階で地方関係のトップなんですよ。もともとトップなんですけど、さらに完全に主座から勘定奉行の人全部面倒を見る支配できるようになっちゃうわけですよね。
0: は
1: い、で、さらに勘定奉行所っていうのは代官軍代の他に他のいろいろ奉行職を持ってるわけなんですよ。はい、例えば、佐渡奉行だとか、佐渡金山とか、
0: うんうん、
1: あと山の木材だから、あと山田奉行とか、あれも全部支配下に収めることができる。
0: 先週ぐらいだったか、この稲さんのお話が出てきたときに、うん、他のその奉行所、うん、例えば東と西とありますよ、というような、うん、西の方にも顔が利くなんていうお話がありましたよね。うん、まあそういうことだということですよね。
1: う
0: ん、
1: そういうことですね。うん、私、稲家のこっちの研究っていうのはしてないんですが、ただ、これから考えると、ある程度歴史学でも類推とか何かが許されるということはあって、茶花関係の内容だと

0: 明らかに西日本で最初に生育のマニュアルを作って持ってくる、うんうん、ですけど要は勘定奉行所も兼務しちゃってますんで、うんうん、そのやり取りは前でもやり取りやりやすいけどもっと楽なわけですよね、はい、西日本の方でなんか茶花うまくいってるなーっていうことだったらうちでもやるかって言ったらこれまでだったら一応勘定奉行通してこうしてって言うけど、うんうんうん、じゃあこっちだったらしかもね通貨でやってるんだじゃあこれよろしくねんで
1: ちょっと持ってきてよ。
0: 持ってきてよ。
1: マニュアルも込みで持ってきてよって言ったら。
0: さすがマニュアルもなかなか出来がいいな。うん、ただ、農政のただのエリート官僚で代々やってますので、うん、果たして西日本とは気候風土が違うから、果たしてそれができるかどうかっていうのは、自分が考えなくて他の下流やなんかも、もう農政の地方豪社で何百年やってますからね。わかるから、実際はじゃあどうするかっていうのは、じゃあまずはマニュアルもできているから、それを各幕僚の村々に配って、うんうんうん、果たして、彼らが一番地元でやってるからそれで報告書を訴え書を出してもらえばさらにフィードバックできる。
1: いやー理にかなった
0: 理にかなってます、
1: ね、本当にそれこそきめ細やかなというお話もありましたけれども、うん、そういった形でもうそれだけ能力も高く、うん、農家の人たちにもね、うん、すごくためになるということであれば稲家は人気があったんですか。
0: 稲家自身、この後、天明の飢饉やなんかになりますけど、うん、お救いとかなんか、要は地元の情報も入るから、お救いやなんかはすごくやるんですよ。うん、当時の百姓成り立ちっていう幕府のイデオロギー的な立場としても当然やるし、稲家自身は代々やってますからね。うん、で、すごい人気が出るんですよ。稲様だーって。
1: はい。
0: うん、人気が出るんですよ。
1: じゃあ、もうこれからね、それだけのチームもありますし。
0: チームもあります。
1: 人気もあったら、うん、もう安泰かなと思うんですけど。
0: 実際、ただ忠興様は大丈夫だった。
1: はい。
0: ところが、その後の寛政の改革の時に、はい。忠興さん、忠興さんのお孫さんぐらいだったから、はいはい。そちらの時に、お家騒動と家族相続の問題が起こるという理由で、はい。失脚してるんですよ。
1: 叩かれちゃうわけだ。
0: うんとね、おそらく、研究室の方でも、稲軍隊の寛政の改革のテーマになってるんですけど、はい。これで関東軍隊の接収を取りやめさせられるっていうのはおそらく稲家の立場がものすごく巨大になりすぎちゃってるんで、うんうんうんうん、実質幕府の代官で勘定奉行も兼ねちゃって、要は幕府の関東関係の幕僚一手に面倒を見て実績も上げて早200年ぐらい経ってるわけですよね、はい、まずいんじゃね、殿様になっちゃうわけですよ、うん、本人そう思わなくて。
1: そうですね。
0: で、まずいし、それから一旦関東軍隊の役職から外れて世襲終わるんですけど、地方支配地っていうのは、関東軍隊は別な久世さんっていう人が後を継いで、うん、5人の大官所、このあきる野市の見ると、その後、江川太郎左衛門家、ニラ山の江川家なんですけど、うん、あれは、ね、5人の大官が、つまり分治して、やっていくわけです。もうこの段階ですから、それなりに地方豪社、稲家以外にもみんなしっかり、いわきの方だと小名浜の寺西さんとかね、しっかり育ってますね。うん、そちらの人に分治させるという。
1: おー、なるほど。
0: で、その後、文化3年に関東軍大宿は一旦廃止されて、分割していくんですけど、幕末にやっぱり機動性が必要だってことで、幕末の元治年間に復活するんですけど、稲家はもう外れているということなんですね。
1: なるほど、うん。そうですか。せっかく優秀だな。おうち、そして優秀な人材を輩出してきたにも関わらず、うん、そういうことになってしまう、うん。
0: まあ、ただまあ、耐震旗本としては残ってますからね。要は、世襲職としては外れてもらおうっていう話になるわけですよ。
1: う
0: ん
1: う
0: んはい、
1: そうですか、うん。本当にこの流星といいますか、そういったところもね、各お家にもあって。うん、ちなみに、田沼さんって、大名になったみたいなところもあったじゃないですか。うんうん、稲さんは大名ということではなくて、あくまでもその役職で、すごくなりすぎちゃったっていうことなんですね。
0: そうですね。旗本としても、まあ、3900国大きいですし、うん、その役職として、さらに勘定吟役の、つまりナンバー2がナンバー1も兼ねて、もうすでにこのね、廃止されてから200年やってますんでね、うんうん、そうなってくると、まずいだろうなっていうのは、まあ、思うわけですよね、うんうん。能力は認めたけど、徳川家が殿様なんだけど、その間に事実上稲家が殿様になっちまうよというような、で、顔が見えますからね。
1: はい。
0: うん、
1: なるほど。
0: いうことになっちゃう。
1: そっか。まあ本当にその江戸という括りの中でも、うん、こういったね、いろいろなその社会の動きっていうところがね、うん、ここ何回かお話をいただいているというようなところになってくるわけでございますけれども、今月もね、今週で最後ということで、はい、まとめのお話ということで一言いただいてよろしいでしょうか。
0: はい。のらぼうな。うん。多分旬はそろそろ終わっちゃうかなと思いますが、うんうんうん、あったら、買ってください。美味しいです。
1: ぜひね、召し上がって。それが、いわゆる江戸の伝統野菜。
0: そうです。

0: ですね。それで歴史を食べながら、ああ、うん、こういう歴史があるんだと思うと、うん、さらに美味しいと。
1: はい。ねえ。一番最初の時にも言ったかなと思うんですけど、野良ボーナがいわきに入ってきたのがいつ頃なのか。
0: そうなんですよ。
1: これがね、今、渡辺さんもすごく
0: 知りたいです。
1: 知りたいということでございますので、ね。
0: 何かご存知の方がいたら、お願いします、
1: は
0: い。
1: メッセージをお寄せいただければというふうに思っております。はい、ということでございまして、今月もね、いろいろなお話をお伺いいたしました。いわきの歴史、今月は野良ボーナ、そしてですね、実際にそれがこう広まっていた古文書、さらにはですね、その時代に関東軍隊をしていた伊那氏、こちらについてのお話をいろいろと伺ってまいりました。お話はいわき歴史文化研究会会長の渡辺文久さんでした。今月もありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: では、番内正道でした。それではまた次回お楽しみに。

0: 国内物流の 90% をトラックが運んでいます。マルハマ運輸ではより安全に、より正確にをモットーに、お客様の荷物を大切に運びます。心と優しさを運ぶマルハマ運輸。
1: いわきの人、町、文化。来週月曜日のこの時間はいわきの暮らしにスポットを当ててお送りします。この番組はマルハマ運輸株式会社の提供でお送りしました。
2: FM いわき、いわき健康センター、耳より情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入っておいしいお食事がついて、1泊2食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から。日帰り子ども会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話024663-4126まで。
1: 錦町五感スタイルの五感工房では、6月20日と21の2日間住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォーム、お困りごとなどご相談ください。ご予約の方優先となります。詳しくは五感工房、電話 84-9516 まで。
3: ノアボクシーの8人乗り、多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん積める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる、より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラいわきまで。
0: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
4: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エールをオープン。北欧を中心とした家具や照明など、長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観を L で感じてください。詳しくは電話 58-8867

0: 7まで。
1: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ、健康生活。日立で一緒に働いてみませんか。長井日立の森病院、医療スタッフ、介護スタッフ募集中。電話 0294-44-8800、 お気軽にお問い合わせください。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
3: おはようございます。よーし、今日も一日元気に頑張るんばサンバ。 FM いわきが7時をお知らせします。

5月29日金曜日、時刻は7時を回りました。おはようございます。輝くいばきシャイニーモーニング金曜日担当の立原めぐみです。随分と暖かな朝になってますよね。今朝の最低気温が19度4分ということなん、19度4分ですよ。で、直近のアメダスのデータ見てみますと、6時50分現在なんですが、すでに24度まで小名浜では気温が上がっています。1週間前の今頃って確かなんかすごく寒かったですよね。季節逆戻りしたような、なんかそれを考えると本当に気温の差が大きいなと感じますが、体調大丈夫ですか？気をつけていきましょう。で、そんな今日5月29日も5月も末ですもんね、どんな記念日があるかと言いますと、国連平和維持要員の国際デー。国連平和維持活動 PKO に関わった全ての人の献身と勇気を称えて、また PKO で命を失った人々を追悼するという、そんな国際デーの一つです。エベレスト登頂記念日、エドモンド・ヒラリーとシェルパ族のテンジル・ノルゲイが世界で初めて世界最高峰のエベレスト登頂に成功したのが1953年の今日でした。またその語呂合わせから五福の日、こんにゃくの日、幸福の日などとなっています。今日はね、この幸福の日にちなみまして、幸福感のある曲とか、またこの初夏に似合う曲などセレクトしています。オープニングこちらです。2007年9月にリリースされた嵐20枚目のシングル、 TBS 系ドラマの山田太郎物語の主題歌でもありました。いい曲ですよね。もうなんか変わらず素敵な曲だなと思います。嵐でハピネス。

曲に乗せて今日の天気お伝えしましょう。浜通り地方の天気予報、今日は晴れ、ところにより昼前まで霧でしょうということなんですが、上空はこの時間は雲が多いですね。風もこの時間からすでにあります。今日は北西の風のちやや強くということなので、この後風強まるかと思われます。飛ばされやすいものがないか、どうぞ今のうちに確認を

0: お願いします。降水確率今日は終日 0% で雨の心配はないでしょう。ただね、気温が小名浜で予想最高気温29度、夏日です。真夏日の一歩手前の夏日、まあ、平野部では、ね、内陸に入りますともっと暑くなると思われますので、しっかりと水分補給こまめになさってください。さあ、輝くいわきシャイニーモーニング、今日もニュース、お天気、交通、イベント情報など忙しい朝に知りたい情報をお送りします。7時14分からはイベントピックアップ、45分からはグッディーいわきプラス、8時台特集コーナー、30分からズームアップいわき FC、 我が町発信隊お天気レポーターを挟んで、週替わりの特集コーナー、体操コーナーは今週はお口の体操です。あなたの輝く毎日に役立つ情報をお送りする輝くいわきシャイニーモーニング、平大町 FM いわきのスタジオから立原めぐみが生放送でお送りします。9時45分までどうぞお付き合いください。嵐でハピネスお届けしました。この後はヘッドラインニュースです。ヘッドラインニュース、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りします。この時間は全国のニュースをお伝えします。はじめに、高市総理大臣はフィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領と東京の迎賓館で会談し、両国関係の格上げや秘匿性の高い情報を交換するための GSOMIA 軍事情報包括保護協定の正式交渉開始で合意しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、アメリカと同盟関係にあるフィリピンと準同盟国へと関係を深める構えです。国土交通省は昨日、航空や鉄道などインフラ関連の事業者とサイバーセキュリティ強化に向けた会合を開きました。アメリカのアンソロピックが開発したクロードミュトスのような高性能な AI モデルを念頭に、サイバー攻撃による被害を防ぐための対応を強化するよう求めました。千葉県流山市は来年の春の統一地方選で実施する予定の市長選挙と市議会議員選挙で電子投票を導入すると昨日発表しました。6月の市議会に関連の条例案を提出します。電子投票は2002年に電磁記録投票法が施行されて以降、2016年までに全国の党の自治体が25回実施しましたが、機器のトラブルなどがあり広まりませんでした。第一生命保険は昨日、去年のさらっと一句私の川柳コンクールの上位に入った10の作品を発表しました。買い物など日常で進むデジタル化や物価高への困惑をユーモラスに表現した作品が並びました。1位にはキャッシュレス充電なくなり無一文が選ばれました。2位はパスワード記録したけど記憶なしが続いて、デジタル化が進む社会の戸惑いを詠んだ句が幅広い世代の共感を集めました。 JAXA 宇宙航空研究開発機構は、日本の新型無人補給船 HTVX1 号機が大気圏に再突入し燃え尽きたとみられると発表しました。去年10月に打ち上げられ、国際宇宙ステーションに物資を届けた後、地球の周りを飛行しながら次世代技術の実験を行っていました。 JAXA の伊藤則正プロジェクトマネージャーは記者会見で、非常に満足のいく開発運用結果が得られたと振り返りました。おしまいにスポーツの話題です。昨日のプロ野球の結果、セパ交流戦の合わせて6試合が行われました。巨人対ソフトバンクはソフトバンクが8対4で勝ちました。阪神対日本ハムは日本ハムが4対2で勝ちました。ヤクルト対西武は西武が8対0で勝ち、引き分けを挟み4連勝です。 DeNA 対オリックスは DeNA が3対1で勝ちました。広島対ロッテはロッテが6対3で勝ちました。中日対楽天は中日が2対1で勝ちました。以上ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。
1: いわき秀英学園は 小学

0: 校、そして中高一貫教育で無限の可能性を秘めた若者たちの学ぶ力を育てています。習熟度に合わせた授業、国際人を育てる語学教育で未来を担う人材を育む、いわき秀英学園。
1: ヘッドラインニュース、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りしました。永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クローゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
2: さあ、今日はその語呂合わせから幸福の日ということで、幸福感のある曲をお届けしています。あいみょん、愛の花。

この曲2023年6月ちょうど今頃の季節にねリリースになった14枚目のシングルなんですが、 NHK の連続テレビ小説、いわゆる朝ドラのランマン主題歌ですごくぴったりでしたよね。お届けした曲、あいみょんで愛の花でした。

時刻は7時14分になっています。イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。はじめにビア博いわき2026のお知らせです。いよいよ今日5月29日金曜日、そして明日30日と、明後日31日の3日間平中央公園でビア博いわき2026が行われます。楽しみにしていた方も多いんじゃないでしょうか。全国各地の60を超えるブルワリーから、いわゆる醸造所から140種類以上のクラフトビールを揃え、いわきの飲食店の特製フードとコラボしたイベントです。時間ごとに提供する銘柄が入れ替わるため、1日を通して様々なクラフトビールを楽しめます。これちょっとずつね、いろんな種類飲みたいですよね。開催日時は今日5月29日金曜日が午後5時から9時まで、明日30日土曜日がお昼12時から午後9時まで、そして最終日31日日曜日がお昼12時から午後8時まで。場所はいわき芸術文化交流館有吉前の平中央公園です。料金はドリンクチケット付きで1500円です。詳しくはビア博いわきの公式ホームページなどを確認してください。次に第12回いわき文化春祭りのお知らせです。6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、いわき芸術文化交流館アリオスと平中央公園で、いわき市市政施行60周年第12回いわき文化春祭りが行われます。いわきで活躍している様々な文化や芸術が集結する春祭りです。市内で活動する文化団体による発表会の芸能の部、ガラス工芸や華道などの展示の部、様々な屋台が集まる、出店の部ですね、出店の部が行われます。開催は6月6日土曜日と7日日曜日、来週の土日。時間は芸能展示の部が午前9時半会場で10時開演、出店の部は午前10時から午後4時半まで。場所は芸能展示の部がいわき芸術文化交流館アリオスや平中央公園、出店の部が平中央公園です。なお出店の部、小雨の場合は行われるということです。詳しくはアリオスチケットセンター、電話 0246-22-5800、 22-5800 まで、火曜日を除く午前10時から午後8時の間にお問い合わせください。おしまいに、無農薬有機栽培農業体験第1回田植え&除草参加者募集のお知らせです。明日5月30日土曜日、勿来町久保田の農産物直売所ソノファで、無農薬有機栽培農業体験第1回田植え&除草が行われます。農家の方から手植えの方法、手で植えるね、田植えのことですね、手植えの方法をレクチャーしていただき、田んぼに苗を植えていきます。鉄腕ダッシュの世界ですね。開催は明日5月30日土曜日、時間は午前10時集合で10時半から、昼食を挟んで午後2時まで。場所は勿来町久保田の農産物直売所ソノファです。参加費500円、お昼にはおにぎりが2個支給されますが、その他の飲み物とかおかずなどは各自でご持参ください。服装は汚れてもいい服、そしてお持ちの方は田植え用の長靴を、でない方は捨ててもいい長めの靴下ご用意ください。なお素足での参加はご遠慮ください。また当日は帽子、タオル、着替えをご持参ください。明日天気良さそうなのでね、しっかり汗をかいた後の着替え必要です。で、天気が荒れた場合は当日の朝に判断しますのでお問い合わせくださいということですが、浜通り地方明日の天気は晴れの予報が出ています。詳しくはうずうずの草野さん、電話 090-9747-2017、 090-9747-2017 までお問い合わせください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報3つお送りいたしました。さあ、続いてお送りする曲、夜遊び、6枚目の配信限定のシングルです。

0: この曲なんですが、アートアクアリウム展2021博多金魚の祭りというね、なんかイベントがあったそうなんですが、そのイメージソングとしてリリースされたそうです。夜遊びで遥かお聴きいただきました。FM いわき。7時22分です。この時間はトラフィックインフォメーション青葉消毒の提供でお送りいたします。さあ、ではこの時間はいわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道6号勿来町志沢渋町の上り線で午前9時から午後4時まで路側帯及び歩道規制。国道6号小浜町西小原から中野柵の上り線で午前9時から午後4時まで車線規制。国道6号平下壁屋から四倉町上新田の下り線で午前9時から午後4時まで路側帯及び歩道規制。国道49号バイパス内郷御台境町あざ鶴巻から鬼越の上り線で午前8時半から午後4時半まで歩道規制。国道49号吉間町大利あざ板木の上り線で午前8時半から午後5時まで路側帯規制。国道49号吉間町大利あざ大利前から道口の上り線で午前8時半から午後4時半まで片側交互通行。国道49号三輪町郷土あざ中館下の上下線で深夜0時から翌朝6時まで片側交互通行。国道49号三輪町渡戸あざ宿ヶ白の上り線で午前8時半から午後4時半まで片側交互通行。国道49号三輪町渡戸あざ峠平の上り線で午前8時半から午後4時半まで路側帯及び歩道規制。国道399号平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。以上、ここまでは国道の交通規制の予定についてお伝えしました。続いて県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉末次停車場線四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止め。西鉢前山線旅戸町石積と貝止まりの間で通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。今日は県道の規制ポイントは少ないようですが、これ以外にもね、この他市道での交通規制なども出ている場所あるかもしれません。どうぞ移動の際には時間に余裕を持ってお出かけくださいね。そして今日も一日安全運転をお願いいたします。以上、この時間はトラフィックインフォメーションをお送りいたしました。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
2: つまり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話。
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたしました。
0: さあ、繰り返しになりますが、今日はね、5月29日5と29、5、2、9の語呂合わせから幸福の日となっているそうです。素敵な記念日ですよね。そんなことから多幸感、幸福感を感じるような曲セレクトしています。この時間はペットショップボーイズのナンバー、セアビダへ、幸せの合言葉。

0: 作のセアビダエはポルトガル語で人生とはそういうものという意味なんだそうですよ。なんか気が楽になる言葉ですよね。96年8月リリース、ペットショップボーイズでセアビダエ、幸せの合言葉でした。
1: こんにちは。
2: なんだかわかんねえけんと塩梅よくねえんだわ。
1: なんでしょう、見てみますね。
2: どうでダメけ。
1: いや、
2: 大丈夫け。まずは行ってみ。
3: 空き家の管理ご負担になっていませんか。ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
4: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニ

ーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。

0: さあ時刻ですが7時30分にたった今なったところです。ウェザーインフォメーション、この時間は ICT ソリューションで地域とともに進化を続ける東日本計算センターの提供でお送りします。では今日5月29日金曜日のお天気情報です。はじめに注意報警報です。現在浜通り南部には濃霧と強風の各注意報が出されています。小名浜の実況気温ですが7時20分現在、こちら 24.4 度、夏日一歩手前まで気温が上がってきています。では続いて外況です。低気圧が北海道付近にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が東北地方へ伸びています。このため福島県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。では福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は北西の風が後やや強く晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率今日は終日 0%、 明日の深夜0時にかけて終日 0% で雨の心配はないでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートル、最高気温は小名浜で29度の見込み。昨日よりですね6度高くなります。ぐんと上がりまして真夏並みとなりそうです。そして明日30日土曜日、明日の天気も晴れでしょう。続いて他の地区の天気予報です。はじめに中通り地方の今日は曇り、昼前から晴れでしょう。日中の最高気温は福島市で25度、郡山市で22度、降水確率午前中は 10% です。続いて会津地方の今日は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。日中の最高気温は会津若松市で23度、降水確率午前中は 20% です。おしまいに東京地方の今日は曇り時々晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨でしょう。日中の最高気温は東京都区内で31度、降水確率は午前中 10% です。お伝えしましたように今日福島県内3地方見てみますと、小名浜が一番気温高いんですね。ちょっとびっくりですよね。会津若松で23度でしょう。福島25度、郡山22度ですからね。小名浜29度となります。内陸はもっと気温が上がることが予想されますので、どうぞこまめな水分補給、そして無理せずエアコンもお使いになってくださいね。健康あってのことですので、エアコンは無理せずお使いになるようになさってみてくださいね。以上、この時間はお天気情報をお伝えしました。
1: 東日本計算センターは ICT ソリューションで様々な企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
0: ウェザーインフォメーション、この時間は ICT ソリューションで地域とともに進化を続ける東日本計算センターの提供でお送りしました。

と10秒ほどで7時34分です。ヘッドラインニュース。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに、赤翔グループの提供でお送りします。はじめに全国のニュースからお伝えします。高市総理大臣はフィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領と東京の迎賓館で会談し、両国関係の格上げや秘匿性の高い情報を交換するためのジーソミア

軍事情報包括保護協定の正式交渉開始で合意しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、アメリカと同盟関係にあるフィリピンと準同盟国へと関係を深める構えです。茂木外務大臣は昨日、カタールのサーニ首相

0: カタールはアメリカとイランの仲介役を務めていて、茂木氏は両国の戦闘終結に向けた直接協議の早期実現が最も重要だと指摘しました。アメリカのオープン AI は27日、今年秋のアメリカ中間選挙に向けて AI を悪用したディープフェイクと呼ばれる偽画像などへの対策を強化すると発表しました。対話型サービスチャット GPT 上での政治広告の掲載を認めず、不正行為を特定した場合はサービスの利用を制限したり停止したりします。偽画像の特定には AI で生成されたかを見分けるアメリカ Google の電子透かしの技術などを活用して、偽画像の多くが流通する SNS 事業者との連携も強化します。国土交通省は昨日、航空や鉄道などインフラ関連の事業者とサイバーセキュリティ強化に向けた会合を開きました。アメリカのアンソロピックが開発したクロードミュトスのような高性能な AI モデルを念頭に、サイバー攻撃による被害を防ぐための対応を強化するよう求めました。おしまいに県内のニュースをお伝えします。アクアマリン福島は昨日、熱帯アジアの水辺コーナーにおいて、ランの仲間では世界最大のタイガーオーキッドが開花したと発表しました。黄色地の花に赤褐色の斑点が虎の模様に見えることからタイガーオーキッドと呼ばれており、原産地の東南アジアでも毎年開花しないことが一般的です。日本では滅多に開花した姿を見ることができない、開花させるのが非常に難しいランのため、アクアマリン福島でも開花したのは3年ぶりとなります。貴重なタイガーオーキッドの花の見頃は6月上旬になると予想されています。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: セキショーは市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばにセキショーグループ。
0: ヘッドラインニュース、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに赤松グループの提供でお送りしました。あと15秒ほどで7時38分です。トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りします。ではこの時間は市内の混雑状況と高速道路の情報をお伝えしてまいります。はじめに市内の混雑状況です。ジャティックアティスの情報提供によりますと、7時30分現在、まず国道では国道6号の上り小名浜臨場付近600メートル、鹿島町飯田付近300メートル、小名浜かなり付近で100メートル、同じく国道6号下りでは鹿島町飯田付近500メートル、そして小名浜臨場付近 1.8 キロと激しい渋滞となっています。お急ぎの場合、これは別のルートなどをお使いになった方がいいかもしれませんね。次に県道です。県道26号小名浜平線下り、平庄内町いわき郵便局付近で200メートル、県道20号いわき上三坂小野線下りの上田町付近で300メートル、常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近で300メートル、県道48号恵那常磐線上りの常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近で300メートルの渋滞が発生しています。この他の、県道やまた市道についてはこの時間は目立った渋滞のポイントありません。順調に流れているようです。では続いて高速道路の状況をお伝えしてまいります。まず常磐自動車道から見てまいります。常磐自動車道、東京方面に向かいまして、茨城県内、下りの諏訪第二トンネル付近に落下物があるため規制はありませんが、現在処理中ということです。常磐道下り線、いわき方面に向かっている方向ですね、諏訪第二トンネル

0: に落下物があるため処理中だということです。次に仙台方面見ていきます。常磐道下りのいわきジャンクションといわき中央インターチェンジ付近に、区画線工事が行われておりまして、走行車線第一走行規制となっています。走行車線が規制されています。宮城県内に入りまして、鳥の海パーキングスマートインターチェンジ付近の上り線です。橋の補修作業が行われています。走行車線で規制があります。次に磐越自動車道です。磐越自動車道ではまずゴードトンネル入り口付近施設工事が行われています。上りの車線で追い越し車線規制中です。その先です。船引三春インターチェンジ付近上りの車線で舗装工事が行われています。第一走行車線、走行車線が規制されています。ご注意ください。その先ですね、郡山ジャンクションから先の新潟方面、規制箇所など多く出ているようです。新潟方面向かう場合には十分にご注意ください。さあ、ドライバーの皆さん、今日も一日シートベルトをしっかり締めてスピードは控えめに。また今日この後風が強まることが予想されますので、橋の上やトンネルの出口付近などハンドルのを取られやすい場所、十分に減速して走行するようにしてくださいね。今日も一日安全運転を続けになってください。この時間の情報提供、ジャティックアティスでした。トラフィックインフォメーションをお送りいたしました。
1: トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りしました。
0: さあ、ではいつものようにこの時間ハワイアンソング1曲お届けしましょう。ザ・ブラザーズ・カジメロのアルバムから順にお届けしていますが、今日お届けするのはブラウンマンブルース、そしてブロークンプロミスというね、2曲が連続しているような楽曲となっています。ブラウンマンブルースしかかかんないかな。ザ・ブラザーズ・カジメロ、ブラウンマンブルース、ブロークンプロミス。

0: 送りしました曲はザ・ブラザーズカジメロ、ブラウンマンブルース、ブロークンプロミスでした。お知らせに続いてはグッディーバキプラスです。
1: いわき市水道局からのお知らせです。6月1日から7日は水道への理解を深めていただく水道週間です。7日にはイオンモールいわき小名浜で楽しいイベントを実施します。詳しくは水道局ホームページをご覧ください。
2: 早期発見、早期治療、優しさと笑顔で心豊かな医療を目指す泉町滝尻の住高内科クリニックです。地域密着の赤ひげ先生として皆様の健康増進を考えております。笑顔は宝です。消化器呼吸器住高内科クリニック。
3: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に

生かし、お客様に最適なメガネ、補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。

今日は資源循環推進課からのお知らせをお伝えします。春のいわきの街をきれいにする市民総ぐるみ運動を実施します。日程は6月5日金曜日から7日日曜日までの3日間ですが、この運動は市民の皆さんの自主的な活動に支えられています。実施日時や活動内容など各地区などの実情に合わせてご対応ください。6月5日金曜日は清潔な環境づくりをする日。学校などの施設や事業所、飲食店街周辺の清掃を行います。6日土曜日は自然を美しくする日と、みんなの利用する施設をきれいにする日。港湾、漁港、河川や海岸のほか、公園や観光地、道路、駅周辺などの清掃を行います。7日日曜日は清掃デー。家庭周辺や神社仏閣、側溝の清掃を行います。悪天候の場合は1週間後の開催となります。また側溝の土砂については、燃やすごみ、燃やさないごみとは別での回収です。さらに側溝の土砂は水分が抜けてからの回収となりますので、回収までに時間を要する場合がありますのでご了承ください。詳しくは資源循環推進課電話 22-7559 までお問い合わせください。

代わってここからはグッディインフォメーションです。はじめに障害学習課からのお知らせです。新型コロナウイルスの影響で中止となった令和3年成人式に代わる集いの場、約束の成人式を開催します。開催は8月14日金曜日の午後3時から4時までで、会場はいわき芸術文化交流館アリオスです。対象は平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方です。3月末時点でいわき市に住民登録のある方へは案内はがきを送付します。現在住民登録がない方でもいわき市の公式ホームページからご本人の携帯電話などでお申し込みができますので、ご友人や同級生をお誘い合わせの上ご参加ください。詳しくは障害学習課電話 22-7558 までお問い合わせください。続いて環境企画課からのお知らせです。いわき市の外からツキノワグマが市内を往来している可能性があります。行楽や山菜採りなどで山に入るときは一人で行動せず何人かで行動する、鈴やラジオなど音が鳴るものを身につける、ツキノワグマが行動する朝や夕方の時間帯を避けるなど、ツキノワグマに遭遇しないよう気をつけましょう。詳しくは環境企画課電話 22-7441

時までお問い合わせください。おしまいに、あさって5月31日日曜日に診療を行う医療機関をお伝えします。小名浜南君ヶ塚の長井整形外科、錦町の呉羽総合病院、常磐上湯長屋町の吉成内科、泌尿器科は常磐上湯長屋町の常磐病院、眼科は中央大の中央大田中眼科、小児科は泉町の子どもクリニック鈴木、救急の歯科診療は総合保健福祉センター内休日救急歯科診療所です。内郷高坂町の総合保健福祉センター隣、いわき市休日夜間急病診療所は平日は夜8時から11時、土曜日は夜7時から11時まで、日曜日は午後2時から6時までと夜7時から11時まで診療します。以上、あさって31日日曜日に診療を行う医療機関をご紹介しました。ここまでグッディインフォメーションでした。

お知らせプラス、今日は保険一口メモをお伝えします。5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日までは禁煙週間です。タバコの害はタバコを吸う人だけでなく、タバコを吸わない周囲の人々にも及び、がん、呼吸器疾患、循環器疾患、消化器疾患など様々な病気の原因になります。いわき市ではタバコの煙を吸いたくない、吸わせたくないという気持ちを表すイエローグリーンリボン運動を令和2年度から実施しています。禁煙週間の間、受動喫煙防止の普及啓発のため、一般社団法人タバコフリー福島が実施するイエローグリーンキャンペーンに賛同し、市の施設の一部でライトアップなどを行います。ライトアップは5月31日日曜日から6月6日土曜日の日没から夜10時頃まで、市役所本庁舎と総合保健福祉センター、いわき市医療センターで実施します。お知らせプラス、今日は保険一口メモをお伝えしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

0: 本当に東方、東方銀行。
1: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
2: 最近眠れないのよ。肩こりもひどくて。
3: 涼子、枕変えてみたら。私ヤマキシングで枕変えたらよく眠れるし肩も調子いいのよ。
4: 枕寝具のことなら小名浜本店平ペッペ店ヤマキシングへ。
5: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いいにはつくろまで。
1: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。さあ一曲お届けしましょう。この曲もね、あのタイトルにハッピーとい う、 こう幸福感があふれる、そんなね言葉が入っています。大原さくら子でハッピーデイズ、お聴きください。

この曲ファーストアルバムハッピーに収録されている曲です。19歳の時にリリースしたアルバムなんだそうですね。大原櫻子でハッピーデイズ、皆さんにお聴きいただきました。

0: ホリデー車検をすることがちっちゃい頃からの夢でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずは

0: 検索。
1: GS イワサイワキ
2: ピエ。バックアップ電源を製造する GS 岩佐いわき、8時です。

5月29日金曜日、時刻は8時になりました。改めましておはようございます。輝くいわきシャーニーモーニング、金曜日担当の立原めぐみです。ずいぶん暖かな朝を迎えていますね。この時間、直近だと7時50分現在の小名浜、すでに夏日25度一部になりました。でスタジオ上空は曇ったりかと思えば強い日差しが照りつけたりと、目まぐるしくこう変わっているような状況です。車の運転の際、この眩しさでね、なんかこう目がくらんでなんてことがないように十分にお気をつけください。サングラスなども上手に活用してみてくださいね。ではこの後はヘッドラインニュースです。

0: ヘッドラインニュース、この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエーホールディングスの提供でお送りします。はじめに全国のニュースです。高市総理大臣は去年の自民党総裁選挙と今年の衆議院選挙で自身の陣営が他候補を中傷する動画を SNS に投稿したとする週刊文春の報道をめぐって、まるであったかのように印象付けられるのは大変心外だと昨日の参議院厚生労働委員会で強く反論しました。立憲民主党の石橋通宏氏の質問に答弁したものです。総理の秘書と動画作成者とされる男性がオンラインでやり取りしていたとする週刊文春の報道については、確認もできなかったし記録もないと改めて否定しました。大手スーパーのイオンは人工孵化で育てた完全養殖のうなぎを使ったかば焼きの試験販売を29日から始めます。完全養殖のうなぎが市場に流通するのは世界で初めてということで、360点を電子商取引サイトで売り出します。うなぎ養殖大手の大分県の山田水産が手掛けたもので、イオンが販売するかば焼きは合わせて500匹分です。千葉県流山市は来年の春の統一地方選で実施する予定の市長選挙と市議会議員選挙で電子投票を導入すると昨日発表しました。6月の市議会に関連の条例案を提出します。電子投票は2002年に電磁記録投票法が施行されて以降、2016年までに全国の党の自治体が25回実施しましたが、機器のトラブルなどがあり広まりませんでした。 JAXA 宇宙航空研究開発機構は日本の新型無人補給船 HTVX 1号機が大気圏に再突入し燃え尽きたとみられると発表しました。去年10月に打ち上げられ、国際宇宙ステーションに物資を届けた後、地球の周りを飛行しながら次世代技術の実験を行っていました。 JAXA の伊藤則正プロジェクトマネージャーは記者会見で、非常に満足のいく開発運用結果が得られたと振り返りました。変わって県内のニュースをお伝えします。いわき市はおととい、常磐湯本町の市健康福祉プラザいわきゆったり館が来月1日リニューアルオープンを迎えると発表しました。これに伴い新たな愛称はウェルネスパークいわきゆったり館となります。リニューアルオープンにあたってセルフチェックインシステム、入退場ゲートを設置したほか、サウナの座面や壁板を張り替え、新たに水風呂も設けました。また空きスペースを活用したカフェラウンジを新たに設け、レストランのメニューを刷新するということです。以上ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 私たちは日々運び、作り、守る、全国

広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指すバンエーホールディングス。ヘッドラインニュース。この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエーホールディングスの提供でお送りしました。

0: きっといい。
1: そりゃうまいじゃん。いわきメーカーじゃんがら、お菓子の三好から、
0: じゃじゃじゃじゃーん。
2: サウンマガジンいわき5月25日発売。6月号の特集は、楽しみ方は無限大、みんな公園で遊ぼう。いわき市内と近郊の親子で楽しめる公園を一挙紹介。他、話題のお店を徹底調査、人気店のベスト3など情報満載です。

0: 8時6分を回っています。ウェザーインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、山玉屋グループの提供でお送りします。では今日5月29日金曜日のお天気情報です。はじめに注意報警報です。この時間浜通り南部には濃霧と強風の各注意報が出されています。見通しの悪さなど十分にご注意ください。小名浜の実況気温は、午前7時、もう更新されましたね。8時現在の小名浜の気温 27.1 度、27度一部まで上がってきています。では続いて外況です。低気圧が北海道付近にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が東北地方へ伸びています。このため福島県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。では福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は北西の風のちやや強く、晴れ ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率は この後明日の深夜0時にかけて終日 0%、 今日は 0% で雨の心配はなさそうです。波の高さは 1.5 メートルのち2メートル、最高気温は小名浜で29度の見込み、昨日より6度も高くなりまして真夏並みとなりそうです。そして明日30日土曜日、お天気は晴れでしょう。変わっていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報です。平のお天気は快晴で気温27度、小名浜お天気は快晴気温27度、川前お天気快晴気温23度、加藤のお天気快晴気温26度、奈良葉お天気は快晴気温25度、北茨城お天気は晴れ気温26度、いずれのポイントも風は弱いでしょう。おしまいに浜通りの洗濯指数です。今日は100、絶好の洗濯日和でまとめて洗濯ができるでしょう。ただ風が強まってきそうです。飛ばされないようにしっかりとピンチで止めるようになさってみてくださいね。以上、このコーナーはウェザーニューズの情報提供でお送りしました。今日は日差しも強くて紫外線もねかなり強く降り注ぎそうですので、しっかりと紫外線対策もして、そして帽子なんかは飛ばされないように気をつけながらお過ごしくださいね。以上、ウェザーインフォメーションをお送りいたしました。
1: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ、うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族葬、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
0: ウェザーインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、山玉屋グループの提供でお送りしました。
2: FM いわきホテル

0: いわき湯本温泉ホテルパームスプリングは満足がギュッと詰まったホテル。じゃらんネットユーザーランキング夕食部門1位。
1: 満足満足。
0: 仙台牛食べ比べ料理プランあり。
1: 満足満足。
0: 温泉はいつでも入れる。
1: 満足満足。
0: 地元スタッフの温かいサービス。
1: 満足満足。
0: 高級和牛仙台牛の食べ比べ宿泊プランがまた来て割で3000円引き。なんと9000円から。
1: 満足満足。
0: 五感で楽しめる温泉宿ホテルパームスプリング、詳しくはホームページをご覧ください。
2: 株式会社神話テックは電気工事を主体として電気調整試験なども手掛けています。創業40周年以上の信頼と実績、現在一緒に働く仲間を募集中です。未経験者歓迎、福利厚生も充実しています。詳しくは神話テックのホームページへ。
3: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池・電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける、古川電池。
4: 時刻は8時11分です。ではブレイクタイム1曲お届けしましょう。アニメ怪盗グルーのミニオン危機一発サントラからのシングルカットだったんですね。2013年リリースです。ファレル・ウィリアムスでハッピーライブバージョンでどうぞ。

0: ファレル・ウィリアムスでハッピーライブバージョンでお届けいたしました。
1: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
2: 家族で、カップルで、ペットと一緒に楽しめる場所、楢葉町天神岬スポーツ公園。子供向けアスレチックや広い芝生に温泉、キャンプ場、ドッグラン。たくさんの思い出は楢葉町天神岬スポーツ公園で。道の駅楢葉もぜひご利用ください。
3: 稲村屋グループ。

0: は復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
1: 時刻は8時15分です。トラフィックインフォメーション、この時間は快適環境創造企業の乗降サービスの提供でお送りします。この時間、市内の混雑状況と高速道路の情報をお伝えしてまいります。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャディックアティスの情報提供によりますと、午前8時10分現在の、情報です。8時10分現在、まず国道は国道6号上り鹿島町飯田付近で400メートル、下りの鹿島町飯田付近500メートル、小名浜臨場付近700メートル、小名浜住吉付近700メートルと、国道6号下りでは断続的な渋滞が発生しているようです。続いて県道です。県道26号下り、県道26号小名浜平線の下り、平庄内町いわき郵便局付近で300メートル、県道20号いわき上三坂小野線上りの発坂トンネル付近で500メートル、常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近で200メートル、常磐下船尾付近で700メートル、県道20号の下りでは上田町付近で300メートル、常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近で同じく300メートル、県道66号小名浜小野線下りの常磐下船尾付近で200メートル。続いて、市道ですが、市道では15丁目若葉台線の上り平上荒川付近で900メートルと激しい渋滞となっています。お急ぎの場合には別のルート迂回路をご利用になってみてください。変わって高速道路の状況をお伝えしてまいります。まず常磐自動車道です。常磐自動車道東京方面、先ほどと同じですね、そこから先になります。茨城県内倉掛トンネル入り口付近から、入り口から出口付近、倉掛トンネル内ですね、トンネル工事が行われています。上りの車線で追い越し車線規制されています。ご注意ください。その先は大久保第二トンネル、こちら施設工事が行われております。上りの車線で走行車線が規制中です。変わって仙台方面見てみますと、仙台方面ではいわきジャンクションといわき中央インターチェンジ付近の下りの車線、区画線工事が行われています。走行車線で規制中です。変わって磐越自動車道です。磐越自動車道では郷土トンネル付近で施設工事が行われているため、上りの車線追い越し車線規制中です。その先では船引三春インターチェンジ付近、舗装工事が行われています。上りの車線です。走行車線規制中です。また郡山ジャンクションから先の新潟方面、何箇所か規制があります、工事規制がありますので、十分にご注意の上ご走行ください。合わせて東北自動車道なんですが、国見インターチェンジから本宮インターチェンジの間の上下線横風走行注意ということで、横風によります80キロの速度規制出されています。ご注意ください。今日も一日、しっかりとシートベルトを締めてスピードは控えめに安全運転でお願いいたします。この時間の情報提供はジャティックアティスでした。トラフィックインフォメーションをお送りいたしました。
2: 総合ビルメンテナンスの乗降サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは乗降サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
0: トラフィックインフォメーション、この時間は快適環境創造企業の乗降サービスの提供でお送りしました。
1: FM いわき新規オープン情報、ハ ウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設

0: など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観を L で感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
1: 創業より32年、株式会社県政は限界なきチャレンジで愛するいわき市の発展と地域の人々の幸せ、子どもたちの明るい未来のため優れた技術で創造空間を提供します。
2: 株式会社県政は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
0: アロハトゥーいわき。アロハカカヒアカカアコ。この時間は私と一緒にアロハを学ぶコーナーです。ハワイの基礎知識や文化、イベントなどを紹介していきますので、番組を通して一緒にフラシティいわきを盛り上げていきましょう。今週はシェイブアイスについて紹介します。いわきもね、急に暑くなってきましたので、冷たいこんなシェイブアイスの話題いかがでしょうか。ハワイの人気スイーツとして知られるシェイブアイス、何色ものカラフルなシロップがかけられたハワイ版のかき氷のことです。観光でハワイを訪れた方の中には、このシェイブアイスを食べたことがある方もいるかもしれませんね。でも実はこのシェイブアイス、日本人移民の歴史とも深い関わりがある食べ物なんですよ。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、多くの日本人がサトウキビ農園などで働くためにハワイへ渡りました。今のハワイは南国リゾートのイメージが先行しますが、当時の農園での仕事はとても過酷なもの。強い日差しの中で長時間働く厳しい労働環境だったと言われています。そんな暑さを乗り切るために、日本から氷削り機を取り寄せて氷を削り、フルーツジュースや砂糖などをかけて食べたのがこのシェイブアイスの始まりとも言われています。暑い農園で働く人たちにとってはまさに特別な楽しみだったのかもしれませんね。そこから時代とともに、シェイブアイスはハワイ独自の進化を遂げていきます。日本のかき氷のシロップといえば、いちごとかメロンとか、そういった比較的シンプルなイメージがありますが、ハワイのシェイブアイスはとても華やかです。よく SNS などで目にするのは、ハワイアンレインボーなどと呼ばれるストロベリーやブルーハワイなど 3,4 色を重ねたカラフルなもの、まさにレインボーのようなね、彩りのかき氷です。他には南国フルーツであるパッションフルーツとか、マンゴー、パイナップル、グアバなどのシロップやココナッツ味、そして中国の乾燥梅干しのパウダーやシロップがかけられたリヒムイ味などがあります。またこのシェイブアイスに練乳をかけたり、アイスクリームを中に入れたり、甘く煮た小豆をトッピングすることもありますし、ハワイアンが餅という、いわゆる日本でいう白玉でしょうかね、これが人気のトッピングなんだそうですよ。そして何よりも特徴的なのが、氷のキメが細かいということかもしれません。日本のかき氷は砕いた細かな氷が入る、そういったかき氷も多いですが、ハワイのかき氷は薄く削ったもの。そのふわふわに削られた氷は口に入れると雪のように溶けてしまいます。そんなハワイのシェイブアイス文化を代表する存在として知られているのが、オアフ島北部ノースショアハレイワにある松本シェイブアイスです。もともとは日系2世の松本さんが営む食品雑貨店でしたが、暑い中で働く人たちのために冷たいシェイブアイスを提供したことから人気となり、今では世界中の観光客が訪れる有名店になりました。日本から渡ったかき氷文化がハワイの気候や歴史と結びつき、ハワイを代表するローカルフードへと変化していった。

シェーボイスにはそんな移民文化の歴史も詰まっているんですね。もし皆さんがハワイであるいは日本でこのカラフルなシェーブアイスかき氷を目にした時には、ああそうか、日本からハワイに渡ったそんな人たちがいたんだななんてこともちょっと思い出してみると一味違って感じられるかもしれませんね。今日はシェーブアイスについてお話ししました。

今週のアロハトゥイワキはいかがでしたか。来週もハワイの文化や豆知識をお届けします。どうぞお楽しみに。ハフイホー。

0: 届けしたのはナレオのイオラカコーナーハワイという曲でした。この後はお知らせに続いてズームアップいわき FC をお送りします。
1: ゴルフィード、24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間、安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平田店、小名浜店もオープン。稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
2: 勿来町大高総合総裁新栄では、一般層のセレモニーホール新栄と家族層

0: の専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また好評につき月々の掛け金なし、親衛友の会会員募集中です。
1: ズームアップいわき FC。
2: この番組は当たり負けない皮膚科医を目指す小名浜臨場長瀬皮膚科クリニックと、ハワイの家庭料理のキッチンカーハレアイナの提供でお送りします。 J2 リーグに所属する我らがいわき FC、 今シーズンはいわゆる通常のリーグとは少し違う明治安田 J2J3 100年構想リーグという特別な枠組みを舞台に熱い戦いを繰り広げます。さあ浜通り一丸となっていわき FC を応援しましょう。

まずはいわき FC の現在の順位をお伝えします。5月23日土曜日に藤枝総合運動公園サッカー場で行われた第18節 J2 藤枝マイ FC 戦は0対0、 PK 戦の末2対4で見事勝利しました。いわき FC は地域リーグラウンドイースト B において11勝7敗勝ち点31で3位という結果でした。次の試合はプレーオフラウンド第1節、今週末5月30日土曜日のアウェーゲーム、レモンガススタジアム平塚にて J2 湘南ベルマーレと対戦します。午後2時キックオフです。ズームアップネクストゲーム、まずは振り返りです。5月23日土曜日、地域リーグラウンド最終節は J2 昇格同期の藤枝戦、勝ち点で並ぶ3位と4位の直接対決で、この結果によってプレーオフラウンドの対戦相手が決まるという大事な一戦でした。試合は立ち上がりから藤枝が細かいパスワークを使いながら主導権を握ろうとしますが、いわきも集中した守備で対応、ディフェンダー陣とゴールキーパー佐々木選手が粘り強い守りを見せます。一方の攻撃陣も前線から積極的にプレッシャーをかけ、何度かチャンスを作りましたが、最後までゴールを奪うことができず、試合は0対0のまま2試合連続となる PK 戦へと突入。ここでもゴールキーパー佐々木雅人選手が攻守で活躍、 PK 戦を4対2として勝利を収め、連敗ストップとともにイースト B3 位でプレーオフラウンドへと進むことになりました。そのプレーオフラウンドの第1戦はイースト A3 位の湘南ベルマーレと対戦します。湘南の直近5試合は1勝4敗、しかもこの5試合得点が3に対し失点が8、守備面での不安を感じる結果となっています。一方のいわきの直近5試合は2勝3敗、そのうちPK 戦までもつれた試合が3試合、90分で勝ち切れていないということがわかります。しかしこの地域リーグラウンドでの PK 戦6試合中4試合に勝利しており、 PK 戦にもつれたら強いということも言えるでしょう。さらに言えば運動量とスタミナには自信のあるいわき FC、 延長戦までもつれたとしてもいわきが走り負けることはないと思います。大倉代表や田村監督の古巣でもある湘南、山口大輝選手と豪太選手の兄弟対決も見どころですし、昨シーズンまでいわきに所属していた加瀬直樹選手も楽しみです。非常に面白い一戦になりそうなこの試合、ぜひ現地組の方もそれ以外の場所から応援する方も熱いよ。

またいわき FC 公式 X、 いわき FC 公式アプリでも試合の模様を文字で知ることができます。ぜひご利用ください。さあ、プレーオフラウンドの第2節についてもご紹介しておきましょう。湘南戦の後は地域リーグラウンド、ウエスト A3 位の徳島ヴォルティスとウエスト B3 位のサガン鳥栖、この試合の勝者または敗者と対戦することになります。地域リーグラウンドでの勝ち点の高いチームのホームで試合が行われるというルールですので、この第2節に関してもアウェーでの開催が決定しています。果たして徳島での試合になるのか、それとも鳥栖での試合になるのか、どちらも遠方ですが、ぜひ現地まで行かれる方は、行けない私たちの分も熱い応援をお願いしたいです。さあ、この地域リーグも終了が見えてきて、いよいよ始まる春秋制の 2026-27 シーズンも気になるところです。チームからはキックオフイベントの情報もリリースとなりました。6月28日日曜日午後6時からいわき芸術文化交流館アリオスにて開催されます。2026特別シーズンの振り返りと 26-27 シーズンのクラブ方針などが発表となるということです。観覧チケットは6月15日月曜日の午後7時から J リーグチケット特設サイトで販売されます。1回指定席、1回車椅子席ともに1枚880円。詳しくはいわき FC 公式ホームページをご確認ください。さあ、最後のコーナーは超ビギナーのためのホーム戦観戦ガイドです。今日は何を着ていったらいいのかという服装についてです。まずはレプリカユニフォームやいわき FC の T シャツなどオフィシャルグッズをお持ちであればぜひ着ていきましょう。またチームが運営する初めての熱狂体験ブースでは無料でレプリカユニフォームを貸し出すサービスも行っています。オフィシャルグッズをお持ちでなくとも赤い服があったら着ていくと一体感があって楽しめると思いますよ。でも普段着でも全く問題ありません。夏場は薄着で大丈夫ですが、屋根がないので直射日光が照りつける座席もあります。日焼け対策はしっかりしていってくださいね。逆に冬場は防寒対策しっかりとする必要があります。春先や秋口なども思わぬ寒さになる場合があります。膝掛けを用意したりコンパクトにしまえる防寒着など持って行っておくと安心です。そして雨の場合には傘をさせませんので、レインコートやポンチョ、上下が分かれるタイプの雨具なども便利です。暑い時も寒い時も自然を感じながらのサッカー観戦をぜひ楽しんでみてくださいね。今週もいわき FC を応援する準備はできましたか？いわき FC の奮闘はもちろんのこと、開催地ならではのグルメやイベントを堪能できたり、一人でも家族でもみんな一緒に楽しめるのも魅力です。試合を観戦する際は主観クラブが定めているルールやマナーを守って熱く熱く試合を盛り上げましょう。次の試合は今週末5月30日土曜日のアウェーゲーム、レモンガススタジアム平塚にて J2 湘南ベルマーレと対戦します。午後2時キックオフ、頑張れいわき FC。 ズームアップいわき FC。 この番組は当たり負けない皮膚科医を目指す小名浜臨場長瀬皮膚科クリニックとハワイの家庭料理のキッチンカーハレアイナの提供でお送りしました。

コカ・コーラクリスマスキャンペーンソングにもなってた曲、ハピネスですが、曲に載せまして、FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせです。今年9月、 FM いわきは開局から30周年を迎えます。開局以来、いつも支えてくださるリスナーの皆様、地域の皆様への感謝の気持ちを込めて、 FM いわき開局30周年記念イベント、30年のありがとうを開催いたします。イベント当日はスペシャルトークショーやライブステージ、サテライト生放送を行う予定です。 FM いわき開局30周年記念イベント、30年のありがとう開催は9月13日日曜日。ぜひね、カレンダー手帳に印、書き込みしてくださいね。9月13日日曜日、場所はいわき芸術文化交流館アリオス関所中劇場です。またこの日、アルパイン大ホールでは毎週日曜日放送、いわきょうのクラシックはいかがでおなじみのいわき交響楽団による第40回記念定期演奏会が開催されます。来場者やリスナーの皆さんへ感謝の気持ちを込めて、笑顔と音楽にあふれるイベントを企画中です。詳しい内容は FM いわきのホームページや公式 SNS、 もう決まり次第随時更新されるということなので、こちらをぜひご確認ください。 FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせでした。楽しみですね。ではもうちょっとだけ愛ハピネスをお聞きいただきます。

8時40分になりました。ではここからは2曲続けてお届けしますね。まずは愛の2011年この年の価格

愛でハピネス、お聴きいただきました。続いての曲はこちらです。1998年にリリースされたファーストシングルなんですね。福岡に住んでいた頃の異性のことを綴った楽曲だそうですよ。椎名林檎、幸福論、お聴きいただきます。

0: 間お届けしたのは椎名林檎幸福論でした。FM いわき。我が町発信隊お天気レポーター。このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りします。さあこのコーナー、各地にお住まいの市民レポーター、我が町発信隊の皆さんにご出演いただき、各地の空模様などをお伝えいただくコーナーです。今日の浜通り地方の天気予報は晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。小名浜の予想最高気温は29度となっていますが、今日のお天気レポーターさんのところどんな様子になっているでしょうね。今日は川前地区のお天気レポーター根本悦子さんとお電話がつながっています。悦子さん、
1: おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いします。悦子さんは今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 自宅にいます。
0: 川前町の小白井地区。
1: はい、そうです。
0: はい、小白井地区、はい、今お天気どんな風になってますか？
1: そうですね、真っ白い雲が、
0: うん、
1: 一面にこう流れてて、で時折こう日が差して、
0: はい、
1: そんな状態です。風がすごいです。玄関戸を開けるとも うほこりがこう入ってくるような風が結構あります。
0: そうですか。
1: はい、
0: こう体感的に寒さ暖かさその辺はどうでしょう？
1: ちょうどいい感じです。
0: ちょうどいい、半袖でちょうどいいぐらい。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい
0: はい。じゃあ今日は洗濯物はよく乾きそうですよね？
1: そうですね、でもこのほこりでは表には干せないのでやっぱうちの中ですね、はい、
0: そうですか。じゃあもうそのぐらいなんかこう、はい、いろいろまったりしてる感じですか？
1: そうです、はい。
0: ね、本当洗濯物飛ばされないようにお家の中に今日はね干した方がいいかもしれないですね。
1: そうですね、はい。
0: もうね、5月も末になってまいりましたけども、
1: はい、
0: 川前はどんな様子になっているいるんでしょうか？
1: 山は綺麗ですよ、緑で。
0: うわ、そうですか。
1: とってもいいです。はい、で今ねゼラニウムの花が咲き始まって、で綺麗、とっても綺麗です。これからアジサイですけどね。
0: うん、はい、本当ですね、
1: はい、
0: 本当緑も濃いですし、いろんなお花、ね、咲いてる頃ですよね、はい、
1: そうですね、これからね、はい。
0: でもなんかね、小学校も閉校になってしまったりして、
1: はい、はい、
0: なんかちょっと寂しいですね。
1: やっぱり人がこうみんなねいなくなっちゃって、
0: うん、
1: 結局行事とか何かもなくなってしまって、
0: うん
1: うん、なんかこうお知らせするような話題がちょっとなくて、
0: うん、そうですか。
1: 寂しいなって聞いてる人は思うかなって、う
0: ん、前はね、はい、この時期お電話つないだりすると小学校のね、はい、運動会とか、
1: そうです、
0: そんな話なさってましたよね。
1: そうですよね、ちょっと前には孫ちゃんが滝根にいるので、うん、孫ちゃんの運動会には行ってきました。
0: 滝根遠征ですね、じゃあ。
1: そうです、遠征です。もう暑くて大変ですよね。
0: そうでしたか、
1: はい。
0: ただ最近どうでしょう、おじろいのこう気候なんていうと朝晩なんか少し涼しかったりするんですか？
1: しますよ、朝晩はやっぱり涼しいです。昨日なんかも日中はすごい暑かったんですけど、午後3時その頃になったらもう 雲が出てきて、もう風だけで、すごいとってもいい気持ちでした。
0: そうですか。
1: 昨日、うん、今日も多分夕方あたりになるとまた涼しくなると思います。
0: なんかね、小名浜では29度まで上がるって言ってましたけど、川前でもさっき、お天気お伝えしましたらですね、今日予想最高気温23度お昼12時で、
1: お昼12時で、
0: うん、
1: 今ちょっと温度計見たら18か9ぐらいかな。
0: じゃあもう少し上がって、ね、快適に過ごせそうですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 今日は平の方に今日

0: 行く予定ではいるんですけど。
1: あ、そうですか。
0: ちょっとこう、うん、1枚くらい薄く踏みで行かないと暑いですね。
1: 確かにそうかもしれないです。
0: ですね。
1: ね、田んぼなんかも少し山間にあるじゃないですか、山あいに。
0: はい、はい。
1: はい。
0: あります。
1: 順調に。
0: でもあの田んぼ、
1: うん。
0: おかげさまで、あの、田植えも終わりまして。
1: ああ、そうですか。
0: そうです。じゃあ。山間でこうやってて、いつもお世話になってるんですけど、あの、田植え終わった後に、あの、花ぶりって、春と秋とあるんです。ちょっと出かけてお食事をしてくるんですけど、みんなで。
1: 田植えが終わった後とか、稲刈りが終わった後っていうことですか？
0: そうです。はい。とても美味しくいただいてきました。
1: そうですか。なんか昔はね、その、家の中でね、集まって飲んだり食べたり、さなぶりしてたみたいですけど。
0: そうですよね。なんかやっぱりそうなってくると、こう、あの、女の人はこう大変なんですよね。お昼を作ったりなんだりして。
1: なんかね、そうですね。
0: いろいろこうやって、うん、それからこう食べに行くのが、うん、女の人は楽でいいのかなって。
1: 本当ですね。
0: はい、
1: なんかやっぱ時代が変わってきたんだなっていうのを感じますよね。
0: そうですね。
1: そうですか。じゃあ、はい、またね、第5週、何曜日になるかは分かりませんけども、ご出演いただきますので、またどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、わかりました。よろしくお願いします、
1: はい。今日はありがとうございました。
0: はい、失礼いたします。
1: 失礼いたします。はい、本日のお天気レポーターは、小白井地区の根本悦子さんでした。我が町発信隊お天気レポーター。このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りしました。
2: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: お口の体操。朝の忙しいひとときですが、お口の体操をしませんか？朝のお口の体操のコーナーは、いわき人が最も苦手なアクセントの違いについてレッスンしていきます。今朝取り上げるのは、当初、新聞や雑誌などに投稿することという意味と、初めの頃という意味があります。新聞や雑誌などに投稿するのは当初、初めの頃は当初。違い分かりましたか？新聞や雑誌などに投稿する当初は、あの、フラットに読みますね。で、初めの頃のね、当初は頭が高いですね。では一緒に言ってみましょう。新聞や雑誌などに投稿するのは当初。初めの頃は当初。もう一度言ってみましょう。今度は皆さんだけでいきますよ。新聞や雑誌などに投稿するのは、初めの頃は。上手に言えましたか？もう一つ、大小様々な島という意味の、まあ、ハワイ諸島とかね、大小様々な島という意味の当初は、初めの頃の当初と同じアクセントです。島々、あ、もろもろの島と書いて諸島もありますが、当初との違いは、大小の島が2つ以上集まると当初で、当初がたくさん集まったものを諸島と呼ぶんだそうです。なんか難しかったですね、私イントネーションが。正しいアクセントを身につけて今日の会話を弾ませましょう。それではまた来週お楽しみに。お口の体操でした。さあ今日はね、幸福の日ということなので、幸福とかハッピーとか愛とか、なんかそういうワードが入っている曲なんかもたくさん集めているんですが、この曲はもうメロディーだけでなんかハッピーになってきますよね。 1988年

0: さあ、すべてね、自身の声だけで録音したって、改めて聞いてもすごいですよね。ボビー・マクファーリン、Don't worry, be happy でした。FM いわき、新規オープン情報。ハウスカが、小名浜花畑に、暮らしのための体感施設、エールをオープン。北欧を中心とした家具や照明など、長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中、参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観を L で感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
1: 私たちいわき林業協同組合は、豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで、安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
2: おはようございます。
3: ベイビー、おはよう。ドライバーの皆さんには、今日も一日安全運転をお願いしたいね。
2: 気をつけてね。
3: 9時です。